یو سړی نیک اعمال کړی دی په دنیا کې، یو دی په آخرت کې خوشحاله، او دی چې د قبر په دی لومبای پوړای کې دی پاس شو، نو په آخرت کې به هم دی پاس وي. او که دلته دا انسان ناکام شو، نو په آخرت کې به هم بیا دی به ناکام وي. په آخرت کې به هم دی ناکام وي. نو دا قبر د جنت د باغیچو نه باغیچه جوړول دام د انسان کار دی، او د جهنم د کندو نه یو کند جوړول دام د انسان کار دی. ځکه په دې کې د انسانانو د عملونو دخل دی. د دې وجې نه انسان سره نور سیزونه قبر ته نشي تلې، صرف او صرف چې د عمل دا به قبر ته ځي. روایاتو کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، چ انسان کل وفات شی نو د قبر خوات د سرا دری سیزون اغلار شی، چ پاری کی یو اگر دا عمل دے، او دویم پاغی کی اگر دا خپل خپلوان دی، او دریم پاغی کی اگر دا مال دولت دے. نوی صرف دی انسان سر یو سی سپاتی شی او دادو چی دی نو دا واپس شی، دادو تر قبر پوری لال شی او دا قبر خوان دا را واپس شی، چی اغد دا اولاد دی، دا خپلوان دی، دا رشتہ داران دی، قبر کی دی گٹی پی کی دی، خور پی پا منونو خار پی واچی، استاز ادری گی سور فاتحہ اوئی، او اخیری سورتونه چې دینو هغه د سورې بقره هغه اوئی، او بیا استاز مسلو کی دعاو کی، او بیا د هغه ځای نه راروان شي. نو بخاری روایت ته کله چې دا مسلمانان د دغه ځای نه راروان شي، نو د خپل خپلوان دا چې کله راروان شي، نو تر 40 قدمه پورې د دې انسان نظر دا کار کوي، او د ته دا پته لګی چې دا پلانې روان دی، او دا پلانې روان دی. او چې کله دی د اغې نه دی خواشي، نو بیا سیګنل کټ شي، خبره ختم شي، او دی بیا په قبر کې پروتی، په قبر کې دی پروتی، او بیا د خواله پرښتې راشي. نو کنیک اعمال کړي، نو اغې په خسته شان سره د سره خبرې وکي، او دنه تپوس وکي، او کچره بد اعمال کړي، نو بیا ورته وای وای په مخ د ځمکه باندې په انسانانو کې چې ته ګرځېدې، نو ماته د ټولو نه زیات ناخوښه ته وي، او نن به ته زما سلوک وګوري چې تا سره زه کوم سلوک کوم. بیا روایاتو کې راځي دا قبر په انسان باندې راجوخ شي، وای نبی علیه الصلاه والسلام دا ګوتې داسې یو بل کې ورکړي، وی دا په انسان باندې داسې کلک راجوخ شي چې د دا هډوکي په یو بل کې لاړ شي، دا په یو بل کې وردن نشي. او چې یو انسان نیک عمل کړي، وی دغه پرښتې راشي، او دی انسان ته وایي چې د داسې سملا لکه د لومبی شپې ناوې چې کور ته راشي، او هغه چې دی نو خلک یې قدر کوي، عزت یې کوي، احترام یې کوي، او څوک وتوی دلته کینا، څوک وتوی دی خواشا، څوک وتوی سادر دی غونډ کا، او څوک وتوی اله دا پلو دی چې دی نو دی خوا دی، او څوک وی اخو شوې ناوې نه لږ تنګوی مناوې دقه شانتې دی په قبر کې وي، او دا قبر د ته دومره کولاو شي چې تر څومره د ده نظر لګي، او د جنت د باغچونه یو باغچه د ته جوړ شي، د جنت د کڑکونه یو کڑکې د ته کلاو شي،
دا خسته باغونه دا هواګانی دا بویونه دا په دبانې بیا لګي. بعض روایاتو کې راځي چې د فاطمه رضی الله تعالی عنه عنها چې دی داغی جنازی تا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اغور تا اکتل نو قبر تے اوی یا قبرو اتدری من اللتی جئنا بها الیک هذه بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه زوجة علی المرتضی هذه ام الحسنین اے قبرتا تا تخبری چمنگ د چا جنازہ روڑے دا د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لور دا دا حضرت علی بی بی دا او دا حسن او دا حسین چی دینو دا مور دا دا قبر نا آواز راغے یا ابا ذر ما انا موضع حسب ولا نسب انما انا موضع عمل صالح فلا ينجو الا من کسر خیره. ورتوی اے ابازرا زد حسب او د نسب زاینیم زد نیک عمل زایم دلتا اس سوک نہ کامیابیگی مگر آغ سڑے چ خیر جمع کڑی او زڑے سالم او عملون چرے اغی خالص وی نو آغ انسان دلتا بچ کی. کہ انسان زان سر دو دنیا نا نیک اعمال یوڑل نو قبر دو جنت یو ٹکڑا جوڑا شی او اغتر جنت جامی واغندل شی او دو قبر بسترا چی دے نو اغد جنت نو تروڑے شی او اغد تا او غڑول شی او دو جنت دو طرف نو تا یو دروازہ چی دے دا کلاو شی. او کہ یو انسان بد عملو نکڑی بیاد تر جہنم نیو بسترا دا اور روڑل شی اغا پا قبر کی چی دن واچو لیشی او دی بیا پا آغی کی پروت وی. آغا بستره کی دی پروت وی چی آغا بستره آغا دا جهنم بستره دا پا آغی کی بیا دی پروت وی نزک اللہ وی دا قبر دا چی دنو دا دی دا پارا تاسو نیک اعمالو کی. رسول اللہ پرمائی دا د جنت د باغچونه یو باغچه دا یا د جهنم د کندونه یو کنده دا. نو چې دا حضرت فاطمی رضی اللہ تعالی عنها پا بارکی قبر داوی چی گوری زد حسب او د نسب زینیم قبر داوی ز گوری د پیغمبر لور نپی جنم زد علی لور نپی جنم د علی بی بی نپی جنم د حسن او د حسین چی دے دا غی مور نپی جنم زسر اپنے ایک اعمال پی جنم بل اسن پی جنم ددی دپار تیارے دے دنیا تا اللہ رولی گلے دار الامتحان دے دا کور دا امتحان دے دے ترالے پدے کے بتچ دے تیارے بکے. لک مثال پہ اسکول کے معشومان دی یا الکان دی او اغی ټول کال اسکول تزی او اغی کے محنتو کی سبقو نے یاد کی دا استاز خبر اغزان سر اولی کی او پاغی دے عملو کی نو چکل دا امتحان راشی دا تا عرص یاد وی دا سر عرص محفوظ وی امتحان ور کی خیستا پرچی ور کی نو دے خوشحالی وی ما خیستا پرچی ور کری دی او انشاءاللہ زما امتحان کے با زما نتیجہ بخوی. او چی چا کار نہیں کڑے کم علاکان وخ ضائع کڑے نو اغی چی کلے امتحان اوشی او نتیجی لاغی زی نو اغی بیا پاغی بان خپئی اغی پاغی بان دی بیا خپوی ولی چی اغی تا دخپل زان چی دی اغخ کاری. لکه مشران یو متل کئی وی چرک تا چاڑو چی دی دا پا اوبو کی خکاری چرک تا خپل چاڑو اوبو کی خکاری. نو اللہ قرآن کی فرمائی اے انسانانو
تاسو به فرض د قیامت باندې تاسو به ډیر افسوس کوي. دنیا کې نیک اعمال کوي، دنیا کې ښکلي عملونه کوي، او ځان د اخرت د پاره، ځان د جنت د پاره تیار اوساتئ، داسې اعمال کوي. نو ابو الليث رحمت الله علیه هغه فرمایي چې قبر د سلورو خبرو سره د جنت ټوکړه چې دینو دا جوړیږي. سلور خبرې داسې دي چې دا انسان په ځان کې راولي، نو الله جل شانه چې دی د دې انسان دا قبر چې دینو دا د جنت ټوکړه جوړی. اړومبه پاغي کې د منص پابندی ده. نن سبا تاسو جمعاتونو کې وګورئ، نو سحر په جمعات کې چې ته وګوري انو په سحر مونس کې بچې دینو په سب کې یا به پینځه کسانی یا به درې کسانی، او یا به مطلب دا ده چې امام صاحب داسې جمعاتونه امشته چې امام غریب ناستی انتظار کوي چې څوک راشي او زه وله مونځ ورکم او مونږ جمع وکړو. داسې امامان امشته چې غریبانان ناستی ایسوک رانشي ځان له جمعات کې نیت وتړي او مونځ وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په آخره زمانه کې دا بم د قیامت د علاماتو نه یو علامه وي چې جمعاتونه به ډیر شي خو د هدایت ته به محروم وي. هدایت مطلب دا دی څوک به عبادت والنی چې راشي عبادت وکړي. نو په ژمي کې د ماسخوتن په مونځ کې خلک ډیر کم وي، په اوړي کې د سهار په مونځ کې خلک ډیر کم وي. نو یو دا ده چې د مونځ پابندی کول، دویم دا ده چې صدقې ورکول. په صدقو سره الله تعالی ستا بلاګانې ختموي، مصیبتونه دنه لرکوي. په صدقې سره الله تعالی ته پریشانۍ اسانۍ، هغه پریشانو نه تا اوباسي. روایاتو کې راځي چې کله انسان صدقه وکړي دا د اسمان په نیمه کې ځونډي، په ده باندې څه مصیبت او تکلیف راځي دا صدقې ورته مخې ته کیږي او هغه مصیبت او تکلیف د ده نه ختمیږي. او صدقه دا نه ده چې ته به خامخا روزانه به دیګ پخې، خامخا به زر روپۍ ورکې، خامخا به لس زر روپۍ ورکې. نه، ستا د وس نه لس روپۍ کیږي، یو روټۍ کیږي، دوه روټۍ کیږي، درې کیږي. غریبانان دي ستا په گاونډ کې دي، یا ستا په کلی ستا په محله کې طالبان دي او وظیفه غواړي. د الله نوم تا ته والي، طالبان وایي وظیفه راوړې الله مبخا، تا ته دا آواز وکړي ګوره هغه وایي الله دې تا وبخي. نو کیدای شي دا دعا ستا د پاره قبول شي. دغه طالب ستا په روټۍ باندې دې سبق وایي، دا ستا صدقه جاریه ده او د ده په علم کې ستا حصه ده. دغه طالب په مدرسه کې لنګر دی او تا یو تروړه اوړه واغستل مدرسې ته دې اوړل، طالبانو روټۍ وخوړې او هغه روټۍ باندې هغې څلوېښت ورځې څومره علم حاصل کو، په هغې کې ستا حصه ده، په هغې کې ستا حصه ده. نو چې ټول کال ته طالبانو له د روټۍ انتظام وکړي، طالب چې څومره سبق وي په دې کې ستا حق دی. دام ستا د پاره یو صدقه جاریه ده چې سبا له ته وفات شي. او دغه طالب قرآن وایي، دغه طالب د دین خدمت کوي، په دې کې به الله ستا حصه ګرځي. او دریم نمبر د قرآن تلاوت لږ کوه، پاو تلاوت کو، نیمه سپاره کو، یو سپاره کو، دوه رکو کو، یو رکو تلاوت کو، خو مستقلی کوه. د قرآن تلاوت سره چې دی دا درېمه خبره. سلورمه خبره دا ده، ډیر تسبیحات کول، ذکر و اسکار کول، لا اله الا الله ویل، لا اله الا الله ذکر کول. او بیا وی چې سلور عملونه هغه داسې دي چې ګورې دا د جهنم کند جوړی د قبر نه. هغه یو دار چې دروغ ویل، دویم دار چې خیانت کول، دریم دار چې چغل خوری کول، او سلورم دار چې د واړو بولو د ساس کو نه ځان نه بچ کول. په دې سره چې دینو انسان دا قبر دادو جهنم د کندو نه
یو کند جوړی. دی د پارا ډیر محنت پکار دی. د دې جنت د باغچو د پارا په دنیا کې چې دی د الله تعالی احکامات هغه پیجندل او پاغي باندې عمل کول، پاغي باندې تلل، او د جناب محمد رسول الله په طریقو باندې تلل چې دینو دا ضروری دی. الله قرآن کې فرمایي کتا ګور په دنیا کې لري صحیح اعمال وکړل نو الله سوی بل احیاء عند ربهم يرزقون، بل احیاء عند ربهم يرزقون. تاسو بخپل رب سره ژوندی یی او تاسو تب الله تعالی رزق درکئ. نو ګور دا آیات د قبر په باره کې د نیکو خلکو اغیتونو د میلادا دلالت کئی، نیک اعمال وکړل او دې په قبر کې دې کامیاب شو، الله بدل نعمتونه ورکئ. شهید دې اغلب الله نعمتونه ورکئ، خوراک په ورکئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، بخاری روایت دې، چې په قبر کې به سوال کیږي، پیغمبر علیہ السلام فرمائی مڑی نہ تپوس کئی ستا رب سوکتے مر ربو کا، رب دی سوکتے ما دینو کا، دین دی سرے من نبیو کا، پیغمبر دی سوکتے سوال با اوشی. مڑے چکل قبر کی کیری نماتا سو تو اوئی دری سیزو نہیں، یو دا عمل لے او دوچی دے واپس شی، یو خپل خپلوان دی بڑے مال دولت تے، آغا مال دولت پر پکار راضی چې هغه تا په نیکو ځایونو کې لګولی، آغا مال دولت پر پکار راضی چې الله سره دې په سودا کړی، مطلب جماعت ته جوړ کړی دی، مدرسه دې جوړ کړی دا، غریب لري کور جوړ کړی دی، چاته د اوبو تکلیف ته هغه لري چې دینو د اوبو انتظام کړی دی، یا مطلب د دین علاوه نور چې څومره د لکه یتیم خانه نه جوړه کړې ده، او مطلب مسافر خانه نه جوړه کړې ده، خلک په لار باندې راځي، په هغې کې چې دینو خلک هغه مسافر خانه کې استوګنه کوي، او یا مطلب دارې د دین طالب دی، هغه لري کتاب اغستلې، د مدرسې طالب دی، هغه لري کتاب اغستلې، قرآنونه دې اغستې دي، پټې دې اغستې دي، هغې باندې څومره تلاوت کیږي، په دې کې ستا حصه ده، دې کې ستا حصه ده. خو مونږ یو کار دی، اوس مثال که مونږ ته چاوئ چې یاره د بور ډیر ثواب دی، د اوبو ډیر ثواب دی، حقیقت ته چې ډیر ثواب دی، خو مطلب یې دا نه دی چې انسان دې سرې بورونه کوي، بس مطلب هر جمعات ته ځي یاره دلته د بور ضرورت شته، یاره تقریبا تقریبا زوام چې نن سبا اس ځای کې د بور ضرورت نشته، او دی وای نه دا ما ویلي دي چې صرف په دې پیسو به زه بورونه کوم، و په دې پیسو بور نه، په دې باندې چې دینو نورم داسې نیک کارونه شته، چته په جمعات کې درای نشته، چته په جمعات کې قالین نشته، چته په جمعات کې سهولت نشته، دا سهولت ورکا چې ګرمې یخی اوبه پکې موجودی، او په جمعات کې چې دی پکی پکی په جمعات کې شیشې لګېدلې دي، نو چې څومره په دې کې خلک عبادت کوي ستا پکې صدا، الله تعالی چې دې د دې اجر او ثواب بدل درکوي، او چې څومره پوری دا جاری وي دومره بستا عمل نامه کې چې دینو نیکی لیکلې شي، ستا عمل نامه کې به نیکی دا به لیکلې شي. الله فرمایي چې کله ورځ د قیامت رااله او انسان خپل عمل نامې ته وګوري دی به حیران شي. سورہ کاف کے اللہ تعالیٰ فرمائے التسوی ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. کلچ دے داوینی دا تعمل نامہ ورکڑیشی
دیبوی یا ویلتنا. هی افسوس.

روز دے مال حاصل کتاب سوشوی دی زما دی عمل نامے دا پارا چ نی دے پریخ نہ وڑو کے گناہ او نہ لوی گناہ ٹھولے راگیر کڑی دی ما ک پستر گو اشارہ کڑی دا اغیم لی کلی دا ما ک پلاسو اشارہ کڑی دا اغیم لی کلی دا ما ک پخلبانی خبری کڑی دی اغیم لی کلی دی سوشوی دی زما عمل نامے دا پارا اللہوی اليوم نختم على افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. نو انسان لپکار دادی چرے پا دنیا کی منزو روجا تلاوت و تقوا دادے اختیار کی قبر بدت کلاوشی او چی نیک سڑی اللہ تعالیٰ دے قبر دے سختون محفوظ کی اللہ تعالیٰ انسان دے قبر دے سختون بچ کی نو فرمائی چی جناب محمد الرسول اللہ وی تاسو دا اخیرت دے پار تیارے ہو کی تاسو زانو نا کامیاب کئی تاسو دا آخرت دا پارا تیارے ہو کئی دا مومن دا پارا اللہ پا قرآن کی بشارت ذکر کئی سوئی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ دا مرک پا وقت کی او رستو دا مومن دا پارا چی دنو پرشتی آغا د جنت خوشخبری راڑی د توی مبارکی دی استاد پارا او کہ یو سڑے بد اعمال والی نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام د قبر د عذاب نا ہمیشہ د پارے پناہ غختی دا بخاری و مسلم روایت تے رسول اللہ وی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اے اللہ من د عذاب د قبر نا اساتی نا عذاب دا قبر نہ منگا اساتی. جناب محمد الرسول اللہ پیو دو قبرن بانے تیرے دو وی پر مائل پر دوارو بانے عذاب دی پر دوارو بانے عذاب دی بخاری کی روایت موجود دی تپوسو شو پر یو بانے عذاب دوارو بولو دا ساس کو دا وجنے لے چھ زان مطلب دارے چھ نپا کئی او دویم باندې د چغل خورای د وجنه لري او حدیث کې راځي لا يدخل الجنه قطات چغل خور سړی دو مسلمانان جنگي د یو کس چغلی بل لوړي د بل چغلی بل لوړي جناب محمد رسول الله وي دا سړی به جنت ته نه داخلي د مسلمانان جنگي د مسلمانانو په مابین کې اختلاف پیدا کړي د مسلمانانو په مابین کې جدي نفرتونه اغا پیدا کئی پا معاشرہ کے نفرت خورئی دا سڑے جنت تب نہ داخلی. دا مومن دا پارا خوشخبری دا حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے چھ مومن سر پرشتی راشی دا جنت دروازہ ورت کلاو کی او قبر دا دی قبر راحت و سکون چی دنو دادت نصیب شی. نو مقصد دا حدیث داو چه قبر دا اخیرت دا منزلونو نا رنبے منزل دے عذاب قبر او نعمت قبر دا دوار برحق تی خان قرآن او حدیث پا دوارو کی دی ثبوت چرے اغمون پیش کو نیک اعمال و سرا قبر دا جنت دا باغی چونا باغی چا جوڑے گی دا گناہونو دا ناپرمانو دا وجنا دا قبر عذاب چرے نو اغے سبب انسان جوڑی گی چی مطلب دارے دینا پر مانی کئی پا قبر کے بہت عذاب ملاوی گی. من شو تلاوت شو تقوی شو دا قبر کے راحتو او مطلب دارے چی خوشحالی پیدا کئی نو ہر مسلمان لپکار دا دی چی دے دا عذاب قبر نپنا اغواری او دے چی دے نوزان لدا سے اعمال جوڑ کی چی دے دا قبر دا جنت دا باغی چونا یو باغی چو گرزی. نو ذکر رسول اللہ فرمائل
القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران. عالم برزخ دا یو عظیم حقیقت تے او قبر د مومن د پارا د جنت د نعمتونو ابتدا دا او کافر یا بدکار د پارا د عذاب چی دنو آغاز دے د جہنم آغاز دے. د قرآن کریم پر ډیرو آیاتونو او پر صحیح احادیثو کی د عذاب قبر او د نعمت قبر اغا ثبوت چی دے نو اغا موجود دے. دی وجنه مسلمان لپکار دادی چې دی خپل ایمان تقوا منزو توبه نیک اعمال د دې فکر وکي او دا قبر چې دینو دی د جنت باغ ځان له جوړ کی. داغې د پاره دنیا کې نیک اعمال کول دي. داغې د پاره یو ډېر ښکلی لار زمونږه اکابرینو علماو مشرانو مشایخو اغیر او باسلی دا چې اغلار د تبلیغ دا چې دغه خلق نه چاله نقصان ورکی او همیشه خلق له فائدې ورکی. کته وته دو خبرې سی واو کی نو خیر دی. صبر دا پکې ډیر دی نو داغی دا پارا بہترین لار چی دیں اغلار تبلیغ دا. یو سڑے مدرسی تا نشیت لے دیر سی روزی لے ورشی سی روزی لے نشیت لے ایک روزی لے دی ورشی او کبیائی وسکی گی عشرہ دیو لگئی چلہ دیو لگئی سلورو میاشتو لے دی لرشی کم از کم انسان با خپل موز با پکی برابر کی دا قرآن تلاوت پا پکی برابر کی. ولی چی تبلیغ کے اس دو علماء کرام اغی جماعت سر لیگی یو قاری بل عالم. قاری چی دے اغا بستا الفاظ ٹک کئی او عالم بتا تا مسائل چی دے نو دا بخی نموز مسائل بدا تخی او دا زکاة مسائل بدا تخی او پائی کے بچی دے نو تب دیر سب پکزدہ کی او اسم دے خلق سر ناس تا پکار دا اسم چی دے خلق سر د جمع پرز باندی یا د جمع پشپ باندی یا عام شپو کی نور شپو کی چکلا په هر کلی کی په هر جماعت کی د دې گشتونه وی اغه کی ناسته دل پکار دی. پدې یو ناسته و الله تعالی جنت درکې پدې لګه اون ته ناسته و الله تعالی چې دې دنیا د اخرت کامیابی به درکې. نو دا پته چاته نه لګي چې په دې لږه ناسته مال الله څومره سرا کوي. نو کم از کم چې دی دغې خلکو سره ناسته پکار ده وایي صحبت صالح تو را صالح کند صحبت طالح تو را طالح کند. انسان که خو خلکو سره کیناست په ښه مجلس کې نو ښه به زده کی او که بدو سره کیناست نو بیا به بد زده کوي. عبدالرحمن بابا وایي پا مجلس تا عالمانو بس رزرشی کسو کان بی یا لوٹا دا سہرا. دا علماؤ پا مجلس کی کینا دا نیکانو خلقو پا مجلس کی کینا اللہ بتانا نیک جوڑ کی. او چی تا دا لوپرانو او دا لونڈرانو او دا شرابیانو دا چرسیانو پوڑریانو ایسیانو پا محفل کی کینی نو لازم چی دن استاتبا سنا سا نقصان بداغی نرا رسی. که تاسو خیال کړی دا لور کاکا چی دا لرونه تیرئ چړې تیرئ او مطلب دار تبرونه جوړئ د سر دکان ته چې لاړ شي نو اگر چې ته به د اور کار نه کې خود د هغه اور نه به لازم بسر کی بستا کپڑو له راضی او طالب کپڑی سورئ کئ. نو ته خو د اور کار نه کې ته خو چړې نه تیرئ خو لیکن ناس پدا سے زائے کے چھ داغی نہ بس سنا سے بسر کے راضی استا کپڑے بسورے کئی. دنائی دکان تا چلال شی ویخت نائی وار کئی او تا اسی کینی استا کپڑے دا ویختو ڈکی شی. ولی اغا محفل کے تناستے پا اغا دکان دا ویختو کے تناستے اغا اور سر تناستے نو کدا سے تا علماء سر کینی تبلیغیان سر کینی خو خلق سرکینی
او خ محفلونو تا او خانقاونو ته لاړ شي او ذکر او اسکار محفل کې کینی الله بستا ژوند بدل کی الله بستا زندگی بدل کی او د خو خلکو نه دعا والی الله بستا ژوند بدل کی نو الله تعالی دې زمونږ استاسو د ټولو زندگی بدل کی الله دې زمونږ تاسو ټولو نه هغه کارونه والی چې الله په خوشحالیږي او د هغه کار نه الله مونږ تاسو اوساتی چې پاغي باندې زمونږ رب چې دې هغه پکی زمونږ استاسو رب پدی کارونو خپکیږي هغه نه الله مونږ تاسو اوساتی او ډیره دعا پکار ده هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په آخره زمانه کې به دنیا نه ایمان اوړل ګران شي او داسې به وي لکه زول جپړ چې راشي او پای کې انسان چې دی نو هغه د دنیا نه ایمان لکه مطلب زول جپړی ډیره هوا ده او په هغې کې دی ډیوه چې دی هغه بله نشي وړی داسې به دنیا نه ایمان اوړل ګران وي انسان ته به دا پته نه لګي چې زه په کوم حالت کې یم د کفر په حالت کې یم او که د ایمان په حالت کې یم ولې ده به کنزل داسې کړي چې اسلام ته به یې کړي دین ته به یې کړي قرآن ته به یې کړي او چې د شاعر الله ته به یې کړي په هغې به دی کفر ته رسېدلی الله دې مونږ تاسو د دغې نه اوساتي الله دې زمونږ ستاسو دنیا آخرت ښایسته کی آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین یا اللہ زمونږ ټول گناہوں معاف کی الله چې کوم صغیرا کبیره گناہوں لري الله په ټول باندې عفو کلم راکاږي الله پیغمبر علیہ السلام چې کوم د خیر دعاګانې کړې دي الله دا غینه مونږ ته خیر راکړي الله چې کوم شرور آفتون مصیبتون نه پناه وختلا الله دا غینه مونږ ته پناه راکړي الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي زمونږ د ټولو حوایج برابر کړي مشکلات هم حل کړي پریشانۍ هم ختم کړي مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي الله د نن ورځې چې څومره برکات دي د یوم عاشوري ورځ ده چا په کې روجې نیولې دي الله د هغه ټولو دا روجې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله د دنیا د آخرت د خوشحالو ذریعه وګرځي الله چې څومره مسلمانان بیماران دي نارینا زنانا ماشومان بوډاګان کورونو کې اسپتالونو کې هر ځای کې الله ټولو ته شفا کامله عاجله نصیبه کړي الله د ټولو حوایج برابر کړي مشکلات هم حل کړي پریشانۍ هم ختم کړي کومو کورونو کې نفرتونه دي الله محبتونه پکې پیدا کړي الله کومو کورونو کې الله دشمنۍ طرف ګنای الله په کومو کلو کې په کومو وطنونو کې دي الله هغه ټولې دشمنۍ طرف ګنای الله هغه ختم کړي الله هغه ټولې ختم کړي الله هغه ټول مسلمانان په خپل مابین کې رونه رونه وګرځي الله کوم رونه بي ګناه په جنونو کې پراته دي الله درې هي اسباب برابر کړي الله درې هي اسباب برابر کړي الله چې چامونږ ته دعاګانو دپاره ویلي دي الله د هغه ټولو چې څه قسم ضروریات دي یا بیماران دي څه دي الله ټولو ته چې دی الله بیمارانو ته شفا کامله عاجله نصیبه کړي د ټولو ضروریات برابر کړي الله د ټولو حوایج برابر کړي الله څومره طالبان طالبات مونږ سره مدرسه کې پاتې کیږي سبق وي الله د ټولو په علم کې برکت واچي دې ټولو ته علم وهبي ورکړي الله د خپل علم نه ورته علم ورکړي الله د دې ټولو طالبانو طالباتو په کورونو کې الله خیرونه او برکتونه راولي الله والدینو ته عمرونه دراز ورکړي که د چا والدین پکې وفات وي الله قبرونه د نور نه ډک کړي د جنت د باغې چورې باغې چې وګرځي الله څومره باجیګانې دي مونږ سره څومره استادان دي الله د ټولو په علم کې برکت واچي په عمرونو کې برکت واچي الله کړه چا په کورونو کې پریشانۍ دي پریشانۍ ختم کړي الله کړه چا په کورونو کې څه قسم مشکلات دي الله مشکلات حل کړي الله د ټولو په کورونو کې خوشحالۍ راولي که د کوم استادانو باجیګانو والدین الله وفات دي الله قبرونه د جنت د باغچونه باغچې وګرځي الله کړه چا والدین ژوندي دي الله عمرونه دراز ورته ورکي الله زمونږ ټولو نه ترازي شي الله زمونږ نه داسې راضي شي چې الله چرم زمونږ نه ناراضه مشي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین زمونږ د ماخامې چې کوم درس وي نو هغه اووه بجې شروع کیږي یعنی دیر ازو کی چرے دا ماخام نمخ کی وہ بجے در شروع کی تر اونی مو بجو پوری وی او بیا چرے نو لس منٹ دا مزد پارا وقف وی او بیا داغی نا بات چرے انو بیا درس وی نو
چې سوره ملګری اوري نو ماخام یعنی د ماخام نه مخکې اوه بجې چې دین اوس هغه در شروع کیږي نه ټیم هغه دی خو وخت چې دینو هغه را مخکې شوی دی نو دې وجې نه چې دینو زمونږ هغه وخت مازیګر ته راغلی دی نو اوس ماخام اوه بجې چې دی ماخام نه مخکې اوه بجې شروع کیږي اونیمې پورې درس وي بیا لس منټه رموز د پاره وقفه وي او بیا د هغې نه بعد چې دی هغه درس وي نو انشاءالله وروسته به درس وي سوره مرګری اوري نو اوه بجې چې دی هغه اورېدی شي.

پخپل الله پاک نه کړي او زمنګ د قران شریف تلاوت د زمکه او د اسمان د پیدایش نمخ کې پخپل الله پاک کړي دي مدا کلام الله دا د علمونو یو جوور سمندر دی او په دې جوور سمندر کې هر زمانه کې عالمان غوټي وهي او ډیر قیمتي قیمتي لال جواهرات را اوباسي او امت ته وړاندې کوي. د دنیا قیمتي سیزنا او لال جواهرات دا ختمیدون کې دي فانی دي او د قران چې کم لال جواهرات دي نو دا نه ختمیدون کې دي دا به باقی وي. د قران شریف کې د ګڼو پیغمبرانو حال الله پاک بیان کړی دی. سلیمان علیه السلام پیغمبر هم دی او د دنیا یو عظیم بادشاه هم و. داسې حکومت او اقتدار الله ورکړی دی چې سلیمان علیه السلام نه مخکې داسې حکومت بل چاته نه دی میلاو شوی او تر قیامته داسې حکومت به بل چاته نه میلاویږي. په انسانانو یې حکومت و، په پیریانو یې حکومت و، په حیواناتو یې حکومت و، په وریځ، په هوا، په اوبو، په هر شي باندې حکومت و. یو تخت ورله الله پاک ورکړی و چې په هغې تخت به کېناسته نو د دوو میاشتو مزل به په یوه ورځ کې کو. او دا تخت سورکوټې تخت نو. مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې په شپږ لکه کورسۍ به په دې تخت پرتې وې، په هغې به عالمان ناست و او سلیمان علیه السلام به منځ کې ناست و، خو بیا به یې هم د ډېرې عاجزۍ نه سر ښکته کړی و. یوه ورځ په دغه تخت باندې ناست و او په هوا باندې روان دی، په ځمکه باندې یو سړی چې دا تخت ولیده نو ډېر عجیبه ورته ښکاره شو، نو تعجب نه ویل سبحان الله. هوا د دې سړي د خولې د الفاظ واغشتل او سلیمان علیه السلام ته ورسول. سلیمان علیه السلام هوا ته حکم وکړ، وی زما تخت د دې سړي خوا کې کېږده. لږ ساعت پس تخت سلیمانی د دغې سړي خوا کې حکم یې وکړ، وی دا سړی ما ته حاضر کړې. فورا ورته حاضر شو. وی تا څه وې؟ سړی وویرېږه ما خو څه نه وې. وی یېرېږه ما، څه خطرناکه خبره دې نه ده کړې، تا ډېره ښکلې خبره کړې ده، خو ستا د خولې نه براه راست اورېدل غواړم. نو وایې تا څه وې؟ او ته یې ستا دا ښکلې عجیبه تخت مې ولیده حیران شوم. نو د ډېر حیرانتیا او د تعجب نه مې ویلي چې سبحان الله. سلیمان علیه السلام ورته وفرمیل، زما تاج او تخت به ختم شي، استاده سبحان الله ثواب به ختم نه شي. سبحان الله چې موږ ووینو په دې باندې موږ له اجر او ثواب به الله راکوي، بېشک اجر او ثواب شته څومره. زموږ پیغمبر علیه السلام شب معراج کې د پیغمبرانو سره ملاقات شوی دی. نو چې ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو، ناوی و تو فرمایل وستا امت ته زما سلام ووایه. ابراهیم علیه السلام تاسو ته سلام وای، نو تاسو به هم ووایه چې ابراهیم علیه السلام زموږ د طرف نه هغوی ته سلام وي. بیا ورته فرمایي چې ستا امت ته ووایه چې د جنت ځمکه بالکل خالی پرته ده، خو چې کله ستا یو امتي یو ځل ووایي سبحان الله، نو په جنت کې د پاره یو عظیمه ونه وکرلی شي دومره لویه چې 1500 کاله د هغې په سوري مزل کې نه به ختم نه شي. دا د یو سبحان الله ثواب دی، خبره د ایمان او د یقین ده. اوس چې څوک دله راشي چې پټي کې دله یو لس سپیدار کرم، یو لس ځله سبحان الله ته وي، یو لس ځله خو به هم خوشحابه سپیدارو کړه. د سپیدارو پیسې نقدي دي که نه؟ نو په دې یقین دی، نو په دې یقین وکړه چې په جنت کې تا له یو لویه ونه الله کری 1500 کاله د هغې په سوري مزل به کېږي، به نه خلاصېږي. نو سبحان الله څه مطلب دی؟ الله پاک د هر قسم عیبونو نه پاک دی. دا د سبحان الله مطلب دی چې الله د عیبونو نه پاک دی. نو د الله پاکي چې بیانېږي نو الله پې ډېر خوشحالېږي. څومره به خوشحالېږي؟ سورت یوسف کې د یوسف علیه السلام تفصیلی حالات الله پاک بیان کړی دي. نو هغه تفصیلی واقعاتونه یو مختصر جز درته وایم چې په مصر باندې او گیر چاپیره علاقو باندې یو عظیم قات راغی او د هغې انتظام یوسف علیه السلام داسې وکړ چې د قات نه مخکې ډېرې غلې جمع کړې او چې کله قات شروع شو نو په خپل لاس به یې غله تقسیموله، نو یو بندله د اوخ بار غله به یې ورکوله. یو نوجوان الک راغی، یوسف علیه السلام نه غله وغوښتنه چې ولی غله ورکه کور ته یې ورسوله، نو بیا راغی وی غله راکه، نو بیا وله بل د اوخ بار ورکه چې هغه یې ورسوله، نو بیا راغی. یوسف علیه السلام ورته یده خدای بنده، د دومره عظیم قات ته ګورې نه،
سوز لدی غلی اور نبی آر علی بیا غواڑے نو دا نوجوان وتی تما نہ پی جنی تہ زما دا حال خبر نے کتا او پی جندم او زما دا حال خبر شلی نو غلس شیرے کزا دا مصر حکومت در نو غواڑ نو مان بے منی نہ کرا بے کی یوسف علیہ السلام وتی شاہ بزر رات حال وایا تہ سو کے استا سا حال لے اغا نوجوان وتی تہ چ زلیخے پ او دروازو دنن بند کڑے او تا نے مطالبہ وکڑا نتا خدا غی خبر اون منلا او اخر کتاب منډ کلو تختې دی هر دروازې له بورتلی دروازه کلاوی ده او تب بار په منډ روان وی و می دروازې ته چې قریب شوی مزګه دی کې زلیخې ستا لمن ته لاس واچو ستا لمن کله کونی ولا خو چې تا چکړل نو لمن دا غی لاس کې پاتې شولا و می دروازه کلو شو ته بار وته بار عزیز مصر او دا غمرګری ولاړو تا خاموشی وکړه سده ونوي و دغه ځای کې دی خځه پتا الزام لګاو دغه دې کستا پاکی چا بیان کړی دا یوسف علیہ السلام وتی د مور په غې کې د پایو راودلو یو ماشومو او په عجیبه انداز کې هغه زما پاکی بیان کړی وا دغه ماشوم وی د یوسف علیہ السلام کمیس ته وګوره کمخ کې لمن شلېدلې وا نو د په دې ښځې حمله کول او د ښځې ته ځان بچ کو نو دا ښځه پاکه ده او که رستو لمن شلېدلی وي نو دې ښځې ته مطالبه کوله ده نه منله او دې ښځې د ده لمن ته لاس اچولې ده ده ته ځان بچ ساتلو لمن رستو شلېدلې دی پاک دی وی ټولو خلکو زما کمیس ته وکتل رستو لمن شلېدلې وه هر چا وی چې یوسف علیه السلام پاک نو دغې ماشوم مې پاکي بیان کړې وه هغه نوجوان ورته وایي هغه ماشوم زه یم اوس زلمی شوی یم ستا مخکې ولاړ یم غله غواړم نه به راکې وی ولې نه زر ور پاسېد او خپل زړه ته یې رانږدې کړ ځان ته یې تر غاړه ایسته ډېره مینه یې ورسره وکړله پیسې یې ورکړې غله یې ورکړه نور قیمتي څیزونه یې تحفه کې ورکړل او خپلو خادمانو ته یې مخامخ کړ وی دا نوجوان چې هر وخت یې راغی د شپې وي که د ورځې او دې راشي د ده چې څه حاجت یې حاجت یې هم پوره کړې ما سره یې ملو کړ نو ویل یې رخصت کړې هلک یې رخصت کړ اوس جبرائیل علیہ السلام تشریف راوړ وی الله سلام وی پس د سلام فرمای چې ته دې نوجوان نه ډیر خوشاله شو ډیر نامونه دې ورکړل وی او یا الله ډیر ته خوشاله شوم ډیر نامونه مې ورکړل الله وته فرمای چې د پټول عمر کې صرف یو ځل ستا پاکی بیان کړی وا ته دونه خوشاله شې دین نامونه دې ورکړل کم بنده چې هر وخت زما پاکی بیانې زما غله سونه خوشاله زما غله سونه اجر او ثواب ورکوم نو مولای صاحب دا اول نه تر اخره پورې تاسو ته د قرآن شریف ترجمه او تفسیر چې بیان کړ دې ټول کې د الله پاکي بیانوله مولای صاحب هم او شاګردانو هم الله دې په خپل دربار کې قبول کړي ټولو له دې الله اجر او ثواب ورکړي دا د علمونو یو جوهر سمندر دی او د دې قرآن پاک آیاتونه او سورتونه یو بل سره لکه د زنځیر د کړۍ لګېدلې دي یو بل سره ربط او تعلق دی دے اخری سورت النمخ کے سورت اخلاص دے اور آگے نمخ کے سورت اللہب دے یو بل سر ربط اور تعلق ساتھی پس سورت اخلاص کے دا ایمان خزانہ دا نو دا دا ایمان خزانہ چا سروی کہ دا دنیا پا اعتبار دیر کمزور و بے حیثیت وی کچ دا دا ایمان خزانہ و سری آسمانو نم پورتا دے او دا دا ایمان خزانه چه وسرنی نو دا دنیا پا اعتبار که دیرم اوچتوی دا اللہ پا نظر که حیث شیم ندخ کتا پروتی ده ابو لحب سوکو دی پا نسب که قریشی ده دا پیغمبر علیہ السلام خاندان قریش اعلی ترین نسب ده نو دی دا قریش پا خاندان که پیدا ده ابو لحب او خم مالدار سره ده او خم گلت زامن ام دی بچی ام دی او رنگ دا سو چمک بے کو دے مخ بے شغلے کولے نو دتا بے ابو لہب وے دا لمبو پلار دا اجرے دا بیٹک ڈنڈمار بدماشان موسرو خم خوری سڑو دا دنیا پا اعتبار دیر اچت سڑے دے خدا دا ایمان خزانہ و سرنو اللہ اے نمان زمان دا قرآن اے نمان سکڑے وا دا جنت حوران راج مشیخ پل جلسے کولا یا والا گیا دا نظمون وی دا نور متغوک کیگ دا بیا و سراغویم لگیا دی شیرون وی يا ولك يا ذوي نحن الرازيات فلا نسخط أبدا نحن الخالدات فلا نبيد أبدا نحن النائمات فلا نبأس أبدا طوبى لمن كان لنا وكنا لا نربى لا إله إلا الله لا إله إلا الله
نحن الخالدات فلا نبيد ابدا من به هميشه هميشه پدې جنتونو کې یو چره به فنا کېږو نحن الناعمات فلا نبسو ابدا من به هميشه په نعمتونو کې یو چره به را باندې فقير او محتاج ناراضي نحن الرازيات فلا نسخط ابدا من به هميشه د خپل خاوندانو نه رضا او خوشاله یو چره به متقاريګو نه غوسه کېږو نه توبا لمن كان لنا وكنا لا خوشحالي مبارک بعد هغه چاله چې هغوی زموږ دپاره دي او موږ د هغوی دپاره وایو نو نور به وي لا اله الا الله لا اله الا الله دا جنت حوران لګیا دي دې کې په جبرائیل علیه السلام آواز کې چپ شه سید البشر تشریف راوړی دی ټولې خاموش شولې ګیر چاپېره د پیغمبر علیه السلام نه ودرېدلې پیغمبر علیه السلام ټولو ته وکتل دعاګانې ورته وکړې وې ډېرې خشته الله نور هم خشته کړه زما امت در باندې الله ډېر خوشحاله کا بیا پکې یو چالاکه غوندې حورا را مخامخ شوله وې د الله محبوب ما به د قیامت پر چاله ورکې ورته وکتل وې تا به بلال نه ورکوم هغه راشه مخ ته پله ونیو ایله بیله وي تور غلام نه مې ورکې حبشي غلام وې ته پکې له اخوا دې خوا کې چې هغه دې هم قبلې که دې نه قبلې بیا ورته فرمایي چې نن خو بلال د رنګه تور دی خو د قیامت پر ورځ د بلال د بدن ټول توروالی به را جمع کړی شي د جنت حورانو له په دې تندي به خال راکړی شي چې د هغوی حسن پې زیات شي بلال کوم ځای ته ورسېده ذكر پیغمبر علیہ السلام فرمائے ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به اخرين تدی کتاب د برکت الله قومنا پورته کی بلال کم زیت اور اس پورته ک اسمانونو جنتونو تا ويدعو به اخرين او چسو کی نمن یغخ ک تکی لک ابو لهب کم زیت اور اس نو پا سوره اخلاص کی د ایمان خزانه را چې د ایمان خزانه چا سرلین او ابو لهب غند تواه او برباد او د ایمان دا خزانه چې کوم ځای کې وینه خزانه د پاره څوکیدار پکاري لکه د مال خزانه چې چرته وینه هلته څوکیدار پکار دی غلا اول شي نو د ایمان د خزانه د پاره غل شیطان دی د دې غل نه حفاظت د پاره څوکیدار پکار دی اخیری دو

قطونه د ایمان د خزانه څوکیداران دي. د دې دواړو شان نزول مفسرین په یو ځای کې بیانوي، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. زمان پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه کې الله پیدا کړ، سلویخ کال جن داسې تیر شو چې خپل او پردې هر څوک د پیغمبر علیه السلام عزت کوي او صادق او امین ورته وي، امانتونه به ورسره خلکو کېښودل، صادق به ورته وي. خو چې کله سلویخ کال پوره شو او الله ورته نبوت ورکوي، دې قوم ته ووایه چې دوی وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، خپل خپلوان ټول پردي شو، دشمنان شو. روزانه جنگ جګړې تکلیفونه سختي بده وینا هر څو سختی تکلیفونه پیغمبر علیه السلام ته رسول دیار لسکاله د نبوت زمانه په مکه مکرمه کې هر روز د بلې نه بدتره سختی او تکلیفونه بو. آخر کې د مکه سردارانو یو میټینګ وکړو، اجلاس یې راوغوسته، دار الندوا په مکه مکرمه کې یو کونسل حال دی، د مکه اهم مسلې به دغلته حل کېدې. لوی لوی سرداران راجمع شو، ابلیس خبر شو، دی ورغی د نجد د علاقې د یو شیخ او بوډا په شکل کې ورغی، وی زم در سره مرګری کېږم، زه به م سلام مشوره درکما. بیا چې راجمع شو نو یو سردار به خپل تجویز پیش کو او ابلیس به په هغې اعتراض کو. یو سردار پاسېده، وی دا پیغمبر علیه السلام به په یو کمره کې بند کو، ور به وپسې جلندکو د لوږې تندې به پخپله مړ شي، موږ به ته خلاص شو. نور خو یې ښه دی وی، خو ابلیس پاسېده وی دا تجویز ما ته منظور نه دی، ولې د قریشو زور تاسو ته معلوم نه دی، را به شي دا کمره به م درله تش نس کې، خپل سړی به روغ وباسي، دې کې کامیابېږی نه. بل کس پاسې دی، وی زما تجویز خو دا دی چې په یو اوښه به بند په بند اترو او دا اوښه به اوشړو، هر ځای ته چې لاړه زموږ علاقه خو به تیزګاره شي، چېرته بلې علاقې ته به لاړ شي. ابلیس پاسېده، وی دا تجویز ما ته منظور نه دی، ولې د ده دا خوږ زبان تاسو ته معلوم نه دی، یو ځای کې به چاته وی چې یاره وره ما پرانځه، بیا به ورسره خوږې خوږې خبرې شروع کړي، دغه علاقې ټول خلک به ملګري شي او لوی لښکر به جوړ کړي، په تاسو به حملو کې ټول به لتاړ کړي، وی دا تجویز ما ته منظور نه دی. یو یو کس به تجویز پیش کو، ابلیس به وی دا نه منظور. آخر کې ابو جهل پاسېده، وی زما تجویز واره، د تمام عرب قبایلو نه به یو یو نوجوان توره په لاس راغواړو، هغه پیغمبر علیه السلام د کوره چاپېره به ودرېږو ماسخوتن، او چې سهار مانځله روزي تیاره به یې موږ ته هم پته نه لږي چې د چا په ګزار مړ شو. دروغ به نه وایو، رښتیا به چې نه یو خبر چې چا وجلی دی، د شپې به ورته چاپېره ولاړ یو، خو دروغ به م نه وایو. ګوره دا دروغ داسې شی چې په کفر کې کافر وي، زه به دروغ نه وایمه. مسلمانان دروغ وایي که نه؟ دا دروغ ډېر خطرناک شی دی. نه کافران وایي دروغ به نه وایو، کور نه به چاپېره ودرېږو، په تیاره کې به پې ګزارونه وکړو، نو ختم به شي. بیا به قام قبیله چې په موږ دا وکړي خونبها دیت به ول ورکو، بس ختمه شوله. وی خونبها به ورله ورکو، شتر عمره به تخلاص، او قبیله به نو هاشم به رستوک دي په چا چا لاس. ابلیس چې دا واورېدنو ابو جهل په شا اوټپو، شاباسی یې ورکړ، ورته یې زما زویا زلمې ځوانې، خو دماغ لرې ته زوړو، توره ما لره هم راکړی چې کړم زړه ورباندې سوړو. او دې تجویز باندې عمل وکړې، نن نوې سبا ته نه پرېږدو. فوراً بس خلق راجمع شو، توره په لاس د پیغمبر علیه السلام د کور نه چاپېره ودرېدل. دې وخت کې الله حکم وکړ، محبوبه دې ځای نه هجرت وکړه. پیغمبر علیه السلام د کور نه چې راوته، خوره شګه دم کړله، او یو یو کافر لې په سر باندې به خوره اچول او روانو. ابلیس چې توده شوی نه دی، هغه هم خرارې شروع کړو، هغه لهم په سر خوره واچول او لاړه. دی ټول دقسې نامراد پاتې شو. پیغمبر علیه السلام ته مدینې منورې ته ورسېده، هلته یې په قلار نه پرېښود، جنګونه به کېدل، جنګ بدر او جنګ خندق او جنګ احد وغیره. په هغې کې هم الله پیغمبر علیه السلام بچ کړو، چې په اس ونه شو، نو اخر کې د چیلې په غوښه کې زهر ګډ کړل او هغې ول ورکړل، د هغې نه هم الله بچ کړو. چې نور څه ونه شو نو وی څه به ورسره کوو. غټ یهودیان راغلل، یو ورکوټ منافق یهودی چې پیغمبر علیه السلام سره به ناسته پاسته کوله، هغه ته یې دنه به م څنګه خلاص کړي؟ هغه ورته یې ماله چل راځي، زما لوریانې جادوګرې دي، او داسې څه به پې وکړم چې بېغمه به م کم دی. وی شا به زر کوه. نو د پیغمبر علیه السلام د ګومنځې غاښي ویښته مبارک دی حاصل کړو، په هغې د جادو عمل وکړ، او په کوی کې د ګټې لاندې کېښودل. پیغمبر علیه السلام باندې اثر داسې وشو
چې د دنیا یو کار به کړو خیال کې براتل چې نه مې دې کړې نه به وکړې خیال کې براتل چې کړې مې دې شپږ میاشتې دقه سې تکلیف وته خو د دین په کار کې جادو په پیغمبر علیه السلام اس اثر نه وکړې د دین کارونه ټول ټیک روانو. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي پیغمبر علیه السلام ما ته وفرمیل چې زما بیماری او د هغې علاج ما ته الله وښو. څنګه دوه فرشتې د انسان په شکل کې راغللې، یوه فرشته سر ته او بله خپو ته. دا سر طرف والا خپو طرف والا ته وي په ده څه چل دی؟ او ته وي په ده جادو شوی دی. وی دا په چا کړی دی؟ وی لبید ابن عاصم یهودي او د هغه لوریانو پرې کړی دی. وی دی په څه کې کړي دي؟ وی ویښته مبارک دي، د ږمنځې غاښي دي، غوټه یې ورکړي دي، ستنې پکې دي، د قجورې بور دی پکې، پلاستیکي ګوډاګیان د موم وغیره دا هم ورسره دي. وی دی کوم ځای ایښی دی؟ وی دا د بیرې زروان کې د ګټې لاندې پراته دي. بیرې زروان کوم ځای کې دی او څه شی دی؟ الله مدینې منورې ته بوت بیکا مسجد نبوي سره چې خوا کې د بسونو کومه اډه ده، دغه ځای کې د قجرو په خوا یو ډېر لوی باغ و، او هغې باغ کې یو کوی و. هغې کوی ته به یې بیرې زروان وی. دغه شار کوی کې په ویخ کې د جادو د عمل ایښی دی او ګټه یې پرې ایښی ده. خوب کې هغه ځای هم اوښول شو، پیغمبر علیه السلام بیدار شو، صحابه کرام ورسره شو، هغه ځای ته ورسېده. وی دا ځای ما ته خوب کې خولې شوی دی. یو صحابي کوی ته کوشو او د کوی نه د جادو هغه عمل یې را وویسته. د جادو په دې عمل باندې د کوی اوبه لکه د نکریزو په شان سرې وې. اوس شپږ میاشتې ویښته مبارک په اوبو کې پاسته شوي دي، خوړین دي، چې غوټه سپړې شوکېږو شوکېدو سره پیغمبر علیه السلام ته به تکلیف وي. جبرائیل علیه السلام تشریف راوړو، دا دوه صورتونه. اول جبرائیل علیه السلام اووی، ورپسې بیا زموږ پیغمبر علیه السلام اووی. دې کې یوولس آیاتونه دي او د جادو په دې عمل کې یوولس غوټې وې. یو یو آیات سره یو یو غوټه پخپله پرانستې شوله. پیغمبر علیه السلام داسې جوړ شو لکه چې چا تړلی او پرایلیسته. دا د جادو اثر ختمولو دپاره دا صورتونه ښه دي. د نورو سختو تکلیفونو مصیبتونو دپاره دا صورتونه ښه دي. په دې باندې خپل ځانم دموه، خپل بچیم پې دموه. پیغمبر علیه السلام به په دې صورتونو باندې خپل لوسي دمول. اخري مرض الوفات کې پیغمبر علیه السلام د عایشې بیبي په کور کې و. د عایشې بیبي رور عبد الرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنه تپوس نه راغلی و، مسواک وسره و. پیغمبر علیه السلام ورته ډېر ډېر کتل. عایشه بیبي مزاج شناس ده، په طبیعت پوهېده چې څه ته ګوري. مسواک ته ګوري، وی مسواک ته دې زړه کېږي؟ ویل او. د ورور نه مسواک واغېشته، په غاښونو کې پوس که، او پیغمبر علیه السلام ته یې ورکړ. هغه مسواک پیغمبر علیه السلام استعمال که، او استعمال نه پس عایشه بیبي ته واپس ورکړ. عایشه بیبي هغه مسواک زر واغېشته، خولې کې ونیو، په غاښونو کې زور ورکړ. دې کې د پیغمبر علیه السلام لاړې مبارکې هغه راخ کلې تېرې کړې، او بیا دغه مسواک عایشه بیبي برکت د پاره استعمال کړ. دې ته وایي تبرک به آثار صالحین، د نیکانو خلکو استعمال شوي سیزونه برکت د پاره استعمالول. نو هغه مسواک برکت د پاره استعمال کړ. سړي د پاره مسواک سنت طریقه ده چې اودس چاړه دام کې مسواک نه استعمالوي، داسې اهویا منځونه وکړي. او یو منزله د اودس چاړه دام چې کوم مسواک د استعمال کړه، دا یو منځ د هغې اهویاو نه افضل دی. دا ثواب خو ځان له خوښ دی که نه چې مسواک به استعمالوي. نو دا ثواب که ستاسو لپاره ډبل شي، نو بیا نوره به هم خوښوي. نو چې یو مسواک ځان له اخلي، نو یو کور والا نه والا. نو چې هغوی مسواک استعمال کړه، د هغوی منځ یو په اویا شو، خو تالم اویا اقمره دوباره الله درکوي. نو زنانو دپاره مسواک هم سنت طریقه، داسې نه چې صرف دنداسې به مږي، دنداسنه سړی به مسواک استعمالوي، زنانه دې مسواک استعمال کړي. بیا عایشه بیبي فرمایي چې دا صورتونه ما اولستل، او د پیغمبر علیه السلام په لاسو مبارکو مې دم کړل، او هغه لاسونه مبارک د هغوی په بدن مې راخ کړل. په دې لومړني صورت کې د دنیا د سختو تکلیفونو نه د بچ کېدلو تعلیم او تعویز، او په دویم صورت کې د آخرت د سختو تکلیفونو نه د بچ کېدلو تعلیم او تعویز دی. قل اعوذ برب الفلق، او فرمایه پیغمبر علیه السلام اعوذ پنانی سم برب الفلق، پر رب د سبا. د فلق خپل معنی سیریوالی، د شپې په دې دنیا باندې د تورې تیارې یو تور صادر ویړ دی. د سحر په وخت کې دغه صادر سیری شي او سپینه رڼا ته نه راوځي. فالق الاصباح، الله سیرون کې د سبا دی، د تخم دانه.
د قجورې اډوکې زمیندار ځمکه کې واچي او بخور وته وکړي. څه وخت پس دا دانه ده چې پوټۍ وپړسېږي، بیا ته یو جرړه لاندې لاړه شي، یو تیغه ترې بهر راوځي. نو دا د تخم دانه او د قجورې اډوکې چا چولی دی؟ دا الله چولی دی، فالق الحب والنوا، الله سیرونکي د تخم د دانې او د قجورې د اډوکې دی. قل اعوذ برب الفلق، او فرمایه پیغمبر علیه السلام اعوذ پناه نیسم برب الفلق، پر رب د سبا، من شر ما خلق، د شر د هغه څه نه چې الله پیدا کړي دي، یعنی د تمام مخلوق د تمام شرونو نه د الله په ذات پناه نیسم. عموم ته اشاره ده، اوس پکې خاص شرونه ذکر کیږي. ومن شر غاسق اذا وقب، پناه نیسم پر رب د سبا، د شر د شپې نه چې کله دا توره شي، چې ماخام شي نو شرونه شروع شي. اول لږ لږ شرونه بیا زیاتیږي. نو چې څنګه ماخام شي، پیغمبر علیه السلام فرمایي خپل ماشومان د کور نه بهر مه پرېږدئ، ځکه شیطان خپل بچی را خوشي کړی دی، نو ستاسو بچو ته به نقصان او تکلیف ورسوي. نو ماخام خپل بچی کور کې بند کې بارې مه پرېږدئ، د شیطان بچی بار راوتی دی. دا لږ شر دی. بیا چې شپه شوخیږي نو پسې ضررونه زیاتیږي. غل د غلا د پار راوځي، ډاکو ډاکې له راوځي، قاتل د قتل د پار راوځي، موزر زناور د ضرر د پار راوځي، جادوګر د جادو د پار راوځي. هر قسمه ضرري سیزونه را بهر شي او ضرر رسوي. ومن شر غاسق اذا وقب، پناه نیسم پر رب د سبا، د شپې نه چې کله دا توره شي. ومن شر النفاثات فی العقد، پناه نیسم پر رب د سبا، د شر د پوکو وهونکو نه، فی العقد په غوټو کې. نفاثات دا صفت دی، مؤنث دی، د دې موصوف دلته ذکر نه دی. ومن شر النساء النفاثات فی العقد، پناه نیسم پر رب د سبا، من شر النساء، د شر د زنانو نه، هغه زنانه النفاثات چې پوکي وهونکي دي، فی العقد په غوټو کې. دا جادو د دې اکثر اقسام دا کفر دی. سړي به هم کوي، خو د سړو په نسبت ښځې جادو ډېر کوي. ولی خزه کمزوری دی، کچا و تس سختی و تکلیف ورسو وسی کیگی نه چه بدل واخلی، نه پزړی چه بوج راشی، نه یو زنانه بلی تور چه جاغ فلانه را سر داس ظلم و که داس اکلل او تی غم مکوا پا فلانی زی که یو هندو در داس دیر خک کودگر جادو گرده غل بلار شو کود جادو و پیوکو سلط وات بیکم دلا، فلانی زی که هندو جادو گر، فلانی زی که یو سکھ دی دیر مرانه دی، فلانی زی کې عیسائی دی ډیر مړه نه دی، نو دا ډلې ډلې خځې رواني فلانی زی ته فلانی زی ته. نو زمونږ دا شریعت وای وای مسلمان ښځه دی، د کافر ښځې نه هم ستر وکړي، لا پاتې کافر سړی نو د کافرو سړو له لاړه شي. نو کافر سړو له مه ده، ستا په دې قرآن کې هر څه شته، نو ته بل چا له ولې ځې؟ قرآن کې د هر څه علاج شته، چې څه سختي او تکلیف ته تی، نو د قرآن کې به د هغې حل موجود وي. نو سیکانو له هندوانو له مزه چاله، او خاپیرو لم مزه. د خاپیرو کار خوم ډیر تیزی سره روان دی، فیس پکې 500 روپے کم از کم دی، زیاتی چې سونه واغشته خاپیرو له خلک زی. وای چا در باندې سکړی دی؟ دا غسنوم نشته، د خو چا در باندې سکړی دی؟ نو دا بس چل کیږي. وای دا خاپیری به رو باسی، نو 500 روپے را کنه خاپیری به رو باسی. نو چې دا سور د توي چا در باندې سکړی، دا اومده په خپل کړي بل چانی کړي، او چې پیسې ورکنم دی رو ورځي بیا بل چانی اونده کھڑی وی. رمم جماعت سره خوا کې بل جماعت ته ناغه کې امام ویزه جماعت کې هم خو یو مل مراغ زی لیدل نوم وی سبیل سره کې نه ستوز ما کې راشي پټه غونډه کنه لا سکه خو لار وی ډیر سات پس زما مقتدیان و سره راله وته چې داځه کنه داځه کنه یو سوزې نه مختلف پیو کنه اخر کې وتی داځه چې وی کنه نل تک تعویز را وته ما دا ته نوی چې جماعت کې خخ کړی دي ما غوی نه خو پیسې غشته خو امام پر پاسې دی وته دا خو ته زما مخ کې خخ کړی دي دغه مقتدیانو ته تاسو په دې یقین کړئ ته ځلیدلې نه یم او زه دغلته مخامخ وم او یې د زما مخکې وسخخ کړي دي نو چې دا څوک درته وي چا در باندې چې کړي عمدې یې راوباسي عمدې یې خښي عمده ده سره خپل وي کله په بډه والي او کله یو ځای بل ځای په دې یقین مه کوه کو خاپېرې پرې راغی نو هغه بیا وایي چې ستاسو کور هم لټ پلټ که نه لیسن دلته نشته جومات هم لټ پلټ که نه پکې نشته دی تاسو بل لیسن وکې موږ خو بل لیسن بیا وکړو ډوپلیکیټ جوړ شو خو د نیکه د زمانې یو لویه کوټه وه په هغې کې به ار سو تڼۍ وه په تڼۍ د پاسه پچی وه پکې پانسي پراته و چرګه ختلې وه لتې شتې والې هغه پچی چې راوغورځوله لیسن په هغې کې پروت و مې ستا د خاپېرو نه خو ځنګ چرګه هم خره دغه چې په پړکونو کې یې راوغورځو لیسن پیدا شو نو په دې خاپېرو یقین مه کو دا دروغ وي خپلو پیسو دپاره چل ول دی
ومن شر النساء النفاسات يا ومن شر النفوس النفاسات دا نفوس دا نفس جمع دا مذكر مؤنث دوار تورزي او نفاسات نفس اغه پوکی ته وی چې خلینه وسره لاړی زی او نفخ اغه ته وی چې لاړی وسره نزی نو جادوگر چې د جادو د الفاظ وی او دم اچي نو لګی لګی لاړی وسره توکی ومن شر حاسد اذا حسد پنانی سم پر د سبا د شر د حسد ګرنه اذا حسد چې کله دی حسد کی حسد ستوي یو بندل الله یو نعمت ورکړی وی نو بل بندوی دا نعمت د نو واخلا نو دیتا حسد وی تمنا کول دا زوال دا نعمت دا غیر دا حسد دی اس لومنی حسد چا کرو اللہ چی آدم علیہ السلام پیدا کنو سو دیر لوی قدر عزت ولی ورکو نو دی شیطان چی اتو کتی دا عزت دی دل ولی ورکو دا نواخلا نو حسد و سرعوکا آدم علیہ السلام سر حسدوکا اللہ دا خپل دربار نو اشر اے فخرج فا انک رجیم اوز رکشا ویشل آغا چه شلل ده اوسه پوری شلل ده قیامت پوری شلل ده او قیامت نه پسیم شلل ده امام غزالی رحمت الله علیه لیکی چه دا قیامت پر ده الله په جهنم کې واچی یو لاک کلونه تیر کی نبی ابته الله تپوس کوي چې ابلیس عذاب څنګه لري ډیر سخت ده وی بچ کېدل غواړي ابلیس وته کدی بچ کلم ډیره مهربانی بوي وی خدا بچ که دو خو یو طریقه ده اصولی خبره داره چه زمان استا خفکان پسر آغلیو اغا خبره بیا میدان تکو ما ده طویلو چه آدم علیه السلام تسجدو که تا نوه کره اوس و تسجدو که چه ده جهنم نده بچ کرم ندیوتی اغا وقت میم نوه کره اوس ام نکم و بیا ام نکم دون پسد والار ده دا ده حسد پا اور لغرن تو غرن ده سمیگی نه ده سپیل که چه ارسو نمو ده نچک که بیا بم که گئی دا کګل اگر دا نیغینا رومبنی حسد دکړی دی او دویم حسد چې دی نو د آدم علیه السلام زوی قابیل خپل رور حابیل سره وکړه او د حسد د وجې رور قتل کړه او تر قیامت چې څونه قتلونه کیږي نو د دې قابیل به پکې ایسوي دې حسد سره رومبې خوا کې او بل ټکې اومشته د دې سره معنی کې لږ شان نږدې دی عربی کې غبته ورته وایي دا دې مطلب دا چې خدای دې فلانی لري کوم نعمت ورکړي دا دې د نصیب شي خو دغه څه مال را دې ته عربی کې غبته وي اردو کې وته رشک وي پښتو کې وته پسخېدل وي نو چا ته به پسخېږي په دې دنیا کې ډېر نعمتونه شته خو یو ته مه پسخېږه البته دوه کسان دي هغې ته وپسخېږه یو داسې بنده چې هغه له الله قرآن ورکړی دی د قرآن علم یې ورکړی دی او دې شپه ورځ د قرآن په علم کې لګیا دی نو ده ته وپسخېږه یا الله ما هم داسې کا دې دن داسې وي دا نعمت دې د ده نصیب شي خو دغسې ما هم کا دا سپینګیري بوډاګان وي یا الله په مونږ خو تېره ده خو زما دا زامن او دا نوسي راله دغسې عالمان کله کله مولوي صاحب چې څنګه دی مولوي صاحب ستاسو مخکې ترجمه وکړه محنت یې کړی دی تاسو به ده ته وپسخېږئ چې دا کوم علم د ده له ورکړی دغسې موږ له مړه زما زامنو له ورکړه نو سوله مې ورکړه د ده د یم خدای نصیب کې خو داسې مال مړه ده ته وپسخېږه نمبر دو یو انسان دی هغه له الله ډېر مال ورکړی دی د شپې او د ورځې د الله په نوم باندې مال لګی لګی نو ده ته وپسخېږه چې یا الله دغسې مال م ډېر مال را او دغسې زړه راکړه چې زه یم ستا په نوم ولګوم بس دې دوو کسانو ته وپسخېږي غبته به کوې بل چا ته ونه پسخېږي ومن شر حاسد اذا حسد پنانی سم پر رب د سبا د شر د حسد ګرنه اذا حسد چې کله دې حسد کی د دنیا سختي تکلیفونه معمولی دي ختمېدونکي دي د هغې دپاره چې پنانی سې په الله نو د الله یو صفت به ذکر کړي چې قل اعوذ برب الفلق خو د آخرت سختي تکلیفونه بیا نه ختمېدونکي دي او ډېر لوی لوی مصیبتونه دي نو د هغې د ختمېدو دپاره د الله په ذات چې پناه نیسي نو د الله درې صفتونه ذکر کا قل اعوذ برب الناس نمبر دو ملک الناس نمبر تین اله الناس درې صفتونه ذکر شو قل اعوذ برب الناس او فرمای پیغمبر علیه السلام اعوذ پناه نیسم برب الناس پر رب د خلکو رب معنا مالک رب معنا پرورش کوونکي د خلکو پرورش کوونکی او د خلکو مالک ملک الناس بادشاہ د خلکو الہ الناس او معبود د خلکو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې اچونکی الخناس پشا تختیدونکی وسواس د مبالغې صیغه مبالغه معنی کې ډیروالی ته وایي وسواس د سر نخپو پورې ټول وسوسه وسوسه دی وسواس په معنی د موسوس او الخناس پشا تختیدونکی چې کله یو انسان غافل وي
نو دا شیطان و تا پدی زل دا پاس ناسوی لکه دا ماشی پا شکل او دا خلطه می پدی زل که ور تنبلی ده او وسوسه ور اچی. داکتر چستن وی نو دا سیرنگ دا دارو دکی دا سیرنگ مخیطا دا اسپن دا غستن نیدل دا پا غوخه که یا پرکی ورکتا که پا قطع گوتا پا مزا آمزا زور ورکی دا سیرنگ دارو پا مزا مزا دا سیرنگ پا نیدل که دا نیدل نگوخه تا ورن نوجی. نو دا شیطان چی دی دا ماشی پا شکل که ناس دی نو دا ماشی دا خیط سیرنگ دی او دا ننا پا که گنده جراسیم دا وسوسی دی او خرطمی نیدل دی او دا خیطی دی پکنیل پا مزمز زور رکی و جراسیم دن ندی دقا وقت دی وسواس دی وسوسا چی خوچه کل دا غافل انسان اللہ یاد کیوی اللہ اللہ اللہ نو دا اخپل خرطم پا چک رو ویسو لار پا شاو تختی دی مخ که وسواسو اس خناسو چی پا تیخت روان شو من شر الوسواس الخناس ده شر ده وسوسه اچون که الخناس چه پشا تختیدون که ده الذي يوسوسو اغا شیطان چه وسوسه اچه في صدور الناس ده خلق پزلونو که صدور ده صدر جمع معنی سینا مراد ته نزل ده چه پسینا که ده من الجنت والناس ده شیطان چه ده نویو ده پیریانو ده دلی نده دویم ده انسانانو ده دلی نده. ده صورت که ده الله دری صفتون ذکر شو پاغه پنانی ویشی او دا دری وارا صفتونو که هر یو صفت تقاضا دا حفاظت کی برب الناس مالک دا خلکو نو هر مالک دا خپل مملوک حفاظت کی هر مالک دا خپل مملوک حفاظت کی گورا پا دی پتو که دا پولی دی دا دا خوری جوڑی دی دا دا اسپنی نیدی جوڑ دا کانی نیدی جوڑ خود دا نیک پا زمانه کم دا پول پا زی پرتو دا پلار پا زمانه که استا پا زمانه کم دا نکره دی پتی مالک تا پوست که گواندی چه تساسکور یا رمبه لک تیز وو نو تی خبردار پولو نوی نچه تا پوسته که نو سوون کال تیر شو پول خوزی نا دا خوری کچه پول دا خوب پزه پرتره مالک دا خپل مملوک حفاظت کی او ملک الناس بادشاہ دا خلکو نو بادشاہ دا خپل قوم او دا خپل وطن خیال ساتی حفاظت کی او اله الناس معبود معبود دخپل عابد دخپل بنده حفاظت کی نو دادره وارا صفتنا تقاضه دا حفاظت کی نو کم انسان چه دا شیطان پا پنجو که گیر شو نو دیره پا داس ذات پنا اونی سی چه اومی مالک دی اومی بادشاہ دی اومی معبود دی نو اللہ بے حفاظت کی دا ناس لفظ پا دیده که پینزه زل ذکر شو او دا عربی قیده ده چه یو اسم یو زل ذکر شی دوباره در باره ده ده ذکر تا ضرورت پیخ شی نبیا به دوباره ذکر که نه ده ده پزه بزمیر رو ده اشاره بو تا پاغی کی گی او که ده اسم بیا ذکر که نوی ده تکرار ده و تکرار مناسب نده نده ده که لفظ ده ناس پینزه زل ذکر شن ده که خود تکرار را غی یو جواب ده ده دیر خوشو چه تکرار را غی ده خو مقام ده دعا ده ده که تکرار مناسب ده او پل جواب ده چه تکرار خو نیشتا ولی نشتا دا هر یو ناس پا معنی که دا بل ناس نجدا دی دا اغا ناس نده دا کم چه پا دویم زل دریم زل ذکر شو دا جدا دی بل لی نو اس تکرار نشتا دی نو تخیالو که چه کم زی که تکرار رازی او توی تکرار نشتا نو معنی که سنگ فرق را غلی دی قل اعوذ برب الناس و فرمای پیغمبر علیہ السلام اعوذ پنانی سم برب الناس پا رب دا خلکو د دې ناس نه مراد ماشومان خلق دی او دلیل پیدا لفظ د رب دی رب معنی پرورش کوونکې ماشومان پرورش ته محتاج دی نو د دې ناس نه مراد ماشومان خلق دی ملک الناس بادشاہ د خلکو د دې ناس نه مراد ځوانان خلق دی او په دې دلیل دا لفظ د ملک دی ملک بادشاہ ته وی او بادشاہ حکومت کوي نو په ځوانانو کوي نه په وړو کوي نه په زړو کوي نو دا ملک الناس دا دی ناس نمراد زوانان خلق دی او اله الناس معبود دا خلکو دا دی ناس نمراد بوداگان خلق دی چه دا سری بودا شی او ظلمی تکلا زامنی نغتی بابا دا دنیا کار بطن که دا باس من کو او تو منز کوا تلاوت کوا ذکر کوا عبادت کوا من تا دوا کوا نو باباگان عبادت توزگار دی نو اللہ دی دا ارچا بچی نیکان که چه باباگان عبادت توزگار کی نو اله الناس دا دین ناس نمراد بوداگان خلق من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس صدور الناس سره چه کم ناس دا دین مراد نیکان خلق دی غل اغزه توردی کم جه چه مال پروتی شیطان اغزه توردی کم جه ایمان او عمل صالح وی نو دا دی خلق و پزلک ایمان او عمل صالح دی نو دا نیکان و خلق و زلط وسوسه چه يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس تدی اخیرین ناس نمراد خراب خلق دی شیطانان.
شیطان دو قسمه دی. یو اغا شیطان چې آدم علیه السلام ته سجده نو کړی، کان من الجن ففسقا، دی د جناتو د ډلې د پیریانو د ډلې نو ففسقا، نافرمانی وکړه نو شیطان شو. او دویم د انسانانو شیطان دی. دا جنی شیطان چې وسوسه در واچي نو ته ورته چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نو دا شیطان بدنه وتختي. په اعوذ بالله شیطان ولې تختي؟ مثال یې داسې لکه دوه ماشومان په جګړه دي، یو لږ تکړه دی بل کمزورې، نو دا کمزورې چې ځان نه شي خلاصولی نو چغ کي یاله بابا راشي وی فلانې مې وی، نو چې دی تکړه ماشوم دا خبره واورې او تر او تر یې وکتل منډه کړه وتختېده. ولې؟ دی وایي چې دا ماشوم مې د زور نه دی، خو چې بابا ته یې اواز وکړ نو هغه دومره زورور دی که بابا یې راغی نو اوس به مې دومره وي چې بس سخې به مې کوي، لاړ وتختېد، بابا نه یریږي. نو دا انسان چې شیطانی پنجه کې ګیر شو دی اعوذ بالله، نو شیطان وایي داسې ذات ته اواز وکړه چې په ما زورور دی او د ده امداد لې راتلی شي او که وینې نو څوک مې ته خلاصولی نه شي، نو شیطان په اعوذ بالله وتختېده. او دا انسي شیطان که ده ته اعوذ بالله وایي نو دې د پورې خاندي، دا ټول قرآن ورته ونیسه نو د پورې خاندي، البته کوتک او ټوپک ته لاس که دوه خپلې دوبره دی بیا تختي. نو دا انسانانو کې شیطان دا خطرناک دی، په ده دا قرآن خدای ختم کړی دی. انسی شیطان څوک دی چې د الله خلاف خبرې کوي، د رسول الله خلاف خبرې کوي، د قرآن خلاف خبرې کوي، د عالم خلاف خبرې کوي، نو دا شیطان دی. تا ته به انسان ښکاري خو به دا شیطان دی. ته انسان نما شیطان وایي، انسان نما شکل د انسانانو د خو نور پکې خراب دی شیطان دی. قرآن شریف مولوی صاحب اوی او شاګردان وورېده او شاگردان به خوشحاله چې زمونږ نن قرآن ختم که، قرآن هم خلاص که او ځان هم تخلاص که. داسې نه ده ګورې، داسې نه چې قرآن هم خلاص که او ځان هم تخلاص که. دا د الله د عشق او د محبت نه ډک کتاب دی، دی کې چټي نشته. وی مکتب عشق که انداز نرالی دی کې اوس کو چټي نه ملی جس نے سبق یاد کیا. کم شاگردانو چې دا ترجمه وکړه نو ګورې هغوی ته چوټي نشته، هغوی به بیا راځي، کم از کم یو ملګری خو به نوې راولی ځان سره کنه. نو که مخکې شل وی نو اوس به څلوېښت شي، که مخکې څلوېښت و چې اوس اتیا شي. دا نوې کس چې په اراده د ترجمې راشي دله د اول نه تر اخره پورې د ټول قرآن د ترجمې او د تفسیر ثواب په ړومبی روز الله ورکوي. نو چې دا تا راوسي نو دغه نه ثواب تاله دوباره بیا هم درکوي. تا خو یو ځل ووي بل دې راوسته نو تاله د دوو کسانو د ترجمې ثواب خدای درکوي. او د مرګ او د جن پته لګي نه، اوس به در سره جومات کې مونځ کوي چې باروز نو خبر به وره چې فلانې خو مړ شو، هغه اوسه پورې موږ سره جومات کې ښه خبرې اترې کولې، وایي هارټ اټیک وته شو. نو د مرګ پته لګي نه، نو ته د نن نه اراده وکړه چې زه د قرآن طالب شومه او بېګا له مرګې راغې نو ستا مرګ د شهادت دی. من مات فی طلب العلم فقد مات شهیدا، چې په طلب د علمي دین کې په قرآن کې مړ شو نو د مرګ د شهادت دی. او د شهید او د پیغمبر په منځ کې د یوې درجې فرق دی، پیغمبر پیغمبر دی او دا امتی دی. نو دا به نه وایي چې قرآن خلاصو، نن نه هر بنده دا اراده وکړي چې قرآن نه خلاصو، قرآن کې خپل جون خلاصو، چې کمې پورې جمدي یو قرآن کې خپل جون خلاصو. نو دا اراده چې وکړم تر قیامت ستا چې څومره زندگی ده هر ورځ او سیکنډونه ستا عبادت کې راځي او آخرت به دې ډېر خشتی. الله پاک دې ستاسو دا درس د قرآن کامیاب قائم دائم همیشه لري او د دې اجر او ثواب دې الله ټولو ته نصیب کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. قرآن چې اولستی شو دا هغې نه پس دعا کیږي عبادت کې راځي او آخرت به دې ډېر خشتی. الله پاک دې ستاسو دا درس د قرآن کامیاب قائم دائم همیشه لري او د دې اجر

0: په تکلیف وی یا طالب علم دغه کتاب ګوري مطالعه کوي د سکول د کالج د مدینی مدرسې داوی پښتړی په مطالعه کې خلل واقع کیږي نو دغه تکلیفونه چې پکې وي نو بیا په لوډ سپیکر باندې دا ذکر جایز نه دی ځکه چې نورو مسلمانانو ته په تکلیف دی ذکر بل جهر جایز دی خو چې بل ته په تکلیف نه وي او په لوډ سپیکر باندې ډیرو خلکو ته تکلیف شته دی وجنه په لوډ سپیکر دی ذکر نه کوي او د ذکر شوقی دی دی په بغیر لوډ سپیکره په داسې انداز په زوره ذکر کوي چې دی یې اوري بل ته پې اورېدل او تکلیف نه وي لوډ سپیکر والا ذکر کې د ریا قوي امکان شته چې ریاکاري پکې راځي دی وجنه په لوډ سپیکر باندې دی نه کوي د مور پلار د لوریانو دپاره په اختر کې څه جامې لیږي رجې مینچې غوړي وغیره دا لیږي هر کال او دا وي د دې جنکو په منځ باندې حق دی پښتو کې وي دې ته برخه وایي نو دا بدعت دی او که نه بدعت ته هغې کار ته وایي چې هغه خلک دین ګڼي ثواب پکې ګڼي نو دا خلک دین نه ګڼي په دې د بدعت اطلاق نه کیږي د ودونو مدونو کې چې دا کوم رسم و رواج وغیره کیږي دې ته بدعت نه ویلي کیږي ځکه دې کې څوک ثواب نه ګڼي بدعت جدا شی دی د لور خور لا د پلار په میراث کې حق ورکول دقه لازمي د خدای حکم دی په میراث کې حق ورکول د بعضې خلکو دا خیال دی چې دا اختر شو قدر کې یادو نو بیا به ولې میراث نه ورکوو دوی خو خپل حق واغېشته که نه دا خبره غلطه ده دا اختر شو قدر خو ستاسو خپل رسم و رواج دی خو که پلار مړ شو نو چې زوی یې څنګه حصه اخلي نو د هغه په نیمه به لور له هم حصه ورکول غواړي په قرآن پاک کې د غیر محرم نه د پردې حکم راغلی دی وایي که ستر او پرده ته کوو نو خو بیا هم کلي ولس خرابیږي لکه د اوخي نه ستر قطع تعلق راځي او قطع تعلق غټه ګناه ده سړی په سړی د کلي ولس کوي که نه په هغې د کلي ولس او غم خادي برقرار وساتي او د یو کس چې د هغه د یو زنانه سره نکاح کیږي که په هغې تعلق ختمیږي نو ختم دی شي که یو خوا ته د خدای پاک حکم دی چې ستر کوه بل خوا پښتو کلي ولس دی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق ډېر کورونه داسې شته چې په هغې کې دا ستر شته د هغوی کلي ولس خو روغ دی بانه والا جوړول نه دي په کار خلک د خفه کیږي هم نه دی اوخي ته دې ووایي چې تا له منږ یوه خور در کړې ده نو زموږ د دغې خور سره ستا ستر پرده نشته ستا و سره نکاح ده نکاح دې ده او د خواښې سره هم ستر نشته دی دا نورې خینې خو دا د بل چا نصیبه ده هغوی ته واده شوي دي یا به ودېږي دې سره ملاقات مناسب نه دی خبرې اترې خندا کوندي ګپ شپ دا دې نه لګېږي ورسره د ودونو کې چې په سنت طریقه ونه شي په دې کې ډول سرنا تماشې وغیره وشي د دې طعام خوړل څنګه دي وایي خواص دې وله نه ځي لوی لوی عالمان خواص دوی دې وله ځي نه عوام یې خوړی شي که د یو سړي کاروبار خالص د سود وي یا په بله طریقه باندې خالص د حرامو ګټې وي او حلاله پکې اسم نه وي د ده مېلمستیا مه خوره او که څه حلال او څه حرام دواړه وي نو بیا د خوراک گنجایش ته تاله بیا هغه حلال درکړي حرام به نه درکړي که په کمره کې مخې ته شیشه لګېدلې ده او په هغې کې د مونځ ګزار عکس ښکاري مونځ کوي نو کیږي د ده چې توجه برابر وي نو مونځ کیږي او دغه فوټونه دی چې دا مخې ته بوت راغې ځکه په شیشه کې چې دا کوم عکس ښکاري چې دې ته اخوا شي نو د هغې نه هغه تصویر هم لاړه ختم شو خو د شیشو میچو سره که توجه بدلېږي نو دغه ترې نه کوي یارې پکې څادر واچوي د مونځ ګزار مخې ته په جومات کې یا په کمره کې هیټر لګېدلې دی ګیس هیټر دی یا د بجلی دی د کمرې ګرمولو دپاره دی مونځ جایز دی دې کې د آتش پرستو مشابهت نشته دی آتش پرستو پې ځان ګرمو نه هغوی ولا عبادت کو او دلته پې تاسو ځان ګرموئ جمی کې د کمره ډېره یخی که یو مونځ ګزار په ځمکه باندې اوچت ولاړ وي او مخکې د ده سوتره نه وي نو مخکې څوک تېرېږي دا څنګه دی نو که یو سړی دومره اوچت وي د ځمکې نه چې ښکته تېرېدونکي کس د ده مخې ته نه راځي نو هسې مخکې قبلې اړخ ته تېرېدو کې څه ګناه نشته دی لکه تبلیغي مرکز کې چې مونځ کوي اوس خو دویم چت جوړ شو مخکې چې دویم چت نو نو بره به هوا ته په اوړي کې خلک
1: په مانځه ولاړ او ښکته په مقبره کښې به خلک تېرېدل او په نظر را تلل، په دې سه فرق نه راځي. په مانځه په دوران کښې ذهن کښې کله کله داسې خیالات را شي چې د مانځه په دوران کښې قرآن هم د بنده نه هېر شي او رکاتونه هم ترنه هېر شي چې څو رکاته وشو، دې نه د بچ کېدو څه طریقه ده. نو د دې مانځه د سبق معنې ته خیال کوه، ته چې مانځه ته ولاړ ته الحمد وای التحیات وای، نو د هغې معنې ته خیال کوه چې زه د خدای سره خبرې کوم او زه دا وایم دا خبره کوم، چې معنې ته دې خیال وي نو په دې وخت کښې ذهن بل اړخ ته نه ځي، بیا به نه غلطېږي. تعویز راستل څنګه دي؟ تعویز په پیریانو چې راوباسي نو دا پیریان عالم الغیب نه دي، او اکثر هغه کس یې راوباسي چې چا په خپله کړي. د امام نه مخکې رکو سجده کول څنګه دي؟ دا ښه کار نه دی. احادیثو کښې خبره راغلې ده، وایي ما سره خطره ده چې د ده دا مخ به د خر په شانتې شي، چې دا د امام نه مخکې رکو سجدې له سوځي نو خطره ده چې دا مخ به یې د خر په شانتې شي. دا حدیث مبارک کښې دا خر ولې یاد کړه؟ غوایې به یې یاد کړی و که نه؟ وایي د دې وجه دا ده چې دا خر په دې حیواناتو کښې کم عقل حسابېږي، نو دا کم وخت دی چې د امام نه مخکې مخکې رکو سجدې له ځي نو دی هم کم عقل دی، چې ته ډېره تادي وکړې نو د امام نه مخکې سلام خو نه شې ګرځولی، هسې ځان ستړی کړې، نو تادي مه کوه. یو عالم وایي هغه په زړه کښې دا خبر راغلې وه چې حدیث کښې راغلی چې مخ به یې د خر په شي، دا به څنګه کېږي؟ قصدن هغه د امام نه یو ځل مخکې رکو سجده وکړله او مخ یې خدای د خر په شان کړه، په دنیا کښې د خر په شان شو، بیا به هغه مخ ته پرده تړلې وه. استاد شاگردانو ته به سبقونه خول، یو شاگرد ور سره ډېر عمر تېر کړه او مخ یې لیدلی نه چې سبق ختم شو کلي ته، ته یو استاد دا مخ خو دې را ته وښایه چې زه خو پېژنم ته زما څنګه استاد یې، وایي نه ښیم درته. ډېر مینت زاري چې یې ورته وکړل او مخ یې ورته وښو، نو هغه د خر و. بیا ورته ویل چې ما دقه شانتې کار کړی و، هغه شاګرد هم ښه و بزرګ و، بس په اخلاص یې دعا کوه خدایه زما د استاد دا مخ سم کړې، خدای وله مخ سم کړه. رکو نه پس ربنا لك الحمد ویلو دپاره ادرېدل څنګه دي؟ بلکل ایغ نیغ ادرېږه او لږ قلار شه چې دا جامې دې هم برقرار شو، د بدن حرکت دې هم قرار شي، د هغې نه پس سجدې له لاړ شه، او ډېره زر تادي مه کوه، کله کله به دې منځ هم ونه شي. وروڼه خویندې

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران ملګرو ماته ولیکي سلمان شاه غغوا تاسو اوره د ریډیو دلبر 400 اف ام 3 نیوی اف ام 93 نه بالکل نه خپنه او څنګه چې تاسو معلومه ده چې پروګرام ژوندون روزانه د سهار 8 بجو نه د 9 بجو پورې دلبر ریډیو 400 او دلبر ریډیو ثوابه وړاندې کوي. په دغه پروګرام کې موږ سره موجود وي ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب. دام تا استپته دا چې زمونږ کلینیک په ضلع 400 کې په یوسف خان مارکیټ کې په غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 کې موجود دی. او دغه کولاډیر والا کلینیک صرف د بوت جمعرات یعنی چهارشنبه زیارت په ورځ د سهار 8 بجو نه د ماسپخینې د 3 بجو پورې کولاو وي. بیا ور پسې بزه د مردان د کلینیک خبره ضرور کوم چې د جمعې او د خالی په مبارک ورځ باندې په مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې ضلع مردان کې ژوندون هومیوپیتھ کلینک کې ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود ویل ته تاسو راتلی شو. د ډاکټر صاحب نخپل علاجونه کول شي. سمره چې زما خويندې دي سمره زما ورونه دي زما ملګری دي غي تر دې خبره دې پته وي چې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب د اتوار برس د کلینک مکمل چټي وي. سوابه مردان 400 والا کلینیکونه زمونږ د اتوار پرز بند وي. البته پیر او منگل سوابه کې میلا گراؤنڈ ته مخامخ جانگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود دي. تاسو ولته سوابه طبيعت لې شه د سوابه ډیر رونه خويندې داسې دي چې غي د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاجونه کول غواړي. تاسو که چیرې مردان ترازه 400 ترازه او یاد سوابه کلینیک ترازه نو 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 د لارې تاسو ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره رابطه کولی شئ. سمره چې زما ملګری دی غی ته دا وضاحت کوم که چېرې تاسو آنلاین میډیسن په کار وي یا تاسو دا خبره تر کول غواړي چې مونږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره خپل زړه هیستوري د خپل مرض بیماری والے سره شیر کول غواړو د واتس اپ د لارې نو د واتس اپ د ډاکټر صاحب چې کوم د واتس اپ پرسنل نمبر دی از ضرور د ځان سره یاد ولرئ 0300 5730 637 باندې ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره تاسو د واتس اپ د لارې رابطه کولی شئ. ګرانو ملګرو د دې خبرې وضاحت کول غواړم چې په سوشل میډیا باندې خصوصا په ټیک ټاک باندې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شئ. فیسبوک باندې سلمان شیف ایم 93 پروڈکشن یا دین علاوه سلمان شیف ایم 93 د ټیک ټاک د لارې د ډاکټر صاحب مختلف قسمه د ویډیو پیغام مونږ اکثر په خپل فیسبوک سوشل میډیا باندې شیر کوو. او که چیرې تاسو دا غواړئ چې مونږ ډاکټر صاحب نه علاج کوو نو په دغه هیلپ لاین نمبراتو یو ورځ مخکې رابطه ضرور کولی شئ. او ټیک ټاک حوالی سره مې ضرور خبر وکړه چې په ټیک ټاک باندې تاسو ضرور پالو او پوکې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان او هغه تاسو کتلی لیدلی اوریدلی شئ. روزانه زمون کوشش دا وی چې نوې نوې ویډیوز دغه ته اپلوډ کو نو تاسو مهرباني وکړئ هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان ټیک ټاک کې فالو کې. ډاکټر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ډیر مننه شکریہ عزت منشی لومبی خود دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو ثوابے او وایټل اف ام مانسیرا ای وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتون ٹی وی او سونه چې زما مرګری کشران بچی دی د سوشل میډیا د فیسبوک او د یوټیوب د ټیک ټاک د دې چې سونه زما کشران دی او په دې کې ځان مصروف ساته دی ټول یو جهان مننه کوم. ګران اردوونکو مونږ همیش ته پاره تاسو ته چیرینو د صحت والی سره پروګرامونه روړو او تاسو ته پیش کو او تاسو ته چیرینو د هغې بیمارو حوالے سره مشوره درکو چاته دوایو خیو چاته پریزو خیو چاته مشوره ورکو. بعضی بیمارو کې د هومیوپیتک طریقې علاج ممکن نه نو غی ته چرته هومیوپیتک مکه وته انګریزي طرف ته لرشاته چیرینو حکمت طرف ته لرشا نو دا ټول خبره مونږ لکه په دې طریقه باندې کو او تاسو ته ستاسو سماعتو ته درسو. اسپیشلی هغه ډاکټران ډیر اوري هغه ډاکټران ډیر ګوري کم ډاکټران چې نوې نوې فارغ شوي د 200 کالو ډاکټران دا غیر پر دا ډیر اهم دی دا پروګرام ځکه چې په دې کې مونږ 15 کاله تیر کړل او په دې 15 کالو کې چې څومره مونږ زده کړو نو الحمدلله هغه د سوشل میډیا په ذریعه دا ریډیو د ټی وی په ذریعہ د فیسبوک په ذریعہ د موبایل په ذریعہ د ټک ټاک په ذریعہ غمونګه ډیر خلکو ته ورسول او الحمدلله ډیر خلکو ته ډیر پیدي چته کړی. دا علم چې علم از د کول او بیا علم خورول د دې الله پاک اجر ورکړي. دا نه چې ته یو علم تایز د کړی رو ته مخکې نه پار وړکې مخکې چاته خیر نه کشرانو ته نه خیر نه دا هم لکه خبره نه دا بیا اخر کې دفن شي. نو زمونږ هڅه کوشش دی چې موږ ستاسو سماعت ته د ریډیو په ذریعه مای تاسو ته خې خې خبرې وکړو، ښه طریقې سره تاسو ډیر کو تاسو ته مطلب سهولیات درکړو. ګران اردوونکو، اول به میسیجونه او د میسیجونو نه بعد به بیا چې رینو مخکې کالونه الو په 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالې سره پوښتنه کوي. میسیج دی او میسیج بلال کړی دی د پېښور نه، و چې ډاکټر صاحب گرمی موسم دی او د گرمی دی موسم کې چیرې نو موږ ته خوله ډیره راځي او بیا د بعضی بعضی خلکو یا زمونږه د خولې نه بدبوی زی بدبوی ډیر خلک چیرې نو خوله پراشي کپڑے خوله شي، اکثر دا کپڑے د خولې د وجې داغي هم شي او داغه نه بوی زی نو ډیر خلک ته بیا سیټ کوي سیټ ته کوي چیرې بوی ته خیږي بدبوی ته خیږي راشه لک سیټ ته شو دی انسان نه. نو د دې لپاره په هومیوپیتک کې دوه دوایانې یو نیټرمیور 30 طاقت کې یو سلیشیا 30 طاقت کې، نیټرمیور 30 طاقت کې سلیشیا 30 طاقت کې دا 15 کترې درې ټیما جدا جدا په کوټو بو کې چوي یو میاشي ونی مې استعمال کې د خولې به کنټرول هم راشي او د خولې دا چې کوم اهم خبره بدبوی را دا بدبوی به ختم شي او د یو روغ صحتمند انسان غونته بیا زندگی تیروي. 0312-93-73-174 مای تاسو موږ نه مشوره غشتي شي 0357-30-37-0345-93-74 0312-93-74. اگران اردن کو ډیر میسجونه راغلی دي. یو وار بیا تاسو ډاکټر عبدالرشید خان مخاطب یم، و چیرته ډاکټر سے په ټیک ټاک باندې دا ایڈریس حوالے سره وای زمو خو پته جی ډیر ښکارا زما هو سه ایجنٹ ڈاکٹر نشتا اسسٹنٹ ڈاکٹر زما نشتا ز درو ز لو کې کینم او تو دو روزه کینم لکه 400 کې دو روزه ناسیم پینزر روزه زما کلینک تالی ابو جو مراد ز 400 کې کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ ڈاکٹر عبدالرشید پټولو کلینیکونو کې د اتو بجو نواله درو بجو پورې ناستې کوم. د دین علاوه مردان کې جمعه هفته شمسی روډ نس قائد اعظم کالج ڈاکٹر عبدالرشید. دین علاوه د اتوار درې واړه کلینیکونه بندي او پا سوابه کې پیر منگل کې نم گل او پینځما پیر منگل اتوار نه بعد چې کوم دوه ورځې دي تازه سوابه کې کې نم پجانګيري روډ باندې زړې میلې گراوند ته مخامخ علاج هوميوپیتک سنټر ډاکټر عبدالرشید خان جی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مان بتاسو دا صحت حوالے سره پختنه کوي دا کال بار بار راځي جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرن اردن کو په ټیک ټاک باندې یو بل میسج هم راغلی دی او ډیر مینوال شته ډیر په مو خوږمن خلک هم شته هغوی چې ډاکټر صاحب په ټیک ټاک دا بیان خامخا ورکې د خلکو د خیر دپاره. نو ګران اردوونکو په ټیک ټاک باندې یا په فیسبوک باندې که څوک مطلب خپل ایډورټایزمنټ کوي که څوک مطلب هر څه چې کوي خو چې یو انسان و برکاتو هم. ګران اردوونکو په ټیک ټاک باندې یو بل میسج هم راغلی دی او ډیر مینوال شته ډیر په مو خوږمن خلک هم شته هغوی چې ډاکټر صاحب په ټیک ټاک دا بیان خامخا ورکې د خلکو د خیر دپاره. نو ګران اردوونکو په ټیک ټاک

0: یا په فیسبوک باندې ورینه تا ته وسه ملو شي سم نه تا ته پی سم نه ملایږي سوای د الله د عذاب نه. نو کوشش تا کوي ټول مسلمانانو ته سپیشل پښتنو ورونو خويند ته دا خواست کوم چې په ټیک ټاک باندې هر کسم بیان راځي نو مهرباني دا کوي چې غیر اخلاقی خبرې پکې م کوي او بدرت پکې م کوي. دې مې تاسو ګناګارېږي یو انسان دی غلط دی بس کې پی کارډ واورې ما د دغه نه علاوه مطلب د خلکو له مشورو کې چې دا ډاکټر خنري دا دکاندار خنري دا کاروباری خنري نو تاسو چیرینو په فیسبوک باندې ډایرک معاملات نشي تاسو مطلب دار غیر اخلاقی خبرې کوي دا لکه خبره نه را کوشش تا کوي چې پوزیټیو سوچ لري خو سوچ لري او کپرس کا په یو ویډیو کې تاسو یو انسان خوښ نشو نو ځان سره یا بلاک کا یا دغه نو سکیپ کا خو غیر اخلاقی خبر ورتا مکوی جی 0312-93-73-174. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا نمبر بار بار ملاوی کی جب کی دیشی کلینک تراغلی یا لار تخت شیخ آواز ہے نا راضی کی دیشی سگنل ایشو بھی نو نشم میں لے دار دو پسلو رو میں پیرا مان دو ہم ملو کو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: دې وجا سیګنل پرابلم یا و موبایل کې مسئله.
0: بالکل هم داسې وجه کې دي شي او میسج راغلی ری او په میسج کې ثوابین نثار میسج کړی چې جی زما عمر 55 سال لی او زما ګټنو کې لاړه ختم شوې را او ډاکټر وایي چې د دې با اپریشن کو او لس لک روپیا په دې خرچه راځي. نو لاړه ختمیږي نه داسې رجی د ګټنو لاړه چې ختمیږي نو دا قبر کې ختمیږي دا پجوندانه نه ختمیږي. بهترین خبردارا چې تاسو ثواب کیه یو ثواب کیو هومیوپیتیک پوی ډاکټر وګوره هغه طرف ته لاړ شه دا غنه ریګولر علاج وکړي روجي غټه وها تراو مخره او دې سره سره چیرینو هومیوپیتیک کیو دوایی دا ټراکسیکم ټراکسیکم چیرې دا پکیو طاقت کراواله لس لس کترې درې ټیم استعمال کا ستاد ګټنو دا مسله به الله حل کیو کپرس کا خاطر خواسه پیدا ملون شوا نو بیا ته خامخا یو هومیوپیتیک ډاکټر طرف ته تشریف یوسا داغه نه علاج وکړه الله بدل روغ او کامل صحت ان شاء الله درکی. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. بچے کال کے آواز نہ کے منگل نے مڑستڑے کو
1: ہاں د خو بدی جی د خو بدی چیر سوک دیا
0: بس آگا معشوم ہو زوان ہو بس مطلب دار چی آواز ہم نہ کہ منگل چیرے نو ٹیم ضائع کہ 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي زموږ به کوشش دی زموږ به هڅه دی چې تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه لرئ زموږ هڅه کوشش دی چې مونږه تاستا خ سہولت در کوتا استا یو قسم ڈاکٹر تا استا طبیب تا ضرورت رانی شی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه
0: جوړه خیر جی الحمدللہ.
2: زادہ تو دغول نمبر
0: ڈاکٹر او ڈاکٹر عبد الرشید خان نمبر دے ټوله خیبر پختونخوا تا پر ریډیو اوری
2: او پر ریډیو والا مو غور وې دو جما یو کور والا تقریبا دغه د عمله کې کم وخت
0: ایکس رے نہیں مارائی والوں کا بھی ہم تکالو کا

0: هلا جي. السلام عليكم. السلام عليكم. مين؟ السلام عليكم باكستان. اجب الكل كان مين والو ميل ميل لم تصبر طول تيك تاك جن خدنا مزي اخلي ايش بيورد من بحير هجرت سرتي شيء وجيب الكل دا ميد سرا
1: اللهم لبيك لبيك لا
0: اجب الكل جسم رحم سم رحم اتهم زمنغا بغير موجوده کے ساتھ تیر شيء غبر طول بحير هجرت سرتي شيء پمزو سرتي شيء اجب الكل پدی امید سر پدی امید سر چھ ددین نن نه خکل رزی آغاز کم اتا سو خکل شان اندر سرکڑی وی اجب الكل پدی امید سر پدی امید سر تاسو په خپل خپل ذمہ دارو کې په خپل خپل کارونو وغیرہ کې چې کوم نه هغه تاسو شې مشغول وې عجیبل کل څنګه تاسو په تل چې پرون د محرم چې کوم نه میاشته هغه شروع دا پرون او نن چې کوم نه دا افیشل چټیا نه دي کده سرکاري دي کده پرایویټ نه ټولي چټیا نه دي ان الحمد والنعمه عجیبل کل د محرم د وجه چې کوم نه هغه اسلامک ترانسمیشنز چې کوم نه هغه ثرو اوټ د دوا درې چې کوم نه د اډمنستریشن طرف نه چې کوم نه هغه سره غلي اډمنستریشن طرف نه چې کوم نه هغه سر انستراکشنز راغلي چې را اسلامک پروګرامز یا اسلامک ترانسمیشنز چې کوم نه هغه د محرم حواله سره هغه وی
1: لبیک اللهم لبیک
0: د دې سره سره چې تاسو هم بیک گراوند میوزیک پلی کوي ورسر ورسر چکم هم بریک اخلی وغیرہ اخلی پای کے اسلامک دغه چکم اسلامی تو نوها یا نات چکم دین اغا بتا سو سکوی اغا منوال چکم دین اغا یا لسنر تا اغا روان دکوی اجی بالکل منوال سنگ تا استاپ تر چی د هر جمعې پر از باندې د پورا د نه نواله تر لس پوری چکم دین اغا زمنګ ساسو اغا چکم دین مرګرتیا وی پروگرام گڈ مارننگ سوابی گڈ مارننگ پاکستان کی زیم اساس ہوسٹ ایڈوکیٹ انضمام الحق عجیب بالکل سنگ تو پتر رش چکم دن اغا جمعہ دا تاریخ چکم دن اغا 26 تے میاش چکم دن اغا شپکم دا وکال چکم دن اغا 2024 دے
1: لک لبیک ان الحمد
0: ادی سر سر تک در سٹوڈیو پ گڑو کی پ گڑے کی چکم ٹائم دن اغا دے تم انٹر پاسا نہ بجی چکم دن دی عجیب بالکل کرن من ول سنگ تو پتر سنگ تو پتر چ پروگرام کی منگا ہمیشہ پر دو کسان جمعہ پر حاضر یو او پدو کس منگ کوشش کو چی خیستہ کن دی پروگرام سر خدمت کی چکم دن اغلوان دیکھو جی بالکل وردم اخبل کو ہوسٹ طرف دچی اگر شیخ بلزان انٹروڈیوس کی او دا اسلامک ٹرانسمیشن حوالے سر ہم سب جی اوور ٹو یو
2: ڈیرہ مننا انضمام بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما گرانو عزت مندو مشرانو کشرانو زما رونو خیندو څنګه حال چال ته امید لرم تاسو به ټول ټیک ټاک فټ فټ به الله تعالی هم دغه سه خوشاله ساته اور امید لرو چې تاسو به د خپل د جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام آغاز چې په یو خکلی شان دی انداز کې کړی وي او بالکل لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې د محرم چې کومه نن لسمه نیټه ده اور ډیرا یو تاریخي کتا سو ګورې انضمام بھائی د قربانی نوم چې راځي نو په دنیا کې د ټولو نه مطلب دا چې عظیم ترین قربانی چې داغه په دې رز باندې چې زمونږه چې کوم تاسو پته ده د اسلامي هیستوري یو لازوال یو داسې قربانی چې هغه هغه باندې مونږه داخلي نه دي زمونږه چې په هغه باندې مونږ خبره وکړو خو بهرحال هغه قربانی ده چې زمونږ د اسلام چې دی دا نن چې مونږ مسلمانان یو الحمدلله دا د هغه قربانی نتیجه ده اور مونږ دی الله تعالی تاسو ټول دی الله تعالی زم خپل دین باندې او د چې کوم معاملات په غي صحیح طریقه باندې چلیدو توفیق راکړي
0: لبیک حجی بالکل نن چې کوم دین سالمه دنیا کې چې کوم ځکه هم مسلمانان دین غي محرم الحرام چې کوم دین اغا غي سک وی اغا مناوي او د حسین او د حضور صلی الله علیه وسلم د چې کوم نواسی دی چې کوم نوسری د غي چې کوم قربانی دی نو د اغي چې کوم پرچار کوي او د اغي اغا بهادری وغیرہ چې کوم دین اغي ته سلام کوي حجی بالکل د پروگرام د کی د تلو نه مخ چې کوم یو سو چې کوم داسې خبرونه چې اغا زم د مینوال د پرځ یا زم د لسنز د پرځ کوم دین اغا ډیر اهم نو هغه چې کوم دین سره پر وړاندې کوم جی بالکل پرون چې کوم دین په وینزویلا یو ملک نو پاغي کې چې کوم دین زلزلہ راغله چې هغه یو پیری چې کوم دین 7.7 یعنی 7 زلزلہ راغلی و چې داغه د وجه بلا تبایو شو داغه نه پس 40 سکند پس چې کوم دین یو بل زلزلہ ورو پس داغه نه تیزه یعنی 7.5 زلزلہ چې کوم دین هغه رااله چې داغه د وجه تقریبا 164 خلک چې کوم دین یعنی یو سلسلو شپېته خلک چې کوم دین هغه تر اوسه پورې هغه وفات شوی دی او 11000 یعنی 11000 کسان چې کوم دین هغه تر اوسه پورې میسنګ دي تقریبا ټول څنګه چې دلته کې په پاکستان کې په 2005 کې زلزلہ راغلی و نه د هغه نتیجه زلزلہ چې کوم دین هغه پرون په وینزویلا یو ملک ته یعنی چې پای کې راغلی ده چې دای د وجه چې کوم دین بلا شي څنګه چې دلته کې تباهي شوی هم دغه سي الته کې هم بیګه چې کوم دین تباهي کړی دی تقریبا وی چې 11000 کسان چې کوم دین هغه تر اوسه پورې هغه میسنګ دي میسنګ مطلب دا چې هغه په کورونو کې دنو یا په بلډینګونو کې او هغه بلډینګونه کولاپس شوي دي یعنی هغه بلډینګونه کورونه چې کوم دي هغه مات شوي دي او هغه دغه سي هغه د هغه ملبی د لاندې راغلي دي نو لا پته نه لګي چې هغه مړ دي کې ژوند دي بهرحال دغه چې کوم دي نو سالمي دنیا د هغه چې کوم دي نو هغه سره د تعزیت چې کوم دي نو اظهار کړی دی او د هغه د پاره چې کوم دي نو سپورټینګ ټیمونه چې کوم دي اور روان شوي دي
2: بالکل انضمام بھائی دا سهار کې چې ما خبرونه وکړل هډلاین نو پاره کې ډیر زیات اندیشه دا تاسو چې کوم عدد شمار ویل نو مے بی چې دا نورم زیات شي بهرحال ډیر شدید ترین دا یو جھٹکا و د زلزلې او که تاسو هغه ویډیو کې کتلې وي په نن سبا خو هر شی په ټی وی باندې ښکاری نو هغه مطلب در جسات 8 منزله عمارتونه شي دي هغه بالکل ټاټه وهلي او اندیشه ده چې دا د 100000 پورې خلک چې د دینه متاثر کړي
0: الله وخت چې کم دینه زمنګ منګه اسپیشلی سالم دنیا چې کم دی اسپیشلی مسلمانانو ملکونه چې کم دینه غټول دي داسې آپاتونه چې کم دینه غوښتي ولګي چې داسې آپات چې کم دینه راشي یعنی قدرتي آپات چې راشي زلزلہ راشي طوفان راشي زول راشي نو هغه تکویا ار څنګه یو بلډینګ وي ار څومره مضبوط وي هغه ورته بیا نه ټینګي بلکې هغه ودن سیکنډ چې کوم نه کولاپس شي یعنی زمين بوس شي
2: ګوره دا خو د الله تعالی یو هغه مونږ ته وایو مسکال کړه دا انسان د پاره یو نری غو نه چټکا دا چې انسان ګوره ته څومره اکړ کای ته څومره

0: یو خبره را یاد شو چې نوح علیه السلام چې کم کوم وغی ته چې وی چې تاسو سم شي نو هغه وی چې موږ به غرونو ته خوځو کنه وی په تاسو به سیلاب راشي نو چې موږ به غرونو ته خوځو وی نو موږ غړ غړ بلډینګونه جوړ کړي موږ به هغه ته خوځو نو چې کله په سیلاب راغی نو خلک چې کم دي غرونو ته وختو نو اوبه پی د اسمان چې کم دي نو راغلی او دغه چې کم دي نو غټول دغه چې کم دي قوم چې کم دي نو غنیست نابود شو
1: بالکل جی ہم دغه سیدا اور اللہ تعالی دې موږ د خپل آزمائشونو نه په حفظ او امان کې وساتي اور اللہ تعالی چې کوم دا وخت کوم جبر روان دی غیته به موږ راځو لک شان دې ډسکشن وکړو لوګون دې خر ډیولپمنټ پاغي کوم شوه دی چې د ایران او د امریکا اسرائیل غا چې کوم موای الحمدلله غ شوه او دا افټر شاکس دې جی کوم چې کوم فواید یا نقصانات دې غیر بل لک شان دې خو بهرحال خبر موږ د زلزلې کوله دا زموږ د سترګو انتظام بای ډیر لری نه دی او دا موږ په خپل سترګو دا هر څه دلی کتلی دی خو کافر وی که مسلمان وی زمونږ به دا دوای چې الله تعالی دې ټول خنیت چي دی الله دې هغه محفوظ وساتي
0: بالکل الله دې هغه محفوظ وساتي بل چې کوم دین څنګه دی دغه د ایران او د سوري د امریکا د جنگ حوالے سره چې کوم خبره شوې ده نو هغه کې اړول چې هغه جنگ خو تقریبا پولی ختم شوې ده اوس چې کوم دین هغه پرون چې کوم دین ایران ته د پټرول او د پاکستان او د پاکستان او د ایران ترمنځ چې کوم یو گیس پائپ لائن وو نو اگر ٹیپ ورته ویل شي یا چې کوم نو سنم ورته ویل ایران پر راغلی پاکستان چې کوم دین روس وفای باندې کار شروع کیږي دی د وجه او پاکستان کې پټرول او دغه چې کوم دین پټرول او گیس چې کوم دین هغه ډیر زیات ارزان شو دغه سي تر اوسه پوری منګه چې کوم دین د ایران نتیل نشو غستي اوس چې کوم دین منګه به افیشلی یعنی ګورنمنت په سطح باندې د ایران نتیل اغستي شو چې هغه ډیر زیات ارزان چې پاکستان تر رسی یعنی پای باندې ډیر زیات کرای خرچ هم نه راځي نور خرچو په هم نه راځي د وجه او پاکستان ته په ارزان راځین چې پارزان باندې راځین دغه سیمه ته پارزان باندې ملاویږي دغه سیمه ملک په ترقی کې خوشحالي به راځي او خلک چې کم دینو هغه به چې کم دینو سو کې لک متل چې ظاهر خبره چې تل ارزان شو ارشي ور سره ارزان شي
1: بالکل انضمام به ګوري دا خو او ایم او یوز دي کنه لا خو 60 دن کې بده دي حتمی چې کوم معاهده هغه به تر سره کیږي الله دې کی
0: پرونی چې کم دینو لایسنس ورته
1: جاري بهر هغه یو ارزي لایسنس چې دغه 60 دن د پاره دي چې جاری شوه دي او دغه هغه چې کوم اثرات دي هغه تاسو وګورئ په عالمی منډه کې چې کوم تیل دی هغه پرایسز چې دی هغه د جنگ نه قبل چې کوم نمبر هغه تر رسیدلې دي نو الحمدلله موږ هم توقع کوو د خپل ګورنمنت نه چې زیات نه وینو دا کم سے کم یو 50 روپے نور ارزان شي نو بیا بلک شاندی گزارو
0: شي خلک خبر کی چوٹی مو بڑی بات کسنگ چل لے
1: او جی نو خبر داسې ده چې
0: دا بیا ارزان شي چې کله د ایران سره چې کوم دی باقاعده معاهده وشي او د غینه چې کوم تل اخلي نو هغه تل چې کوم بیا نور ارزان شي ورسره بل چې کوم خبره ده نو هغه دا چې خیر پدې به سره خبرې کوم مخکې دا پروګرام یو ټاپک هم کیدو او خبره ده چې د استیمیټ مطابق په دغه کې چې کوم دی نو په سکه په جاپان کې صرف په دې تیر شوی کال کې 77,000 کسان چې کوم دی نو هغه په هغه سو په کور کې یوازې مړ چې کوم دینو هغه یعنی هغه پیدا کړی یا داسې ورته وایم چې لکه څنګه چې زمونږ په علاقو کې چې کوم نکاس و پات کیږي نو موږ ورته ناس یو موږ ورته سورت یاسین وایو موږ ورته سبق وایو یا چې کوم دینو یو کس خامخا د کور نه نوزي کور کې دوه درې کس لازمی چې کوم دی وی یاره چې د دې کس یا زنګدن دی یا چې کوم دینو بیمار دی بابا بیمار دی بی بیمار دی لور بیمار دی زوی بیمار دی چې څو هم بیمار وي نو هغه چې کوم دی هغه زمونږ پښتنو دا رواج دی چې یو کس پورته لازمی یو نه دوه درې ورته لازمی چې کوم دینو هغه ناس وي د هغې چې کوم دینو خیال ساتي نو په جاپان کې چې کوم دینو په دې تیر شوي یعنی دا کال چې کوم مکمل شو په دې کې هغې 77,000 مړي داسې برامد کړو چې هغې یوازې په کمرو کې مړه شوي وو دوه درې ورځې پې تېرې شوي وي او چاته پته هم نه وه چې یاره پلان کې مړ شوی دی او که نه دی مړ شوی او هغه چې کوم دینو هغې بیا چې کوم دینو را برامد کړي وو نو بالکل په دې خبرې کوو چې آیا دا معاشره چې کوم دی د هغې معاشره چې کوم کم طرف تر روانه او زمګه معاشره چې کوم دی کم طرف تر روانه ده بل خبره ده چې هغه اوس یو داسې چل شروع کړی چې پوچی پوچی ډبی غوند کریم غو ډبی چې کوم دی هغه پری اپ کاسټ چې کوم دی هغه سکسان یې لګولې دی په ډیوټه باندې او تاسو زه او تاسو ار کور کې چې کوم دی نو تاسو ار کمره کې چې کوم دی نو تاسو کمره ډبه او ورته چې هو داسې ځواله یعنی یو ګلاس وبو اهله یادغه صرف چې دا پته ولګي چې څوک پکې مړونه دی لکه داسې الته کې هغه یوازې والد یو داسې چې کوم دی نو پته نه چې څنګه کمیونټي دا ورسره پریشر ور سره الته کی وی دمر زیات ورک پریشر دی یعنی دلته هم ازګر کې خلک کرکټ کې دلته کې ماجګر کې خلک یو بل کرزی ما سوتن کې خلک یو بل کرزی اجرو ته راټول شي کو اجرو ته نه

0: نور ته راټول شي، که ګراونډ پټي غاړې ته راټول شي،
1: جمعات
0: ته راټول شي، جمعات ته راشي، بای د یو بل خبر والی پلان کې ولې نشته، ډنګری ولې نشته، کنه نو خبرې والی چې بیماری بیمار پورسلې ولې لول شي، او چې بیا غمی نو بیا خو د دنیا خلک چې کم دی نو راضي ولا، او دغسې هغې چې کم دی نو غم وشي، خادي وشي، هر څه وشي. لکه زه پرون حیران شوم چې لکه داسې په دوه دوه درې درې څلور څلور ورځې چې کم دی نو شوي، کس چې کم دی نو مړ شوي چا ته پته هم نه لګي، او بیا چې کم دی خلک ګرځي په کمرو باندې، باقاعده سرکاری کسان دی ای په کمرو باندې ګرځي، او کس را معلومی چې یار کا ژوندې دی او که ژوندې نه دی.
1: بالکل ګوري تاسو د دین موږ ته داشې وادي کیږي، الحمدلله موږ یو مسلمان یو، اور زمونږ ګوري هر لکه چم گاوند کې محله کې جمعاتی پاره کې کيو سړے مزل یو ټیم لرانی شنو ټول کسان به تاسو کې یار فلانې کس چرته لاړ کنه. نو د دې مقصد دا دی چې هغه خلق د یو بل نه په اوټ بیٹ کې، یعنی دا غي یو بل سره دا رسم دا رواج بالکل دا شی نشته، دا کانسپټ پاره کې نشته، غي بس کارونه کوي زی خپل روم کې یا ودیږي یا د کیږي. نو بهرحال نو هغې کې مرګ موت چې راشي چې د هغه د تپوس والا څوک نه وي، د هغه مطلب د دی هغې کې دا شی نه وي چې هغې د یو بل دا شی واضح کوي چې د هغه د پوښتنې والا یړو څوک نه وي، هغې دومره الګ تلګ د دنیا د رشتہ دارانو یارانو دوستانو.
0: ستاسو دا خبره چې فردر ایکسپلین کوم چې ما پی بیا کله فردر ریسرچ کوم، نو هغې کې وي دا الکان او جنکۍ، یعنی دا یانگسٹرز چې کوم دي نو هغې دومره جدا جدا اوسیږي او دومره یوازې اوسیږي چې هلته کې آن لاین پلیټفارم دي، هلته کې آن لاین پلیټفارم ورکړي چې یو بنده وي چې زه په دې ټایم باندې اوزګار یم، که ما سره څوک خبرې کول غواړي نو باقاعده پیسې به هلته کې خلکو له ورکوي چې یار ما سره ګپ شپ لګوه، انګیج ساتلو دپاره، ځکه چې انسان چې کوم دی نو دا ده چې کوم دی دا یو ځناور دی، او دا داسې ځناور چې دلته د خبرو ډېر زیات ضرورت دی، که چېرې دی یو بل انسان سره خبرې نه کوي نو دی بلې ونی شي.
1: ګورې لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه، تاسو چې یار زمونږ ګراوند ته لاړ شو، مارکیټ ته لاړ شو، خپلو پردو کره لاړ شو، الحمدلله، او موږ څنګه بد قسمت نه دومره ټایم نه وي، حالانکه د هر سړی خواهش وي چې رشتہ داران دومره وي، او داسې چې کوم اپرچونیټی دي د کھیل حوالے سره والی یا نور داسې تفریحي موږ ته دغه ملاوي دی شي، خو موږ سره خلکو سره نن سبا دومره ټایم نه وي. خو لکه ستاسو خبره چې هغې صرف دې دپاره یو بل سره د کانټیکټ کولو کوشش کوي چې یاره زما در د خبرو دپاره څوک وشي، هغه دومره مطلب دا دی چې حیران نو پریشان دي چې غي د غي سره د خبرو کول ول
0: کول ټایم نشته. زه بیا چې ما خپل معاشره ته سوچ کوم، نو مهمن خو ډیر زیات بختور قوم یو، چې لکه موږ په دفتر کې ټایم باسو یو بل سره غپ شپ لګو، دغه سیمه غ دلته کې دومره اوزګار لکه راشو ریډیو ته مر راشو دلته کې غپ شپ د پاره، بیا چې کم دینو مازیګری کې اکثر ګنټه انیما یو انیما ګنټه یا دوه ګنټه چې کم دینو خامخه مرګری سره بنده ور سره رینګو کې بغیر پیسو اغي د کته یو چاته رینګ کینو اله بت پیسې ورکه چې رزه ته رینګ کوم د پاره د دې چې تاسو سره خبرې وکم زلې ونه کیګم ما سره خبر کور سوک نشته نو زمانه پیسې ولا هم سره خبرې وکه.
1: او بالکل ګوري کته سو سوچو کې انتظام بای کنه، مونږ اکثر وایو کنه یاره مالک شاه دې تنها پرې ده کنه، مونږ الټا دا غې نه اپ رټ سوچ کو چې یاره ماته په پینځه منټه تنهایی کې ملاو شي چې دلګ ریلیکس شم، یو سایډ ته لاړ شم، او خپل لکه خپل لغنی دا زین چې دلګ دغه د دې خل فشار نه د دې مسلو مسائل نه، او نو هغه خلک چې دغه الټ
0: اغیت دمره تنهایی ده چې اغی ویش ده تنهایی ده ماتول ده پارا یا ده لرکول ده پارا منگ تا سوک پکار ده چې منگ وستر خبری وکو. او بل خبر ده چې الده که ده غجی کم صورت حالوی ده سوی ورتا ده بوداگانو یا چکم او اول ایچ چکم دینو اغی ده پارا ده حیال ساتلو ده پارا ای سوکم چکم دینو ولی ده اغی مین وجه ده ده چې اغی ماشومان نپیدا که اغی چکم دینو وادو کویدن هم نکی ورسر ورسر چکم دینو ماشومان هم نه پیدا کوي چې دا غي د وجه الته کې د ځوانان هم کمی دي، الته کې د جنکوم کمی دي، د سړو هم کمی دي، او چکم ځوانان یا چکم ایج دے د کار کولو ول حلق دي، نو پای باندې کارونه سیوا دي او خلق ورته چکم دي نو کم دي.
1: مطلب دا چې تاسو مطلب دا هلته افرادی قوت چې دا غي ډیر زیات کم دي،
0: ډیر زیات کم دي، بالکل
1: نو بالکل هغه غي من لوډ چې دی هغه اور دي،
0: نو
1: هغه وجه نه هغه داسې مسائل هغه شکار دي،
0: بالکل افرادی قوت چکم دي. دلته کې دلته د یو کار د پر لاس شل شل کشن دستیاب وي، الته کې کارونه ډیر دي او کسان چکم دي نو کم دي، نو هغه بیا ډبل ډبل حکومت ته زور کار اخلی جو حکومت په زور کار اخلی ایت بیا ټایم نه ملاوی د ځان لپاره چې دا ایت وجه نه ورته د ځان لپاره ټایم ملاوی کی نو ورته مور پلا یا دنیا نیکونو د هیال ساتلو د لپاره ټایم ملاوی چې دا ایت وجه هغه باندې ورک پرشر سیو یو دغه سی کس چې کم دینو هغه ځان له مرشي وي او بیا د ودری پاسې پته ولګی چې یاره ال پلان کې خو چې کم دینو مرشي دی دلته کې دا سی یو انسیډنت چې کم دی په کراچي کې مشه وي چې یو دی وی جنې سلور میاشتې پس پته لګېدلې وه چې هغه مړه شوې ده سلور میاشتې هغه چې کوم دی نو یو کمره کې بند و نو زمونږ چې کوم ما خپلې معاشرې ته چې کوم سوچ کوو د پښتنو معاشره ده زمونږ ډېر بلسټ معاشره ده چې کوم مونږ مور او پلار سره اوسېږو رونو خویندو سره اوسېږو ایون داسې کورونه پکې مو چې رونه یعنی ترزا امن او پپو زامن او ټول چې کوم دی نو یو ځای اوسېږي
1: بالکل ګورې دا زموږ خوش قسمتی ده اور الحمدللہ زموږ معاشره داسې ده زموږ چې یو بل سره چې کوم سیټلمنٹ وي د رشتہ دارۍ د ترونو ریرونو ماسیګانو ماما کاکا داسې چم گواڼغه او زموږ یو مشر د کور کې ماشاءالله الله تعالی دې خوشاله ساتي هغه به باقاعده لکه یو راوند ماسوتان چې ده یو سایډ نه شروع کیږي بل سایډ پوری دي بس بیا خپل کټ کې ودیږي نو دا زموږ خوش قسمتی ده بالکل جی ګرانو مینوالو تاسو غږ آواز اوري اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی اور بالکل تاسو هم راځي او زموږ د پروګرام غ برخه به جوړېږي 09382804595 اور په دې خپل فیډ بیک چې دغه موږ سره شریکوي نو بالکل ان زموږ بای سپورټس حوالے سره به هم لک شان دي موږ غب شپو کو چې کوم فیفا ورلد کپ دا وخت روان دی داغه چې ناک آؤٹ سٹیج د پاره د ټاپ 32 د پاره تقریبا سٹیج بالکل تیار دی مې به چې نن باغه خبره فائنل شي اور تقریبا دې کې بچي کوم ټیمونه دی هغه ډیر زیات ټیمونه فارغ شي اور چې کوم مخکې کوالیفای کړی دا ٹاپ کلاس چکم ٹیمونه دی هغه تقریبا مخ کې ورسیدل د دین علاوه که تاسو وګورئ چې کوم سٹار فوټبالر دی جی رونالډو اور میسی او دا غیغه چې کوم نوم انتظام بای ما وار کدا لغونه په غور باندې وګورو کنه دا خلک دا وی یاوي کنه نو هغه چې ما وکتل نو ما ته پته ولګی دا د خپل زندګۍ پهلنې هټریک ایلن میسی چکم دے آغا آغا رستا ہوگو بیا بل رستا رونالڈو مائل یار دکی دا سید کم کار دے گوری ٹھیک تا آغا ایج داغی دا سید چی آغی اس تقریباً 41-42 کی دی کنا خو بہر حال داغی آغا ایکوریسی داغی آغا ایکسپیرینس داغی آغا تحمل تا چی باؤں قتل نو آغا کدا سی لکا اس یو جذباتی پلیئر نو آغا جلدیو کی کنا آغای بخوتا سلی سرا او خپ رائٹ ځای کې بغیا بال پلیس کا او پاسانه به گول کو
0: تقریبا د میسی جوړ دا لاست ورلد کپ ته د رونالډو هره ته پته نشته خو
1: د میسی دا تقریبا د دوړو لاست ورلد کپ دوړو ماته کیسه اخیری ښکاری اور بالکل ددین علاوہ چکم آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ تھے جی پاگی کی پاکستان چکم کارکردگی دا غم مایوس کندا او دو سڑو پشان
0: ناک آؤٹ
1: شوے پاکستان آؤٹ شوے دے یو میچ لا پاتے دے
0: تقریباً آؤٹ دے
1: آؤٹ تقریباً نہ چی بالکل آؤٹ شوے دے او لگا دا دے چی دی ہم دو پاکستان منز کرکٹ ٹیم چی دے داغی پا لار باندی چلی دو دی او دا سی خبر رازی کتا سو چرتا مخی نتی شوی وی اس پاکی اور نوی گنگوزا بی پاکی واری دا چی امریکی تا بجی منگا دا غد پارزو ہارڈ چکم دا تیز بیٹنگ کولو دا پارا پریکٹس لبا زمونگا کھلاڑان بدلتا نا امریکی کا جی کا نا دا کم لاجک تے دا کم طریقہ دا
0: جی تیز بیٹنگ ورتو ہی سید جی اجی بالکل حق دیتے ایف ایم 94 دل پر ریڈیو نیٹ پر سوئی پروگرام گڈ مارننگ سوئی گڈ مارننگ پاکستان کے ذمہ خاص خاص ایڈوکیشن ذمہ الحق ما سر جی کم دن کو ہوستے گا ار جی سعید مشوانی دی جی بالکل دو تیرشی اتوار پر چکم دن اغا دو دغه حوالے سر رس چکم دن منزل کی دے پلاران حوالے سر چکم دن اغا رز منزل السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام عرض کوم
1: گل کاکا جی بالکل تاسو ته هم موږ هر کله وایو انضمام بھائی زما غره ته ملاقات شو زموږ بیا بل سره گپی ونی شو ماشاءالله دیا چې څنګه درانه پختنی او درنی ګټوري خبرې دلته په پروګرام کې موږ سره شریکوي هم دغه سیمینا د دیا غا ماشاءالله نورانی چهرا د سپینه ګیرا ډیر خپل انسان اور هر کله تاسو ته وایو جی گل کا جی
2: الله دې خوشاله کا خوشاله وو شه جی ماشاءالله ډیر مزه کوي تاسو معلوماتي پروګرام انا موږ دې پیپا بارګه تاسو ته ادم مخواس کو چې له تفصیلی دغه وکړي زده چې ایران په کې ډیر خپل کار کولای شي لري
1: بالکل جی دا یو ډیر خپل خبره دا نور هم داسې اسلامي ملکونه دي په ان شاء الله نن خو د محرم پروگرام د دې موږ زیات دی غاړي ته ناراضو آینده پروگرام کې به ان شاء الله تاسو لپاره تفصیلی خبرې کوو
2: ډیر مننه نور خیر خیریت دې کور کې خیر دی
1: شکر الحمدلله تاسو خیر
2: خیر دی په زو پتا نه موږ راشي دا چې ګپ لګولو
1: ډیر مننه جی ان شاء الله چاته ټیم ملاویږي ان شاء الله ضرور به بیا زما خاصه لار پتا سو دوست ڈیر من جی ڈیر من چاہتا دعا سلام لے گل گاڑی
2: دعا سلام جی ملنگ شاہ ملنگ تا نصیب شاہ سلام آما سلیمان شیب تا سلام آما ساسورا پارو گرامونا چوری ام ریب شیب تا خصوصی دعا سلام آم چمنگ لگا سی خکلی خکلی پارو گرامونا راڑی ڈیر مننا
0: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ انضمام بھائی تاسو دوار ته بریک کلی پروگرام کې هر کله په خیر راځي سلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام حارث خان څنګه چلے خی
3: خیر او دې خوري معلومات مول کوي کنه اندیوان باندې وسا رې معلومات نه موږ نه یو خبره خو تاسو دې معلومات مې خبر کوي کنه دا اصلاح خلق ځان له کی او ځان کې خبرې دا ولي کنه تاسو کوم خبرو کوي پرې باندې عمل کولو ضرورت ته چې څو په عمل ممکن نه فرض پاره
0: جی بالکل بس زو خدا سے چل کو مچ کلم خبرن اور ما داس زن سے میو نوٹ پیڈ ہے خیرن چ کلم داس یو زو ما چ دا خبر چ کم دین دا زم گد لسنر دا پار احمد نو غزن سر یو سیٹ تو اولی کما پ موبائل کی زن سر پ نوٹ پیڈ میں جوڑ کڑے دیر پروگرام پ نم می ولا دا غور کڑے دیر پولڈر وکڑے بس پائی کی زن سر اولی کما
3: جی بالکل اور دیکھو معلومات تو پروگرام میں کڑے دے خیر سلام علیکم تا تکالو کم دے خیر ترا
0: سالم دنیا کے رس چکم دینو منزل کے دا بارے کے سوال غواڑے نو
3: جی بالکل دا پلارانو اخو اسلام چی پلار لکم حیثیت وکړ دی پلار ته د جنت دروازه ده کنه نو د پلار د زیات قدر احترام او عزت پکار دی کنه د لکه د چکم خلک او سپک نظر کوي او مور پلار دواړو په نغه په دنیا کې چې زنده غي د پاره ناکامي او په آخرت کې ناکامي ده کنه نو پلار او مور دا یو داسې هستي ده چې دا بیا نه پیدا کیږي
0: جی بالکل ډیر زیات مهرباني چاته دعا سلام علیکم غواړم
3: خوشحال آباد سجید ما طرف آئند زمان بھائی تاسو تر تاسو دوارو تاسو پیش السلام او شیرینداد کا تا سلیمان بھائی تا او قاسم تا او دې ټم کې چې څومره مینوال مشران کې سران روغه خويندې غږه او زوري ټول ته مینه خلاص نه ډګ ډګ سلام او عدنان بای ته سپیشل سلام اوکے الله پامان
0: اوکے جی الله پامان ډیر ځت مهرباني په لبن ګران شي لبیک ان الحمد جی بالکل مون سره چې کوم دینو خارص خان چې کوم دینو اغا د کوم زینا حارث خان راضي همیشه لپاره اغا مون سره راضي راضي د چرته نه راضي مون سره چې کوم دینو اغا د پنچپیر نه جی بالکل

جی بالکل څنګه تاسو ته د محرم میاشت نن بالکل دا قوالی چې کوم دنه د اتی پسلم په واسه ډیر زیات زبردست او ډیر زیات فیمس تاسو ته ووري موږ به چې کوم یو کپ چې ورته اوس کو جی بالکل دینه پس راځو پروګرام به مخ په وړاندې بوزو چرته مزه اف ام 90.4 سره اوسه

هر سهر تایم او ور سره بیا دا کی جان دغه کل پروگرام وی الله او بیا چې ور سره چکم دین وغه ګرمه ګرمه چای پرته.

هر کله راشه په هرونو سټډیا ماشه یا ثوابه تا په خیر اغلی جی عالمی دین علاوه سوک سوک روان دي د ثوابه د سیمونا نور سیمو ته سفر کوي هغه ته وایم چې ټاټا بای بای د خپل ځان لګ نه بلکې د خپل ځان سبلا ډیر زیات خیال ساتي جی او منګ په دواګانو کې یاد ساتي ها بالکل جناب تاسو موږ د خپل موجودګۍ احساس راکولی شئ په 0319-1517-094 باندې ها تاسو موږ ته میسج را لېږلی شئ او د خپل موجودګۍ احساس موږ ته راکولی شئ 0319-1517-094 زما ګرانو په ګودرنو کې درمن درېدونکو دغه پروګرام څنګه چې تاسو ته پته ده د جمعې په ورځ تاسو ته وړاندې کېږي د لسو بجو نه واخلي تر یو لسو بجو پورې جی زما ګرانو په ګودرنو کې درمن درېدونکو تاسې دا چې زمنګ خو چې کوم دین واغه ډېر پروګرامونه وي داسې خو دغه د جمعې مبارک ورځ بیا د لسو نه واخلي تر یولسو بجو پورې زمونږ دغه پروګرام نو دا ډېر زیات سپیشل پروګرام دی جی او سپیشل پروګرام داسې دی که نه چې په دغه پروګرام کې مونږ ستاسو دپاره هغه څه راوړو کوم چې ستاسو دپاره د پایدې وي جی کوم چې ستاسو دپاره لږ نه کوم چې ستاسو دپاره ډېر زیات د پایدې وي جی او زمونږ پوره پوره کوشش وي چې مونږ تاسو له هغه څه راوړو چې تاسو ته نه څه نه څه پایده ملوشي جی

دغه پروگرام تاسو ته سپانسر کړی آرتوپیډیک اند ټراما سنټر سوابي. آرتوپیډیک اند ټراما سنټر سوابي کې آرتوپیډیک اند ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم سے موجود وی صرف او صرف دا اتوار پر روز باندې جی.

ځان چې کوم دې وخت کې زمونږ आवाज اوري په ثوابای کې عشق تو ډیر ډیر زیات شکریا ډیر مهرباني جی نو مانا ډیر ډیر مننه د خپل

0: اوکے جناب داسې دا سما ګرانو او خوږو درنو کې درمن درینکو پروگرام کې وستاسو لایف کال شامل هو لګ انتظار وکوي ها ورسره ورسره وستاسو میسجز هم شاملېږي داسې دا کې زمنګ هاغرونو خويند چا چې لاسونو خپې سن کیږي یعنی کې وډه کیږي
1: الهام ہے
0: او غی دغی د لاسړی زیات پریشان دی او ته مچ پریشان کیږی ما راشه یو دا ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج وکړي

اوكي جناب داسدا سما گرانو خو ګودرنو کدر من درلونکو چې خبرې ترې وکیږي سبلا دې رضاتي او ستاسو لایف کالز هم شامل یو خان خدای نه مخ کی تاسو درمل غواړم چې زمونږ هاغه مشران چې هډو کې شو ګرځل اسه دردونه کوي چا

رازیجی پروگرام تاسو سپانسر کی اورتوپیډیک اینڈ ٹراما سنٹر سوابی زما گرانو خو ګودرنو کې درمن دریدونکو داسې دا خبرې ترې وکیږي بلا ډېرې زیاتې خبرې ترې وکیږي او داسې ده کنه چې هغه مریضان چغی پریشان دی د شوګر د لاسه دا غوی اوګی ان هتی ان هتی کیږي او ډیر زیاتې پریشان دی هغه ته موږ تاسو پریشان کیږي مجي تاسو راشي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکړي ان شاء الله ان شاء الله الله پاک تاسو له شفای کامله راکړي.

اوکے جناب ٹائم سره په مکمل توګه باندې ختم دي. کپټور پروگرام کې زمونه سدا سي خبر شو چې تاسو حاضر پیډون شو دون لاسونو جوړ کوم بخنو معذرت غواړم چې تاسو ډاکټر صاحب مبارک مزید معلومات حاصل ول غواړي یا ځان له نمبر غسل غواړي نو په دې نمبر باندې کالو کې 0314-151-3232 0314-151-3232 ورکه خپل کزر ځان خپل مخربانه ارجه کې جان جدون اجازه دل الله پما.

The 9-4 طرف نمال معلومات راشي چیز مباز کلیر دی نزبا پریگام مخبوران دی بوس مجید نور کس مباز سوری نور تاسون مسجد بکی سلیمان مباز سوری کنا سلیمان دا 9-4 دا سی عبردون کی چگمالا دیلی بیسیز باندی عبردی ٹراک ولی سی عبرد خسو منگا ایکتیو عبردون کی وی نو کانگلی تاسو سٹوڈیو نمبر باندی مسجد بکی تاسو لا زدگا نمبر نمسج کم چونکی سو منگ داگا زارت چکم اپڈیٹر دی دی کل کل ودو شیر بارالا چی چی اگا ڈیلی بیسیز باندی مالا اپڈیٹ راکا ولی شیور چی داگی کور کھی یعنی دانا چی اگا پا موبایل سے مسئلوی نو داسی خلق تھی مسج نکی خواہ زاکتر تاسو لا داویم چیر پا غلا باندی مسج مکوی پا غلا باندی کال مکوی سو دا 9-4 باندې زما کلیر دی اوکے زما واس کلیر دی تھینک یو نور تاسو ته معلومات راکولو ډیره او ډیره مننه سوها ګرانو مینه والو تاسو له معلومه دادا چې د محرم الحرام خصوصي نشریه تاسو ری دلبر ریډیو 400 باندې دلبر ریډیو سوابای باندې تاسو له دا هم معلومه ده تاسو له دغه هم یادی هانی درکول غواړم چې دغه پروګرام کې زمونږ سره مرسته د بلډونا کوسمټیک پاکستان حاصل ده دغه پروګرام کې زمونږ سره مرسته ده هاده مومن هومیوپاتیک جنرال هاسپټل حاصل ده دغه ټایم د ریډیو وغنا زولي چې هغه ریګولر سم आवाज اوري هغه د بلډونا چې کوم زمونږ را ده اگین تاسو با خبري اور زمنګ یو ځای یعنی د ایتوار پر ورځ باندې په تی ملګری کې هم دا ان شاء الله د خیر سره زم بیره د تی ملګری دا چکر لګوم ډیر سمانیو سولې چکر مینه دی لګولې دا سدا چې سمرا د 93 اوردون کې سم आवाज وري تاسو د هاته مومن میډیکل سنټر اوان سوري د 93 چې سمرا په خبري کې اوردون کې دي ا اراوند اباوت چې کوم دی نو هغه اوورال نو خو بل کې دا سه لګري چې کوم دی په خبري کې 93 کار کوي او دغه ټایم د 93 چې سمرا اوردون کې دي دغه لا دایلا دا ویل غواړم چې حاضر مومن هم په پادشان هسپتال یعنی د خبر پختونخوا د هاته خبر پختونخوا د هومیوپاتي لوی ہسپتال پہ خبر خواہ چار سدی ڈینا داسی اسو قدم اوڑان دی او دا رنگ روڈ پل نا چکم دا رنگ روڈ پل لے دین ہم داسی اسو قدم اوڑان دی دا چار سدی اڈی او دا رنگ روڈ پل ترمینزا ہے دے مومن ہومیوپاتک جنرل ہسپتال دے گل پلازی تا بالکل مخامق او دا پہ خبر جسو میرا برنو کے زمان آواز ہو ری نو تاسولا پا شپگیشتم تاریخ مانے چو کہ شپگیشتم تاریخ تے تاسولا پا گیارا او 26 باندی یعنی پا یہ ولسن تاریخ باندی او پا شپگیشتم تاریخ باندی دا حاتر مومن ہومیوپاتک جنرل ہسپتال نمبر چکم دے تاسولا ملاب دیشی آگا آخ فاملیز آگا خاندان چاگی پی خبر کی دی او داگی مریض چکم دے آگا آگا پا بونیر کی دی یا واتی آور آگا آوت آف پشاور دی آوت آف پوائنٹ دی نو تاسو لا اسانو مدا سي چې تاسو دلته کوم یعنی په خبر کې فاميلي ممبرز وي تاسو رشتہ داران وي ملګری وي اهل وټه اور چې زوګم وي تاسو غیتا کانټاکټ کولی سي اګی ته کال کولی سي که زمون هسپتال تا راتلی سي او تاسو لا نمبر چې کوم دی هغه سلیشن نو بار الله دغه ټایم چې سومرا د 93 یعنی د خبر اوردون کې دي تاسو په نن شپږ شم تاریخ کې چې تاسو دا غواړي چې مونږ لدې د حاضر مومن هم په پاتې هسپتال کوم چې په خبرې کې دي د دې نمبر ملو نو کانګلی پنن ورځ باندې تاسو موږ به خبر هسپتال هیلپ لاین نمبر باندې کال وګي او ځان لا د را روان ورځ لپاره د خبر نمبر واخلې د خپل مریض لپاره نمبر واخلې د 93 400 والو څنګه چلې د 400 خلک د خیر سره خدي کنه د نسته چې څومره اوردون کې دي دغه ټایم اغه فهم 93 اوري تاسو له هم هر کله و ماجی د سنو مې د را د رزلو د دینې لا بعد اسو سنو نه ماته راځي مرزاگان د مرزاگانو نه علاوه تنگی شلو تنگی روڈ یعنی تنگی روڈ باندې تنگی ون پلازا دا چینچو سٹاپ سره نږدې دلتا بلډونا شاپ ته پتنگی ون پلازا کې تاسو لا د بلډونا شاپ نه د بلډونا هر یو پروډکټ څنګه دیګه کامران سره بایزلی تاسو مې لا بيدېشي او د دین علاوه د شکر بارم خان سمرا بدون کې زما بازوري د شکر سمرا بدون کې زما بازوري د دغه نه علاوه د نسته زړو ورپسې تنګي ورپسې بيبي سيدا ورپسې دا سيدا 400 بلالوي علاقہ دا بلالوي وکړې دي نو کانګلی زموږ سمرا زړه بدون کې دلته زموږه بازوري ذوالفقار ماما زما بازوري کنه
خپل فکر ما بیګا مې درته خصوصي دعا کړې ده کواز مې اوري چونکه بیګا د دعاګانو شپور خصوصي اسې دعا مې کوله بیمارانو ته مې دعاګانې کولې نو مال زول فکر ما مجبل کول مخې لاو درېدل او رغېل مې خصوصي دعا وکړه الله تعالی دې قبول او منزور کړي دغه سي چې څومره بیماران دي بلکې مؤمن مسلمان تا او مسلمان تا دواړو ته مې دعاګانې کړې دي ښا یو مؤمن مسلمان وي یو مسلمان وي اوس پتا سودا وي چې بلال وي سوي خبر البريدا داسې ده دامی ویل چې زمنګ څومره زړه برودونه کې دي نشپور خصوصي اسې دعا مې کوله بیمارانو ته مې دعاګانې کولې نو مال زول فکر ما مجبل کول مخې لاو درېدل او رغېل مې خصوصي دعا وکړه الله تعالی دې قبول او منزور کړي دغه سي چې څومره بیماران دي بلکې مؤمن مسلمان تا او مسلمان تا دواړو ته مې دعاګانې کړې دي ښا یو مؤمن مسلمان وي یو مسلمان وي اوس پتا سودا وي چې بلال وي سوي خبر البريدا داسې ده دامی ویل چې زمنګ

الله د روان او پیډیز لپاره نمبر واخلې چې سبا د هفتې ورځ او د هفتې پر ورځ باندې ډاکټر حاضر مومن د خیر سره د سوابي په هسپتال کې موجود وي. داسې یو هفته چې زه به هم د خیر سره د سوابي په خبر باندې موجود یم. نو بهر الله د سوابي چې څومره اورېدونکي دي چې نارګل ماما که سم آواز اوري یو لکه چې نارګل ماما څنګه یې ټیک ټاک یې جوړې بخاري سلیمان پالا سلیمان او وسره زمنګ پهلوان که سم آواز اوري نه زمنګ نه هغه د سلیمان پهلوان دی. داسې ده زمنګ پهلوان په 93 کې ناست دی دغه ټایم زمنګ د 93 ډیوټي آفیسر د خیر سره عشمت عصمت پهلوان دی. د هغې په زیر نگرانۍ کې د هغې په مرسته باندې د بلډونا کوسمیټک پاکستان آواز اوري د هاجې مومن میډیکل سینټر آواز اوري چې دغه ټایم زمنګ د 94 ډیوټي آفیسر طاهر زمان دی. طاهر بیخي چټی نه گیرا دا بندګار بیخي د قیامت پورې زم دی ریډیو کې ناسي بیخي چټی نه کی خبر الله طاهر هغه سوي چې دا ډیری ټایم نه د ریډیو سره ریلیټډ دی ویل ایکسپیرینس کسته. دا څه نه طاهر زمان په وزیري نگرانه کې زما د غواس سکم دی تاسو سره ریډیو د لار سکم دی لایف تینو بار الله چې سومره د 9394 اوردون کې دی تاسو له یو بار بیا هر کله وایم جی او دا تاسو لا د غیا دیهانی درکول غواړم چې تاسو دا محرم الحرام خصوصي نشریات اوري دغه نشریات د بلډونا کوسمیټک پاکستان دی دغه نشریات د هاته مومن هومیوپاتیک جن اسپیټال په خبره 400 او سوابي دي جی د سوابي د هسپتال هیلپ لاين نمبر مې ولو کنه 0331 93 94 94 په دې باندې کالو کې وړ ځان لا د روان او پی ډي لپاره نمبر واخلي او سبا د هفتې ورځ د هفتې پر ورځ باندې ډاکټر حاضر مومن د سوابي په هسپتال کې موجود دی. نو بیا هی الله که چیرته تاسو لایف کال کول غواړئ زما د سټوډیو نمبر کولاو دی که چیرته سیګنل پیوین والا تاسو ٹرائی وکي 0300 19 19 899 زمنګ چې کوم ځای کې کور دی کنه هلته زمنګ بیخي سیګنل نشته دی یعنی یو موبایل کار نه کوي نو چې کار نه کوي نو بیا بس بیا بیا سم نه ځي. داسې دا دلته خلک ډېر کار کې بالکل تاسو کال کولی سي 0300 19 19 99 بلال جان تاسو سره لایو دغه ټایم چې څومره د ریډیو اوریدونکي سم آواز اوري کمره کې ملاسي لایټونه بندې غوږونو کې هینډ فری لګېدلې ده اف ایم 94 اوري اف ایم 93 اوري د دکې نه علاوه اخملګري چې هغې حجرو کې ناستې حجرې کې ریډیو لګېدلې دی اف ایم 93 دی اف ایم 94 ده اخملګري چې هغې دغه ټایم کې ډرایوینګ کوي او ډرایوینګ هغې راؤنډ اباؤټ چې کوم دی سوابی ټو مردان دی مردان ټو سوابی دی اټک ټو سوابی دی ټیکسلا ټو سوابی دی سوابی ټو ټیکسلا اټک سی بار الله ډرایوینګ کې یعنی ټراولینګ دوران هغې ګاډي کې ریډیو لګېدلې کې چېرته اف ایم 94 وي نو تاسو دل سوابی اورځي کې چېرته د راؤنډ اباؤټ چې کوم دی هغه 400 ټو مردان دی 400 ټو پېښور دی پېښور ټو 400 پېښور ټو مردان دی وړه لارې کې تاسو ډرایوینګ کوي ډرایوینګ یعنی ګاډي کې فریکوینسي دا اف ایم 93 دا نو تاسو دلبرې ډیو 400 وري اور ماته بلال جان ولې کې دا کې ټایم چې څومره د ریډیو وبردون کې دي څومره دکانداران دي بلډونا خرڅون کې بلډونا غسون کې بلډونا ماسجر بلډونا کالرز بلډونا خاموش اوردون کې بلډونا ماسجر وات ایور چې څومره غوګونه سم آواز وري لوتا نیکی هلی نیک احترامات اینڈ چاچا چې روزی دی هغه د ګور زما له طرف نه خصوصي مینا او خصوصي دعاګانو کې خپل د غرور خپل د اولاد چې کوم دی یاد ساتي زما په سلو باندې ګور ډیر ارمانونه دي او دغه ارمانونه د پاره ساسو د دعاګانو ضرورت دی ما دعاګانو کې یاد کړی او ډیر مو د بعد چې کوم دی تاجو د مون سمور پاسولې ما دا دروازه یې ما ته ول ډزې ډزې ډزې پاسا مالک غون کر غل راغلی چې ټان نو کوتلو ملدا خود ونی می بجی دی مورې سکه پاس وی د دواګانو شپدا عبادتونو شپدا تاسو پراته یې دما مو ولا چې په دې بابت کې ډیر سخت دا ما ویل کغل راغلی دا سې دروازه ډز ولا نو دا څه دا چې څومره اوردون کې دواګانې بکوي دواګانو کې خصوصي ما یا ساتي دا څه دا څو لابردون کولا نیکی هلی یو څنګه دی لابردون کولا نیکی هلی نیکی احترامات اند السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د پاک رب ذل جلال شروع خجوړ خوشاله سوکاله خوشاله سوکاله خوشاله سوکاله او خوشاله به جی تاسو د بلډونا کوسمیټک پاکستان آواز وري وې شکیلا خان شکیلا سم آواز وري ما ویل چیرې زبا په مهوسه

Okay, so karano mina valo taso daga time. Hinda pala dunan cosmetic Pakistan awaz hori. Lui dunia da. Auda ka lui dunia kidir khalak dasi di. Che agi da khais na mahrumadi. Daga time. The read you dilbar cha sawabai. Read you dilbar cha sada. Duano frequency bande zama awaz lai. Afti urasi. Da du sus khabar da. Lui dunia da. Auda ka lui dunia ki dasi dir khalak di. Che agi da khais na mahrumadi. او داغي هم دغه یو خوب دی چې ډیر نه دی لوی دنیا کې دا سلګ ډیر بلکې دا سډیر خلک شته لکه ځان چې واخلې داغي به هم یو خوب وي چې ډیر خایس نه سل خایسون زماوي نو بارا لاغه خلکو د پاره زمنګ د غوان زیغه خلکو د پاره زمنګ بلډونا کوسمټیک پاکستان پروګرام دی واغه خلکو د پاره د بلال جان نواز د ریډیو دلبر ثوابي ریډیو دلبر چاڅه د فریکوئنسی باندې واغه خلک کی صرف زما आवाज زوري په دغه لوی دنیا کې ساسو د غارمان دی ساسو د خواب دی چیر مونږ ته دی هم لیک سان دی خایس ملو شنو تاسو د بلډونا کوسمټیک پاکستان سلیکشن کی د بلډونا کوسمټیک پاکستان سلیکشن به تاسو سی وکي نو طریقې استعمال باندې ځان وکی بلډونا کوسمټیک پاکستان تاسو لا د سکن ریلیټډ هر یو پروډکټ کوم دی هغه مارکیټ کې تاسو د پاره کوم دی هغه اویلیبیلیټی سویدا نو کانګلی چې سومرا د ریډیو دلار اوردون کې دی اغي سم आवाज اوري او د ریډیو دلار اوردون کې سم आवाज اوري نو تاسو هم دا ومه چې تاسو لوی دنیا لا تاسو سره ووم جون کې په دغه دنیا کې لوی یعنی دا ډیر خلک ملاويږي نو هغه ډیر خلک لا د لوی پیغام رسوي چې دا خایز غواړي د بلډونا سلیکشن وکړي چې چیرته تاسو دا غواړي چې دا زمنګ نصیب زور ور دین او د بلډونا کوسمټیک پاکستان تاسو لا په دغه ورځو کې د یو ډرا سیزن روان دی نو کانګلی ځان ته بلډونا ویټامین سی بلډونا ګولډ کریم دراوړي او دغه سیریز نمبر د ځان سره کېږي دغه لوی دنیا کې ګور چیرې دغه عمرې پاکیج یا دغه لوی نام بلډونا کوسمټیک پاکستان څخه کوم لوی نام ورکی هغه مهران موټر کار دی دوی می نام چې کوم دغه دومري مکمل پاکیج دی درې می نام چې کوم دغه د موټر بایک ته کوم زما د سټوډیو لاندې ولاړ دي د دین علاوه واشنگ مشین دی د دین علاوه فریزر دی د جامو ګنډلو مشین دی نتکی دی بالای دی پګینس مهرباني بلای نام اته دی او دغه لوی دنیا کې داسې ډیر خلک شته چې اغي بلال جان اوري دښو لکنه لوی خدایا ستاسو لایف کال سلسله 0319-19899-0319-1999 دغه لوی دنیا کې ډیر خلک داسې دي چې هغه انتظار هم کوي او انتظار ہے اللہ دنیا کے دا طول نہ قیمتی سے سکم دے گا گران سے سکم دے گا انتظار دے سولا اب سی بیا کم انتظار کئی اگر د خائص انتظار کئی اگر د ریزلٹ انتظار کئی اگر د ملگری انتظار کئی اگر د جانان انتظار کئی اگر د عمری انتظار کئی اگر د حجن مطلب حضور جو تیرے سولے بارال سے د وٹ اور د سم انتظار ہوئی د تولو نا لوئی سی سکم دے گا یعنی اگر گران سی سکم دے گا انتظار دے او د تولو نا قیمتی سی سکم دے گا وقت نخبل وقت پہ جنئی اور زانو پیج نه جهان پیجنګ لوبا تاسو لخپلې کې چې ما پرون پروګرام کې ویلو زه په ایکنیز باندې خبرې کوم ایکنیز باندې ملټی کائنډ اف ایکنیز دی او ملټی کائنډ اف کازز دی اخر دانه چې دا یو کامن نن سبا کامن میټر دی چې تاسو بلی دلی وی یا به مونږ ویلی دلی زمنګ سوسایټي یعنی زمنګ دغه معاشره کې دا سې ډیر خلک سره چې د لوی اختر نه بعد یا د ګرمۍ شروع شولا داغي په مخونو باندې دا غنو والا دانې راغلي نو والا دانې دا سې چې هغه پیپ کوي او د دین علاوه چې کلا سویټینګ کیږي یعنی خوله راځي چې خوله راځي او هغه خوله مخ باندې راځي او هغه یغه مخ ګرځي هغه سره هغه دانې زخم کیږي او داغه زخم او داغه دانو سی ٹریٹمنٹ دی او د دې کازې سدي ماول پدی باندې خبرې کوم خو زما چې کوم هغه سوي زما اسسټنټ دی کنه هغه داسې له کمزور دی هغه ته ما ویلي هم دي چې کله زه پروګرام کې صدا سي ټاپک یاد کوم نو کانګلی د پروګرام نه پهله ماته یو ریمایندر میسج کوي خو بارا لغي نن سبا سوي مصروف دي بارا ل کمرشل پروګرام
تاسو د ریډیو د لارې اورئ د کمرشل پروګرام مینس ده کمرشل پروګرام کې سوې لیکيږي د فیس مسلو ریلیټډ خبره کیږي مخ باندې دانې دي مخ باندې تیر سرې دي مخ باندې ویختر اغل مخ باندې غدانې چې موړه موړه دي تاسو به چې څومره مسران تیر شوې دي هغه به یو کنزا کوله دی کنزلو ته ادب کې بدرد بد وینا ویلې کیږي ټیکس والا مطلب اوس یو د ټلویزیون پروګرام یا چرته سړی حجره کې ناسي نو هغه کنزل لفظ استعمالول دا ډېر بد لګیږي کنه نو دی ته بدرد بد وینا ویلې کیږي نو داسې نه دی بدرد بد وینا کې به اکثر مشران دا موړه مختی نیولې موړه مخه یا باز داسې کې نیز چې هغه ډېر اوپر شي هغه پټي هغه سرمنه کې دننه دانی هغه ته ویلې کیږي اګه ساده مخ سکم دی کو کی اګه اومده خدانی وی سکم دغه نو کوي او دغه سویټینګ کیږي د تاسو غروي په دې باندې وسار خبر کوم چې اوس خبرو کې ورلاندې زم نو چې بیا ټایم ته ګورم بیا ټایم ختمي کمرشل پروګرام ریډیو د لار تاسو ډیر پروګرامات پروګرامات اوري نن سبا یو ایزی پلیټ فارم دی اګه د فیسبوک د لار دی اګه د ټیک ټاک د لار دی ډیر خلک مطلب دیزی ته هم راغله چیرې دغه فلانی کریم دی فلانی داسی فلانی داسی فلانی داسی څنګه نو جنې دې کې سوي لیکيږي دا وی لیکيږي چې را فیس ریلیټډ مخ باندې دانی دي تیر سرې دي ستر ګلان نه هلکی دي مخ باندې دانی راغلي مخ باندې تیر سرې راغلي دي مخ باندې تیر سرې ثرور راغلي دا مخ باندې ای بی سی سړي یعنی بس زمنګ د غفلانې فلانې فلانې فلانې فلانې نيجي نيجي کریم راوړي زمنګ د سیرم راوړي او زمنګ د فیس واش راغلي زمنګ د راوړي او زمنګ د وایل راغلي ای بی سی سړي یعنی د دې ته کمرشل ډایلاګز ویلي کیږي او زم ما زړه چې کوم نه تاسو لپاره ریډیو باندې چاوچو چې کمرشل ډایلاګ اسې تاسو لپاره تاسو نه تاسو کوم یو مثال در کوم تاسو چرته موویز ګوري ما ژوند کې یوزلی زمنګ سره کوم همسایا ملک دیګا نه داږي مووی مالې دلې مراتی هغه کې هغه جګړی سین راشي ورغه د تاسو کې لیدلې و دې کلو کې اکثر هغه هاند پمپ کې نه هغه چې پریس کې هغه اوپر وځي سوابې کې چار سند کې وای کنه اوس د جګړی سین دی بده پمپ تلاس واچي چې پمپ تلاس واچي کلی کې منشه هنګو کې ملیدلې و ترور کړتلې مونږ هلته مونږ لیدلې اور دی پم تلاس واسی غرب دا پم پرو واسی وب داخلك بي وخي ولا چې ماغه فلم وګ دنو سره یاغه ټایم چې ماغه ایمیجینیشن کیږي کنه هغه ته سوپر ایمیجینیشن ویل کیږي اب دغه بارغه پم سره ولا ما مور دی استلاس واچول نو لا فلم کې مې دې تر څه تیری سلی شي کنه بس سم دی پم تلاس واچو چې راګه ما یو دا غوما د لاسونه مات کینو دیتا دا یعنی چې کوم هغه تاسو له خی یا کوم تاسو له دا وین وګ کمر سره هغه ډراماتایزیشن وی هغه سکریپټډ وی نو دا غي سریالټی نه وی او چې دا یو سیز ریالټی نیو تاسو هغه بغیر د ریالټی یو سیس پسې یعنی تیری پسې ګرځيږي نو انسان بیا تیارې کې روښي او کریم دلدل کې وین خلیږي او چې دلدل کې وین خلیږي نو بیا بکله یو کریم استعمال وی کله ببل کریم استعمال وی لوی خدای نه لوی دنیا دا او دې زلمه خبره راوړ سبلی بارل مال خبرو څنګه راځي خو بیا هم تاسو لګډیر په ولې سم بارل کمرشل ډایلاګز پسې بنځي ریالټی ځانو پیژنې اوس بل مثال صدر کما پویش وی قبل مثال در کما خدا سدا لائف کال سلسلہ 0300 1919 1999 ماتا بلال جان وی لکھی دا سلسلہ سوی لکھی گی بٹن لا سو تھو ما او سن سو لائف کال سلسلہ ریسیو کوم جی سلیمان خزم آواز ور سلیمان خزم آواز ور تاثر کال اپرچونیٹی شتا دے نثار لالا پرون ټلیفون کړه ویل کې سلیمان وینر راغله زماله طرف نه 5000 روپۍ هغه پاکستاني نغدي اغیل دي چیرته سلیمان د باکس نه وتلو نو سلیمان با 5000 روپۍ نغدي پاکستاني مال راکې نو سلیمانه چیرته تاسو له دا شرط منظور وي نو تاسو لایف کال وکي او دا خپل تاسو راځو موږ سره شیر کړئ خدایو خبر اورا زما پروګرام زما الفاظ او کوم گیم سي دي دا ګوره ریالټی دا دنه سي دو زولې چې لکه باکس نو ته نثار لاله ته 5000 ورکوما نو چې باکس نو ته بیا به ټیک 5000 ورکه او نثار لاله تاسو له هم دا وېما خسر ته سلیمان زمنګ سره وینر راغله نو سلیمان ته با 10000 روپۍ نقدي یا 1 لک روپۍ نقدي بعد کې به اناؤنسمنت کیږي زما طرف څخه مې نام دی د بلډونا کوسمنک پاکستان له طرف څخه مې نام دی ابو ملاویږي خو نثار لاله 5000 بګور جیب کې دی فرنٹ جیب کې کیږي ښه چدا چې دې جیب کې دی ولګور مړه مې خوشحالي کې چیر ولا چې دې جیب کې دی 5000 پرو دې سړی څه خوشاله یاره 0301 ودي کته د خوشاله دا کار دی بي جیم لګي مطلب بیک گراوند میوزیک لګي دی اوس لګي 0301 1999
ګورو جنام چې موږ سره بلنه لا افقال سوګ راځي بچن لاسو ته ومه ستاسو لنګ افقال سلسله شروع کوم.

0: دې کیو لائن دا ډېر مزیدار دی را زما هر یوې سندره کې یو لائن خوخیږي
1: نور بچال
0: اوم دغه دې دغه لائن اورو دینه باسه سو لایف کال سلسله 0301919

0: کې بادشاہ دی د نور رسول کا دالک وسات نه څه به تجربه یزید 39 سال عمر کې مړ دی قبر پته نه لګي یو کم سال وی کال کې او دوی راغ د نور لسو شلو کالو په عمر کې بادشاہ شو سلوی خروزی بادشاہی اوکرا سلوی خروزی و یو سلوی ختم روزی طول بنو امیه دا خاندان خلق چکم چیده چیده مشرانو را قرد کل مشوره کن سلوی خروزی حکومت پا یو سلوی ختم را قرد کل یو سلوی ختم بنو امیه چکم دا دا خاندان چیده چیده خلق و گورنران وزیران دا شورا خلق دے ٹول لا گڑ کل او غی وے چے سو آرڈر جاری کئی چے سب وے الگ دے او چے ٹول ور ترا گڑ شو ٹول چوکے را واغشتا تا چوکرا چوکے را واغشتا او چوکے دا قسی لاس کیوں نہیں مدا قسی لا سے پی کے خوب او سوی اے بنو امیو اے زما گورنر او دا چا بادشاہ دے دا دری مئیسی دنیا بادشاہ دی دا سمری سی دری مئیسی دنیا بندی حکومت دی او عمر نور لسی اشل کا لی تو کیوی شاہ دی اے بنو میو گورنرانو وزیرانو پارلیمنٹ ممبرانو صوبائی قومی اسمبلی ممبرانو شورا ممبرانو کہنے ٹول حاضر ہے اے جرنیلان ٹول ناستی چی سمرہ دا فوج جرنیلان دی ٹوڑے راغن کلی دی میدان کے ناستی اگی وی چی سا اڈر بجاری کئی چی سبا وی اڈر اس سدی وی واو رے وی زمان پلار یزید دیر لوی سالم زمان پلار یزید دیر لوی جابرو زمان دا پلار دا یزید دا تخت لاندے دا پیغمبر علیہ السلام دا خاندان وینے پرتی دی زما د پلار د یزید د کرسی لاندې د رسول الله مبارک د خاندان لاشونه او وینې پرتې دي او زما د پلار د کرسی او د تخت لاندې د رسول الله مبارک د نوسی د حضرت حسین وینې پرتې دي زما پلار د حضرت حسین او د پیغمبر د خاندان په وینو حکومت کړی دی د هغه د تخت لاندې د رسول الله مبارک د خاندان دا حضرت حسین وین پرتیری پا دغا تخت زلانت لے گا پا دا کرسے زلانت ویم چی دا کمی کرسے لان دے دا رسول اللہ مبارک دا خاندان وین پرتیری پا دا کرسے زلانت ویم چی دا کمی کرسے لان دے دا حضرت حسین غندے ہستے وین پرتا دا لانت پی ویم در نلانم کنٹے واغشتا کرسے پیش چی چالے وخی ورکے سلام علیکم پل بچی امن زمارونو اس شک نشتا چې د حضرت حسین رضی اللہ عنہ سره ظلم شوی دی اس شک نشتا چې د حضرت حسین رضی اللہ عنہ د خاندان سره زیاتی شوی دی ظلم شوی دی شک نشتا بسر وس شوی دی اشورې لیکن دا خبره وره د دې ظلم د وجې د اشورې وس پیره کیږي نه ګور تاسو نه تاسو کوم چې د جمعې پر ورځ شهید شي هغه سړی بختور دی که جمعه سپیره ده جواب را اصلی بختور دی جمعه خدای که دا اختر پر از پچا ظلم شو شهید شو نو دا اختر رو سپیره نده بلکه اغا سلی بختور دی نو دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا اغا خاندان که دا شوری پر از شیدار شو نو دا شوری رو سپیره نده بلکه اغی بختور دی چی خدای والا قیمتی رو بکلا رو سپیره نده نو پا دی روز بانده دا بنا چی دا رو سپیره تور جامعه چه و سکه و نخره که و نشتا با دیر روز که دیر روز که سو شهره دیر روز که روجه ده ها حضرت حسین رضی اللہ عنہ شهید ده نو تخصیص تروا ده مکه و ننکه و سبا که و بلورس که و بلورس که و صدقه و که و بلورس و صدقه سواب ده مکه و مذب که رسی که دین
1: ده حضرت حسین رضی اللہ عنہ شهادت و داغه ده اهل بیت و داغه متعلق سو مختصر واقع در تبیانو حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام نوسیو او دا حضرت فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ بچے دے دا حضرت علی سے بزوے دے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دوار رومو سرا مشر حضرت حسن رضی اللہ عنہ او دویم نمبر حضرت حسین رضی اللہ عنہ دوارو سره د پیغمبر علیہ السلام ډیر زیات محبت. د پیدایش نه مخکې چې دی لا پیدا شوی نو یو جینه ده یو زنانه ده د حارث لور هغه خوب ولیدغې او پیغمبر علیہ السلام لراله وی د خدای پیغمبر یو ډیر خطرناک خوب می لیدلی دی. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل ووایه څه خوب دې لیدلی دی؟ وی د وینا قابل نه دی، ما ډیر خطرناک خوب لیدلی دی چې هغه ستاسو مخکې زه نشم ویلی او ستاسو په حق کې مې ډیر د خطرې خوب لیدلی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ووایه. هغې وی زما په ژبه نه خوځي نشم ویلی. نبی علیہ السلام مجبورت راوې نه خامخا ماته ووایه. وی ښه نو ما خوب ولیده چې ما ستا د وجود نه د غوښې یو ټوټه را پرې کړې ده، ستا د وجود نه مې د غوښې یو حصه او یو ټوټه پرې کړې ده. پیغمبر علیه السلام موسکی شوې، دا خو تا ډېر ښایسته خوب لیدلی، ډېر مزیدار خوب دې لیدلی. وی ما خو صاحب وی چې ډېر د یرې خوب دی، وی نه مزیدار خوب دی. وی د خوب تعبیر دا دی چې زما د اولاد چې کوم د حضرت فاطمه رضی الله عنها ده، د هغې بچی به پیدا کېږي او ستا غېږ کې به پیدا کېږي او ستا غېږ له به راځي، ځکه چې دا زما د غوښې ټوټه ده. اولاد د انسان دپاره د غوښې یو ټوټه ای او د انسان د زړه قطره ای، نو دا زما د غوښې ټوټه ده او د فاطمې رضی الله عنها اولاد به کېږي، بچی به کېږي ستا غېږ کې، او ته به د هغې لکه د دایي غوندې خدمت کې. یو څو ورځې پس مکه خوب رښتونی شو او مکه د حارث لور د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها د هغه ولادت ته ماشوم هغه خدمت هغې وکړ، او حضرت حسین رضی الله عنه خدای پاک د هغې په غېږ کې پیدا کړ، او بیا د هغې د حارث لور د حضرت حسین رضی الله عنه خدمت کړی. پیغمبر علیه السلام ته چې کله معلومات وشو او ورپسې زیر لاړ د خوشحالۍ چې خدای پاک فاطمې رضی الله عنها له بچې ورکړی دی، نو فورا نبی علیه السلام فاطمې رضی الله عنها کره راغی او راتلو سره دا ماشوم روچت که په خپل غېږ کې ونیو، او پیغمبر علیه السلام ولا په خپل خوله مبارکه بانګ ووې، ځکه د مسلمانۍ طریقه هم دا ده یو ماشوم پیدا شي څومره چې زر کېږي نو ښیق غوږ کې ولا بانګ ویل پکار دی او په غس غوږ کې ولا اقامت ویل پکار دی. دا چې کوم زمونږ بانګ دی او دا مونږ کوم بانګ وایو، الله اکبر نه تر لا اله الا الله پورې. بعضې خلک پکې دا حیا الصلاه وحیا الفلاح نه وایي، دا غلطه خبره ده. پورا بانگ چې څنګه ته د مانځه دپاره وی او پورا اقامت چې څنګه ته د مانځه دپاره وی، دا بانگ او د اقامت په ماشوم له وی او په زوره به وته وی، ښیق غوږ کې بانگ او کس غوږ کې اقامت. او بعضې زمونږ محدثینو حضراتو یو آیت ویلې دی چې اخر کې دا آیت سره ووایا، انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. دا کوم وخت کې حضرت مریم علیه السلام پیدا شوله، نو دا آیات هغې ته ویل شوی و، دا الفاظ ویل شوی و چې اے خدایا، زه ستا په ذات باندې د دې مریم او د دې د بچي د شیطان نه پناه غواړم چې دا او د دې بچي خدای د شیطان نه محفوظ وساتي. علما لیکي چې دا آیت ویل مستحب دي، دا دې ورته وویل، او که الکی که جنه وي خو انی اعیذها به وی دی کې ورته ترمیم او تبدیلی به نه کوي، لکه به دا راولې چې خدایا دا ماشوم پیدا شو د دا او د دې د بچو زه امان غواړم د شیطان نه، چې خدای پاکې خدای ستا په ذات د شیطان نه محفوظ شي. دا د خیق وقت بانګ او د ګس وقت وقت اقامت دا یو مسنون دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طرف نه. نو د دواړو جهانو سردار راغی، لومبی بانګ او اقامت نبی علیه السلام ورته وی، بانګ او اقامت نه پس نبی علیه السلام خپله خوله مبارکه کې یو کجوره خوشته کړه. زمونږ خلک ورته ګوټي وی، دا مسنون دی، ګورې مستحب دی. یو خوله مبارکه کې کجوره خوشته کړله، او هغه کجوره د حضرت حسین رضی الله عنه په خوله کې کېښوده، هغه اوره ولا. اوس هم دا طریقه ده چې یو ماشوم پیدا شي کالی کې که جینی وي، نو د هغې دپاره ښه طریقه دا ده چې یو کجوره یا یو خوږ شی یو نیک انسان له یو عالم له یو پاک سړي له یو سه چې هغې په خپله خوله کې لمدون کې، او بیا هغه کجوره او هغه خوږ سي دغه ماشوم له ورکه چې لومبی د ده وجود ته د هغه نیک انسان یا د هغه عالم او د پاک انسان لاړې داخلې شي، نو دا د هغه دپاره د برکت شی دی. زمونږ خلک خو دې سوندارو توجه نه ورکوي، نه د ماشوم د بانک خیال ساتي او نه د ماشوم د دې ګوټي خیال ساتي، وروسته د هغه وجود همیشه دپاره پلیت پلیت روان. نو ښه صورت دا دی چې کجوره به پاک سړي ده یو سې ابې خوله کې خوشته کي، او بیا به هغه کجوره دې ماشوم له په خوله کې کېږدې چې د هغه هغه لاړې لومبی د ده خېټې ته ننوځي. دا یو طریقه ده د مسلمانۍ. نو د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم امدغه عمل وک او حضرت حسین راغی تو بل رگی کنا او بیا نبی السلام ورته دعا وکلا حضرت حسین ته دعا وکلا او واپس حضرت فاطمی رضی الله عنها تا والک د پیغمبر علیہ السلام د دوالو نسو سره ډیر انتهایی محبت دومره مینه ول پیغمبر علیہ السلام چې نبی علیہ السلام یو ځل په منبر باندې ناس دغه تقریر کوي او دا حسن او حسین دواله را روان دي خشته مزیدار جامع غوستی دي په منډه منډه را روان دي او درزونه خوري دغه والو نبی علیہ السلام چې کله وفات کېده د حضرت حسین رضی الله عمر شپږ یو وکاله د ډیر لږ عمر ته پاتې شوی دي نو دا دواله په منډه منډه را روان دي او درزونه خوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل پاس دا منبر نه کوس شو یو هم په غیږ تقریر بالکل بند کړ یو هم غیږ کې ونیو بل هم غیږ کې ونیو یو پر یو پکې نه او بل پر بل پکې نه یاره وی خدای رښتیا ویلې دي الله رښتیا وی چې انما اموالکم و اولادکم فتنه استاسو مال او استاسو بچی یو لوی آزمائش دی انسان لپاره یو لوی مصیبت دی یو لوی آزمائش دی وی ما دا دواړه ماشومان ولیدل چې جومات ته رانه نوتل او ډغرې والې ویړه مې ټینګ نه کړی شو ورمنډه مې کړل دواړه مې روچت کړل دا د نبی علیه السلام دواړو سره محبت او مینه وه تر دې حده پورې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سجده باندې پروت و او دا ماشومان به راغلل او د پیغمبر علیه السلام په شا مبارکه به د پاسه ورسواره شو خو ماشومان او حدیث کی راضی کی نبی علیہ السلام با تر اغی پوری دا سجدی نصر مبارک نو چتاو تر سو چی بدا ماشومان پا خپل نو کشوی ولی پا دی با یریده چی اصلا دا سر نو چت کم و دا ماشومان اون غرزی کی دا خوب نشی دینا تاسو اندازو لگوی چی دا پیغمبر علیہ السلام دا دی دوارو بجنو سو سرا سمرا مینا سمرا محبتو او در حقیقت دا پیغمبر علیہ السلام خپل ماشومان بچی نارینا اولاد نلی پاید چا یو نیم کال چا شپږ میاشتې د پیغمبر علیه السلام درې زامن یا څلور اختلاف پکې شته دی دا پیدا شوي دي او بیا هغه په ماشوموالي کې وفات شوي دي نو خپله د نبی علیه السلام نارینه اولاد نو دغه د فاطمې رضی الله عنها زامن او بچي دا ګویا کې د نبی علیه السلام لوسیم و او پیغمبر علیه السلام ته داسې ګران و لکه د خپلو بچو د خپلو اولاد غوندې ډېر محبت او مینه به نبی علیه السلام دواړو سره کوله یو ځل پیغمبر علیه السلام حضرت حسن رضی الله عنه په اوږه کړی دی او په لاره باندې روان دی یو صحابي ولا مخې له راغی نو حضرت حسن ته وی هلکه وی ډېر زیات په خوشحالۍ کې سورې وی ډېر عجیبه شاه سوا ډېر عجیبه مرکب دی منتر عجیبه سورلۍ باندې سورې لکه ستا سر سورلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی په پیغمبر علیه السلام سورې وی نعم المرکب هوا هلکه په ډېر عجیبه سورلۍ سورې اشتا مزیدار اسور لے باندے سورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته مسکی شو وی ونعم الراکب ہوا وی سور لیم ڈیر مزیدار او خشتا دا کو شاہ سوارم ڈیر مزیدار او ڈیر خشتا دے کم چرا پاس سور دے غم ڈیر مزیدار او ڈیر خشتا دے نو دا دا نبی علیہ السلام غیر اختیاری محبتو دا دوارو بچو سرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل وفات شو بیا دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت شروع شو دا دوار ماشومان او ابو بکر رضی اللہ عنہ با دوار سر دیر خصوصی می نکولا دیر محبت پی وسر کو او چه کلا با ابو بکر رضی اللہ عنہ دا دوار ماشومان اولی دل ناغب امرو چت کلا او کل بیک لد خدا دی امرو ندیر ماشومان او کمو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانی نپس بیا چه دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور شروع شو بیا دا ماشومان یو زل نبی علیہ السلام حضرت علی صاحب سرا حضرت حسن رضی اللہ عنہ ولار دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر آگے نو عمر فاروق ورطا پخنداشو ورطا وی ویدمان قسمی بی ابی شبیہن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما هو شبیہن بعلی ویدمان قسم پخدیوی دمان قسمی کہ دا معشوم دا علی پشان ندی دا نبی علیہ السلام پشان تدی دا پیغمبر علیہ السلام پشان تدی او خدای پاک پیدا کریم دا سیو چه پا دا نامه نا پور تا ایسا که دا پیغمبر علیہ السلام سر حضرت حسن دا اغا پشان تیو دا اغا پشکلو دا نوم نا پور تا دا پیغمبر علیہ السلام چه کم شکلو خدای اغا حسن لور کلو او دا نبی علیہ السلام دا نامه نا خکتا چه کم شکلو خپی یا پنجه یا خپی مبارکه یا کنده مبارکه دا شکل خدای پاک حضرت حسین لور کلو نیم شکل دا پیغمبر علیہ السلام پا یو نوسی تقسیم شوه ده نیم شکل خدای پاک دا پیغمبر علیہ السلام پا بل نوسی تقسیم کرده ده دا غی انتہائی محبت او مینا تردی حدا پوره کی اوزل عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا منبر بانده ناسته منبر بانده ناسته و تقریر کئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا غی جنرا من نکلے او عمر فاروق امیر المؤمنین دی بادشاہ دی د مټه کلک اونیو ورتوی دا ما دا پلار دا منبر نه را کوس شا د خپل پلار په منبر کینه دا خود ما دا پلار منبر دی ته په دین ناستی را کوس را دین او د خپل پلار منبر ته وګوره او باغی باندې کینه عمر فاروق رضی الله عنه امیر المؤمنین خلق مو یاره لته خدای سبحانه و تعالی سوی اگر اوچت که فقی کی اونیو و یقینا و جلاش ورتا و یقینا کی داستا د پلار د نبی علیہ السلام منبر دی خو ز ما د پلار منبر نشته کم خو لار شه ز ما د پلار منبر نو اوم دا منبر ستا د پلار دی او ته لایق ستا پلار لایق چې بده منبر باندې کینی دا بو سراغی خپل محبت او مینا کولا یوزل حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پلار باندې روان دی صحابه به دومره قدر کو د دې دواړو ما شومانو ولی غیت پتاوا چې د نبی علیہ السلام دې دواړو سره انتهایی محبت او مینا ده پلار روان دی نو ما شومانو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دې خوډیر بهادر او ډیر زیات هغه د اسلام هغه روح وو پکې خلق به یریدل خلق خلق یره خو سکه چې نبی علیہ السلام یو ځل او فرمایل پیغمبر علیہ السلام په خپل کور کې ناس دی دا ما شومان تنبل وی دیکھی حضرت ابو بکر صدیق راغی و مغسی اگی تنبل و ورپسی حضرت علی صاحب راغی و مغسی ما شمان لگیا دی اگر اخبر دماما وی تنبل وی دیکھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغی اگر ما شمان اتخ دیده تنبلیم اتخ دو نبی علیہ السلام عمر دوی عمر ویچی تکم زیت راشنو اگر زین شیطانم تختی او تکی پا کمال آرہ دینو تازر شیطانم پا غل آرہ یو زین دی شیطانم در نتختی دومره خدای پاک عمر فاروق رضی الله عنه لا د دین نو پلار روان دي ما شومان لوبې کوي حضرت حسین رضی الله عنه پکې دي چې خلکو عمر فاروق دي ما شومان ولیدو نو ټول ما شومان او تختیدل حضرت حسین رضی الله عنه په ځای ودرید هغه نو تختید او ما شومان ته چرته تختې وی امیر المؤمنین دا روان دي الا منډکا تخته مونږونه وهي او قلوبې کو ابس کارونه کو حسین رضی الله عنه توی دا خو امیر المؤمنین نه دي دا زمون نوکر دی رازه دا خو زمون خادم دی زمون نوکر دی دا امیر المؤمنین دی زمون نوکر دی چا به رازه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ور منډکړی او حضرت حسین په غیږ کې رونی و وی او آیا تاسو وی علی صاحب رضی الله عنه دغه مقام کې راغی ورته وی امیر المؤمنین مخه پکېګه خیر دی ماشوم دی پوه نشو ورته وی نه دا ماشوم به زه بوزم او ده چې دا کومه خبره کړې ده د دې به دې لیکل او دسخط علم د سو وی ماته هغه پریشان شو چې را دا خو یقینا د امیر المؤمنین په حق کې لکه خبره و نشوله ځکه د مسلمانانو بادشاه دی او ټولو مسلمانانو مشترکه ته ورخپل امیر جوړ کړی دی امیر المؤمنین دی علی صاحب ورته وی خیر دی امیر المؤمنین خفه کېږه مه ماشوم دی وی نه ده ما د قسم په خدای وي که مې پرېښود هله به یې پرېږدم چې دا دسخط ماته وکړو چې دا کومه خبره یې وکړه بس خلک هم حیران شو حضرت حسین رضی الله عنه یې بوته او ورته وی شابه بچی ولیکه چې عمر زمونږ نوکر دی دا فوراً ولیکه او دسخط ورته وکړه خلکو وی زه ولیکه نو چې دې باندې به عمر څه کوي غوسې اخیستی دی وی لیکل یې وکړل حضرت حسین خو ماشوم دی او وی لیکل چې امیر المؤمنین عمر دا زما نوکر دی او لاندې وی بچی دسخط ورته وکړه دسخط یې ورته وکړه ښکلې کوې زه اوس بچی ته مې دې له نوې راوسته چې د تا له سزا درکړمه چې تا ماته نوکر وې بلکې دا زما وصیت دی چې زه کله مړ شم او کله ما په قبر کې خښ کړې نو دا کاغذ به زما په سینه د پاسه ږدی دا به زما په سینه د پاسه ږدی او ولې که ما له د مرګ فرشتې راشي او ما له خدای راشي او ما نه تپوس وکړي چې عمره تا څه عمل لوړې دی څه نیکې دې کړې ده نو زه به ورته دا خط ورکړم چې یا رب العالمینه ای خدایا زه خو د حضرت حسین نوکر یم او نوکر کروانې کوي نو خلک یې د مالک نه تپوس کوي نو زما دروالي تپوس حضرت حسین نه وکړي ما نه د هغې تپوس نه کوې ممکن ده چې د دې حسین رضی الله عنه د دسخط ته وجه نه خدای پاک ما وبخي او ماته معافي وکړي دومره د صحابه کرامو د دې دواړو بچو سره هغه محبت او مینه وه د بدر چې کوم شهدا و د هغې بچو له عمر فاروق رضی الله عنه دوه زره روپۍ تنخواه مقرر کړې وه چې دا یتیمانان دي لاران بدر کې شهیدان شوي دي دوه زره روپۍ د بیت المال نه تنخواه وه حضرت حسن او حضرت حسین له پنځه زره روپۍ تنخواه مقرر کړې وه خلکو ورته وی دا ولې ورته وی نه د صحابه او بچي هغې له دوه زره تنخواه ده نو د نبی علیه السلام بچي د هغې نه بهتر دي چې هغې د هغې نه ډبل تنخواه مقرر کړه او وی که ما له خدای تپوس وکړي نو زه الله ته د قیامت پر ورځ دا ویلی شم چې خدایه ټیک ده چې ما دي له تنخواه زیاته ورکړې ده لیکن د نبی علیه السلام د خاطر نه زه دا حق ګڼم رونو خبر وګدلا زبه مختصر کم د حضرت معاویه رضی الله عنه د زمانه پس دا غزوی یزید.

بادشاہ مقرر شو. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پخپل جن کے دی خلیفہ مقرر کو عام خلق و سر بیعتون ہو کر لکہ یزید چکم وقت خلیفہ مقرر شو یزید تپت آوا کہ دو کسان دی چیغی مال لاس نہ رکھئی اگر دو کسان ما سرا بیعت کول نگواری ما سرا بیعت نکی دو کسان دی یو پاگے کے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ او یو پاگے کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ لیکن ابلور حضرت حسن ادنا مخ کے اگا غریب ہم شہادت ترسے دلے دی ام شہید شوی دی دا خز پزریہ ورطا زہر ورکلی شوی دی او دا غی زہر اگا غریب تا شہادت ملو شوی دی نو حضرت حسین پاتے دی نو دا مدینے منورے چکم گورنر دی اگا تے خط رو لے گا ویدا سے کارو کا کہ تا دا دوال رو گوالا او دا دین فورا زمان دا پارا بیعت والا او کدی دا ما سر بیعت او نکا او دی دا ما خلاف روچت شو نو ممکن نا چی دا ما خلاف دا خود نبی علیہ السلام اولاد دی اہل بیت دی نور خلق کم مرسر را پاسی ما دا پارا یو فیصلہ یو مسئلہ بجوڑش عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ویشو اگر تا خو پتاو لگی للا کہ ما نباس بیعت تا غشتی شی او پزور با بی مجبوری نا خود مدینی منورین اللال او مکی مکرمی تا حجرتو کو ذانی محفوظ کو او حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر چی کل بادشاہ مدینی منوری گورنر او غفتا نو دی گورنر نائب گورنر سر مشورہ اکلالا نائب گورنر دقی وقت مروان و مروان ابن الحکم ورتوی یرا دقی سید یزید ختمات را رسید لی دی اوی چی دا حسین سیب نبیعت والا نو سجل ورتا روکم کدی بیعت نگی سوا سر روکم مروان اگر نائب گورنر ورتا وی ویدا سکارو کچی ری وی غوارا لاول وطا ہوا چی یزید دا پارتد دا موسر بیعتو کا کوی کا خفا خا او کوی نکنو جلات دان سر ادرا و سر تی قلم کچی خبر ختمش او کدا سی در نبچ پاتی پاتی شنو مصیبت بجور شی اگر ورتا وی اردا کار خوبانه نکی گی دا خود نبی علیہ السلام پا حرم کے او پا مدینہ منورا کی دا پیغمبر علیہ السلام دا نوسی ویلا تویول نگوار او دا اخپل لاس دا نبی علیہ السلام دا اگر مبارک خشتخ کلی نوسی پا وینا بانده سرکولم نگوارا دا کار مانا نکے گی حضرت حسین رضی اللہ عنہ وی رو گفتا ورتوی سنگ چل کے ماسر بیعاتو کا اگر مانا لگ محلت را دا بس مشوراو کم ویڑی رخ دا محلت میں دل در کا اگر محلت ناگا پیدا واقعی تو مکی مکرمی ترا مطلب ہے داو چی پا مدینہ منورہ کی با اوز زمان کسان مدری گی ادبا مدری گی جنگ بجوڑی گی جگڑا بجوڑی گی ممکن دا چی ہم دا پیغمبر علیہ السلام پا دی کلی کی یو وینا تویشی دی وینا نزان بچکول غوالم لار مکہ مکرمی تا مکہ مکرمی کی دا یزید طاقت کم عبداللہ ابن زبیر موجود ہو رضی اللہ عنہ ہم دا یزید مخالف ہو نور خلق مخالف موجود ہو خو نبی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سرا دا توفی خلقو غداری اکرا او دا دا یہودیان سازشو دا یہودی سازشو امیشا یہود مسلمانان تا مختلف طریقو باندے سکیمون سازشو نجوڑائی دا مسلمان لنبی دشمن او خطرناک دشمن دا گوری یہود تی نن کا امریکا دا مسلمانانو پا دشمنے کے لگیا دا نو دام دا یہودو سازش دے دا امریکے پا سینٹ باندے او دا غیب پا اہم وحدو باندے یہودیان قابض دی اتاو چی اسرائیل ورتوائے کہ پاکستان کے دننا دا اسلام خلاف کم سکیمو نا جوڑے گی او کم سازشو نا جوڑے گی دا دے ٹولو شاعتا کتا اگورے نو یہودیان ورتلار شاعتا ناس دی او یہود دا مسلمانانو نا پل زور انتقام اغشتل غواری اغ انتقام چی پیغمبر علیہ السلام یو وقت یہود دا مدینی منوری نا استیو بیا دا خیبر نا اوستل او بیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو شلل او نن دا چکم دا اسرائیل دا لگون دے حکومت دے لگون دے زیدے دا فلسطین پخوا کے دا قضیت عمر فاروق رضی اللہ عنہ را شللی دی نو دی اغا خپل اغا دا مسلمانا و نا خپل انتقام اغشتا عمر فاروق رضی اللہ عنہ چکلا فارس قبضہ کا عراق و ایران دا علاقے نو دا داغی خلق و پڑکی او تو موجودو کیرا مسلمانا نو خبون سر دیر ظلم کو او دا منگا علاقے قبضہ کرلا نو یہود را علل دے خلق ولا او دی کس غلط عقیدی را مخ کے کرلے او دا مسلمانا نو خلاف سازشون اس کیمونا جوڑ کل دا دا یہودو یو طریقے کارو بار صورت دا کوفی خلق کے امدی یہودو کارو کا یو دا یہودیان یو تنظیم دے آغی دا چل کو کا جادت حسین رضی اللہ عنہ تے خطونہ ہو لے گل چی منگا دا کوفی خلق دا ستا دا پلار دا علی رضی اللہ عنہ تابیدار یو او ستام تابیدار یو او دا پیغمبر علیہ السلام دا خاندان دا غدن وسو دا خو خوری یو تو فورا کوفی تراشا من بتا خپل بادشاہ مقرر کو من بتا خپل امام مقرر کو او یزید حکومت من نملو دا مشورے شروع پڑے حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا خپلو نزدی مرگرو سرا حضرت عبداللہ ابن عباس سرا دارنگ نور مرگرو سرا کہ رضا سو کما
خو حضرت حسین رضی الله عنه لا اچ ام د کوفه د تلو مشوره نه ورکړو. یار یو به ورته وي عبد الله ابن عباس ورته وي ګورې زه تا دا مشوره نه درکوم کوفه ته به نه دي وي. د کوفه هغه غدار خلک دي چې ستا پلار هغوی وجلی دی، حضرت علی رضی الله عنه یې وجلی دی، نو موږ یریږو چې ګورې تا بوزي او تا هم وجلي. پام کوه ګورې کوفې ته لاړ نه شي. بل چا به مشوره واخیسته هغوی به هم ورته وي چې ګورې موږ د کوفې د تلو مشوره نه درکوو، لیکن د کوفې نه چې کوم خطونه حضرت حسین رضی الله عنه ته راغلي وو نو هغه خطونه تقریبا دوه مضبوطې تیلې ته ډکې شوې وې، او هر یو خط کې ورته دا لیکلي وو چې ته فورا کوفې ته راشه، د کوفې ماحول ډېر سازګار دی او دې ته تیار دي که ته کوم وخت راورسئ تا سره بیعت کوي او ستا امام مشري مني ستا بادشاهي مني د یزید په مقابله کې تاله لاس درکوي څومره زر چې کیدی شي نو ته کوفه ته لاندې ورسوه. حضرت حسین رضی الله عنه خپل ترزوی مسلم ابن عقیل رضی الله عنه اولیګه یره داسې یوازې د نظم لاول ګورم چې دا خبره حقیقت لري او که نه لري. حضرت مسلم ابن عقیل رضی الله عنه کوفه ته اولیګه اجي کوفه ته ورغی اتلس زر کسانو د هغه په کوفه کې استقبال د هغې چې کوم دارالخلافه وه هغې ته یې ورسو او ټولو خلکو سره بیعت وکړو وی موږ دا حضرت حسین رضی الله عنه په حق کې تا سره بیعت کوو د هغه خلافت منو او د یزید چې کومې غلطۍ شوې وې د یزید داسې نظام جوړول غوښتل یو شاهي نظام یې جوړول غوښتل هغه د شریعت د احکامو هېڅ قسمه پابندي قبلول نه غوښتل د صحابه و او د پیغمبر علیه السلام د نظام څه تحفظ یې نه غوښته هغه دا غوښتله چې بس زه یو شاهي سلطنتي زیما زما نه پس زما زوی وي هغه نه پس د هغه زوی وي او که څوک زما مخالفت کوي یا به پیسې ورکوم یا به د حکومت لالچ ورکوم یا به د وزارت لالچ ورکوم ځان لی خپل یو شاهي سټیټ جوړول غوښتل. صحابه کرامو دا چېرته منله هغې وویل چې دا خو نبی علیه السلام چې کوم نظام راوړلی دی د قرآن او د حدیث کوم نظام یې راوړلی دی او هغې دپاره د بدر او د احد او د خندق غذاګانې شوي دي او د نبی علیه السلام غاښونه مبارک پکې شهیدان شوي دي اوس هغه نظام ته کوم ځای ختمولی شي او د هغې دپاره به موږ حتی لوسه چې څومره یې مضبوطه مقابله به کوو. خو په هر صورت زور چې کوم وخت راشي نو خلک بیا غلي د زور د مخې بیا هېڅوک هم غږ نشي کولی د دنیا دا زور او بیا د بادشاهۍ دا زور چې راشي نو ټول خلک غلي شو چې غږ نه کوو. صرف دا دوه کسان یې مقابلې ته ولاړو، یو عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه او یو حضرت حسین رضی الله عنه. نو چې کله حضرت مسلم ابن عقیل د حضرت حسین د تره زوی کوفې ته لاړ او خلکو استقبال وکړو او ده سره بیعت وکړو نو هغه یو خط ولیکو او خط یو قاصد له ورکړې ده او مکې مکرمې ته ورسه حضرت حسین له بیا ورکې او هغې کې لیکلي وو چې ته فورا کوفې ته را روان شه. د کوفې خلق ما ولیدل هغه زموږ ډېر زیات تابعدار دي او د صحیح اسلامي نظام غوښتونکي خلق دي، د یزید د نظام بالکل مخالفت کوي او کلک مخالفت کوي او تراشه بس دا موږ سره بیعت وکړو انشاءالله اذا موږ خپل پیغمبر علیه السلام چې کوم روړل شوی نظام دی او دا هغه کوم دین دی او دا هغه کوم عدل و انصاف دی انشاءالله هغه نظام به جاری شي فورا را روان شه. حضرت حسین رضی الله عنه خپل ملګرو ته وویل چې موږ کوزو خو چا وله مشوره نه ورکوله. اخر کې د ده یو دوه خبرې دي، یو خبره یې دا وکړله وایي ما خپل نیکه نبی علیه السلام په خوب کې لیدلی. خلکو پوهېږه ګوره د کوفې په خلکو اعتماد مه کوه، که د کوفې خلکو له ورلی ممکن ده چې څه ضرر به درته ګورې ورسئ چې ور نه شي دې خلکو له. هغه وایي ما یو خوب لیدلی دی د خپل نیکه نبی علیه السلام مې په خوب کې لیدلی دی او پیغمبر علیه السلام راته په خوب کې فرمایلی دي، یو حکم یې راته راکړی دی هغه حکم پوره کولو لازم. اوس د خدای خوښه ده که د پیغمبر علیه السلام هغه خبره ما سره برابر کېږي او که د ما خلاف کېږي، که زه مرم او که د جمدې پاتې کېږم، خو ما ته خپل نیکه په خوب کې یو وصیت کړی دی او هغه وصیت پوره کول غواړم هغې لازم. وایي هغه څه وصیت دی؟ وایي نه، ما سره دا خبره هم شوې ده چې دا وصیت به تر مرګه پورې چا ته اړو په خولې وایه نه چې دې کیسې هغه خبره ښکاره نه شوه یاره دته نبی علیه السلام په خوب کې څه ویلي دي. او دویمه یو خبره د خولې نه ده ووتله، وایي د ځان نه هغه ګډ جوړول نه غواړم چې دا هغه وینې دی د پیغمبر د مکې مکرمې په حرم کې توی شي. وایي که د مکې مکرمې د حرم نه یو لیش بار مړ شم نو دا مال غنیمت دی، دا مرګ مې خوښ دی، خو د مکې مکرمې د حرم په ځمکه زه خپله وینه یا د بل مسلمان وینه پیدل نه غواړم. خیر صحابه کرامو منې کاو
او داغي مقصد پدې کې دا لکه یو سړی د دین په جذبه باندې میدان ته وزي، یو جهاد ته میدان ته وزي. نو بعضې خلک کمزوري مسلمانان هغوی ورته وایي یاره بس پرېږېده، لیکن د دین غیرت او جذبه چې یا کې موجود وي، هغه وایي خو مرګ یو مرګ دی کنه، سر ورکول یو ځل سر ورکول دی کنه، د حق دپاره او د باطل په مقابله کې مرګ خو یو ځل مرګي، شل ځله خو مرګونه نه راځي. او د مسلمان عقیده هم دا ده چې کوم وخت انسان دپاره مقرر دی، هغه وخت به د انسان نه ساقېږي، نه د هغې نه مخکې خدیجه، نه د هغې نه وروسته خدیجه. دغه عقیده خو د پیغمبر علیه السلام د نوسی مضبوطه وه. قافله روانه شوه، چې قافله روانه شوه دې خوا د مکې مکرمې نه قافله روانه شوه کوفې ته، اخوا مسلم بن عقیل نه چې کله یزید خبر کړو چې وایي دا خو ما ته حالات خراب شوي دي، نو هغه یو سړی راولېږه عبیدالله بن زیاد، دی فوراً ولېږه او دی د کوفې د بصرې د علاقې ګورنر مقرر کړ، او سخت حکم یې ورته وکړ په وتلو سره چې مسلم بن عقیل پرې نه دی، دی به فوراً مړ کړي. او حضرت حسین رضی الله عنه متعلق د یزید ویلو چې که دین به راغی نو دته به غږ نه کوې، گرفتار به یې کړو، ماله به یې راغو. دی چې سنګ راغی د پیسو لالچ خو خطرناک شی دی کنه، پیسو دپاره او خلک دین هم پرېږدي، ایمان هم پرېږدي، ډېر داسې شوي دي هر څه پرېږدي. هغه پیسې سړی دی راغی، پټ راغی، او بیا یو دی کې د یو سړي سره او بل سړي سره پټ سمجوتی وکړو چې زه یزید گورنر مقرر کړی د دې علاقې، دا د هغه فرمان دی، او چې څوک د هغه خبره ومني هغه له به دومره پیسې ورکړو بی لښکر را روان دی، هغه هم درسره پوهېږي. نو یا خو اتلس زره کسان د مسلم بن عقیل ملګري وو، او یا چې د کله بیا جومات ته منځله لاړه او جومات کې ودرېده 1500 کسان ورسره ملګري وو، او چې کله به خلکو ته ووي وایي زه به د منځله پس یو تقریر کوم کینې، نو چې بیا شا ته وکتل یو قسم یوازې موجود و، ټول د کوفې خلک ته وتښتېده، د چغې جوړه کړې چې ظالمانو تاسو مونږ پسې خطونه نور رالېږلې، تاسو مونږ نور راغوښتې، تاسو ما سره بیعت نه کړې، لیکن په لاره کوزه کې یو قسم نه ښکاره کېده، یو ته به یې لکه تا ما سره بیعت نه دی کړ، بل چا به سره کړې زرې څه پېژنه، بل پسې به ورغې د قوم مشر پسې تا بیعت ما سره نه دی کړې، وایي ته سړی خطا کړی دی تا ما به نه کړې، بل چا به سره کړې. دې ته خبره ورسېده چې هغه مسلم بن عقیل هغه گورنر په لاس کې ونیوم، هغه خلکو چې چا راغوښتي وهغې لاس کې ونیوه، او عبیدالله بن زیاد چې کوم گورنر و د یزید د طرف نه هغه له لاس په لاس ورکړو، هغه هم هغه ځای کې شهید کړو، هم هغه وخت سره شهید کړو. هغه ورته یو خبره وکړه، ورته ویې داسې کار دی چې ما خو وژنې، ما مړ کې، خو خدای دپاره زما یو نصیحت واوره، یو وصیت مې واوره. وایي څه وی؟ وایي زما دا وصیت دی چې ما پرېږدي یو خط لیکم. وایي چا ته خط لیکې؟ وایي حضرت حسین ته. وایي څه وی وته؟ وایي هغه ته ما یو خط لېږلی دی چې فوراً راشه، نو زه هغه ته خط لیکم چې هغه رانه شي، ځکه د کوفي خلک ډېر غداران ثابت شو. ورته وایي نه، ستا خط دغه ته چېرته پرېږدم، پرې چې هغه راشي چې هغه سره همدغه سلوک وکړم چې کوم سلوک تا سره مې وکړ. دا د یهودیانو یو مضبوط سازش شو، د مسلمانانو په منځ کې ډله بازی جوړه کړله، فتنه بازی یې جوړه کړله. مسلم بن عقیل شهید شو، او دې خوا دوی په لاره را روان دي. یو ځای ته چې راورسېدل، حضرت حسین رضی الله عنه ته پته ولګېد یاره مسلم بن عقیل شهید شو. بس هغه ځای کې لږ دمه شو، او ملګرو سره یې مشوره کوله چې اوس به څه کوو. ملګرو ورته وایي د مسلم بن عقیل چې کوم لوڼو ورته وایي چې مونږ خو واپس کېدل نه غواړو، او مونږ همدغې کوفې ته هر صورت باندې تلل غواړو، او دا زمونږ فیصله ده چې څنګه مخکې زمونږ فیصله وه چې به هر صورت مونږ د یزید په لاس کې بیعت کول نه غواړو. اوس رونو تاسو بړه کې دا وایه یاره دا بیعت به کړو کنه، تاسو دومره لویه خبره ده، خو لاس به ورکړو کنه، یو اوټ به ورکړو، داسې لویه خبره ده. دا بس تاسو ذهن ته یو خبره راځي، ځانې ولې ولې بس بیعت به کړو یزید سره ته چل کېږي چې ځانې مړه کړو خپل بچی مړه کړل. نو رونو چې چا کې اسلامي جذبه وي هغه سره بیا د دې سیزونو فکر او سوچ. زه به د هغې تاسو یو مثال در، یو سړی دی مثلا چې هغه یو غلال یو کوټې ته خېږي، او تا هغې غل ته لاندې پوړی ودروله او اندرمپایا دې ورته ونیوله، او په هغه اندرمپایا باندې هغه غل بر غلال وکته، او مثلا هغه غلا وکړله، نو هغه غل خو هم ګناهګار دی چې غلا وکړه، لیکن دا پوړی چې ورته چا نیولې ده دې ورسره ګناهګار دی او که دې ګناهګار دی؟ تا خو اسانه پښتو ده کنه، لازمان دی وسره ګناهګار دی. که ده وته دا پوړی نه ونیولې او ده وله لاس نه ورکړی، دې غل د کوټې نه غلا نه شوه کولی، ځکه دې کوټې ته وخت او د کوټې د سر نه غلا وکړله، ټیک د مال د غر د غل کور ته لاړ، لیکن د اخرت په سزا او په وبال کې ورسره دغه سړی سر په سر شریک دی چې چا ورته پوړی نیولې ده او اندرم پایه ورته نیولې ده، او د هغه په وجه د غل کوټې ته ختلی دی. دا خو د شریعت حکم هم دی، د پښتو فیصله هم ده، او شریع قانون او شریع حکم دی. د قرنګیرونو د اوټ حکم هم دی. ګورې په دې ځان پوه کې، یو سړی ګن کپ دی، یو سړی غل دی، یو سړی دوکمار دی، یو سړی شریعت نه مخالف دی، او تا هغه له اوټ ورکړه،
اوس هغه سړی ستا دا اوټ بیعت دی، ستا په اوټ باندې ستا په دې بیعت هغه سړی هغه مثلا وزارت ته ورسېد، هغه مثلا ممبر شو، هغه وزیر اعلی شو، هغه وزیر اعظم شو، هغه صدر پاکستان شو مثلا، یو حد ته ورسېد. هغه چې څومره ناروا کوي او څومره ګناهونه کوي او څومره حرام کوي، د قیامت پر ورځ د خدای په دربار کې پوره صدر ورسره دی. مونږ خلق خو قمقل او قمقل ولی یو، ځکه چې کوم سړی له دې اوټ ورکه مزې د هغه دي، بنګله هغه جوړه کړه، موټرو کې هغه ګرځي، په لینډروزرو کې هغه ګرځي، او ځای پر ځان له هغه هغه نوکران د هغه دي، مال د هغه دی، دولت د هغه دی، مزې پرې هغه کوي، او قیامت کې به صف کې ورسره ته یو ځای ولاړ. ته دا نه شوي چې خدای پاکه ما ولې را نیسې، مزې خو هغه کولې، سینماګانې خو هغه جوړولې، دولتونه خو هغه ګټل، کارخانې خو هغه جوړولې، بنګلې خو هغه جوړولې، خدای ما خو پکې جوار او مغه مخکنۍ ډوډۍ مور سره هم ډوډۍ ده. الله به وایي دغه مزې او دغه حرام چې هغه ګټلې ستا په اوټې ګټلې، ستا په دستخطې ګټلې دي، که تا وطن درم پایه نه ونیولې دا ظالم به دغه غلا له نه ویتلې، او تا ته خو پته وه چې دا غل دی، نو ولې دې وطن درم پایه نیوله؟ دا ګورې مونږ ځان له آخرت تباه او برباد کړو د معمولی خب. او حالانکه ستا د اوټ نه خبرېږي څوک بغیر د خدای نه، یو خو ښکاره اوټ دی او ښکاره لاس نیول دی، دا خو به ته د یارې به یو سړي سره لاس اوچت کړې، لاس اوچت کړې نو د یارې به هم لاس اوچت کړې، یا ته وایي راشه ما سره یو موقع له لاړ شه، د یارې به هم سره موقع له لاړ شې. لیکن کومه کوټه کې چې ته اوټه چې بغیر د خدای نه بل څوک تانه خبرېږي، هېڅوک هم نه خبرېږي، ولې له آخرت سره او زه څه دپاره ډوځمه د چا کوټه کې خو نوس بل خیرت د بل دپاره برباد دی. دا زمون د خلکو یو دپاره اوټونو دپاره یو یو سره جګړې، بل بل سره جګړې، یو یو سره ودرېږه، بل بل سره ودرېږه، همدقه ظالمان دي، دقه ظالمان دي. کله په یو جامه کې در باندې مشران راځي، کله په بله جامه کې در باندې مشران راځي، او زما استاد لاسته همدقه ظلم ته دا ظالمان رسېږي. نو مزید دغې خلک وکړې کلک شریک دي ورسره. دا حضرت حسین رضی الله عنه ولې بیعت نه کو؟ هغه ته پته وه چې دې خو یو شاهي نظام جوړول غواړي، دی خود پیغمبر علیہ السلام دا حدیث او دا قرآن مخالف نظام جوړول غواړي، دی خود حدیث او دا قرآن پروا کول نه غواړي. هغه نظام د پاره چې د دوالو جهان او سردار غاخونه مبارک شیدان شوی دی، دا خود او یا صحابه کرام شیدان شوی دی، پس اون اس حافظان پکې شیدان شوی دی، خود تس نس کول غواړي. کزا وسره بیعت او کوم زول او ور کوم خود سره زم شریک کیګم، لہذا دی هوت کی ځان شریک کول نه غواړم، دی بیعت کی ځان شریک کول نه غواړم، ځان شهادت ته رسول غواړم، بل بچی تا کول غواړم، لیکن دې کې قطعا ځان شریکول نه غواړم. د یزید پر ظلم کې او د هغه پر خلافت کې چرم ځان نه شریکوم. دې د پاره حضرت حسین رضی الله عنه خپل سر نه دنګلی. بهر صورت روان شو د کوفه په طرف، دا ډیره اوږده واقعه ده، خو در ته هغه خاص ځای نه بیانوم او مختصر درته وایم. یو مقام کې ولا د عبد عمر حور دا دوله زر لخر دی، د حضرت حسین رضی الله عنه مخه لراغه، ورته شکه وی کوفی تدم وی کوفی دا کوفی نراشتے تری چکم پا علی صاحب کی موجود آوا و بچو کے بے خامہ خاغ بہادری موجود ہے قصہ دیر او گدر انو مختصر دادا دا کربلا یو میدان دے او اگر دا کربلا میدان تا دوی دوالا فوجونی او بلسر دیرشو او بیا دا محر تاریخ دے قیامت واقع پی خشوا او دی باغی باندی خلق مقرر کل چی گوار پام کوئے چی دیل اوبور نکے پام کوئے چی دیل اوبور نکے تر دې حدا پورې چې دا کم جرنیل دی د یزید د طرف نه دیم رستو راځي او د حضرت حسین سره ملګری کیږي، وی باس ما نه ظلم شوی زم د ملګری کیږم، او بیا دې پاسی او خلکو ته اعلان کوي، اے خلکا ویو تپوس ته نه کو، وی تاسو نه تپوس کوما چې د یزید د مور نوم سمیه دی، وی د سمیه زوی غوره دی او که د فاطمی رضی الله تعالی عنها زوی غوره دی. دا یو جواب خو الله راکړه، لیکن دې جواب اوس پر کولیش چا غږ نه کوم، وی خیا او تپوس ته نه بل کوم، وی تاسو د فرات د دریاب اوبه د نبی علیه السلام په نوسو باندې بندې کړې دي، وی دا تپوس ته نه کوم، وی د فرات د دریاب اوبه سپی او خندیران سکي که نه سکي، وی کمې اوبه چې سپی سکي او کمې اوبه چې خندیران سکي، افسوس هغه اوبه د پیغمبر علیه السلام په نیازبینو نوسو باندې تاسو بندې کړې دي. یاره زه خو وایم چې مسلمان کې مسلمانی وي، بلکې مسلمان مسلمانی خو ډېره لویه خبره ده. یو انسان کې انسانیت وي، که دې مسلمان نه وي نو لکه به رحم راشي، انسان کې انسانیت وي نو لکه به رحم راشي. زه حیران په دې مې چې دې په زړه کې دا رحم ولې نه راته. بیا وته حضرت حسین رضی الله عنه راپاسېده او هغه تیلې وته وخولې، وی دا پلان کې سړی شته، پلان کې شته، پلان کې شته، پلان کې شته، انومونه واغستل، وی دا دوه تیلې ډکې د خطونو تاسو ما پسې را لګېلې دي، نو ظالمانو چې د ما ملګرتیا هم نشو کولې، زم دلته را غوښتم ولې پریږه مکه مکرمه کې ناستم، بله دغه مقابله به مې کړې وه، هلته مې قوم هم هلته مې خلک هم، دلته م زه را غوښتم ولې
لیکن دے ظالمانو گورے دا غی جواب مولا نورکو او دقا یو خبروا بے پری خودل دی نشتا یا با دی یزید للاس نیولی بوزو دا غی بیعت بدر نا اخلو او که دا غی بیعت نکول غوارے نو بیا مون پیشا تا پیشا حضرت حسین رضی اللہ عنہ ورطرا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پناما دلوی خدای چړي ذات بهون کې اور مهربان دي السلام علیکم ورنا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یوزلی بیا د منی د هلو سر دو فارق سلامونه منظور کې قبول کې غوا سید اف ام 94 دلبر سو ابي زويستا سو قربا زويستا سو مرګري اسمت سحر ما طاهر زمان ډیر زیاته شکریا ادا کوم زمنګ چې کوم دغه ټیکنیکل انچارج هم دي زمنګ پروډوسر هم دي ور زمنګ یعنی کې زمونگا یعنی یار دوست ہم دے سمون ملگرے ہم دے برحال دا ایزا دا پاپا دے زیادہ شکریہ دا کم شکرانی کتن کو دو جمعی دا مبارک ورزو پرون دا خپلی تاثر پرون ما یو پرامیس کرو پرون تاثر ما یو وعدے کرو چیز بدل رازم خود دینا علاوہ دینا ہٹ کر زماواز لہر سر پسوابی باندے سپا دے زماواز پسوابی باندے سنگ دے اور زماواز کچری لک شانتی اخوا دیو خیلی تاثر مگتا خامخا ہوائی تاثر مگتا خامخا ویلی چی اور تاثر خامخا مولا یعنی کی تاسو یعنی کی مونگتا کوویل غواړی نه بالکل تاسو به سکوي تاسو به میسج کوي تاسو د میسج سره سره تاسو مونږ ته کال هم کولی شي نازی دغه خبر اترې د غب چې بولې یو د سره سره د کار کار خبرې د کار کار خبرو سره سره د ټولو نه فرست اف ال د ټولو د هغه لیست نه ډیر زیاته شکریا ده کوم چاچی د جمعې د مبارک مونږ د مبارک ورځې د غمون څکړې وې څوک په سیم سب کې ولاړین نن څه په دریم سب کې ولاړو ما او کوشش مې دا دی چې زه دغه پیرنی سب ته ځان ورسوم خو د دینه تیر جمعه زه په سلورم سب کې ولاړو ما دا جمعه زه په دریمه کې ولاړو ما او ورتلم دویم سب ته خو بس یو مشر نه مخکې شو بس بیا مزان سکو ځان مغلې کو نو آیا تاسو یعنی کې دغه مونږ تاسو خپل سب چرته شمارلې دی که تاسو نه دي شمارلې تاسو کوم ځای کې ودرېږئ تاسو یعنی کې زه خو ښه سایټ زیات کوشش زما دا وي چې زه ښه سایټ ودرېږم یاره کنه نو دغه زما کوشش وي دغه سره سره یعنی کې زه دې خطبه کې چې کوم دی اکثر مونږ ډېر زیات خبرې کوو مونږ یو بل ته غوږ کې سکو دغه پس پس کو خطبه کې چې کوم دی کنه چې کله مولانا صاحب خطبه هغه وایي په خطبه هغه شروع کې برای مهربانی تاسو خاموشه خاموشه کېږي دي کې بینتی زیات سخت سبب د چې کله ته خاموشي سره دغه خطبه واوري او دغه سره سره یعنی کې ته پکې څه خبرې مبرونه کې ته پکې چاته څه اشاره اشاره ونه کې نړۍ زیات یعنی کې سبب دی پکې شکرانو کتونکو زماواز لهر سره تاسو ته صفه دی کې صفه نه دنو تاسو د میسج په لار باندې ما تاسو میسج ته زما یعنی کې دغه سترګې دي دغه سترګې زما موبایل ته دي نور ما بینتی زیات یعنی کې کالونو سره خبرې هم کوو د کالرانو سره سره ګورو بګنا چې څنګه کېږي څنګه کېږي د جمعې دغه مبارک ورځ 2:00 او 2:00 دي زموږ د سټوډیو په دغه غړې کې چې چیرته تاسو خپل ټیم پیس ما په ټیم کې بالکل په ټیم کې یو خو زموږ یو ټیم پیس کنا د سیلون ته به مور له وکړه لا هغه سره سره مشینری د کڅه دا مور ته چینج کوله چینج کوله خو ټیم پیس دا نه ویل کنا 28 چې زبر ټیک شمه زبر داشم زبر هغه شمه خو تاسو به ګورونه کې دغه ټیم پیس نشته کنه شته نن سبا خو ایڈوانس دور دی زموږ د خوند سره ماشالله موبایل دی ورته سره سره زموږ دیرونو سره موبایل دی زموږ مشران سره هم دغه غټ غټ موبایل دی د شیشه والے موبایل دی او دغه سره سره جن کې دغه ټیم او ټیم سره سره عزت ایڈوانس دغه زمانہ دغه جن کې وخت دغه شروع شو دی زه بیا مچ نن خو ماری زیات نبی کریم صلی الله علیه و سلم باندې دغه جمعه کې درود شروع ویلې دی تاسو نبی کریم صلی الله علیه و سلم باندې درود شروع ویلې دی کومو مودې ویلې تاسو مونږ کړه دې کومو زونه دې کړه ډېر خلک بداسي ویره غنه چې کې دې چې ما आवाज هم اوري مونږ به نه وکړي لیټ شو به موبایل ته برو ته فیسبوک به کو ټیک ټاک به کو انستګرام به کو واتس اپ باندې بچا سره بیزی و نمبر آی مهرباني مونږ پابندي سره کوئی داسې خلک ورځ ما بیزت بدی چا دا سور جو شولي پابندي سره مونږ شروع کړي دې ځات خون کې کنه یو سکون سړی ته ملاويږي سړی ته بدن نه بوج چې کوم دې هغه ختميږي نو بالکل ډېر زیات خوند وړي زیات مزه کوي نن مو په ریډیو کې ساده غوندې کې پروګرام کړی وو نن مو الوګان ځان له پکړو خوروال والے کنه دې له کانویل چې ډېر وخت شو موږ دغه شانتي ترتیب سره الوګان نه دي پکړی نو هغه سره شومله وا او شومله چې کومه ده کنه نو بس اوس سړی له خوب ورولې الله دې خیر وکړي ورته سره سره چا ویل چې مرچکه به کې کم دی چا بس ویل تاسو روټي خوړې د روټي مولا نه خوړلې تاسو څه پکړې دي کوم مولا نه پکړې تاسو ګاونې نه اکثر موږ دای چل کو کنه موږ دبل چا پته مکی غو دبل چا پته مکی گئی مخه سکه چی اکثر موږ سکو کنه کټوی مټوی چکو مدا کم پخورا پخو موږ وای جره پلان کی چکو مدا کنه

نراځي دغه دوران کې زه خپل پروگرام هم کومه زما دماغ دا ټیم کې ټوټي ټوټي مطلب دغه چې په ځې تقسیم شوی دی کنه تاسو سره دی د سره سره سپانسر باندې دی سره سره جنې کې په کالز باندې دی دغه سره سره 3411 دغه سره سره دل دکی ریډیو باندې هم دی نو خبر مو شو کوله خبر مو دا کوله خبر مو د دکاوي کوله خبر مو نن په جمعات کې وکړو شو یو را دا خیران خیران شو مور دا خیران خیران سره سره سوګرانه کوتون کول مونږه سکو شکریا دا کو د هغې خلکو څوک چې دا ټیم کې مونږ په خاموشي باندې وریو شکریا دا کوم د هغې لیسنر کوم چې دا ټیم کې زمونږ د پروګرامونو انتظار کوي شکریا دا کوم د هغې لیسنر چا چې چاته ویلي دي چې دغه شانتي یو رور راځي دغه شانتي یو زوی راځي یو بچنګي راځي یو زمونږ عصمت راځي یو مسافر بای راځي یو چار سدوال راځي هغه پروګرام کې چې کوم دی کنه زیات خولي خولي ناتونه نه رګي خولي خولي نظمونه نه رګي نو بالکل ز در لراغلی مور ز را رسیدلې ما زمانو عصمت ته عصمت ته عصمت سحر دی تاسو ماته شي تاسو ماته ینکه ماسی چوکې د ماسی بترو تاسو ماته چې اسمه تواز بالکل صفانی صفانه دي شکریا دا کوم د هغه حضراتو څوک چې دا ټیم کې ډرایوینګ کوي سما پروګرام اوریو نو برای مهرباني ډرایوینګ بی کیرفلی ډرایوینګ احتیاط سره کوي ټول سم لري زیات قیمت دي دغه سره سره څوک دا ټیم کې مزدوري کوي دغه ینکه د جمعې په ورځ باندې ما د خلک داسې دی رګنا چې هغه مزدوري کوي او مطلب کار روزګار به کوي دغه دکانداران زمونږه واز اوریو یا هوټل کې څوک زمونږه واز اوریو یا دغه سره سره زمونږه څوکیداران ما مګان سګ ریګارد زمونږه واز اوریو یا زمونږه پولیسان زمونږه واز اوري زمونږ کوم د پاکستان د خاوري دغه دی پاکي کو دا ټیم کې په بارډر باندې ملالي دا ټیم کې نه زیاده سي ټریپیک والے دي زیاده سي هوائي والے دي زیاده سي سرسره جنې کې د غرونو والے دي دغه ټولو ډېر زیات شکریا دا کوم سرجي تاسو باندې زیات شکریا دا کوم تاسو د وجنا مونږ په پاکستان کې کولاو کولیام کولیام ګرځو را ګرځو او سری ګریوان به موږ ګرځو دا ټول برکت جنې کې د الله نه باز مونږ کوم پوج دي دا د غوي دي یو ته ګوري خصوصي د واګانې کوي دا سره سره تاسو د خاندانو تاسې څوک به کشتا که څوک به ګنشت لري څومره دا ټیم کې زمونږ هغه لیسنر زمونږ आवाज جوړي دا چا په کورونو کې چې دا جنې کې خپګانونه راغلي دي دغه مصیبتونه راغلي دي دغه جنې کې دا چا مورکی و پات شوی دا چا والي سي په پات شوی دا چا جنې کې ایکس وای زد څومره هم دغه رشتو سره تعلق لري او دغه جنې کې و پات شوی د ټولو ته بوایي چې راځي ټول په شریک په نبی کریم صلی الله علیه و سلم باندې وسکو په دغه باندې و درو شریف هم وایو دغه سره سره جنې کې ته خصوصي دواګانې هم کوګنا نو بالکل 0349 38 82 82 زما د کال نمبر او ریدونکو په دې پروګرام کې موږ سره مرسته ورتاون حاصل دي د ډاکټر خورشید صاحب د دوا آی کلینیک کوم چې د سترګو د کلینیک ته بالکل دي کوم سره دوی مرسته حاصل ده نور خبر به وکړو راځي زما داسې جانان تفصیل ده د قران زخپلا مور او پلار یاران ثوابوالو تاسو ترې قرباني ما ته پدره تاسو په دین باندې مهین خلګي تاسو وایي چې اسمت موږ درنه مخکې مرکز یو راکنه زما داسې جانان تفصیل ده د قران زخپلا مور او پلار یاران ثوابوال مترې قربان راځي په نبی کریم صلی الله علیه و سلم د جمعې د مبارکه خارمه د نبی کریم صلی الله علیه و سلم باندې درود شریف وایو 1 2 3 گو

یستا د در ملنگی ما ملنگ می د دربار کا ستا د در ملنگی ما ملنگ می د دربار کا خوگا پیغمبرا یا خادم می د پیزار کا خوگا پیغمبرا یا خادم می د پیزار کا ونس اگین یوزلی بیا د منی د خلوص د وفا ڈک سلامونا منظور کی قبول کی چا چا ٹیون کڑے د وس پل کورنے چینل ایف ایم 94 دلبر ثوابی د غټولو تا ہر کلے پخیر علی وایم شکریہ ادا کو ما ونس اگین یوزلی بیا ز ستاسو د خپو خاوري ما ورز ستاسو شکریہ سنگ ادا کم تاسو پ ما باندې ٹرسٹ کوی تاسو پ ما اعتماد کوی تاسو پ ما باندې بھروسا کوی ستاسو د ټولو د تور سرو د دغه سر سرا د مشرانو د ټولو لګن بلکړي ذات شکریہ ادا کوما خبر مو د چاک ولا پور مونږ ته خورکی میسج کړو او سوري کال کړو اغه ویل چې زما اغه ویل چې زما مامو وپات چوي دین اغه دغه ویل چې زما مور وپات چوي دا نو ټول ورته دعاګانې کوي دغه سر سره یعنی کې خبر مو شکو ولا الله دې دوی ته د زړه صبر ورکړي او تاسو له خصوصي دعاګانې کوي دغه سر سره یعنی کې سپک پچاته نه ګوري کنه ځکه هم دغه وجه دا ده اکثر کو تاسو سوچو کې کنه دا ډیر ځات یعنی کې چې کوم دغه ماماګان دي د خپل خورزو تا دی خپلو خورین تڑی زیاد اکثر پسپک نظر بانی گوری یا رکنن تک را تک سکی و چکل بیا دغا مرجانا دغا وپا چنو بیا نرازی نسن نسن نو دخوری اور دخورزی پزلی که دا ماما دا پر دیر غط مقامی یا غط رشته بیا دی زیاد گران ورتوی یا رکنن که تاس سوچو که کنن لکا وی ماما که رزو پلان که ماما می دا سی دو دنگره ماما می دا سی دی رکنن لکه دا خبری تیری دن بار حال چا تا پسپک نظر بانی تاسو مگوری وریدون کو سبا د خپتی دغه مبارک ورځ دا سبا بتاو سر زما 12 بجې ملاقات کیږي د 12 بجو نو تر د 1 بجې پوری ملاقات بتاو سر زما کیږي درازو د پروګرام د سایک ټاپ دی کې مونږ سره مرسته ورتا اون خاص له بیا د دکاوی خبر د زکوما د جمعه ته خبر د زکوم چې جمعه کې سی شوې درسي حساب کتاب دی خو دغه سره سره خبر د زکوم چې یعنی کې دا پروګرامو سپانسر ویرا زمنګ چې کوم دا پروګرامونه کو کنا کوم چې دا تاسو به کې دا ناتونه او ری تاسو به کې زما دا خبري او ری تاسو به کې دا خپل आवाजونه او ری کالز به کې کوي تاسو به کې خپل میسجونه او ری دغه دا پروګرام په دی باندې دی شاته مطلب یو سپانسر ویو لکه زمنګ چې کوم دا پروګرام دی دا کوم اگینټا دا ډاکټر خورشید صاحب سپانسر کوي اوس ډاکټر خورشید صاحب هغه څه کوي هغه دغه څه کردار ادا کوي هغه بیا دا اگینټا ولی سپانسر کوي په دې کې بیا سیدی دا بیا د دسه اداره دا د سیدی نو بالکل د اداره دا د په کونډا موړ کې په بلال مارکیټ کې دسترګو کلینیک ته دسترګو دغه کلینیک دغه ته کې موجود دی په کونډا موړ کې دا پروګرام صرف دسترګو د بیمارانو لپاره دی دغه کلینیک صرف دسترګو د بیمارانو لپاره دی ډاکټر خورشید صرف صرف دسترګو بیماران ګوریا د اډو کې بیمار نو ګور لکه پرونو زما شوم خیر له ماته یو مورجانې کال کړو هغه خودش ته زما نوم ول داسې سین ورته را کنه ناغل چر د اډو کو نه نه زه د اډو کو ډاکټر له پروګرام نو کومه ماته نور پته نه لګي سوکې سوک نه کيو خو زمونږ چې کوم ډاکټر دی دا صرف د سترګو ډاکټر دی دا صرف صرف د سترګو بیماران ګوري دا نور سنو ګور لکه سړی و چې زما په غوږ درد دی یا زما یعنی کې لاس مات ته زما اډو کې مسله ده بالکل د دې لپاره نور ډاکټران دي چې تاسو ته کوم بهتر ښکاری تاسو هغه لور شي نو کو چې تاسو د سترګو ډاکټر نور دي نو کې بهتر ښکاری او خپل در تخکاری سي در تخکاری تکړه تخکاری قابل در تخکاری خو یو خبر کوم د جمعې دغه مبارک ورځ ده له هر سره یعنی کې دروغ بدرتون د رزق پاړه باندې ناس یو دوه ټیمه دا ټیم کې زرزق غټم د ثوابي په دا ګینټا مطلب د دې ماته پیسې راکې 400 باندې زما ډیوټي ده نو په دوه ادارو باندې دا ټیم کې زه لکه لګیم مز د ډیوټي کوم او د ډیوټي سره سره زه کوم زه دغه یعنی کې تاسو نه مطلب د غدېړي زما لګیدلې ده دغه زه غټم الله دې چې دا حلال شي الله دې چې موږ دا پروګرام کې کوم دغه یعنی کې 36 منټ پاتې دي د کوم سدا سي دروغ ونوي چې باندې زموږ د غونډې ګینټي د وټ کټو چې دا هغه مطلب خراب شي موږ سو کو تاوانو کو دغه تاوان د مونږ ټول پونیم مسلمان الله پاک مونږ ساتي خبر مو د ډاکټر خورشید ک ډاکټر خورشید کوله دا صرف د سترګو ډاکټر دی د سترګو څه قسمه تاسو ته مسله بیا لکه پرون زمونږ یو خورجانې کال کړی و اغه ویل چران زما واده شوې دی زما دوه درې بچی د مال چاته اغه دا خبره کولی چران زما د یو سترګ چې کومه د کنه د کی ډاکټران و یره خو ډاکټران لو مونږ ورغلیو اغه دا خبره کوي چې مطلب د دین نظر تلې هو چې مونږ چې دا بل سترګ پټ کو دا کوم چې دوی یادې رشي دا نظر د دین تلې دی باندې مونږ ته ارسخ کاری
یو ډاکټر سو یسوک سو یسوک سو نو مرته خبر ورو کچری تاسو په الله باندې یقین ساتیو تاسو دا خبره کوي چې ډاکټر شفا الله تعالی ورکه شفا ډاکټر سیب نو ورکه نو بالکل کې دې شغه خورجان زمون आवाज زور یو او نغې ته پکې دا خبر موګړ مال کې دې چې خاوند باندې گزار مزار بکړی نه نو خاوند باندې گزار نشي کولای مالو کنه تاسو خو بدمعشان زمون دا خیند خو ماشاءالله بدمعشان دی دا وسنګ په دې باندې بسنګ زمون دا خاوندان زمون دارونو به چرته څنګه گزار کې اوریدونکو اخور تما دا خبر ورو کچری مطلب تر اتک غواړي اور بیا ورست کې بعد کې مونږ ته خیری میری کې چې دا دی راغ دی نور بس غرور غرور نه بلکې خوري بس پخپل بس د خپل جون پخپل پیسلو کې د خپل جون پخپل باندې مالک نو بالکل مونږ ته نه منی کو چې تا الته مزه دلته مزه الته مزه خو زمونږ دا پروګرام چې کوم دی د ثوابي د غریبانو خلکو د پاره دی چې نور جنو کې تاسو نه 15 روپے لید تاسو نه 2.5 روپے لیا یا تاسو نه مطلب نور جنو کې ډیر پیسې لیا دلته بدن لګي پیسې نور جنو کې پیسې نه زیات لی دلته بدن کمی پیسې لی بل دغه سره سره دلته کې غریبانان خلک دی دلته کې بیوس دي کونډې دي تور سری دي یتیمانان خلک دي نو بالکل دغه سره سره ریډیو لستر چې کوم دي د غریبانان دا بالکل غریبانان خلک زموږ د پروګرامونو وریو دي سره سره زه ډاکټر صاحب زړه نه خبر نه يم د جمعې مبارک ورځ درو درته نه شامل چې ډاکټر صاحب یا تاسو ته بړي کې خد یا تاسو ته درغلې دي دغه ماته پته نه لګیرا زما د زړه نه تاسو نه خبر تاسو زړه نه زنی من خبر ډاکټر زما د زړه نه خبر زه ډاکټر د زړه نه خبر د چا سوک چاته درغلې دي سوک چاته صفا دي سوک چاته صفا نه دي د دې چې کوم دې کنه په برا دغه زمونږ په سر باندې دغه رب ذل جلال هغه ته د هر چا د زړونو پته لګي چې څوک څومره وکړي څوک څومره وګړي ډاکټر اسمت ته درغلې دي قسمت ډاکټر ته درغلې دي دغه حساب کتاب څوک چاته درغلې دي څوک چاته نه درغلې اوریدونکو د خبرې مطلب زمونږ دا چې تاسو خو مسکال خوم زموږ شنو هلې کوي کال سوم کوي خدای سره سره د سترګو تاسو څه قسم مسله وي نو تاسو کونډې موړ ته راشي ان شاء الله کله کړ خیر تاسو مسلې به دغه کې حل کیږي چې دلته کې حل نه شولي بل چاله لاړ شي بل چاله لاړ شي خو سترګو سره لوبې ټوکې مکوې دا ډېر زیاتې نازکې دي اور چې سترګې دې وي راته به هر څه ویني او چې سترګې نه وي کنه خلکو نه تپوس کې کوم خلک چین د سترګو د نظر نه نامحروم دي د چا نظر نه لګي نور په بدن باندې روغ دي هر څه کولی شي خو د سترګو دغه نظر دې مطلب خراب شوی دی په لوبو کې په ماشومتوب کې به چا گزار کړی دی یا کرکټ کې یا داسې په چوکه لګېدلې دی لکه څنګه چې اول په محمد باندې زموږ هغه گاونډي چې کوم د سر په مات کړی دی کنه نو دغه حساب کتاب دا شنتې واړه لوبې کوي دغه سره سره ستاسو په سر باندې درد راځي یا دغه سره سره نور داسې مسلې دي هغه وجنې ستاسو نظر تلې دي نو بالکل تاسو کې تاسو ډاکټر خورشید صاحب راشي او تاسو ډاکټر خورشید صاحب نه د سترګو دغه علاج تاسو ترلاسه کړئ.

All right, here we come once again. Ujulibya Jamaat Asi Janano, Birkul, Sugrano Kutunku, program Kimu Saram Rastortown Hassel, Dr. Horshi Sebo, Zusta Sukurba, Asma Sahrema program, the set program, the Stasu Messijuna Ravandi, Stasu Messijuna Shurukum, Hotasu Messijuna, Velikam, Kawidara Telekuwa, Datasu Messijuna, Velikawi, come Padim Lechanti Puekehan, which Assalamu Alaikum, Walikum, Assalam, Ramatullahi, Brekatuhum, Asmat Saherbai, Sangaji, Asmat Saherbai, Awaz the OK de me Horace Pramo Panchpiro Asmasarbai Tata Salamo Au Kasum Kasumo Ta Salam OK Allah Hafiz Allah Hafiz Abrikul Allah the Kadruka Haris Singhe Brabarin which Assalamu Alaikum by Jana Singhi Salam Tasu Umbrakli the Kanada Murkle Sturgum was Sri Sri Rawatali Sturgum was a battery but Rodri Amatos the Zikra Closure Pesi or Lejamaku Americana Nubas Ligri Pesi Murlihi the Kana Inshallah Hobada Akhtarda Kurbanin Pekirali Dagisera Norda Sikana Monitrali Pekirali Dagisera Inshallah Erada Murtakrila Heresera How the Chikli Sister Serawalama Arbe Sartre سوم تاسو دواګانې کوي زک سر تاسو ته خبرې وکما تاسو ما د نظر کې یاره بیا زما والله به می به ترتیب شي زما هر څه زما تاسو نه سم پټ نه دي ز تاسو سره خپل لایو چې کوم دې سکیږي سني کیږي تر دې پور دو د چو د چینو د غړو خبر سره ز شیر کوم د وړو د کور د وړو خبر سره شیر کوم جره مطلب وړو ختم شو د گاونډې نوم راغسي چینی ختم شو د پلان کې نوم راغسي ټماټر ختم شو دا دا یاره کنن او تاسو به ما د نظر کې کلی زما باره کې تاسو زما صفت کوي اول زما صفت مکو صفت د الله تعالی کول پکار دیو خو بیا هم تاسو اکثر دی تنور ترانی جو مطلب دغه روټی موټی جو پخوي کنن نو بیا داسې کیچن کیا داسې نور کپڑے مبي پرسکوي کپڑے جوړوي دا گاونډې ماونډې نیو بل کراټو نو که زما صفات تاسو کوی نو ماشاءالله را سره وای ها بالکل او چی السلام علیکم وعلیکم السلام او بای څنګه یی جمعه مبارک بای आवाज او کې دی می هم نا پرامو کوټا هم نه خور څنګه خې برابر الله درتا ژوند درا بل یو خبر درته بل تاسو د کوم زی یی بای جان هم زده چار سدی مخرورا کزما رور کزما خوری زده چار سدی مخا السلام علیکم و علیکم السلام بای شو اورما آوازو کری تاسو امی سنگ دا ایشا سنگ دا بیبی سنگ دا او محمد او سنگ دے می سمیرا سمیرا سنگ خیلی برابری بلکل معلومات من نکلو سبابا انشاءاللہ کور تزو سبابا مونتپا خاصی دا خبر دا بل خبر دا زکوما برای مهربانی دا خبره دلته کې ما سم ریکارډ کیږي د ثوابي ریډیو م ریکارډ کیږي او تاسو خلک بددي خبري گواہی ها چګوري مونږ ته د پروګرام نه بعد اکثر مونږ ته میسج کیږي په واتس اپ باندې مونږ ته کال کیږي مونږ ته یو سوبل سی کیږي نو برای مهرباني چې ضرورت لکه بځو د انسان ضرورت یری د پاره چړې میسج کالو کیرا مونږ کال چوتو کوس مونږ اکثر د جنکی د سویره کنده اکثر دغلت کې ناستي زمونږ په سر باندې شرطون لګي پلان کې ګوره ها زما کال چوتیا غیا دادې مونږ د مجبورین کال پدی چوتو تاسو زمونږ رزق تین مونږ وای د لمبر ډاکټر سیب سره نیر شوی د مونږ کو چر سوګ درسترګو حواله سره معلومات کیا غیا دایره کنه خو چې کله پوی شي سوک تنگول کې بیا مونږه سکو لمبر زو برلبې لمبر غ جهنم تور گزار کوم نو تاسو پویږي ګران یا اورتم چې سم شي تنگول مکو لکه سحر نه ماته یو لمبر نه میسجون نه میسجون نه راتل راتل نو ما ورته وای سکو هغه اسما ځان سريخم دی ما ورته وای سکو کې دې چې زما غ خور आवाज وری راکنه نو هغه ته ما میسجو چې ګور تنگول مکو چې ریپلی درته نو کوم نو تنگول سره کیره نو هغه سره ماته یو یا رورو یا مشور سوکوم دا سره د نارینه د دا وایس ماتره جوړ ما هوتا ته میسج نه دکړې نو ما چې اوس درته وې مشره لو بد سیدا نو بیا به مل سر به کله م کله سبې نو بیا به مو خلی مطلب رانی نیولې بیا نو لک شانتي د خپل سړو د عزت خیال وساتې غریب سمره باندې به یره تیری شوې چې ما میسج کړی هغه میسج اوریدلی او پچا باندې شک کړی نو برای مې روبان لک شانتي احتیاط کوي رور مونږ دلته کې هلو هاي ته نه ناس دا خبر ځان سره صفا وساتې مونږ ته هلو هاي ته ځان نه کې نه ما اور دا تکا پکا خبر هر سو کې راکنه چې ریډیو کې پاتې کیږي هیلپ لاین نمبر غسرې نو هغه خبر مې بری بکیو نو رورا نو زه چا سره واده کول غواړم او نو زمونږ د سیرا دی دی راکنه نر تشنش نه باغونه خایو نو برای مهرباني الله دې تاسو په خپل دغه د خپل الله د در الله تاسو سبب کې الله تاسو په خپل کور کې د خپل دغه خپل خپلوان کې تاسو الله دغه کې برای مهرباني تنګول مکو وي راکنه هغه زمونږ هر یو ورځ تاسو دغه کوي کنه لکه دا سيزونه مکو دالې سپک لګي راکنه لکه
انسان به خو خپل ویبل ته منتونه کيو الله جس پک لګره ځان په خپل باندې دې سیس قابل ک چې خلک تاب شاته بودري کتاب سي وکړيږي نو برای مهربان دې سیس ذمہار نه مده خبر ځان سر یاد ساتي د دین آباد کو چر مطلب دا سي دوی دا میسج کو یا یو سبل سي وکړل را کنه نو زب یا دغه لمر باندې کال کوم جاو بر تزخ کار خبر کوم چر استاد کور نه تور سره ماته میسج کړی خو تاسو به د خپل رورو د خپل پلار د خپل خامنه په مخ کې تاسو په مخ باندې سي عزت پاتې چیرې تاسو به بیا څنګه غته سترګې لګوي نو تاسو د عزت خیال ساتو نه تاسو به برای مې رومانی تنگول بنه کوي ها.

او ویلکم ان سکین یوزلی بیا د منی د هولی سور دو فارق سلامونه منظور کی خبر کی غواز د اف ام 94 دربر ثوابی ز تاسو کور واسمت اور مسرا سټوډیو کې د ټیم کې سیف الله چې کوم د زموږ سینیئر استادانو کړی زی بالکل رالې او راوی چې لکه زما سره هل ای سی تکی نه سوګنه تا جوړ ځان ته چې کوم دی کنه ای سی لګولې دا نو مالیا را خو بس پروگرام دوران کې موږ لګولې د کې دې شی ځل کې دار غل یې نه راغلی ورحال لګ لګ به زوې شما د سر سره وردون کو سبا د خپتی ورځ دا سبب تاسو سره زما د دوه سوري د دوه صبح جوړونه تر د یوې بجې پر ملاقات کیږي ته دغه سره سره د اتوار پر ډاکټر خورشید سره په کونډه موړ کې د سترګو د مریضانو د غوپیډي کوي ان شاء الله سمه زموږ د سترګو دغه بیماران دي الله دیو کې چې د دې په خپل کور کې سو شي دغه سبب او شي الله پاک دې ورلا ان کې د خپل خپل لاله دارو کې بهر حال علاج کوم دې کنه دا سنت عمل دي تاسو برازي تاسو بچت راځي تاسو په کونډه موړ درځي د سترګو سخت قسمه تاسو ته مسله ده تاسو په سترګ باندې پرده راغلی دا ډاکټر خورشید صاحب دخلی خبر ده زه ګوره په خپل ډاکټر نه مزه خپل دا خبر نه کومه ډاکټر خورشید صاحب دا خبره کوي چې په 20 دن کې بغیر اپریشن به علاج ورل کوم ان شاء الله گزاره به کیږي دغه سره سره لری نظر خراب دی نږدې نظر خراب دی یا دغه سره سره تاسو موبایل زیات استعمال کړی دی وجه تاسو نظر خراب شوی د شوګر د وجه نه تاسو نظر تلې دی نظر مو کم شوی دی د دې سره سره یعنی کې تاسو د سترګو دغه رګونه بند شوی دی کمزوري شوی دی دغه سره سره یا تاسو نالی د سترګو دغه بندي شوی دی سره سره تاسو د دې سره سره د بي پي د خای لوکېدو د وجه تاسو سترګو نظر کم شوی دی نظر دنه تلې دی سر باندې مو درد راځي د دې وجه تاسو نظر تلې دی بالکل دغه ټول ان شاء الله دغه علاج په کونډه موړ کې په دوا آی کلینک کې موجود دی 0349 38 82 82 دغه زموږ د کال نمبر دی تاسو سره بدی نمبر باندې رابطه کولی شئ تاسو سره بدی باندې تاسو کانټیکټ کولی شئ 0349 38 82 82 دغه زموږ د کال نمبر دی په کونډه موړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې زموږ د کلینک موجود دی مخامخ ورته د لرګو دغه اری ماشين دی خو کې ورته سید سنجي دا کو چیرې چا سره خپل کار ورته بالکل سنجي ورته هم لګولې شي سنجي ورته هم ورچولې شي دغه سره سره ډاکټر صاحب په لګو پیسو باندې بهترین علاج کې چیرې تاسو راته غواړي شفا الله تعالی ورکړي هو ډاکټر صاحب چې کوم دی کنه دا ویسي هغه ذریعہ وسیله چې کوم دغه جوړیږي 0349 38 82 82 په واتس اپ باندې تاسو کال مکوي به تاسو اواز چې کوم دی امو ته صفانه راځي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام دغه پورن دغه مسکالې مونږ ته کې او دغه حساب کتاب دی او مفتی صاحب هم لري زړه جبریا د کومه شبیر صاحب هم دی خور واوړې دوه خو خپل پروگرام چې کوم دی ختم کوم 0349 38 82 82 سبا لهر سره

اتوا رسول د هفتي ورس د سبب توسر زما د دور سو جونوال تر د يبي بجي پر ملاقات کیږي په دې پروگرام کې مونږ سره مرستا ورتاون حاصل دي د ډاکټر خورشید صاحب او په دغه کونډه موړ کې دغه تک کلینیک ته دغه تک غو پیډي کې بالکل تاسو دراشي د سترګو څه قسم مسلې دي ګورې زر تغه شنش نه باغونه درته نه خېما خبرې ته صفا صفا خبرې کومه صرف د سترګو ډاکټر دی وردا د تنم چر بس تاسو سترګ ځان سره شاپر کې راوړي په پرس کې راوچو د سره سره یا په شاپ دغه کې بټو کې کې دي او دغه وړ کې جب کسترګ تاسو کې دي به ډاکټر صاحب ته په میز باندې کې دي ډاکټر صاحب دلسې دا ویل ټیکي برحال مونږ دغه تل کې لګي پیسې لو چې په الله تعالی ور کوي نور بس تاسو راتګ دی کچر تاسو وای چې مونږ درزونه بالکل تاسو راتلی شي په کونډه موړ کې زمونږ دغه کلینیک کې نه بالکل دغه تاسو تشریف چکم دي دغه تاسو راوړی.

یعنی د ډاکټر هیدرلی مومن د خشکی شیمپو یعنی بلډونه انټي جندر شیمپو مونږ راکی او که تاسو د ویښتو د غورځېدو سره مخې یا تاسو وایئ چې زموږ ویښته دې اوږده اوږده شي یا زموږ ویښته چې د نو هغه د راروان وخت د ویښتو د غورځېدو نه دې مونږ بچ شو او ریګولر تاسو یو شیمپو استعمالوئ نو د هغې دپاره زموږ ریګولر شیمپو د خیر سره راغلی دی کوم ته چې بلډونه انټي هیر فال شیمپو ویلې کی تاسو به دغه سره د خپل علاقې چې څومره هم کاسمیټک جنرل میډیکل سورس دي هغه به سره والی خو کچرې د چا ویښته غورځېږي نو د ویښتو د غورځېدو د دغه عمل د ادرولو دپاره به تاسو ځان ته اخلئ بلډونه انټي هیر فال ټانیک ورته ویلې کی د ویښتو یو کریم ورته ویلې کی اگے تے بلڈونا ٹونک ویلے گی تا صبر سر جان لا اغا والی جی زمون چ دا سمن پروڈکشن دا بلڈونا پنوں مانی زگ دی چ دیتا زمون چ کم برانڈ دا اگے نوں بلڈونا دی نور بدی کی چ کم پروڈکٹس موجود نو اگا د مختلف سیزن دے بارے دی لگا چنگا جما ذکر دو شیمپو نو کیو تے بلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو ویلے گی یو تے بلڈونا ڈینڈرف شیمپو ویلے گی نو د خشکی شیمپو زمون د خاص کر د خشکی دے بارے دی او دین علاوہ زمون چ کم بلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو دی نو دا بلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو زمون د شیمپو دی دا د چا ویخته ډیر زیات غورځي یا څوک دا وی چیر زمونږ را روان یا زه غواړم چې زما ویخته دې اوږده اوږده لانګ لانګ او څه ډیر اوږده اوږده ویخته دې زما وینو د ډیرو زیاتو اوږده اوږده ویښتو دوباره د بلډونا انټي هیئر فال شیمپو د سر د ویښتو د مضبوطیا د بارے کوم کریم ملاوي کوم د بلډونا انټي هیئر فال ټونیک ویلې کی دغه د سر اغستې شي جی اوس کو چری تاسو زموږ دغه دریو وانه پروډکټس بل خصوص د سر یو بل سی زیادو مجه د خوراک مدوا ور سره ملاوي کوم د بلډونا انټي هیئر فال هیئر کیټ ویلې کی نو کو تاسو د دې په اړه کی یا د دې په حواله سر زین کوم سوال ګرځي را ګرځي نو دا هغه سوال کولو د بارے زموږ د کوم چې زموږ هیلپ لاین سوري زموږ چې کوم دا پروگرام کوم زموږ روان دي په دې پروگرام کې به موږ ته میسجز نه ولګي موږ ته به لایف کالز را ملو کې زموږه پوښتنه تاسو دې پروډکټ سوالي سره وکي لکه څنګه چې ما ذکر کول د بلډونا انټي هیئر فال شیمپو بلډونا انټي هیئر فال ټونیک او د سر بلډونا انټي هیئر فال هیئر کیټ او کچری سر کې خشکی لري وای چې خشکی مې انتهائی ډیره زیاته ده او زم چې خاص کر زما د سر نه خشکی مکمل لري شي نو دا هغه د بربر تاسو د هغه د بربر تاسو د بلډونا انټي جندر شیمپو انتخاب د سره وکي جی بلډونا د کوالټي نوم دی جی تاسو به کور کوم څوک د خشکی سره مخ دې مهرباني وکړئ ته وای چې د خشکی د خاتمه د بار د خپل هیدر یعنی د کینګ پروډکټس استعمال کړئ د بلډونا پروډکټس استعمال کړئ سوابي والو ته هر کله وایو ویلکم سوابي والو سړی مشه په خیر علی سوابي والو ورس باندې ورس د نویر نشو ورې ځان بالکل وي خورته ساتي او سوال بدر روان هفتي د ورځې د بار نمبر ورکول کیږي یا در روان هفتي نمبر ورکول کیږي زموږ د سوابي کوم خلک आवाज ورن مین جانګيري رومانی شاه منصور مدرسې سر بالکل دیوال په دیوال The King Hospital yani Haider Mumand International Hospital dar nahi rishi ji daga zamang da sawabai da hospital number da zan sar yaad lari badi number bani sawabai hospital lakal mila holi shi number zan la osi ji 0331 93 94 94 you are beyond the mail wala ma 0331 93 94 94 یعنی 0331 93 94 94 نمبر میں تو بولی 30 ویلے سن دا خوڑی رسان نمبر دیں پلیز کائنڈلی لائف کالز میسجز ایچ اینڈ ایوری تھنگ ول بی مینشن دس از ڈاکٹر حیدر علی مما لائف اور براہ راست اور ادل ادل او یہ کتلے میں ہیرو جی ننچ دنو زمونگا کیڈیان او زمونج دنو بی ٹی گان او زمون کم ریگولر لسنر دنو آگا ایچ جی ایچ تر آگلیو دا آگیم دیر دیر زیادہ میرا بانی ہوتی نیلاوا نورم چسم رخلق را روان دی دا آگیم دیر مانو خو زما دا پیخور خار کم ایچ جی ایچ تینا دا گوری دا ریڈیو دا لسنر نا بلکل خالی شوی دیں او در نمی دیر زیادہ گیلی کی گنو تا سما دا صرف دوم رو آئی جما تو خود دیسی لگ پتہ ہو لگی کنے چاہ خیر لگا مطلب وہ جس سے دلگا مطلب دیسی کم دیسی

چې جیش ته ولې نه راځي یا که راځي نو بیخي لکه زه به دومره ویم چې لکه موجوده حالاتو ته چې زه ګورم نو تقریباً صرف اور صرف مونږ سره د ریډیو کم لسنر دي نو هغه تقریباً 2% مونږ سره د ریډیو لسنر را روان دي نور تقریباً 98% خلک دي نو اتله باغ غیب دي یو خبره ته بلم کوم اوریدا مې مورې یو سر ته گزستا سو ډیر شکریا ما دا کوم تاسو ګوره باز باز خلک د سمشته ده ګوره سویټی دا زما خبره اورې جی زمون د ریډیو په د لسنرز کې بل خصوص ګوره د ډیر زیات خلک شته چې ګوره لکه دومره درته ویلی شم چې د ریډیو زمونږ کوم لسنر دی بدی لسنر کې داسې لسنر هم شته دی چې د هغې زه د لسنر خبره کو نه کوم زه د هغې د مور او پلار یا د هغې په کور کې دننه کوم خلک دي خو زه د هغې خبره کولی شم زه که چېرې د هغې خبره نه کوم نو د ریډیو کوم نارینه چې کوم زمونږ لسنر دی مطلب چې کوم نارینه زمونږ آواز اوري خو زه د هغې ذکر کولی شم چې لکه د نارینه په زړه باندې که چېرې وې نو ګورې دا مې اور چې نارینه زمونږ د حیدر محمد صلی الله علیه وسلم نه رالیږل چې بالکل مو ورځئ خو دا د رب الجلال په ما باندې یو ډېر لوی رحم وکرم وشو ڈیر لوئر ہم کرم سو چل رب جلال ماں تمر کامیابیا نے راگ لی لکه دومره کامیابیان رب الجلال ماته راغلی چې دا هغه کامیابیانو په توفیل باندې الحمدلله نن چې دنو کچری سوق مونږ له نم راتلل هغه نن دی خبره ته مجبور دی تمنا او نسیمی وره چې هغه مونږ له خبره ډاډز له باندې را روان دی مونږ د ریډیو د لارې غنه دی را روان غوړی دا مې مورې ډیر زم په کلی کې پلانکی کز نه علاج کړو الحمدلله الله تعالی ول صحت ورکړي دې مونږ غیب په اوج باندې راغلی یو لکه دا باندې ته وي ستاسو مونږ ډیر وخت نه لیسنر یو پلانکی او دا باندې ته وي ما ہاسپٹل تمال نہ رات لو دے ریڈیو سمر نور ڈوکران اگلی اگیل اور خدا اندر رب جلال ڈیر بھی کرم شکر دے چی لگ تاسو اگیل اور اگلی الحمد للہ روشی مرسن جی لگ تاسو بزین کس خبر ہے خپل ځان دسه جوړ کړی دی چې مال رب الجلال دومره لوی کوالټی را کړی دی دومره لوی کامیابی مال را کړی دی ماته زما مور او پلار دومره دعاګانې کړې دي ماته دومره ډېر دعاګانې فریدیانو کړې دي ماته دومره ډېر دعاګانې مندانو کړې با جوړیانو را دګړې دي روجانو را دګړې دي پینوریانو را دګړې دي پیخوریانو 400 را دګړې دي بلوچستان خلکو را دعاګانې کړې لکه زه ټول نشم یادولې دا نه مې جی لکه دې دوران کې زما افغانانو ماته بلا دعاګانې کړې دي خو لکه ټول پټول خو نه دي کړي کنه سو خو به دې سوچ چاله د دعاګانې کړي دا به ویل چې رب جل جلاله بھائی یا ډاکټر بھائی الله دې کامیاب کا یزو الله دې کامیاب کا او دمر ویلې شم چې اج سے محترم را تک می دعاګانې کړي دي الله رب جل جلاله یو وخي هغه دعاګانو نن زدي زه تر رسول مکه خلکو چې زنه من علما هغه خلکو من علم شاید زما په خلابل پروګرام کې ما دا خبره کړم چې یو ډاکټر ما په سبب دې سوشل میډیا باندې په فیسبوک باندې بلا ویډیو غانې ما په بلاگ دی او دا غی غټه وجه دار زنه غواړه مجه زما ته سور چاله مخله ورشي هغه کس چې ماته پته لګی دا زما په نوم باندې زما په سور باندې زما په کامیابی باندې دا اور خلی لمبی خلی زه کوشش کوم چې دا غ مخله زبل کول ورنه شم نو په دې وجه باندې ما اکثر غ بلاک کړی وی کده فیسبوک لاره وی کده سوشل میډیا ټیک ټاک لاره وی کده انستګرام لاره وی ما غ باندې غ بلاک کړی وی او زدام نه غواړم چې د ریډیو د لاره زرا شم زه دخلین صبح سمجی دا زکلم نه غواړم مقصد میدار چې موږ بجای د دې چې په چا باندې جن بنزمنت خرابونه موږ له پکار راځي خپل پروډکټس باندې خبري وکړو او بیا د بیلډون را روان زموږ کوم بیلډون 90 هیر فال شیمپو زموږ کوم را روان دي والا عاشور کرسم والا استا گفت شوخه
زدا ویما چمون دمر لوی خواری کړی دا چن زمون आवाज لرو بر تروان دی زمون گواز خیبر او اسنگر تروان دی زمون گواز دغر سر تروان دی زمون گواز د تورو غرن پنا روان دی زمون گواز آگ چاہتا روان دی سوکھ بالکل بالکل نا امید شوی دی آگ خلکو تو زمون گواز روان دی

تړونه وي چې هېدرا مزګور ما ورته ویلې کنه چې د هر یو کس یو د خپل مینې هغه لفظونه وي زه په ډېرو زیاتو کچو لفظونو باندې نه خوشحالېږم کنه زه په درنو لفظونو باندې خوشحالېږم او زما درانه لفظونه او درانه خلک ډېر خوښېږي زما د درنو درنو سادرو مېرمنې ډېرې زیاتې خوښېږي چې درنې درنې سادرې اچولې دي د هغې ډېر ښې لګېږي درانه خلک یې درنې خبرې وکوي او د درنو خلکو سره ملګرتیا وکوي د کچو خلکو نه ځان بالکل لرې وساتي او مزان له وخت ضایع کوي او مما له وخت ضایع کوي او مزان له پیسې ضایع کوي تاسو کو د لرې که د بری د خیبر که د شنغر یې او که د غر د سر یې جی زما پیغام هغه چاله ورکې څوک چې د کریمانو نه بالکل کټاره شوي دي زما پیغام هغه چاله ورکې او هغه چاله خاص کر ورکې څوک چې بے انتہا نا امید دي د نا امید خلو دوباره د امید آواز دی او هغه آواز د بلډونه دي بلوچستان کې څومره لسنر زما آواز ورونه غیته دا ویل غواړم چې د بلډونه دغه پروډکټس ټول بلوچستان کې ملاوي عرفان باجوڑے ہوئی چی ڈاکٹر صاحب کٹنگ مرکی را روانو دوبارہ تا اپڈیٹس ہوا ہے نو انشاءاللہ ریکارڈنگ مرتا درولے گم ماسا ریکارڈنگ روان دے ماں ریکارڈنگ کڑے گا برد انشاءاللہ زبیہ درولے گم جی فی الحال دوبارہ دوبارہ ویل نشتا دی دا ون این اونلی کوئین آف دا ورلڈ دا ون این اونلی سو میرا رئیس زمونگا آواز آئی تھنک اوری جی زان غلے غلے کڑے دے ہائی ہائی ہائی خبر خصوصی یاد ہوئی نند خیر سرا بلڈونا سن بلاگ لوی تعداد سر خیر سر راگ للے آگا خلق چیگا بلڈونا سن بلاگ پسی بگر جدل سن بلاگ نشتا سن بلاگ نشتا بالکل سن بلاگ نو او سن بلاگ الحمدللہ الحمدللہ دیو ڈیر لوی انتظار نہ بعد خیر سر سن بلاگ راگ للے جی او سن بلاگ کو اکی چی دنو آگا دا خیر سر راو رسیدلو او سن بلاگ دا اغسطو دبارا تاسو کولی شئ چې زمونږ د حیدر مومند اسپتال پیښور ښار حیدر مومند اسپتال سوابی حیدر مومند اسپتال چارسدا یا په چارسدا کې زمونږ کوم دکان دی کوم چې په تنگی روډ ورته ویل کېږي تنگی روډ باندې پلازا ون کې چې زمونږ د بیلډونه خپل دکان دی هغه دکان نه تاسو ځانته بیلډونه کوم پروډکټس دي هغه اخیستی شئ دغه دکان زمونږ د بیلډونه دکان دی او د بیلډونه کاسمیټکس پاکستان چې څومره پروډکټس دي هغه دغل ته موجود دی تاسو ورته للی شئ داغین په ګڼ تعداد کې د بیلډونه پروډکټس منګستی شئ او په دغه دکان باندې به زمونږ یو ډېر زیات عجیبه غوندې کور اندازي د خیر سره شروع کیږي نو تاسو ته دغه یاد وي چې په چارسده کې زمونږ د بیلډونه یو خپل دکان دی هغه دکان چې هغې کې د بیلډونه پروډکټس د نورو دکانونو په نسبت باندې ډېر ارزانه ملاویږي او ډېر ښه ملاویږي نو د چارسدې په سیمه باندې زمونږ دغه دکان چې د بیلډونه کاسمیټکس په نوم باندې زمونږ دغه دکان دی تاسو زمونږ د دغه دکان نه د بیلډونه کوم پروډکټس دي هغه ځان له ترېنه اخیستی شئ په تنګي روډ باندې پلازا ون کې د بیلډونه چې کوم دکان دی نور دکانونو نه ګورې ښه صرف ورته به دا وایو چې مونږ له د بیلډونه مونږ ته د بیلډونه دکان نه ته وښیو تاسو به د بیلډونه دکان وښیو او د بیلډونه دکان ته به ورشو ځان له به ترېنه د بیلډونه

اوکے جناب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز تو دلبر ریڈیو چار سری آواز تو دلبر ریڈیو سو آبئی سسخل قربا سسخل میزبان خاطر جان او جمعہ مبارک ورزدا اسٹوڈیو پکڑو کہ زما سرا نخ منٹ اور سلور بجے شو دیجی لگا مسئلہ وا زما سرا د بجلی او غبا بحال شو ان شاء اللہ دخینا زما سوس پروگرام با جاری و ساری د خیر تاسو برازی د پروگرام کو زما سرا باقی تو کمانی بر خالی او بیا ما په ختم قران کې زمنګ سره ضروری ګڼم چې زمنګ سمراله ستر دي زمنګ سمرا وريدون کړي هغه زمنګ سره په دې پروګرام کې ضرور بر حواله په 0316 622 22 او بیا 44 که څوک زمنګ سره په ختم قران کې برخه غسل غواړي هغه خلک ضرور کالو کوي هغه خلک لازمی کالو کوي جی که یو سپاره ویل شي که دوه سپاره ویل شي که درې سپاره ویل شي ان شاء الله د خیره په دغه بتاستا په خود بہت په خپل باندې ملاويږي ز دې ځکه چې اورکوټه غونډه کې خبره کول غواړم ډېر زیات ضروری کول غواړم جی د قران یو صورت ته او هغه د ټول نظم په خیا سره چیرې زیات اسان صورت ته هغه ته صورت اخلاص وي جی دا غي فضائل دي او محدثین او یا حدیث مبارک چې کوم دا غي ګټه راغلي دي دا غي فضائل راغلي دي دا غي بلا دي جات واضح ډول معنی دا خبره کړي د چیرې د دې ویلو سره د دې د ویرت کول سره انسان ته څومره دغه درجات بلندیږي انسان ته څومره نیکی ملاویږي ٹھیک ده د ټولو نه غټه خبره او ښکلی خبره او بهترین خبره اولنۍ دادا چې دا سورت اخلاص کم انسانانو وای کنه نو سورت اخلاص دا د قران د دریم برخې سبب لري صحیح ده لکه دیر سپاری دی کنه یو پیر ته سورت اخلاص ویلو په اخلاص سره صحیح ده دا څنګه چې بس ځان خلاص کی په منډه روانه به سورت اخلاص د اخلاص سره جی په خشوع وضو سره دا اللہ تعالیٰ درزا دا پا ٹھیک تھا کم انسان صورت اخلاص ہوئی نو آگ تب سے ملا بھی گیچی آگ تبا دا قرآن دا دری میں سے ثواب ملا بھی گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وہ سوک چی صورت اخلاص ہوئی کہ نا وہ گویا چی دا قرآن مجید درے میں برخ چی کم دا اغویل یعنی دا قرآن مجید دا درے میں برخی دا ثواب برابر دے ٹھیک تھا یو زل چی سوک صورت اخلاص پہ اخلاص سر ہوئی صحیح ده یعنی د دې ویردو کې د دې تلاوتو کې وي دا سیدا چې لکه دا دې انسان د قران درې مبرخه ویل لکه لسی پاری په یو صاحب باندې ویل لسی پاری ویل او دا غي اجر او ثواب چې د انسان ته سمره ملاويږي په لسی پارو باندې سوک چې په صورت اخلاص وي یعنی قل هو الله احد دا وي نو دې انسان ته د قران د درې مبرخي اجر او ثواب ملاويږي یو خو دا خبره د نبی علیہ السلام حدیث مبارک دی تاسو زه بار بار ویم بلکې هر څوک دا خبره کوي چې دا خبره کله هم نشي دروغ کېدلی دنیا به په بل واوړي خدا آقا نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلی نوتی الفاظ هغه دروغ نشي ٹھیک ده ته دغه نه علاوه دا صورت چې کوم دی کنه دا الله تعالی د توحید دا الله تعالی د صفات او دا الله تعالی د یکتائی دا بیان کوي چې الله نه د چا نه پیدا دی نه تی څوک پیدا دی ٹھیک ده نه د چا پلار دی نه څوک بچی دی صحیح ده سوک چې په دې صورت معنی ایمان او یقین ولري کنه نو الله تعالی هغه انسان ته ځانګړي یعنی نور خلقو ته کوم رحمتونه ورکړي د هغه نه ځانګړي بهترین رحمتونه چې کوم دی الله تعالی په دغه انسان ته او لازمی ورکړي ٹھیک ده سوک چې د صورت اخلاص باندې ایمان او یقین ولري یعنی دا عقیده مضبوطه شي ٹھیک ده په صورت اخلاص کې کوم خبر راغلی دي چې الله بې نیاز بچا دی اللہ نہ دے چا پلار دے نہ سوک بچی دی نہ دے چانہ پیدا دے نہ تے سوک پیدا دی پدے وان انسان ایمان او کلک عقیدہ ول ری کنا او یقینی پہ برابر وی نو اللہ تعالی با دے انسان تا د نور خلق په نسبت باندې پزانګړی تول باندې دی انسان تا رحمتو نور صحیح نه دا د سمره خولې خبرې دي سمره بهترین خبرې زما په خیال سره چې یو منټس کې کوم دغه صورت اخلاص درې ځله ویل شي حکومت چرته په اخلاص باندې یو کار وکړو د زړه د کومې نه یو کار وکړو کنه چې موږ ته سکون ملاو شي نو دا کوي دی بهتر دی ٹھیک ده په دې سم مبارک راغلی دی چې یو صحابي به روزانه بنیا سره په هر مانځه کې چې کوم دی صورت اخلاص لستلو په هر مانځه کې به صورت اخلاص لستلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی د دې کار په اړه د خغې د مینې پښتنه وکړه صحیح ده نبی علیہ السلام تی د دې کار په والی سره پښتنه وکړه چې لکه ته په روزانه بنیا سره صورت اخلاص ولی په هر مونځ کې وي ٹھیک ده آغا صحابی ورتا اوبر مائل چې دا زکه زلول ما چې په دې صورت کې د رحمان یعنی د الله تعالی صفاتونه بیان شوی دي صحیح دي او زدا خوخوم یعنی یو صحابی د نبی علیہ السلام په دور کې هغه په هر موس کې کوم د صورت اخلاص ویلو بیا تی آقا نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم پښتنه وکړه صحیح ده چې آیا د دې کار د مینې په خاطر باندې ته ماته دا جواب راکړه چې لکه دا ته ولی بار بار وي
وای غ صحابی ولا تعجب کدا جواب ور کچ پدی کدا رحمان ذات چکم سی پتون بیان شو دی کنا و زدا خو خوم سیدا نبی اور نبی علیہ السلام سوئی وای اللهم ها خلق و خوی کنا سیدا او جنت ول ور کوی سوک چ دا اللہ تعالی کڑ خو خی ٹھیک دوس گورا نو یعنی د دې مطلب دا دی چې صورت اخلاص چې کوم دا اغا د جنت لار ده خو په صحیح توګه معنی کې چرته موږ دې ته سوچ وکړو چرته موږ دې ته فکر وکړو چرته موږ دا په خپل ځان کې راوستو چرته موږ دا په خپل وجود کې دا خبرې داخل کړې چې واقع دا صورت ډیر لوی صورت دی دا خو ډیر مختصر صورت دی خو په دې کې چې کوم فضائل دي په دې کې چې کوم تفسیر پروت دی په دې کې چې کوم اغا د دې په شا چې کوم پسې منظر پروت دی خو ډیر زیات لوی دی موږ خو پر مونږ کې وایو اکثر زمونږ دی ڈیرو زنانا مین دولا غریبان اللہ یا قرآن نہیں ویلے یا ول نور صورتوں نہ ورزی نو بس ٹول منجو نہ صورت اخلاص پانے کے لازمی دی چمنگ دالے صورتوں نہ خیری ضروریات کو سمرا مین دی زمنگ پکورونو کی آغی سر ناس تا پکار دخپلو بچولا او داغین دخا منز اور دل پکار دی داغین دخا صورتوں نہ اور دل پکار دی او داور تا سمول پکار دی ٹک دا داغین علاوہ دا صورت اخلاص سیدہ او صورت فلق او صورت ناس سیدہ دا چې وي څوک درې واري ولوستي که نه صحیح ده درې بارې یعنی مثال په ترمانی دا درې صورتونه یعنی صورت اخلاص صورت فلق او صورت ناس دا چې کم انسان درې واري دا صورتونه ولوستي د هغه لپاره په هر ډول بلا تاوان او د بدرنګو لارو نه چې کم دی دا د هغې نه منع کوي اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی فرمائی کا نا جی صدقۃ رد البلا پوش صدقہ چکم دا اغد بلاگان الاری نیسی د قشانت دا سورت اخلاص سورت فلق او سورت ناس ډیر علماء کرام دا وی چې کله تاسو مونږ کوي نو دا په مونږ پسې تاسو وای لازمی دی چې دا په مونږ پسې تاسو وای په ټول وجود باندې چوب کوي یعنی غلاس په ټول وجود باندې رکھا گئی ډیر مفسرین دا لیکلی دي چې کله تاسو د کور په دروازه رانه وځي نو دا سلور چکم قل قل چکم سورتون دی چار قل چکم سورتون دی کنا دا لازمی بخبل کور کے وائساس پا کور مانے با دم اثر دا پیریان و اثرات جوا دا سحر جادو وغیرہ دا پی اثر نکی دا دیر زیاد بہترین اثرات دی دیر زیاد بہترین اثرات دی زمانگا لٹون نغٹا بد قسمتی سدا زمانگا پا دے مانے عمل نیش دیو کچھتے بلماز خزا یا بلماز سڑے چاوی ویل چاگا دے کتاویز کی گی نو اوزر روپے مور کو او پا سلور زر والا گاڑے ام سپیشل کو ٹک دے اخپلی زنانا مور دخائیو چرا دا زمانگا زنانا دی ویل تاویز ہوکا او اگا با دا موز دا نوی خبر دا مونگا دا اللہ تعالیٰ پا کلام مانے کا کل باور مضبوط شو عقیدہ مضبوط شو ایمان مضبوط شو یقین مضبوط شو اللہ تعالیٰ مونگ ڈیر ہر سرا کی خو مونگا بد قسمت یو چمنگ دینا نا واقف یو مونگا بد قسمت یو چمنگ دے رحمت نہ ڈیر جات لری گرزو سیدا دا دغنا علاوہ کم انسان چې کور ته نن وځي کنه داخل چې کور ته او په کور پننه وتلو کې اولنۍ خیخ پکې دي کنه او دا صورت وي صورت اخلاص وي ټیک دا نو الله تعالی په دغه کور باندې برکت الله تعالی په دغه کور کې سکون او الله تعالی په دغه کور باندې رحمتونه راوړي ټیک دا دا اوس موږ له دا کول پکار دي ښه د جنگ جګړو په ځای باندې د سوک سپېړې په ځای باندې ماشومان ته د کنځلو په ځای باندې روزانہ بنیا سره موږ د کور نو سمر وزو ران نو وزو لازمی د چمنګ هر بار دا وای چې صورت اخلاص منګه وای ٹھیک دا او خپل کور چړې چوب کینو دا ډیر زیاته بهتر ډیر زیاته بهتر به دغه نه علاوه دا صورت اخلاص نه دا د دعا د مقبولیت د ټونو غټ امرسته چې کم دا چې تاسو سره په دعا کې د ټونو غټ امرسته کوي کنه هله یو سړې یو ځکه کې ګرشوي او یا مثال په درمانی اغا په یو گاډن خطر موږ د کوړنو سمرو زور نه وزو لازمی د چمنګ هر بار دا وای چې صورت اخلاص منګه وای ټیک دا او خپل کورې چړې چوب کینو دا ډیر زیاته بهتر ډیر زیاته بهتر به دغه نه علاوه دا صورت اخلاص نه دا د دعا د مقبولیت د ټونو نغټ امرسته چې کم دا چې تاسو سره په دعا کې د ټونو نغټ امرسته کوي کنه هله یو سړی یو ځکه کې ګرځوي او یا مثال په درمانی

بارانی وبونا دغه نه بهر کې نو غ انسان سمره خوشاله سمره خوشاله کني خوشاله د کشان د چمنګ کله دو مونږ کو کنه نو دا دعا چې کوم د عبادت ماز د ماز پوښي په کار د چې هر مونږ په هر عبادت وسی منګ په جامع کو په خوشو وضو سره منګ دعا کو د الله تعالی نه غواړو الله تعالی په بارګه کې د هیڅ سیس مسیس کمې نشته الله تعالی مونږ لراکې حکم منګ ته په صحیح طریقې سره غواړو کم انسان چې وې د دعا په اغاز کې صحیح ده په حدیث مبارک راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی یو سړی دعا قبول بولی کنه یو سړی و چې زما دعا ری قبول شي او دغه دعا په شروع کې چکم دی صحیح ده دا سورت اخلاص وای سورت اخلاص وای او بیا بس حمد و ثنا وای د الله تعالی او بیا د الله تعالی د وحدانیت والی سره فکر او سوچ کې او بیا دغه نه پس دعا وغواړي سو کې دعا وغواړي نو هیڅ کې سم شک نشته چې دغه دعا به نه قبول کی داد چا ارشاد دے داد آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد مبارک دے ٹھیک دا دغه نه علاوہ دا چکم دے کنا دا قل ہو یا قل ہو اللہ احد دا سورج چکم دے دا سلف و طریقی دی یعنی کم چی پخوانی تیر شوی اولیاء دی علماء کرام دی مفسر دی صحیح دا اغه و چی پکم کور کې ناروغیان ډیری بیماریان ډیری کنا نو اغه و چې دا ناروغي د پاره انتهائی بهترینه دعا لري چې په دې باندې لازمي دي چې تاسو په کور کې وبدمه وای ماشومان د پاره وبدمه وای په غوږ باندې د ماشوم درد و غیره لري صورت اخلاص په وای درې ځله ان شاء الله الله تعالی به اغه ماشوم ته اغه خورکۍ ته غرور ته چکم دي اغه ته شفای کامله ورکي نو اوس د صورت اخلاص والی سره دوه درې خبرې به دې بنیا سره ما کول غوښتل چې زما څومره لستر دي زما څومره اوریدونکي دي اسې موږ پروګرام کوو کنه صحیح ده پروګرام خوښیم کوو چې چاته خود دینه څه فائدہ ورسی کنه که یو خور ته فائدہ ورسی دا یو رور ته فائدہ ورسی دا ان شاء الله د خیر باور دی چې دعاګانې بکې دا سم راغلی دی چې ما دا مریدلې دی که چرته د چا دعا په دې دنیا کې قبول نه شونه وي غړي د مایوسۍ اظهار کلم نه کوي کله کله ډیر خلک داسې وي د بدقسمتۍ نه چې هغې دا خبره وکړي چېره د خدای پاک صرف زه لیدلی یم خو دا د ټولو نه بېوقوفه خبره ده او دا د ټولو نه احمق انسان دی چې دا خبرې کوي ټیک ده دا د الله تعالی ازمایش وي په خپلو بندیانو باندې او الله تعالی ته چې کوم بندیان ډېر زیات ګران وي لکه صحابه کرام هغوی څومره سختي تېرې کړي تاسو به کتلي دی د پیغمبرانو حوالې سره څومره سختي تېرې کړي دي که نه څومره تکالیف د هغوی په ژوند کې راغلي دي لکه ابراهیم علیه السلام چې د اور او دغه شانتي یعقوب علیه السلام د سترګو نظر تلل او دغه نه علاوه یوسف علیه السلام چې هغه د کوی یختر رسیدلو ټیک دام د الله تعالی پیغمبرانو دا ورته ګران خلکو دي ته اوس سوچ کول پکار دي دي ته اوس فکر کول پکار دي چېر د الله تعالی ازمایش دی د الله تعالی امتحان دی یا په ما باندې سخت راغلی دا یا تکلیف دی یا هر څه راغلی خو زه به په دې کې نه مایوسه کېږم که چېرته وایي د چا دعا قبول نه شوی په ورځ د حیرت به الله تعالی یو بنده را پاسې وي هغه ته به یو بهترینه تحفه ورکړي چې کله هغه تحفه ورته ملاو شي نو هغه به داسې سوچ کوي چې ما خو داسې نیکي م نه ده کړی او داسې سخه کار مې هم ډېر نه دی کړی خو چې دا ما ته په څه باندې ملاو شول دا تحفه وایي الله پاک بورتو فرمایي چې دا هغه دعاګانې دي چې په دنیا کې ستا نه وي قبول شوې نو د هغې په عوض کې تعالی زه دلته د دې په نعم البدل کې دا تحفه درکوم ټیک ده هغه چې هر څه تحفه وي د الله تعالی طرف نه وي او بیا چې د الله تعالی طرف نه یو تحفه ملاو شي نو هغه به د معیار تحفه وي که نه څه بېکاره تحفه به نه وي که نه بله خبره دا ده چې وایي دا انسان به هلته په جړا باندې شي چې کاش زما یو دعا په دنیا کې نه وي قبول شوی نو څومره به ښه وي خو موږ انسانان یو موږ کمزور یو موږ عاجز یو زمنګ مثال په ترمانی داسې وس دس نه کیږي زمنګ داسې د مال مالیه یا مثال په ترمانی مالی نقصان یا داسې ډیر زیات تاوانونه موږ ترشي نو موږ د الله تعالی ته په زارو په جړه باندې شو لازمي دی چې الله تعالی دعاګانې قبلې په خپل بنده باندې خبر کیږي او دام د الله تعالی یو غټ احسان دی په موږ باندې چې الله تعالی په خپل باندې فرمایي چې زه په خپل بنده باندې دومره بوج ورچوم چې هغه څومره برداشت کولی شي او دام د الله تعالی یو لوی احسان دی چې الله تعالی وایي چې زه یو بنده سره خپل یو بنده سره د اویاو میندو نه سیوا مینه کوم د اویاو یو مور لیونی کیږي کنه لیونی کیږي تاسو وایي یو بچی مړ شي کنه حق حلاله لار ده کنه دغه باندې به موږ ټول جو کلو نفس ذائقه الموت هر انسان به د مرګ سکی ذائقه به سکی هر یو انسان به سکی ټیک ده دا خو د الله تعالی امانت دی الله تعالی به دی ما به ملی بل به ملی زما والد سی به ملی مور بی بی به ملی ټیک ده خویندې به ملی ټول بل په دغه لار باندې به خو به ترتیبه څوک مخکې راغلی دی هغه به روستو ځي څوک روستو مخکې دغه شان دی به د الله تعالی یو نظام دی د چا چې په دې دنیا کې څومره رزق دی یو مور څومره ځمکه او اسمان یو کوي یو کوي کنه یو کوي کنه یو کوي ډیر زیات یو کوي خویندې څومره غوبل لالي الله تعالی وایي د دقه مور نه د اویا چندو یعنی مثال په ترمانی د دقه نه اویا چنده مینه زه د خپل بنده سره کوم زه خپل بنده ته د مرۍ درګونه هم نږدې ما نو چې دومره غفور ذات دی دومره رحیم ذات دی کنه
ٹھیک دا نو بیا مونږ ولې دا غننه نه غواړو؟ کله انسان دی وغوښتل تاسو د الله په ذات باندې باور وکړئ. چم چې د انسان نه غوښتل بې شرمي ده. چا چې انسان سو ورکړی دی بیا پیروس باطل دی.

سو باغه بس بیان اول دی رو سو باغه بس قصه کول دی ټیک دا او کدا الله نه چو غوتل کنه نو الله به دې منه خوشالي کی څه کی هغه به دې منه ډیر زیات خوشالي کی نو موږ په کار دی چې موږ سم کو چې دا الله تعالی در زده وکړ انسانان کلم ګوره موږ نه سره کو خو چم چې انسان سره کړی دی کنه نو زما په خیال سره چغی تین د خوړل دي هغه بیا په دې باندې سدي چې هغه باندې بیا خپه شوی دی بیا روسو هغه باندې خپه مانه شوی دی تکلیف ورته رسېدل ټیک ده لګنات به وورو بیا وسا سوټلې په کال په پروګرام کې شریکو په واسطه پر 316 622 22 او 46 څخه دا پروګرام خصوصي توګه باندې سپانسر کړي صفات کاسمیټکس آف پاکستان زړه ټول لیسنر ډېر زیات مننه کوم ډېر ډېر زیات شکریا ادا کوم هغه د هر ځای کې ثواب دي کړي 400 دي زموږ سره ډېر په اخلاص باندې روان دي یو لګ یو ډېر زیات په اخلاص باندې الله تعالی دې ستاسو د ټولو د زړه هر یو ارمان هر یو حاجت په خپل دربار نه پورا او قبول او منظور کړي ان شاء الله تاسو هم دعاګانې کوئ د خیر موږ هم دعاګانې کوو د خیر خو لازمي دي چې نن په دې پروګرام کې د ختم قرآن چې کوم ختم دي باقي به تاسو ضرور زموږ سره برخلې په 316 622 22 او 46

د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او قابل اعتماد سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرض ګاینکجد وی کوم ځای کې چې بد زنانو د لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کی هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف او صرف 35,000 چې پاره کې ټول ادویات اپریشن تھیټر چات او نور طبي سہولیات د

بند د کلم فکر میکړه عام خالقه د تباهین وړاندې سم کلس کړي په بادام خالقه بغیر لزانه می خرچا تغړی دنګل را زما د ذهن د بلچا مکړه غلام خالقه.

ګرانو درنو خګوردونکو غواز دی پم سلور نوی ریډیو دلبر ثواب یو زم تاسو ورور تاسو قربا تاسو کشر پتا سو ګران آر جے واجد افغان او بالکل دا ټیم نیخ پنیغه د خوا په چپو د ټیکنیکل په مدد سره داشي بيزتي چرتن هم تاسو دو چینل هم تاسو د ریډیو تاسو د پم APM سلور نوی ریډیو دلبار ثواب نه نیخ پنیغه د خوا په چپو د ټیکنیکل په مدد سره داشي بيز حاضر يم چرته چې هم आवाज اوریدل کیږي نو خل د زمال لړخه د مینې محبت او د خلوص نه ډک ډک سلامونه ویجی بالکل گرانو درنو خو گور دن کو سنگ چتا سو تا معلوم ادا

څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن د محرم یو لسمه ده او د جمعې مبارک ورځ هم ده. د جمعې ورځ د مسلمانانو تر ټولو غوره ورځ وي. په دې ورځ خلک پاکی جامې، غسل، جمعات ته په وخت له پنوی پاک صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف او د قران کریم د سورۃ الکاف تلاوت کول مستحب دی. همدغه رنګی د دعا د قبل دو یو ځانګړی وخت هم دی او د جمعې مبارک ورځ باندې دعاګانې هم ډېرې زیاتې قبلېږي. او بیا څنګه چې تاسو ته پته ده یو لسم محرم، محرم د الله تعالی د محترمو میاشتو کې یو میاشت ده. په دې میاشت کې نیک عملونه، توبه، ذکر، صدقه او د الله تعالی عبادت ډېر زیات ارزښت لري. اشورا یعنی کی لسم محرم ورځ خو تیر شوی ده، خو د محرم د ټولو میاشتو درناوی او د نیکو کارونو اهتمام ښه عمل دی. الله تعالی دې ستاسو عبادتونه، زمونږ عبادتونه په خپل دربار علی شان کې قبول او منظور کړي.

او دا مبارک جمعه دی زمنګ استادو لپاره رحمت مغفرت او برکت سبب وګرځي جی ګرانو درنو خبرونکو څنګه چې تاسو معلومه ده زما پروګرام خو یو ځانګړی پروګرام وي موضوعاتو پروګرام وي او زما پکې کوشش دا وی چې ارزه پکې موضوع باندې خبرې وکم څنګه چې تاسو معلومه ده چې دا محرم دی نو لږ شان زمنګ د پروګرام اغه پارمیټ اغه طریقه با نه اختیارو ځکه چې محرم دی او کوشش پکو چې همدغه سره منسلک پاتې شو څنګه چې تاسو ته پته نن بیٹل اپ کربلا ورځ همدا نور کله په پروګرام کې زی آوازم خو نن زی آوازې بالکل نه ما سره په پروګرام کې ډیر زیات رانو خواږه خاغلی راغلی سپیزلی او زوی ما چې د دې خوري خلا او خایس او د یو ځانګړي اسلوب داسې فکرونه ناشتي چې ما په ځان هم په هر ویاړ کوم چې نن ما سره په سټوډیو کې خغا مشران خغا ځانګړي اسلوب فکرونه خغا سپین روبا چې حقیقت درته ویم چې ځکه خو الفاظ نشته چې زه پې د دوی چې دینو هغه شکریا دا کوم چې ر دوی راغله زمنګ پروګرام له ښکلا ورکړه ان شاء الله په پروګرام کې به در سره دوی مخاطب کوم دوی سره به خبرې ترې کوو دغه پروګرام دوی سره مخ په وړاندې بوزو ما سره د بلایند اسوسییشن کمیونټي ممبر هم ناستی زمونږ چې کوم د بلایند اسوسییشن کمیونټي صدر صاحب دی هغوی هم ناستی او خوشحاله په دې یم چې خدای پاک ولا داسې اوازونه ورکړي دي چې زه ویم چې د هغې خو ثانی نشته دی نو زه ټولنه اول خو پروګرام دوی سره مخ په وړاندې بوزو ما سره د بلایند اسوسییشن کمیونټي ممبر هم ناستی زمونږ چې کوم د بلایند اسوسییشن کمیونټي صدر صاحب دی هغوی هم ناستی او خوشحاله په دې یم چې خدای پاک ولا داسې اوازونه ورکړي دي چې زه ویم چې د هغې خو ثانی نشته دی نو زه ټولنه اول خو

0: قدرمن اردن کو خپل پروگرام خو مخ پوړاندې بالکل بوزو خدا سدا چې د مسلمانانو هرې غونډې د تلاوت قران پاک نه شروع کیږي او ما سره قاری مجتبا ماشوم کم چې د ضلع په سطح باندې هم مقابله ګټلې وي دین علاوه ډېر خو پر پامې سدي او د تلاوت په دنیا کې کمنګ وګورو یا د اواز په دنیا کې کمنګ وګورو نه ځانګړې حیثیت لري او ماشوم دې او پکاره چې موږ حوصله کونو قاری مجتبا ماشوم به په دې خپل پروگرام کې ټول ناول خو موږ تب تلاوت کی مجتبا تاسو په خپل خپل آواز کې تلاوت قران پاک موږ ته پیش کړئ خجی جی
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

القادر. وما أدراك ما ليلة القدر.

0: ಯಾರಾದರೂ.
1: ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾ.
0: ಲೈಲತುಲ್ ಖದರ್ ಖೈರುಂ ಮಿನ್ ಅಲ್ಫಿ ಶಹ್ರ್.

0: சுபஹானல்லாஹ்.
1: சலாம்.

سلام.

sufrir.

ماشومان تگیو خزی تگی وی سپینگیری تگیو خو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیا هم د ظلم مخه تا سر ټیټ نکړو. هغه ویل د ظلم ملاتړ نکوم، زه د حق لپاره ولاړ یم. د عاشورا په ورځ جګړه پیل شوه. یو په یو د امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ملګری شهیدان شول. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ شهید شو. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شهید شو. د امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ د کورنۍ نور غړي هم شهیدان شول. په پای کې خپل هم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ هم شهید شو. خو تاریخ دا ثابت کړه چې تورا ماتېدلی شي خو حق نشي ماتېدلی. ګرانو اوریدونکو، د کربلا واقعه صرف د جړا لپاره نه ده. ګرانو درنو خوږو اوریدونکو، د کربلا صبر راشی رضی اللہ، خود اللہ نے امید سب د ظلم رس نم سبق د اللہ رضا ترخا د اللہ جل شانہ رضا وی پنزم سبق ارزیا. بالکل گرانو درنو خو گوردن کو سنگ چتا استا پتا دا بیٹل اپ کربلا، یعنی کی دکو دا غیبان مختلف قسم پروگرامو نا دا ایپ ایم سلور نوی ریڈیو دل بر سوا بینا نشر کی کتاب ڈیٹ کی گئی بولی دا غواکی نا بتا مونگ وقت بندی وارو پا بلماندی باسو پا دی کی مونگ دا بلا سبق پا منگ کی دا صبر پا منگ کی دا حق ویلو پا منگ بوش او جذبت ایمان ہمرا پیدا کی گئی چی ما شمان تگی مشران تگی زنان تگی او بیا د پلار په مخ کې بدل پیرات د سین په غاړه باندې تګي هغه خیمو ته اور ورته کېدل او بیا هم د لا اله نه ورستو کېدل نه د لا اله آواز مخ په وړاندې بوتلو. نو په کار ده چې دا مونږ صرف په دې یو غوږ وانه ورو په دې یو غوږ باندې وورو په دې بل باندې ونه باسو. دا مونږ په خپل ځان کې خمرا ولو. زمونږ مولانا صاحب ستړی شو، زمونږ د سکول استادجی ستړی شو، زمونږ صدر صاحب ستړی شو. دا د عملی ژوند عملی جامه چرې هم جوړ نه کا. اوس تاسو ګورئ په دې خپل ټولنه کې نظر وکړئ، په دې خپل چاپیریال کې تاسو نظر وکړئ. یو کس نه منځ واوروا هغه له بنه ورځي. دا کمی د چا دی؟ دا زما استاد ما او تا تپوس نه دی کړی. په ورځ د قیامت په ما او تا نه تپوس کیږي. په کار ده چې بیا زه هسکه غړی خپل کریم ته خپل عظیم ذات ته ورما همخ کې دی شم. خاوری دن کو پروگرام با هم مخ پوڑان دی بوزو، گپ شپ پا هم لگو، ورسل دا کار و دا زیار خبری با هم کو. تاسو بخوم رازی پا دی کلی پروگرام کی با شرکت کوی که ملمانو نسا تا پوز پختن لرینو هم تاسو تا حاضر دی او تاسو تا دی دا معلوم بیچی دا ماسر چی کم ناس دی دا سپیشل پرسن دی. خو سپیشل پرسن دوی نا، سپیشل پرسن منگیو. دوی تا خر سخکاری گی دی وینی خو منگ نوینو، زکر چی زویم چی دا ماشرا سپیشل پرسن. دردون کو تاسو برازی زمونگا چکم در تلیفون لار در دا داغی دلار تا دواتا سپرسلور نخ پینزدو، یعنی که 0980 450

ماشاءالله سبحان الله ډیر زیات خپل आवाज در سیف الله همدر سیب حقیقت درته وې مچی مونږ ته اغه ذهنی اغه روحاني سکون د سیف الله همدر سیب په आवाज باندې ملاو شو او دعا ګویو دونکو تاسو هم دعا کوي چې الله رب العزت ته سیف الله همدر سیب لا ورسره ورسره حافظ تواب الرحمن سیب ورسره مجتبا ماشوم لا په دې خولي आवाज کې نور هم برکت واچي دې आवाज د لارې د حلقو په زړونو کې په ذهنونو کې لارې کوي مجتبا لمایک ور کوي مجتبا لا مجتبا حافظ مجتبا ماشوم

0: چې دی نو هغه ما سره ناست دی. مجتبا څنګه چلې؟ تنګ شوی خو نه یې کنه؟ چای دې اوس کله؟ مجتبا ستا آواز ډېر زیات ماشاءالله ښکلی دی، نو ته څه ډېر زیات خوري کنه؟ چې اکثر لا خلک پوس تپوس کوي چې یاره مجتبا چې په دې آواز کې ته داسې سا چې مطلب څه ګبین مبینه چې کنه لا چې څه څه مطلب څه پکې ډېر زیات استعمال یې؟
1: نو بس دا خو قدرتی آواز دی، که موږ تاسو ته ویل نشو دا قدرتی آواز دی.
0: ښه، نو لکه مطلب قدرتی آواز خو ستا داسې بلا خو څنګه د دې آواز خو خیال هم ساتل پکار یې کنه؟ دې دپاره څه داسې چې آواز ورسره نه خرابېږي، یا یخې اوبه یا داسې نور څه؟ ښه جی، صاحب الله ته یخې اوبه نه څکي؟ دا مجتبا ته یخې اوبه نه څکي؟
1: نه جی نه، بالکل
0: یخې اوبه بیخي نه څکي؟
1: نه جی.
0: مړه دروغ مو وایه کنه؟ خالک یخی اوبه ته نه څکي؟ ښه، صحیح صحیح صحیح. سیف الله ما ته خو چاوي چې یاره سیف الله په پروګرامونو کې او ماشاءالله د ضلع پس هغه هم ګټن کې چوي چې یاره هغه سیف الله ډېر زیات روانې کوي، دی ډېر زیات شیطان دی. مجتبا، سوری مجتبا، د نوم رانه یېرېږي تبال نوم ځان ته لیک. مجتبا، ما ته خو استاجي وي چې مشروع ټی روانې کوي، دا خبر رښتیا ده؟ تا برحمان صاحب روانې کوي؟ روانې کوي. ښه، صحیح صحیح صحیح. مجتبا انشاءالله که وختو بیا به هم در سره خبرې کوو، بیا به هم در سره خبرې کوو. تاب الرحمن صاحب جی، بالکل قانون طرف ته خو به هم ځو. خو تاب الرحمن صاحب داسې ده چې د دې ماشومانو په سر باندې چې ستاسو لاس یې کنه، نو زوی مدی به ډېر زیات چې هغه به کامیاب شي، پوه شوې؟ او ډېر زیات خوشحالي کو چې تاسو له خدای پاک داسې صدر راکړی دی چې ډېر زیات درون خوږ سپېڅلی سړی دی. او نن که مجتبا څومره هم په ښه پروګرامونو کې د ده پارټیسپیشن دی، یو ښه بیسټ کردار دی. د دې ماته دا اندازه وشوه چې دوی سره کم ولاړه چې کم ستاسو کمیونټي ده، نو ډېره زیاته مضبوطه ده. او بیا د صدر زموږ ډېره شکریه لګو. جی جی،
2: سبق هم وای او زمون شاگرد دی هغه کې.
0: ښه جی، ښه.
2: نو دا د ټول لکه د استادان او د مور پلار ټول محنت د زمون رنت ته پد.
0: ښه جی، نو بالکل قدرمن اردن پر بار بار کوم چې را تاسو کوشش کوي کنه چې په هر انسان کې الله پاک یو صلاحیت پیدا کړی وي. څنګه چې تواب الرحمن صاحب ویل چې یاره زمونږ بلاین یو سکول دی، په هغه کې چې کوم دی نو مجتبا ډېر یو ښه کردار ادا کوي. د هغې په شا وجه دا ده چې یاره دوی خپل مطلب کردار هغه په صحیح معنو کې ترسره کوي. او بیا د مجتبا چې کوم والدین دي، زه هغې ته یاره خیراج تقسیم پیش کوم چې یاره هغوی مجتبا ټیک شو که سپیشل پرسن دی، خو هغه دې معاشرې له یو داسې ورکو چې هغه په دې پوره نړۍ کې په دې دومره کم عمرۍ کې هغه نوم روحانه کو. دعا گویو خدای پاک دې نور هم کامیاب کی. قدرمن اردوونکو، پروګرام هم خپل وړاندې بوزو. تاسو هم په دې ښکلي پروګرام کې به راځئ، تاسو هم بلا ډېر زیات انتظار وکړو. نو ستاسو د انتظار ښه ګړۍ هم ختمې شوې، تاسو هم راځئ اوس موږ سره شرکت پکوي په څه د لار د ټلیفون د لار 09 3 2 3 0 سلور 9 5. دا زمونږ د لایو کال نمبر دی، زمونږ د ټلیفون شمیره ده. تو برحمان صاحب که ستاسو خوښي نو زویم چې کال طرف ته بلاړ شو. ښه جی، نو ګورو چې په پروګرام کې اولنۍ خوشقسمته کالر څوک دی او سب ویل غواړي 09 3 2 3 0 4 9 5. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: جی څوک خبرې کوي؟ د کوم ځای نه؟
3: جی شاہزیب خبر کوم د گندک نا د ټولو نمبر رات کو ټولو من مو ته هر کلی جی
2: ډیر مننه ډیر مننه
0: ډیر زیات مینو مننه شاہزیب سی تاسو ته هم هر کلی ستړي مشي وایم شاہزیب سی پروگرام وره دو پروگرام تاسو ته څنګه ولګیدو جی؟
3: بالکل جی، بالکل ډیر زبردست پروگرام او خاص کر د دې بلایند کمیونټی کوم صدر دی یا د دې کوم کاویشن دی هغه د ډیر تعریف ورډ دی او د دې کوم محنت دی په صوبې کې د دې کمیونټی لپاره نړۍ د ستاین ورډ دی.
2: ډیر مننه چې ډیر مننه.
0: بالکل جی، هغه خو همداسې د شازیب صاحب چې هغه خو پټ پنا د چانه نه دا ځکه چې په دې لوګو نه ټایم کې بتاسو ته اندازه شي وي د مجتبا ماشوم د دې صلاحیت د دې کردار نه چې هغه په دې پوره د ضلع په سطح باندې یو پروګرام کې ساخ لیا کې چې کوم دنه پس پوزیشن اخلي، بیا داسې چې کوم دنه په دې آل پاکستان په دغه باندې، نو دا د دې کمیونټي دا د دې هغه مطلب هغه سټرګل له کوشش ته روان دي. ښه جی، نور تاسو ستپوس پښتنه لرل غواړي جی دوی نه؟
3: جی بل یو څو خبرې اضافه کوم چې بے شک او وداؤٹ اینی ڈاؤٹ دی لا ابدا سے قسم اسپیشل کسان چی ہوئی نو دی کہ اللہ پاک دی لے ڈیر غٹ سلائی ہوتی نو ورکڑ خو زمون چی کم معاشرہ دا پائی کہ ٹول نا زنی خلی دا سی ہوئی چی اغیر دیس ریسپیکٹ ورکڑ نو سو بدا وام چی دیر پار ریسپیکٹ ورکڑ گواڑی او دیر پار مثال کے طور پر دی سر پہار مقام کے اتری دل گواڑی لکا دی دی آر سکو لشی زیادہ تا خلق ہوئی چی دی بدا سکی دا بسکی آغا سب کی گی خو نا زندگی کی ہر سکی گی خوش آئی چی دیر پار شاہ تا سکھ سپورٹر ہوئی انو ما شاہ زن سب زمو په صوبه کې ادارا یا اویرنس کوم سبا ډېر زبردست راغلې بل چې نن سبا کوم مبارک راز سن جی دا غینه مونږ هم دا خو سکول شو چې دا سخت نه پس راته مثال کې تور پر کومګه دا خپل

0: ماشاءالله ماشاءالله جزاك الله جزاك الله ډیر خپل आवाज ډیر خپل انداز باندې د ډیر زیات محترم حافظ تواب الرحمن صاحب او د سیف الله همدر صاحب په مشترکه غږ کې تاسو کلام او دوناتي کلام حقیقت ته چې تاسو په ډیر زیات سبلا ډیر زیات خوند او مزه غستی وي او تاسو ته هغه ذهني او روحاني سکون په صحیح مانو کې ملاو شوی وي. قدرمن اردوونکو تاسو ته ما څنګه چې وویل چې دا سپیشل پرسن نه بلکې دا د ذهن دا د پزلونو کې داسې لارې کوي سړی د آواز کنه چې د آواز څه قیمت نشته. نو زه وایم چې یاره که مونږ د خپل دغه سترګې رڼا کړي په دې معاشره کې او مونږ د دغې خلکو سره ودرېدو د دغې خلکو سپورټ وکړو د دغې خلکو ملاتړي وکړو او د دغې خلکو له مونږ لږ شان ډاډ او داد ورکړو کنه څنګه چې مجتبا ماشوم په دې کمه عمرۍ کې خپل نوم روحانه کړی دی او په بېلابېلو پروګرامونو کې ښو ښو پر پامېسته ښه ښه کردار دی. نو زه وایم دی چې بام ته رسي نو دی به یو داسې زلند ستوري وي چې د کام وطن د دې خاورې د دې ولس په صحیح مانو کې خدمتو کې او ترجمانی بو کې. قدرمن اردوونکو ستاسو کال طرف ته به هم زما پروګرام کې کال به هم شامل وم 09-3-2-0-15 باندې تاسو به راځئ. نن چې کوم دی یو لسم محرم دی د یو لسم محرم په حوالې سره او دې سره سره چې کوم دی نو مونږ سره چې کوم په سټوډیو کې ناس مېلمانه دي کسب تپوس پوښتنه لري نو بالکل تاسو کولی شئ ګورو چې پلایمن څوک دي او سب ویل غواړي. السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی زمون خوګه خور سو کو تکم زینا
1: لبنا حیات خبرینه خبر
0: لبنا حیات خور تا خر کله استړی مشی وای
1: سلانی و خو الله دې له کومه خیر برکت له چې دا تاسو دې خپل پروګرام روان کړی او شیر خان وای ته دعا سلام سی الله وای ته دې ورکی ما شوم ته او ډیر خسته پروګرام دی دا نتی چې زموږ خسته وای
2: یو کس خو ډیر کو
0: جی یو کس تاسو هیر کو او هغه شخصیت تاسو هیر کو چې ګوره اسه نه چې ګوره جی نو دا خو تاسو رحمان صاحب زیاتې دی کنه زیاتې دی زیاتې دی کنه خیر دی
3: خیر دی
0: او کنه دغه قابل
1: خو نه تکي دواګان خو بیا ساته کنه دا خو مم رو د پاره دا
3: تو برمانه پس
1: یا دواګان به دوا ډیر زیات یې کینی
3: تو برمانه پس او
1: بس دوا سلام ته مل الله نه نو د سیټ کې دوا کې بیا ساته
3: زمون کورې دا خو اسه لګ پکې
0: ټوکا ور ټکالو کو. خورجان ډیر زیات مینه او مننه چې تاسو پروګرام درالې تاسو شرکت کو. خورجان سه تاسو پښتنه دوی نه لري یاد یو لسم محرم به حوالی سره کسویل غواړي غټور پیغام داسې پیغام چې تاسو پلو مشران او
1: خپل ساتي او بس لمرو جوړان لم کامیاب کا. امين.
0: وعليكم السلام. وعليكم السلام ډیر زیات مینه او مننه زمون خوګه خور را ته رحمان سی به دعا غوښتنه وکړه تاسو په شریکه ورته دعاګانې کوي. اخیره کې به دعا کوو کنه. اخیره کې به نسی یې رشی ګورې خبیا کې لګي ګور چې بلای مې نسوک تي وسبل غوالي سي پر نه خدري ته دوا ته سي پر سلور نه خپینځو. السلام علیکم. جی
4: کیا خود اسرائیل الله ولو کې تراح کړ کیا خود اسرائیل الله ولو کې تراح کړ ما ته خشو د مدوار دوه منان دي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
0: السلام علیکم ملنګ شاه. ملنګ صاحب ته هر کله ستړي مشي په دې خپل پروګرام کې وایي
4: نبی صاحب تا او احمد صاحب لا سي په لا سي بلا هغه ماشوم چې هغه لومی کې وتې ووي هغه پاکستان کښې په ریکلام راغلی دی دې ټول میپل والې زما سلام ډېر خوب میپل دی.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. داسې دا ملنګ شاه ملنګ صاحب چې تاسو نه صدر صاحب څه پوښتنه کوي.
4: هاجي څنګه څه زخمېږي دعاګانې کړې دي ځکه چې چا وایي چې بیمار دی په موس کښې مې کړې دي الله ګوا.

0: دیا روز کلی دا
1: ما کد قربان کی ربا دیا روز کلی دا

مینا دا ترانه ښکلې ده ماتې قربان کې ربا دا یا روزه ښکلې ده ښکلې مکه ښکلې ده هم

0: Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Qadr mun awridun ko Hafiz Tawab Rahman Sahib chideno dir pakul andaz ki tawsta dina gulan di ko mati qurban ki raba de yar rauza khuli da khuli ma ka khuli bilkul hade pak tiu ki chi so khom da ga tama umid sati o kana sati la pak tiu da gazeta mung buzi among bani da ge ziyarat ha ma ha ki qadr mun awridun ko khabar tari ba hum ko ta subah hum razi mung sara da di mil mano chi kam deno aga da wale ji da wale ددی دا غخولی کلامونه د ناتی کلامونه مون پروگرام کی چې دنو هغه شامل وو وسره وسره د صدر سیب نبا خوږی خوږی خم خبري خمورو وسره بعد کیتی بیتی مجتبا ماشوم نبا هم چې دنو یوسو خبري به هم دنه با اورو خودی سره سره تاسو به هم په دې پروگرام کې راځي مونږ سره به شرکت کوي ځکه چې زموږ دا پروگرام په تاسو باندې هم خپل دی نو د دې حوصله بځای به کوي کسه تاسو پوښتنه دوی نه لري نو بالکل تاسو کولای شئ تاسو راتلی شئ په 0903 2 0 0 4 0 5 زموږ د لایو کال زموږ د ټلیفون شمیره د تاسو دی باندې تاسو مونږ زنگ راملا وحل ہے اسی پر نخدری تو دعات اسی پر سلور نہا پینزو نمبر دتی اوزل بیا ہم وائم 0938 280 495 دا زمانگ دا لائیو کال نمبر دے زمانگ دا ٹیلی پونش میرے دا دی بنی تا سمانگ تا کال کولے شی گورو چی پلائمانی سوکتی او سب ویل غواری تو برحمان سے خبری وسرو کے جی
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام پر خپل پروگرام انت د مینا د خلوص نه ډک د دعا سلامونه او راغلی ملمنو ګلونو ته
1: لیاقت صاحب اجز صاحب لیاقت رشید اجز صاحب سنگ خی جی
2: جی دعا گانے دی تاسو پروگرام نو ور دو تاسو نن ډیر درانه ملمان را غوښتي دي او دی له تاسو له پکار دي ته دا شان سپیشل پرسن لا کله نه کله ټیم خو ول ور کوي دا هم د دنیا ور د دی خو هم په مونږ سره حق وکړ
0: بالکل اجازه سه هم دا سه دا ز د دې حق نه بلکې په مونږ باندې د دې حقوق ته زوې ما چې نن سمر رنگینه سمر خوشبو سمر کلا سمر سکون په دغه استودیو

0: دي نو ماته چرته په یو پروگرام کې هم داسې سکون نه دی ملاو شوی ک هر پروگرام وی نن ماته غزهنی روحانی سکون ملاویږي دا ډېر زیات رانه خوګه خلق ته موږ د دې په اهمیت باندې موږ به خبر نه یو او زمونږه د دې پروگرام خصوصي مقصد هم دا دی صرف دانه چې موږ د سره په دوی نه ناتونه وورو او بس تاسو ته د کیدو نه د دې خلکو سره ولاړه د دې خلکو جان پرتال د دې خلکو ډاډ او داد نزوې ما چې دا زمونږ په ټولنه کې د ټولنه یو خکار دی بل دا چې ډېر مخ کې بلال شو چې موږ دوی سره ودرېدو او موږ د دې د سپورټ ذریعہ جوړ شو
1: د دې حوصله افزائی کول پکار دا دی سره ودې دل پکار دی دی سره ګوره د دې دا دی یو ګډې ته کول پکار نه دی دا خو ګوره مطلب دا دی چې داسې خلک دی چې د دې سپیشل پرسن دی ته ویل شي او د دې ډېر خیال او د خطر کول پکار دی
0: جی جی بالکل همداسې ده
1: او دې د پاره به زه یو صوفیانه کلام پیش کوم او که تاسو اجازه دی
0: جی پلنډو الفاظو کې را پیش کړئ
1: پلنډو الفاظو ویله هر خوانه په پتا سلام سلام وی
2: ډیر خو
1: له هر خوانه په پتا سلام سلام وی د جنت پوری بتا ته لاس پنام
2: ډیر خو ډیر
1: او که د دین د پاره مال او سره تیر شوی که د دین د پاره مال او سره تیر شوی په جنت کې به د ښه اعلی مقام وي
2: سبحان الله
1: مننه او که په سم له بدو چارو نه ته نه شوي دا مې ګورو چې ډېر بد به دې انجام وي او تا چې لار د خدای رسول نه کړله خپله په دوزخ کې به پراته هغه مودام وي او په جنت کې به هر څه وي جنتیانو خو دیدار به د الله ورته انعام وي
2: سبحان الله
1: او دا اثر د دې قرآن هم د تفسیر دی دا اثر د دې قرآن هم د تفسیر دی
0: ډېر زیات مینه مننه چې تاسو راغلی اجز صاحب او پروگرام له مخکلا ورکړه یو دنیا مننه
1: دا حارث ملګری دی او ملنګ شاه ملنګ تا او سرفراز خان صاحب تا اسماعیل ټیلر تا سرتاج صاحب تا او ټول مینوالو ته د ثوابې زما د طرفه ډېر ډېر دعا سلامونه
0: ډېر زیات مینه او مننه په الله پاک ګران شي اجز صاحب راغی اجز صاحب چې ډېرې زیاتې خوږې خبرې وکړلې اجز صاحب موږ ډېره زیاته مینه او مننه او شکریا ادا کوو

خاکر مون تاسو هم بالکل پروگرام کې راځي خدای څخه غوړه خبره نشته تاسو باندې غوړه پابندی نشته تاسو راځي مشتبا زوی مې مشتبا چې ستانه بل داسې خولي انداز کې په خولي आवाज کې تلاوت قران پاک اورم نو مونږ ته په خولي आवाज او انداز کې د قران مجید یو سو آیت مبارکه ولولا

بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى.

0: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله جزاك الله. لړ خل یو انداز باندې مشتبه ماشوم تلاوت کو او زویم چیرا که وخت وې کاش زویم چې نور هم مخپوړان دي تلې وې زکه چې سړی ته ذهني او روحاني سکون ملويږي. جی پروگرام کې راځو وخت هم چې د شمار یو سو مې نو اجازه په هم خلو دعا به هم کو خو دې سره سره چې کم دینو په اخر اخره کې دا سیده کنه چې په اخر اخره کې

0: वो इजाजत वागस तो आओ लाता लेना देखा
1: जोड़ीगी
0: आओ खदरम नर्दन को रासरा डेर मोहतरम तासो चिदचा आवाज न खवंदो मजा वागस ता आओ पगम पकम गक किची
1: सो शेरु नये
0: अजीम आयत
1: मुबारका
0: इतास तो उल उलस्तल अल्लाह पाक नूर हम कामयाब की मुश्तबा मुश्तबा पाखिर की बस वेल गवाली
2: اخیرا کی دا ویل وڑم چی اول د ټول مینوالو ډیر زیات شکر گزارم چې چا زمخ کې شعر کړم یا مال انعام را کړی یا ما پسې شاعری لیکلیا د ټول ډیر زیات شکر گزارم او اندر پروت درخواست چې مونږ ته بم دواګانی کې ان شاء الله مونږ به تم دواګانی کو او آئندہ پروگرام کې به ان شاء الله بیا ملاقات کی
0: ان شاء الله ان شاء الله ضرور
1: سنا بغتا خوش
0: داو مشتبا ماشوم چی اغوی پڑیر خولی انداز باندی اجازت واغستو خود پاک تی دے کامیاب او کامران کی استوری دو اسمان دیگی
1: سوختی رے یعنو حراس سنا بغتا خوشالی ویدا
0: قدر من اردن کو نن تاسو پروگرام ووری دو پتاکی پروگرام کی من کوشش کو ما وچ زمیل منو سرا زیات تر خبر یو کم ددی چ پسل باندې سی وچ غزه تاسو ته کیدم تاسو هم ډیره زیاته مننه شکریا دا کوما چې تاسو هم پدی پروگرام کې شلا می مبارک ورځ دا د دعا د استغفار شریف ورځ دا بل طرف تا یو لسم محرم ورځ هم دا نورازی چی ہم نننا خپل نیتونه بدل کو د چا سره ظلم نہ کو د مور او پلار خدمت کو د خپلوانو حق ادا کو د غریبانو مرسته کو
1: الله مو په یو جنت په وی جانا نپای مو په یو جنت
0: او الله پاک رضا کو قدر من اردن کو نن ما سره په سټوډیو کې چې کم ملمانو دا سپیشل پرسن او دوی چې دینو راغل او پکار د چې مونږ د دې حوصله بزای کو صرف د دې پروګرام مقصد دا نه و چې مونږ د ناتونه وایو مونږ د دل دګي بس خبرې طریقو غب شپ ټوک ټکالی خبره لاړه ختم شوه نه زمنګ بچا پر چل کې سومره هم دغه سي خلک ته پکار د چې دوی سره مونږ کینو دوی له مونږ مینا ورکو کنور خې سوم نشو کولای خو چې دې په ملا باندې مونږ ضرور د داد او داد لاس کې دو دوی مونږ لا تړې کو دوی سره مونږ ودری کو کاغه مالی وی کاغه جانی وی کا هر ډول باندې پکار د چې مونږ دوی سره ودری کو د دوی مونږ سپورټ کو کاغه د هر لاري وی چې پکار دې مونږ دوی سپورټ کو څه کچې دا هغه خلک ته قدر مونږ اوردن کو چې دې په دې معاشره کې یو ډیر زیات مثبت کردار دې کبه دې پوره پروګرام کې مانس کمې کو تا خېشي وی تاسو نړۍ زیات بخنه غواړم د جمع یو دعا بکو او په هغه دعا سره به مونږه اجازه تخلو دعا با ډیر زیات محترم حافظ تواب الرحمن صاحب کوي تاسو ټول با وګ وګ یی په جمع دعا بکو تاسو په امین وای ان شاء الله خو لذیذ پزان کی په دې نن نه ان شاء الله ځان کی بدلون راولو انقلاب براولو خدای پاک دې وکي چې دا دعا زموږ د هیر د برکت د عافیت ذریعہ ګرځي نو کدی پورا پروگرام کې معنا داسې څه کمې کو ته خې شي وي او داسې څه الفاظ چې تاسو خاطر پې دن شي وي داسې څه خبره لپس چې تاسو ته په ضرر نقصان تکلیف رسېدلې وي دواړه لاسونه جوړه کوم اجازه درنه غواړم حافظ تواب الرحمن صاحب له دعوت ورکوم چې دعا وکي او اجازه واخلو
3: جی واجد علی افغان صاحب ډېره مننه او د ټولو مینوالو ډېره مننه چې مونږ یې برداشت کړو او خصوصي د حیدر علی مامن صاحب د امزیب خان او د شاه صاحب د ټول منیجمنت او چې کوم دلته مرګري ناستی د دې ټولو مننه ټولو مینوالو ډېره مننه اوس الله طرف ته متوجه شي او په خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم درود وای ټول په شوق سره درود وای اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما

یا الله فاکه زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کې، یا الله د ټولې امت مسلمه ګناهونه معاف کې، یا الله سپینګیر هم درته لاسونه نیولې دي، ځوانان هم لاسونه نیولې دي، یا الله زنانه هم لاسونه نیولې دي، نارینه هم لاسونه نیولې دي، یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کې، که نه یې معاف کې بیا یې معاف کې. ته خو کریم ربې، ته خو رحیم ربې، یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کې. یا الله د ازیری نه جمع کې چا بیمارای وي، کورونو کې بیمارای وي، اسپتالونو کې بیمارای، ټول له صحت کامله اجله ولا ورکې. یا الله چا چې دواګانو لپاره ویلي دي، ټولو نومونه نشم اغوستی، رونه دي، خویندې دي، یا الله د ټولو شرعي حاجتونه پوره کې. یا الله د غیبي خزانو نه مدد او نصرت د ټولو وکې. یا الله چې څوک زموږ آواز اوري، ټولو په کورونو کې خیرونه برکتونه واچې، که څوک اوري، یا الله د ټولو په کورونو کې خیرونه برکتونه واچې. یا الله د زته موږ د پاره اسانه کې، د ټولو پاره په دنیا کې معمولی تیار راشي، د هغې تاب نشو لرلی. یا الله د قبر د تیارو تاب به څنګه ولرو؟ یا الله موږ ټولو له د قبر رڼاګانې راکې. یا الله موږ ټولو له د قبر رڼاګانې راکې. په دنیا کې د معمولی اور تاب نشو لرلی، نو یا الله د جهنم د اور تاب به څنګه ولرو؟ یا الله موږ ټول د جهنم د اور اخلاص کې. یا الله کومه رس چې دا د عاشورې رس ده، یا الله په دې ته دواګانې قبلای. یا الله د ټولو دواګانې قبول منظور کې. چا پکې صدقې کړي دي، چا خیراتونه کړي، یا الله ټول قبول منظور کې. یا الله د حسین رضی الله تعالی عنہ کم شهادت چې ورته ملاو شوی دی، یا الله هغې مرتبی ول نورې اوچتې کې. هغه سبق مونږ کې راولې، هغه جذبه مونږ کې راولې. یا الله مونږ ټولو کې صبر راولې. یا الله د هر قسم مصیبتونو نه وساتې، د تاڼې تحصیلونو هسپتالونو نه ټول وساتې. یا الله د خپلو ټولو کې اتفاق محبت پیدا کې، د دشمنونو نه وساتې. څوک قرضدار دی، قرض نه اخلاص کې، د چا روزګارونه نه روزګارونه ولا ښکلي ورکې، د چا کورونه نه ښکلي کورونه ولا ورکې. یا الله دلته راکم مرګري چې راغلي وو، یا الله واجد افغان صاحب دی، یا الله ام زیب خان دی، ډاکټر صاحب دی، حیدر علی مومند کم طاهر دی، دلته کم مرګري چې دی، مبارک شاه صاحب، ټولو له ډېر لوی خیر ورکې. یا الله څوک زمونږ آواز اوري، ټولو له ډېر لوی خیر ورکې. یا الله کم چې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک د خیر دواګانې غوښتې دي، یا الله زمونږ د ټولې امت وکې. کم حضور صلی الله علیه وسلم مبارک د شرور نه فنا غوښتې ده، یا الله مونږ له ټولې امت مسلمه له فنا راکې. یا الله زمونږ نارینه او زنانه 100% مزګزار جوړ کې، د جهنم نه اوره بچ کې، جنت لواله جوړ کې، اخره کې په جبا پړه باندې زمونږ د ټول دا کلمه راولې. لا اله الا الله محمد رسول الله.

راتیو او د په بار کې دو اختلافونه دي. اول دار چې حضره ملکو یعنی دې ملکو یا رسولو یا ولیو خو لیکن پدی کې صحیح داد چې دا نبیو او تفسیر قرطبی پدی باندی دلیلونه اغه ذکر کړی دي د حضر علیه الصلاۃ والسلام په نبوت باندې. نو اول دا چی رحمتن په مان د نبوت سره دی. الله وی فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتن, رحمتن په مان د نبوت سره دی او یا په مان د وحی سره دی. او دویم دا چې موسی علیہ السلام نبیو او نبی په علم کې ولی تا نه محتاج کیږي ځکه چې نبی افضل دی من کل الوجهین, یعنی نبی افضل دی من کل الوجهین د ولینا. او دریم دا چې غیر نبی د نبی نه اوچت په مرتبه کې نشي کېلی. او بعضی خلکو بوی چې دا ملکو لیکن پدی بانی دلیل نشته ری. او بعضی وی چې دا ولیو نو دام شاز دی او دا قول چره نو دام بی دلیل ری. دا یو اختلافو. دویم اختلاف د ده په بقا کې ری, یعنی ده تر اوسه پوری ژوندې ری او که وفات شوی ری. نو د محدثین او د علما او محققین او مسلک دا دی چې هغه وفات شوی دی او د صوفیانو قول دا دی چې هغه ژوندې دی. خو لیکن په دې کې دا اولنی قول چې کم د علما او د محققین او د محدثین دی چې هغه وفات دی نو دا قول پکې صحیح دی. او دا غي دلیلونه تفسیر ابن کثیر کی, البدایہ والنہایہ لابن کثیر کی, تفسیر روح المعانی او علامہ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اغپ کتاب الرد علی المنتقین کی چدینو اغپ تفصیل سر اغی ذکر کری دی. او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ویلی دی چې د حیات د حضر علیه السلام چې څوک قائل دی نو هغه سره په دې باندې ایس چې د صحیح دلیل هغه نشته ری سیوا د یو حدیث د تعزیت نه, لیکن هغه چې دی هغه ضعیف دی. او په دې مسله کې امام قرطبی رحمت الله علیه هغه خطا شوی دی چې د حیات د حضر علیه السلام هغه قائل دی. او تفسیر ابن کثیر کې دا حدیث لو کان موسی و عیسی حیین دای په تفسیر د سوره آل عمران کې راوړل بغیر د سند نه نو دا حدیث غلط دی. او صحیح حدیث کې صرف د موسی علی السلام چې اغه ذکر شوی دی. نو الله وی من عندنا وعلمناه من لدنا علما, د دینه مراد یو قسم علم دی ځکه دا نکره په اثبات کې راغلی دا نو خصوص غواړي. او اغا علم د بعضی امور و باطنیو دی په سبب د وحی سره. او دلیل دا دی چې د قصې په اخیره کې فرمایلی دی وما فعلته عن امری. او داسې علم د بعضی امور و مستقبلا یا علم د بعضی مغیبات و د تمام انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د پارا پتور د معجزه سره ثابت دی. او په دې طریقه د تفاوت سره دی. نور باس په کې مزنبات کوم.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د جمعې ورځ ده او د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې 26 نیټه ده. دا اف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابی دی. د دې وخت خبرونو سره زه وروج خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د انوسی حضرت امام حسین او د کربلا د نور شهیدانو عظیم قربانې یاد کی نن پټول ملک کې د عاشورې ورځ ونمانځل شو. وزیر اعلی سهیل افریدی ویلي دي چې د کربلا واقعې د حق او باطل ترمنځ یو عظیم مارکه ده. 400 کې د سړډیرو تاڼې په حدودو کې د دوو فریقینو ترمنځ بېګا د ځمکې په شخړه ډزې شوې دي چې پکې د پخواني ویلج کونسل ناظم وهاب په شمول دوه تنان مړه شوي دي. تخت بای کې یو تن په خپل کور ودانی ډزې کړي چې پکې هغه په حق رسیدلې ده. توډیر پولیسو ناوړه هڅو او غلا کې ککړ ملزمانو ترمنځ د ډزو سخت تبادله شوي. قومی احتساب بیورو خیبر پختونخوا د اپر کوهستان مالیات سکینډل کې ککړ یو بل ملزم نومان نیولې دي. کم چې د اوو ورځې جسمانی ریمانډ لپاره نیت سپارلې شوې دي. د سواد په پنجي ګرام سیمه کې 13 ورځ د شپږ کلنی ماشومې د مبینه اغوا کوشش مقامي خلکو ناکام کړې دي. وینزویلا کې د تیز زلزلې وروسته امدادي کاروایانې جاري دي. د مړو شمېره 300 سیوا شوې ده. 1500 پورې کسان بې درک دي. او اف آی ایچ پرو هاکی لیگ کې 14 میچونه بایللو وروسته پاکستانی هاکی ټیم بنن یو وار بیا بھارت ته مخامخ کیږي. دا اوسر خبرونه اوس خبرونه تفصیل وړاندې کوو. دا بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د انوسی حضرت امام حسین او د کربلا د نور شهیدانو عظیم قربانې یاد کی نن ټول ملک کې د عاشوري ورځ ونمانځل شو. د کربلا شهیدانو په یاد کې کراچۍ، لاهور، پنډه، سکر، حیدرآباد، پېښور او کویټ په شمول د ملک ټول لوی وړو ښارونو او علاقو کې جلوسونه وستلې شوې دي. په دې موقع د سیکیورټي کلک امنیتي ګامونه پورته کړي شوي وو. د جلوسونو روټ هم بند کړي شوي وو. حساس علاقو کې انټرنیټ او موبایل سرویس هم بند وو. دفعه یو سل سلور سلویخ نافذ شوي وه. دې سره سم تعزیتي جلسو او مجالسو انعقاد هم شوي دي. دې کې د حضرت امام حسین د قربانو ذکر کول شو. د کربلا شهیدانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې شوې دي. د جلوسونو اختتام کې شام تابعیا شوې په کم کې چې زاکرین د کربلا واقعات بیانوي. وزیر اعلی سهیل افریدی ویلي دي چې د کربلا واقعه د حق او باطل ترمنځ یو عظیم مارکه وه چې پکې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نوسی حضرت امام حسین د اسلام سربلندۍ لپاره بې مثال قربانۍ ورکړې وې. جاری شوی بیان کې وزیر اعلی سهیل افریدی ویلي دي چې د کربلا واقعه موږ ته د قربانې، حق حمایت، باطل مخالفت او ظلم خلاف په نره د مقابلې کولو درس راکوي. کم چې د ظلم خلاف د آواز پورته کولو او امن قائمولو کې مهم کردار ترسره کوي. وزیر اعلی ویل چې کربلا سانحه تاریخ نا اهله حکمرانانو ظلم او بربریت یو داسې واقعه ده چې پکې ټول انسانیت لپاره یو عظیم درس پټ دی. افسوسناک خبر درکو. سړډیرو تاڼې په حدودو کې د دوو فریقینو ترمنځ د ازمکې په شخړه 13 په ډزې شوې دي چې پکې د پخواني ویلج کونسل ناظم وهاب په شمول دوه تنان مړه شوي دي او دوه تنان جوبل شوي دي. جوبل او حق رسېدلي تنان ډي ایچ کیو هسپتال ته منتقل کړي شوي وو. رپورټ تر مخه دغه دوران وسلوالو لخوا په ډاکټرانو تشدد هم شوي دي. دې وروسته ډاکټرانو او طبي عملي دروازې بندې کړې وې او پناه اغستې وه. بلخوا مختلف سرای وایي چې هسپتال کې نه امبولانس او نه نور سهولتونه. ویل شوی دي چې مړو ژوبل تنان عام گاډو کې پېښور ته منتقل کول چې پرې تاوتریخوالی راغلی دی. تخت وایي کې یو تن په خپله کور ودانۍ ډزې کړې دي چې پکې هغه په حق رسېدلې ده. رپورټ تر مخه تخت بای شریف آباد علاقه کې په کورنۍ شخړه یو تن په خپل کور ودانۍ ډزې کړې دي. د پېښې وروسته پولیس سیمې ته رسېدلې دي او پېښه کې ککړ ملزم یې گرفتار کړی دی. ویلی شوی دی چې د دوی واده 100 میاشتې وړاندې شوی وو. دغه زنانه د خپل پلار کره خفتلې وه. بنو کې نامعلومه وسلوالو په یو امبولانس ډزې کړې دي. ډزو په نتیجه کې 4 تنان وژلې شوي دي. د پولیسو بیان تر مخه بنو میراخیل تاڼې حدودو سرکلر روډ سیمه کې
نامعلومه وسلوالو د یو نجی تنظیم په امبولانس ډزې کړې دي. وژل شوي تنانو کې هارون خان، محمد شعیب او واحد شامل دي. د مړه شوي تنانو مړي د پوسټ مارټم لپاره ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال ته منتقل کړې شوې دي. پولیسو لخوا د پیښې ابتدایي رپورټ درج کړې شوې دي او پلټنې شروع شوې دي. تو ډېر پولیسو او ناوړه هڅو او غلا کې ککړ ملزمانو ترمنځ د ډزو سخته تبادله شوې ده. پولیسو لخوا ویلي شوي دي چې ملزمان د کورونو، دوکانونو نه غلا او نور وارداتو کې ککړ وو. دغه تنان د ډېرې مودې راهیسې پولیسو ته مطلوب وو. پولیس ذرایعو ویلي دي چې د دغه تنانو د موجودګۍ اطلاع پولیسو ته میلاو شوې وه چې پرې پولیسو کاروایي عمل کې راوستلې. دغه دوران د پولیسو په لیدو ملزمانو په پولیس پاټې ډزې شروع کړې وې. پولیسو جوابي ډزو کې دوه ملزمان جوبل حالت کې گرفتار کړی شوي. پولیسو دی وروستو ملزمان په فوری توګه هسپتال ته د علاج لپاره منتقل کړی دي. قومي احتساب بیورو خیبر پختونخوا د اپر کوهستان مالیات سکینډل کې ککړ یو ملزم نومان نیولې دی، کم چې د اوو ورځو په جسمانی ریمانډ نیب ته سپارل شوی دی. د نیب اډیشنل ډایریکټر عنایت الله خان تر مخه نیولې شوی ملزم نومان د اپر کوهستان مالیات سکینډل مرکزی ملزم قیصر اقبال فرنٹ مین او نږدې خپلوان دي. د ملزم په نوم اسلام آباد، نتیا گلی، ایپت آباد او کاغان کې کمرشل جایدادونه دي. ملزم احتساب عدالت ته وړاندې کړی شوی دی. عدالت ملزم په اوو ورځې جسمانی ریمانډ نیب ته لیږلې دي. نیب د ملزم نه پلټنې شروع کړې دي. د سوات په پنجی ګرام سیمه کې 13 ورځ د شپږ کلنې ماشومې د مبینه اغوا کوشش مقامي خلکو ناکامه کړې دي. پولیس وایي چې د ملزم نوم ایاز دی او د بونیر اوسیدونکی دی. ملزم پولیسو گرفتار کړی دی او د ماشومې د تر په مدیت کې رپورټ درج کړی شوی دی. پولیس وایي چې مقامي خلکو د وینا تر مخه د ملزم د کباړ جمع کولو په بهانه د ماشومه غوا کوله. ولی ماشومه وایي چې ماته یې د پیسو او ټافې لالچ راکړ. خیبر باړه کې د 18 کیلو چرسو سره نیولې شوی ملزم د تانې د حوالاتو نه تښتېدلی دی. پولیس وایي چې پلټنې پیل کړې دي. پولیس وایي تښتېدلی ملزم افضل خان د ملک دین خیل اوسیدونکی دی چې پرون د شینکمر سیمې نه د 18 کیلو چرسو سره نیولې شوی وو. د ایس ایچ او زاهد په وینا لومړنو معلوماتو له مخې اډیشنل محرر ملزم د حوالاتو خپل ډیرې ته بوتلی وو. پولیس وایي چې دغه ملزم د هاغه ځای نه تښتېدلی دی. پولیسو ویلي دي چې د ملزم د نیولو لپاره چاپی روان دي او د پیښې پلټنې هم دوام لري. د چارواکو وینا ده چې غفلت کوونکو پر ضد به هم د قانون د لارې کاروایی کولی شي. واضح دي چې دغه ملزم خپل 18 کیلو چرس هم د ځان سره وړلی دي. چارسده تنگی تحصیل کې د پټرولو بیې کمېدو باوجود د ټرانسپورټ کرایې لا هم نه ده کمه شوې. د زیاتو کرایانو له امله مسافر هر ورځ د ستونزو سره مخ کیږي. د ضلعي انتظامیې لخوا د زیاتو کرایانو اخیستونکو پر ضد کاروایانې روانې دي. خو ټرانسپورټران وایي چې پټرول ارزان شوی دي، ولې د سپیر پارټو او نور لګښتونو بیې نه دي کمې شوې. د انتظامیې د کاروایۍ پر ضد ختم نبوت چوک پېښور اډه کې د دویمې ورځې لپاره هم هړتال روانو چې له امله د پېښور روټ ټرانسپورټ سرویس اغېزمن شوی او مسافر له سختو ستونزو سره مخ شوي. په دغه موقع ټرانسپورټرانو غوښتنه کړې ده چې کرایې کمولو نه مخکې دي نور سیزونو بیې هم کمې کړي شي. بلخوا ولس د ضلعي انتظامیې نه غوښتنه کړې ده چې په سرکاري کرایې نامه دې کلک عمل باوري کړي شي. نړیوال خبر شاملو. وینزویلا کې د تیز زلزلې وروسته امدادي کارونه جاري دي. د مړو شمېر 300 سیوا شوې ده. 1500 پورې کسان بېدره کړي. وینزویلا کې پرله پسې د 1.0 شدت نه زیات زلزلې تباهي خوره کړې ده. زلزلې له امله د ملک یو شمېر لوی ښارونو کې ودانې راغورځېدلې دي. د عمل بیلانتې زرګونه خلک د راتلو تصدیق هم شوي دي. 3000 پورې کسان بېدرک ښودلې کېږي. د عمل بین د خلکو د راوستلو لپاره امدادي سرګرمۍ جاري دي. بهر ملکی رپورټ کې ویلي شوي دي چې د وسایلو کمی له وجې امدادي کارونه سخت متاثر دي. نړیوال ادارو او یو شمېر ملکونو وینزویلا ته د امداد رسولو اعلان کړی دی. د لوبو د میدان خبر شاملو. ایف آئی ایچ پرو هاکی لیگ کې 14 میچونه بایللو وروسته پاکستانی هاکی ټیم بنن یو وار بیا بھارت ته مخامخ کیږي. د لیگ اولنۍ مقابله کې پاکستان ته 3-0 سره شکست شوی وو او 13 ورځ لوبېدلی میچ کې میزبان انګلینڈ ټیم هم پاکستان ته 2-0 سره ماتې ورکړې. د پاکستان هاکی ټیم تر دې د مخپل 14 میچونه کړي دي او ټول 14 یې بایللې دي. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو. د ملک زیاتره برخو کې موسم وچ دی. موسمیاتو محکمې رپورټ تر مخه بالای خیبر پختونخوا، شمال مشرقي بلوچستان، پنجاب، ځینې علاقو او کشمیر کې د باران امکان څرګند شوی دی.
دے دوران ځینې علاقو کې به تیز سیلې هم چلیږي، ولې د ملک زیاتره برخو کې به موسم اوچ او ګرم وي. سواب او خوشا سیمو کې به نور سبا سهار یو منټ ته پاسه 5 بجې راخیږي او ماښام 6:20 را پاسه په 5 بجې به پریوځي. دا اوتر دې دمه مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابی سره اجازه غواړو. الله پامان.

چې د ټولو مرګونهونه مې پرې معاف شي، رب داسې او سجده مې په نصیب کړي، آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینه والو غږ د ایف ایم 94 ریډیو دلبر صاحب ماتویل شي ایم شاه، یعنی کې مبارک شاه او د پروګرام نوم دی د صحت خبره. نوالو څنګه ټیک ټاک یې روغ رمټ خوشاله؟ امید د رب دې چې خبای جوړ تکړه، تاسو به د ځان په خیال ساتي، د صحت په خیال ساتي، تاسو رچ کم خلق دي داغي په خیال ساتي، کم چې مازوران دي، کم چې ناجوړ دي، کم چې طبيعتونه ناساز دي، کم چې کمزوري دي، مور پلار دي، چې سو کوم دي، نو تاسو به خیال ساتي، ځکه چې مونږه هميشه رازو ریډيو کې چې کله مونږه خبره کوو، نو تاسو د اصلاح لپاره کوو، تاسو پښتنه کوو، تاسو د مشرانو پښتنه کوو، تاسو د بیمارانو پښتنه کوو، او هميشه دا دغه میسج درکو چې تاسو د خلکو خیال ساتي، کم خلک جزان خیال په خپل باندې نشي ساتلی، کاغه مازور افراد دي، کاغه بیماران دي، کاغه ناجوړ دي، کاغه بے وس دي، داخل کو ډېر خیال ساتي. او مینوالو بیمار سمې ډېرې زیاتې شوې دي، نو تاسو به هم د صحت خیال ساتي. دا پروګرام موږ تاسو لپاره راوړو د دې لپاره چې تاسو کې مطلب دا د پوهه راشي، تاسو په کور کې پوهه شي. حالانکه ما سره علم نشته، ما سره دومره علم نشته چې تاسو پوه کم یا تاسو ته ډېره پوهه درکم، خو ما سره بیا زمانہ ډېر زیات قابل مطلب دا دی ډاکټر، نو چې ډاکټر شین هغه قابل وي، هغه محنت کړی وي، هغه ډېر زندگی نیمه زندگی چې کم دا هغه ټول مطلب دا دی صحت بارے لور صحت لور کړی، مطلب دا دی خپل ډاکټر لور کړی، هغه علم کم چې مطلب دا دی یو ډاکټر لپکار دی، نو ما سره بیا یو پوه ډاکټر ناستی او اغینا بیا تاسو ډېر مزیدار مزیدار ښکلې ښکلې خبرې اورئ. لکه زما په زړه او ذهن شي، زما په دعاګانو شي، زما په نیکو هیلو باندې شي، نو زویم چې الله تعالی دې تاسو اول بیماری نه او که ستاسو بیماری وي، نو الله دې په خصوصي توګه باندې الله دې ستاسو د خپلې خولې لاړې دارو کې الله دې تاسو حسم نه کوي. مینوالو امید در رب دیتا صبح او جوڑ بے تکڑ بے خوشحال بے.

0: جی امید دي چې تاسو به روغ جوړ خوشاله او د کم الله تعالی تاسو لکه به خوشاله لیکلی وي دا غي نو مزه مخله چرچه وته هم مخله نور تاسو خې ټیک ټاک زمونږه هميشه اومدا کوشش وی چې راشو او تاسو ته سمې زم خله زبردست خبرې ترې کو
1: تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا
0: ول جناب نو تاسو به هم راځي زموږ د پروګرام حساب جوړیږي خو پروګرام څنګه چې تاسو ته پته ده دا پروګرام د صحت باره کې ده پدې کې با اغه خلک موږ سره راځي کم خلک چې بیماران دي کم خلک چې کنفیوز دي چې آیا ما ته خدای لوپیتک ډاکټر چې کم دی جواب راکو چې د دې علاج دا دی چې ټول عمر به دوایانه خوري اغه خلک په دا پروګرام اوري چې څوک مطلب دا د ضرورت غم چولی چې دا بیماری به زما ټول عمر وي اغه خلک په دا پروګرام اوري اغه خلک په دا پروګرام اوري کم چې ډاکټر وتویل چې د دې اپریشن کې د دې بل علاج نشتا اغه خلک په دا پروګرام اوري اغه خلک په دا پروګرام اوري کم خلک چې ضرورت غم چولې دي چې به زندگی خو چې دغه د لاړه اغه خلک په پروګرام اوري چې اغه د دماغ مریضي اغه د انزایټي ډیپریشن مریض وي اغه خلک په دا پروګرام اوري اغه خلک په دا پروګرام اوري سوک چوي بس زندگی وو بس د قد لاړه به دا خو زه په مرزونو کې موزنټی کېګم او د الوپیتک ډاکټر هم راته وی چې ټو نمبر به دا د ویانې خوري او ته به ټیکېګی نه نو مینوالو دا پروګرام مونږ ستاسو د پاره کو او ډاکټر سه په یو مرض باندې ډیر ډیټیل سره خبرې وکي نو کم از کم چې په کم مرض باندې خبرې وشوي نو سوې م چې اغه مریض تبا نیمه بیماری صرف پاغورې دو باندې کم شي حالانکه تاسو ته پته شته بیماری څه ته وایي بیماری د دې دماغونو شروع کیږي ټیک شو کله اوس زما دل ته درد دی اوس تاسو د دماغونو ولې شروع کیږي تاسو ته پته شته زما دل ته په دې غسه ګرده باندې پرسک درد دی چې در شو نو په سلو کې لس کسان داسې دي چې هغه په خپل باندې هغه غم سیوا کوي هغه څنګه په ما درد راغی وای دا خو په ما درد راغی نو دا خو به د دې دماغونو شروع کیږي ټیک شو کله اوس زما دل ته درد دی اوس تاسو د دماغونو ولې شروع کیږي تاسو ته پته شته زما دل ته په دې غسه ګرده باندې پرسک درد دی چې در شو نو په سلو کې لس کسان داسې دي چې هغه پخ

نونه کو نو بس دا خوزل ازوان جانم نو اغه انسان او دل تبیا په ګردا خ او ز دماغو بسنګ بیماریږي نو دا خبره ته سره کې سوچ پسکه په ذهن نو ذهن دی بیمار کو ځان لري تلوسه شک بیمار شوی انزایټی بیمار شوی نو ته وای چې بس بس د قوچ زندگی خولاړه به دا خو درد په ماراغه او اپریشن براله کوي یو دای اپریشن خو دومره داسي چې سړی پکې مړوم شي او دا چلو شي واغه چلو شي نو دغه انسان ځان په خپل بیمار کړی دی دا په دماغ ته دا بیماریو خېجوله نو چې کم خلک دماغ ته بیماریو خېجي ناغه بیا ډاکټر سره ډیر په ګرانه باندې ټکیږي نو زه تاسو ته ویم هغه خلک دا پروګرام وره سوچ دغه سوچونه کوي چې که مونږ په ګرده باندې ما ګرده خبر وکړ کنه ګرده کې ستاسو کانه دي نو ټیک دا اول دی خو اول ستاسو د خپل خلی لاړې دارو شي زوی مجه تاسو ټیک ټاک یې رو خو که ستاسو په ګرده کې کانه دي او تاسو دا پروګرام مورې د مونږ په ګرده باندې خبر وکړي چې ډاکټر سه په ګرده باندې ګرده کې د پلان کې سړی کانه دي ٹھیک شو نو دا به څنګه چلو کې دا خو ډاکټر وته چې اپریشن وکړي او یو ډاکټر ما سره چې کوم ډاکټر ناشته هغه وایي چې مبارک شاه ګرده کې کانه دي هومپیتک کې د دې زبردست علاج دی دی به اپریشن نه کوي د دب په یو سو ورځو کې یا په میاش کې یا په نیمه کې یا په درو کې به دا کانه مکمل ختم شي او د دب اپریشن ته ضرورت هم نه او د دب بیا دا کانه کیږي نه نو زوی مچ د باندې بشپخ تیریږي کنه به تیریږي د با سو پر ډاکټر لنی راغله دی به ریلیکس وی کنه به دا دی بر دماغ بیماریږي نه نو مقصد مطلب او په پروګرام باندې انسان پوهه کې ہاں بل خبر دا خوشحالی خبر دا عالمی نوالو چھے دا خلق و طبقی مونگا اس مکم مرکو حالان کہ دے ڈاکٹرانو سر چتر ٹیم بھی چھے دا دمرا پا تفصیل سر تاسو جواب در کی بیا تاسو ریلیکس شے نو بیا دا سی کارو کے می نوالو چھے تاسو بس کوئے تاسو بدا سی کار کوئے چھے تاسو بکال کوئے پا 0-330-30-30-703 بانے دا نمبر ځان سره نوٹ کې کله چې زه ډاکټر صاحب سره خبرې شروع کوم او وای چې مونږه کال سیستم اخلو او تاسو کال اوکې نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې کستا سو داسي بيمارې وی چې تاسو د ایلوپیتک ډاکټر تاسو ته ویلو چې د دې علاج اپریشن دی د ایلوپیتک د هومپیتک ډاکټر تاسو ته ویلې دي چې دا عمر له بدا د وای نه خوري نو تاسو دا پروګرام او دا نمبر ځان سره نوٹ کې دا پروګرام مورې او په دې کې کال اوکې 0-330-30-30-703 بارے یعنی کہ 30-30-703 بارے ردا سره مینوالو شتا سو دا پروگرام بتا سو ٹول اور ما سره چې کم ڈاکٹر صاحب ناستی اخی طویل شی ڈاکٹر سکندر حیات سے ڈاکٹر سکندر حیات سے مینوالو دومره بتا زو ایم کنا شفا دا سینه مم چر د پلاس کرا ډیر خل کوي زمونږ در ډاکټر سه پلاسو کې شفا ده خو سم شفا ده زویم شفا ده الله پلاسو کې ده او پسلو کې چې کم دی یو لس دولس ډاکټران دا سیدی چې داغي پلاسو کې شفا نشته نور ماشاءالله الله تعالی نیت ګوري چې دا ډاکټر ناشته ده زما بنده ورته کیناست یو مسلمان رور ورته کیناست اوایا د ول صحیح ترکی سر دی خو په پیسې اخلی خو پیسې چې ته اخلی نو آیا دله توجه ورکړه آیا دله صحیح ټریټمنټ کو آیا د دې مطمئن کو آیا دله ټیم ورک کو ورنه کدا بیا نیتونو باندې دا نو مینوالو بیا الله تعالی د نیت لحاظ سره ڈپینڈ کئی استاسو پا نیت بانے چھے اللہ تعالیٰ اگر ڈاکٹر لپلاسو کی شفا ایک دی یا نا نو اللہ دی او کی چھے زمونگ سر سمرم ڈاکٹرز دی زما پروگام ہو ری یا ما سر ناسی داغی پلاسو کی اللہ تعالیٰ شفا واچی دا زناورو لخو علاج نکو منگ کرن انسانانو لکو مسلمانانو لکو دا کلیمی رونو لکو خویندو لکو میندو لکو اے پا کور کم چھے مور بیمار شی نسنگا چې د مور د پاره مونږه سو کوچ دا ټیک شي خا یو بچي یاسبین بچي چې ساسو بیمار شي بلکې زما نو زه مچ دا کم زه ته بوزه مچ دا د یو ډاکټر په لاسو کې شفا الله وا چې زما دا بچي ټیک شي نو دا سه بتا سلم کوم دا یاد ساته ډاکټر صاحب قابل دی خوز بدانه هم چې دا ټول شفا چې کم دی دا ډاکټر صاحب په لاسو کې شفا دا الله په لاسو کې ډاکټر صاحب قابل دی ماشاءالله ڈاکٹر سکندر حیات صاحب حیدر مومن ہاسپٹل کی کینی ڈاکٹر
سکندر حیات صاحب چې کوم دی دا په

د خاتمه د پاره حکومت خاص فارمولا د سنسټیو سکن د پاره پاکستان کې فرست ټایم د کریم د اورګانیک انګریډینټس نه تیار شوی دی او اس قسمه نقصان تاوان نه لري اول چې د فارمولا پیرابین او سلفیټ فری دی د کې اس قسمه خوشبو وغیرہ نه د استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو بنتهاز مور دی

افغانستان بلاګ دی نو د دې برته تقریبا چې څنګه د ټیوب نه راوباسي د ټیوب نه دراوته سره بجدان تاسو دا بدل کی چې واکي بوتل می وزي عجیب سیز راغلې دي او تاسو کې ډېر دي خلک چې زمونږ بلډونه افغانستان بلاګ استعمالي زما زما او زما بلډونه سن بلاکم چې د نور د تیسرین سواګانو د بچ کېدو سره سره سکن د سپینواله ورکی یو چې تاسو به سکن باندې کوم لګېدلې وي کنه او تاسو د ورځې بلډونه سن بلاک لګولې وي چې تاسو څومره نور له ورځي او د نور د تیسرین سواګانې تاسو به دماغ باندې لګي نو که چېرې تاسو به مخونو باندې تیر سرې دي یا تاسو به مخونو باندې داغونه دي یا تاسو مختور دي هغه به هم چې د نو دې سره سپینېږي او د بلډونه سن بلاک چې کومې خپلې فائدې دي هغه خو به تاسو هم درکوي او د دې سره سره دې تاسو به سنوری هم چې د بلا فائدی به انشاءالله در رسی بلډونا سن بلاک ارزان سن بلاک هم دی او ډېر الله سن بلاک دی راځئ نن موږ دا ګورو چې تاسو کې څوک څوک زموږ بلډونا سن بلاک استعمالوي زه نن دې پروګرام کې دا ګورم جی تاسو به زما د بلډونا سن بلاک تر هغې پورې نه اخلئ چې تر څو پورې ما درته تقریبا 20 کسان برابر کړي نه وي زه درته څه د میسج د لارې برابروم او څه درته د لایف کال د لارې برابروم تاسو کې څوک زموږ بلډونا سن بلاک استعمالوي مهرباني وکړئ د بلډونا سن بلاک په حوالې سره کوم چې د نور د تیسرینو سواګانو د بچ کېدو لپاره د جنکو هلکانو د مشرانو کشرانو د ټولو دپاره ډېر بهترین ارزان او لکه ډېر ارزان دی زه به ورته دومره ویم چې د دې چې کومه کوالټي ده نو هغه کوالټي ده چې دومره سن بلاک تاسو چېرته عام بازار کې اخلئ کنه هغه د سمیره رئیس خبره چې دومره سن بلاک چې زه کله واخلم نو دومره سن بلاک ما ته تقریبا 1700-1800 روپۍ باندې پریوزي همدا هغه 1700-1800 روپو والا کوم سن بلاک چې دنو هغه ما ته لکه په 300 روپۍ باندې ملاوي نو دینه نور ګټه بس ویجي اچانک در باندې ملمانه رالو جی تاسو میک اپونه مکوئ جی سمپلی زما بلډونه سن بلاک راواله لوګ هلکا هلکا ولې چې دا ډېر دی تیز دی لکه د تیز نو مطلب دا نه چې تاسو کنده به نقصان درکې نه د تیز مطلب دا دی چې دا دومره بهتر دی چې دا مو لګو مو لګو نو تاسو کنده بجدنه بالکل لور سره چمکو خو تاسو کنده ورسې دنه ډېر سپین وي نو ذکر ته دا ویل غواړم چې تاسو د بلډونا سن بلاک استعمال ضرور کوي جی او د لیسنر د ریډیو لیسنر دا ویل غواړم زر ته 20 کسان برابر اومه دا غي د خلی خبر در رسومه چې اغي د بلډونا سن بلاک په حوالی سر سوی اغي چې د بلډونا سن بلاک حوالی سر څه خبرو کې نه غنه باتان سو به د بلډونا سن بلاک ځان لوالي تاسو د لکی ریډیو ری تاسو د صابری ریډیو ری تاسو د مردان ریډیو ری د چارسدی ریډیو ری د پیښور ریډیو ری تاسو د بلوچستان د کوټا ریډیو ری جی او کوټا ری کوین اپ سید زما مازور نه ایت میرا پیغام دی چی تاسو راته د بلوچستان نه خبردار او رسو چایا بلوچستان کی زمنګ بلډونا سن بلاک ملاوی کنه ملاوی او زر ته ور یو خبر بلم کوم جی ز دا د چیلنج سره ویلې شم چیلنج سره دا مې دا کریمونو خو یو بل خبره ده کنه د کریمو خبر خو زکه نه کوم چې کریمونو خو نو سبا ټول چې نو مطلب وایډنګ کریمونو دی بس پاره او چته شو پاره کته شو دا دې شو دا شو لا د کریمونو خبر خو زنه کوم خو زه دومره ویلې شم زه د ډیر چیلنج سره دا ویلې شم تاسو په کور کې دی او بل کس کچري د نور د ریډیو د نور کریمان میمان یا د نور کاسمر چې د پروګرامونه اوري اغه دې د بلې کم نیم سن بلاک راوړي او زما د کم نه بلډونا سن بلاک دیم راوړي کچري د پهلني استعمال یعنی څنګه راوړلو د ټول نه پهلني چې په لاس کې دې سر کم سن بلاک موجود وي د دې چې کوم پیکینګ دی د دې چې کوم مینی پیکینګ دی مطلب هغه چې هغه پیکینګ چې هغه یو سړی تنګی نه یو سړی لچې نه مطلب هغه لکه پرسول نه درنه ترخ جیبور نه درنه او بیا د اغه نه بچ کله دا تاسو کولو کو بلاز باندې ملو کو دغه ولګول راغه نه بعد په مخ باندې راګاږي او بیا په مخ باندې ولګول نو تاسو سره چې د کومې کم نه د بلې کم نه کم سن بلاک پروت وي تاسو اغه تم خیر دی وایي چې هغه کسته دا خبر وکي چې څوک لګیا وي د بلې کم نه هغه سن بلاک استعمالي ورتاغینه باچې دنو مطلب تاسو ورتا
بیلاډون سن بلاک له ورکی دغه ریویو والی ابر ته خپل باندې دا وی چې واقعي سن بلاک دی ته ویل کی زمون ته بلیچ خبره کیدله زمون دا بلیچ خبره کیدله دا بیلاډون کم زمون چارکول بلیچ را روان دی دا اغه بلیچ خبره زمون کیدله دا بلیچ والی سره بدوم رویم چې کوین اف سید مونږ ته د بلوچستان نه مسیر علی چی آی تھنک سل روپے چې دغه بلیچ کوم قیمت چې دغه سل روپے چې

واقعي د دې نه بهترین سیز بل نه ملاویږي. یو ځل یې تقریبا ما چې کومه خبره وجرده زموږ کوم بیج را روان دی، زه به دا بیج خرڅوم او ارزان به خرڅوم. بیا چې دې پسې کوم بل بیج را روان دی نو هغه بیا ګران وي، ځکه دا وایم چې بلنې ته زه در غورځوم، یو دام درته در غورځوم، یو داسې دام درته در غورځوم چې تاسو وایي چې واقعي کوالٹی دی. تو ویلے کی ما خبر د بلډونو سن بلاک کوله چې بلډونو زمون کوم سن بلاک دی، نو آیا زګورم چې 20 زمون کوم کمنټ دی هغه زرو چې تو ما زما کوم لیسنر دی به مزینو ما ترولی چې آیا دی بلډونو سن بلاک استعمال نو آیا د بلډونو سن بلاک په اړه دا خبره نه چې رزي استعمالو مو بهترین دی. نه نه تاسو دی په اړه کې څه ویل غواړي، تاسو دی په اړه کې څه رائے راکول غواړي، تاسو مدرسې ته روان یې، تاسو دا ولګوي، تاسو سکول ته روان یې، تاسو کالج ته روان یې، تاسو یونیورسيټي ته روان یې، تاسو کار روزگار روان یې، تاسو کرکټ روان یې، تاسو گیم روان یې، تاسو پټو ته روان یې. او بلډونو سن بلاک مو ولګول نو د نور تیز ترین شواګانی د خلوکم مزر صورتحال لی صبح د آغا نقصانات نو هم بچ ساتي او دین علاوه مختب مډيري ذات نور فائدې هم در رسېږي. دی دوران کې مونږ ته مسجد د بلډونو سن بلاک والی سره روان دي کوم زمونږ د نور د تیسترین شواګانو د بچ کې دوه بار زمونږ د مخ کم کریم ملاوي کوم چې ارزان هم دي او ډېر ښکلی کوالټي او کوانټیټي مور کې چولی ده. دې ته بلډونو سن بلاک ویلېږي. بلډونو سن بلاک زمونږ یو داسې سن بلاک دی چې دا منی سن بلاک دی، دا ارزان دی، د دې کوالټي، د دې چې کوم پیکنګ دی، د دې چې کوم مټیریل دی هغه ملټی نیشنل مٹیریل دی. او دین علاوہ دیکھیے ہم سره څوک مقابله بالکل نشي کولای. جی رازو تاسو میسج سیټ تا او ما د بلډون سن بلاګ والی سر قتل چې تاسو اينو شازما د جلوزو مونته میسج علی گی چې بلډون سن بلاګ ډیر امیزنګ دی. تاسو 20 کسان ما سره شماره چې 20 برابرۍ کنه برابرۍ دا اغه نه بعد ځانته بلډون سن بلاګ واخلې ښه سیټي د شبکته نمنګ میسج علی گی چې چما مخ کې دی ډېری مشهوري کمپنۍ یعنی مطلب دا چې یو ملټی نیشنل کمپنۍ سن بلاک به مې استعمالولو او چې د کله نه بلډونه رالی او ما بلډونه استعمال کړو بلډونه هغه د یو ډېری زیاتې مشهوري کمپنۍ چې کوم سن بلاک دی نو هغې مکمل شاته کړې دي. دا مونږ ته میسج رالیږي سویټي مونږ ته رالیږي او سویټي وایي چې سویٹی مونږ ته پیغام را لیږي وایي چې دا چې کوم زموږ بلیچ را روان دي نو د دې کوم قیمت چې دی نو هغه 100 روپۍ ښودل په کار دی ولې چې د ګران قیمت ګران سي نو هغه قدر ډېر وي. مړه غمې مه کوه جی، زه به در باندې په ارزان قیمت کې دا خرڅوم. مو دا مې اورې جی صرف یو ځل ستاسو کور ته درنه کېدل دي بیا یو نه کنه په درزنو درزنو بې ځان له کور ته راوړی وایي بچو واقعي لکه درلی مومند سا کمال لیو کو یاد نه جوړول نه دی جوړول د سیز دی جوړ کو چې د کمال سیز دی جوړ کړی دی لکه څنګه چې مونږه ریګولر شیمپو د خیر سره جوړ کو جی د اغه پیکینګ موړ ته جوړ کړو د اغه کوالټی موړ ته جوړ کړل د اغه کوانټیټی موړ ته جوړ کړل ډیر علامه جوړ کړی دی جی د دې سره سره چې دنه دوی مونږ ته دا پیغام امر راسي ډاکټر بایز چې مدرسې ته زمنو بلډونا سن بلاک لگوم او زما چکم فیس دینو اغور سر سم اگلو کی جی زکا اور دو گور زبار بار دا ویم کنجو بلڈونا واقعی صدا سے فارمولیشن دے چی دا ستاسو سکن تا بلا فائدی در رسی دنور دا تیسرین شواگانو دا سخترین شواگانو دا مزرترین شواگانو دا آغین ستاسو سکن مکمل بچ ساتی او سکن تا ورکی گلو سپینوالی چمک او دیر زیادہ خکلا اور دا ورکی سلما افریدی مونږ ته دا مختی میسج مونږ ته رالیږي چې عجیب ای ډیر زبردست سن بلاک او دی ورته چې سن بلاک ویلې نو دا سن بلاک نه دی سن ویلې کیږي نو ورته نور ته سن ویلې کیږي سن سن سن دې ته سن ویلې کیږي سن بلاک ورته ویلې کیږي او جوړ زبردست سن بلاک دی مدرسې طالبانو دوباره مې نن هم راوړې دی عجیبایي او چا مې سره لګلې دی نو مرګ نشته
زمون سره حفصاد د دېرنه سوې چې ډاکټر بای تاسو مونږ په پروګرام کې ولې نه یادوي. او حفصاد دېرنه ما خو لا تر اوسه پورې زما خوږې خورې څوک هم نه دي یاد کړي. ما خو دغه موبایل راغستی په دېګس لاس کې مې نیولی دی. زه لګیم له خپلې کیسې کتارې مې شروع کړي دي. بدی خبر باندې بالکل نہ خفکی گئی چیر زما میسج مو شامل کر لو یا شامل نہ کر لو زما چکل پام میسج نو تر اور نو زبیا گا شامل ہو ما او دا زما نمبر دسی نمبر دے مطلب دے کی آواز تا سنئی جی نی تا سو ما دا میسج علی گلی لگا در تو سویل سمجھ پروگرام لرا من ما ٹول میسج نو ڈیلیٹ کر لو او تر سو پر ما تے زما بدی خپل نمبر باندې سمر میسج نو راغنی تقریبا دی وقت ما تدریس سو یو اتیا میسج نو جدن ما تر رسیدلی خوشبو بہترین بلڈونا زندہ باجی ڈیر زبردست ما سن بلاک مکمل غرزولے دی.

Assalamualaikum and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Salamuna nikihili ihtiramat aw dir ziyata muhtaram aw drana min mumane janab yo wari bi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Zama salam po uchit awaz sara yani ki zama de salam jawab po uchit awaz sara kawe tik de ji da garang yo wari bi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Gawaz de FM 94 radio dilbar sawabe aur zeb stas rur stas dost stas host stas ukeshar stas mashar stas سمزور یار جی لیاقتلی مجبور ساسو بدر خدمت کی مکمل طور باندې حاضر یقینا چی د دیش پی आवाज چی وی ناغه تماشی وی او په تماشا کې بالکل مکمل توګه باندې را حاضر یو او تماشا پروگرام مروړی د ساسو د پارا لیک شانتی لیټ خود موسم وجوا نو بس په دغه وجه باندې اور تماشا کی سسی وی نظر تا د ټول ناول وی مبه پروگرام مخ پوړان دی باندې بوزم تماشا کی وی ود ساسو نه پختنه ور سره د ټلیفون کالز او د یو وړو کی شانتی میسج سره مونږ ساسو تماشا پروگرام چې کوم دین دا روړو او ور سره څنګه چې تاسو پته دا چې د موکی مناسبت سره دو ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابینا مختلف قسمه پروگرامونه په مختلف قسمه مواقع باندې دا چکم دینو نشرکیږي نو په دغه رنګ کې تماشا پروگرام هم وقتن په وقتن چې څنګه مو کراغلی دا څنګه وخ راغلی دی کم س هم مکوینو په هغه مناسبت سره چې کوم دین مونږ تاسو ته د غرنګ پروگرام ډیزاین کړی دی نو د پروگرام سایت ته ورزم او د پروگرام سایت ته داسې ورزم چې اول وستاسو نه پښتنو کوم بیا به نور غپ لګو نو پښتنه مې دار چې تاسو څنګه ټیک ټاک سټ ساټ فټ فټ خو دې خیر سره کنه امید د هغه ویره به هغه وی ذات نه چې کل کائنات یې په قبضه کې دی عام او خاص مهربان دی چې تاسو براته بالکل ټیک ټاک او سټ ساټ او جون به مخکول تیریږي خیر سره جون لا کولا پخپل باندې ورکوي ټیک د چاپتامه د چاپ انتظار یا د دی په دغه مې چې ګنیر مکبر راځي او ژوند بخسته کې ګنه جی بس ژوند له هر وختي خایس پخپل ورکوي ټیک دا کزو یم تاسو ته چیرې تماشا پروګرام کې زه یوازې نه یم تماشا پروګرام کې ما سره پینل دی او را سره مایکونه دی او موبایل هم را سره دی پکې لګیدلې دی او نور بلا زیاتې خبرې دي تاسو به چې دا څنګه خبره چې دا خو لکه کنه نو دا به ټیک وي ځکه چې تاسو هغه ورځې ما ته وي چېره لکه مطلب کله چې ما ستاسو دپاره د نو پرابلم شور اوړې وه کنه نو ما به په خپله رسلیم حیات ذکر کوو خو ما ته تاسو لکه مطلب د یو کس نه بعد ما ته چا څه ذکر نه وکړ چې هغه یا ولي یا ښه یا بد یا لکه کنه نو بس ما وی چیرې زه پریږر چې سلیمیت بس چې چا ذکر نه کړو تماشا بس یوازې پروګرام وکړم لکه یوازې داسې چې مایکونه او داسې زونه به راسره وي خو سلیم حیات به راسره نه وي نو که ستاسو خوښه وي او تاسو ته منظور وي نو دا پروګرام به سټارټ کړم په تماشا پروګرام کې څنګه چې تاسو پته لري چې زه په یو میسج باندې خبره تاسو سره همیشه د سټارټنګ نه په هر یو پروګرام کې کوم نو هغه سدارنګ د چکلا پتا باندې یو سخت راشي یا مطلب داس یو خبر راشي چې پاغه کې ته اکثر لبندو شي کنه یوازې پاتې شي خپل خپلوانیم پریګیدي رشتہ داریم پریګیدي او یاران دوستانیم پریګیدي او محلیدارم پریګیدي کلیوالیم پریګیدي وي مړه بس پریګیدي سړیا

نو د دې اصل کې د دې د وجه معلومولو کوشش وکړ دی، دا وجه معلومول وکړ دی چې دا ولې داسې کیږي. صحیح شو؟ اوس که چېرې زه تاسو ووایم چېرې دا ولې داسې کیږي، نو دا خو بیا خو سوال شو، نو سوال در نه کوم، خپله به بیا د زه یو نظریه درکم، خو په هغه خبره باندې به بیا تاسو دانه چې بیا ما سر تاسو په ټول په یو لیول باندې چاو کنه، بس دا خو دا ټیک وي نه، خپل خپل سوچ او خپل خپل فکر مونږ سره شریک کړئ چې مونږ ته پته ولګي چې زمونږ دغه میسج یا زمونږ دغه ټاپک چې کوم دی دا په مونږ څومره پرسنټ چې کوم دی نو په دې کې ټیک یو یا څومره پرسنټ په دې کې غلط یو کنه. خو دې سره سره خپل نظریه دا لازم ده چې تاسو مونږ سره را شیر کړئ. نو اکثر داسې وشي چې بیا بنده یوازې پاتې شي، نو د هغې یو څو خبرې داسې وي چې یا خو یو انسان وي هغه غلطې فیصلې کوي، یا مطلب هغه داسې خبرې کوي چې هغه درست نه وي، نو خلک یې پرېږدي، وایي مړه بس دی خو پرېږدي، د سړی دی وایي دی سم نه دی کنه. یا داسې وي چې کله انسان سره پیسې نه وي، ټیک ده، چې کله تا سره پیسې نه وي کنه بیا هم ترسه نه وي، بیا دې څوک نه ایکسپټ کوي، ښه بیا دې څوک مطلب دې خبرې ته هغې نه تیار شي کنه، یاره دې هم پوهېږي، ټیک ده. نو که داسې مسله راشي یا څه خبره راشي یا څه دغه راشي چې دا سره پیسې نه، نو بیا که رشته دار دی که ملګری دی که کلیواله دی که محلې دار دی چې څوک هم دې نه، هغې هغه سایډ ته لغونه کې رجوع کوي کنه، لږ رجحان کوي چې چا سره پیسې وي. د حارث مرای خرابه ده، بیا بیا مرای تازه کوي کسه چل دی، ما سره چې کوم دی دې وخت کې په پینل باندې چې کوم دی هغه ډیوټي سره انجام کوي کنه. نو داسې ده چې کله تاسو ته مطلب د دې خبرې اندازه ولګي چې یاره زما فیصله غلطه ده، یا ما سره پیسې نشته دی، یا داسې ده چې ما سره خو پیسې هم شته دی، زما خبره هم ټیک ده، او بیا هم زما څوک نه اوري. صحیح شوه؟ لکه ستا خبره ټیک می، تا سره پیسې هم وي او بیا هم ته یوازې پاتې کیږي، نو بیا دا ټیک ته نافرمان یې، د چا د مور او د پلار نافرمان یې. دې خبرې ته بیا لږ سوچ وکړه چې تا کې بیا د مور او د پلار د مشرانو دا نافرمانی ده، تا کې فرمابردار نه، ځکه ته یوازې پاتې کیږي. نو بهرحال زه خو به دا ویم چې یاره که په دې باندې مونږ سوره خبرې کوو، نو هغه به ډېرې کمې وي، ډېرې کمې به وي. لکه هر سایډ ته دا تاسو وګورئ، دې خبرې ته لږ سوچ کوئ، دې خبرې ته لږ فکر وکړئ، دې خبرې ته لږ خیال وکړئ، چې هر سایډ ته وګورئ کنه نو ځان ځاني ده، چې هر طرف ته وګورئ نو ځان ځاني ده، کرور دی د رور نه بېزار دی، که پلار دی د زوی نه بېزار دی، که مشر دی د کشر نه بېزار دی، که کشر دی د مشر نه بېزار دی، مطلب هر یو انسان په خپل خپل یو ځای باندې، په دې ژوند باندې، په دې زندګۍ باندې څومره ښایسته ژوند موږ له الله تعالی را کړی دی، څومره مزیدار ژوند یې را له کړی دی، شکل صورت یې را له ښایسته را کړی دی، دنیاداری راته خیلې ده، غم و خادي راته خیلې دي، مطلب ډېرې خبرې دي. نو که زه تاسو یم که په دې باندې هر څومره خبرې زه کوم، نو بیا خو لکه ټایم او وخت هغه بیا داسې وي چې لکه مطلب اجازه ته بیا هغه نه ورکوي کنه، ځکه چې نور هم بلها زیاتې خبرې وي، نور هم ډېرې زیاتې کیسې کتارې وي ستاسو د پروګرام کې، ستاسو حصه چې کومه وي نو هغه به بیا ختمیږي. او زه هم چې یاره زه په دې باندې زیات نه زیات کالز واخلم، زما آواز چې تر کمی کمی ایریا پورې رسي، در کم کم ځای پورې رسي، که هغه هر ځای وي او دا آواز څوک اوري، نو تاسو بالکل مونږ سره به رابطه کوئ، نمبر به ورته اناؤنس کوم. خو څه لږه شیبه بعد نو ګوره، مونږ د یو خبرې ته لږ سوچ وکړئ چې یاره مونږ کې نافرمانی ده، یا زمونږ خبرې غلطې دي، یا مطلب د پیسې سی ایشو ده، که چېرې دا هر څه بیا هم پرفیکټ وي، په ځای باندې وي کنه، لکه دا ټولې خبرې بیا هم په ځای باندې وي او بیا هم دا مسله راځي، ټیک ده. نو صرف دا نه ده کنه چې بس دغه خبره پکې راله، بیا دې کې ته نور هم لږ سوچ وکړه، کیدای شي ته ستا سره پیسې ډېرې ته زکات نه ورکې، ټیک ده، کیدای شي تا سره مطلب داسې دغه وي چې ته د هغې هغه حق نه ادا کې، کیدای شي د خوري سه نه ورکې، ستا جیداد دي کنه که ته د خوري سه نه ورکې نه منې. نو ډېرې داسې خبرې دي چې هغه بیا مخې ته بندل راشي چې یاره دا زه یوازې ولې پاتې کیږم، یا زما اولاد زما نافرمانه ولې دی. نو یو خو دا خبره واورئ چې لکه مطلب که یو مشر هر څنګه دی، لکه مطلب زه تاسو ته دا خبره بار بار کوم چې مور او پلار دا یو داسې دي کنه چې د دوی تر دامینځه
د اولاد او د مور د پلار د مینځ د رشتہ چې کومه ده د انمول ده دا داسې یو رشته ده کنه چې د دې اړو سمول نشته دی. نو مور او پلار دا بیا چرم ناراضی ده نه پیدا کیږي. نو که مور او پلار یا د دوانو کې یو هم وي نو د هغې هر یو خبره دا د کاڼي کرخ وي د دې نه انکار دا نه دی پکار. د مور او پلار سره سله رحمي پکار ده د هغې سره لکه مطلب داسې یو داسې یو حالات ورسره پکار دي چې هغې په هر حال کې خوشحاله وي. ٹھیک ده. نو تاسو کوشش دغه کوئ چې تاسو نه نافرمانی ونشي یا تاسو نه داسې یو خبره ونشي چې تاسو مشرانو ته پې تکلیف ورسي یا هغې د دې خبرې نه مطلب داسې شي چې تاسو ته خیری وکړي تاسو ته

ویل جناب پروگرام تماشا غواز دے FM 94 ریڈیو دلبر سوابے اور سنگ چمی تاسو سره خبر وکړو سنگ چمی تاسو ته یو میسج مخې ته کې خودو نو تاسو پدې کې مونږ سره سمره ایګری ای آیا زمونږ پدې میسج کې یا زمونږ دغه ټاپک چي دی پدې باندې مختلف قسم نظریات دا چې تاسو مونږ سره شیر کړئ نو دا به زمونږ د زمون چې مقصد سم مطلب وي نو هغه به برابر شي یا زبدا خبرو کوم چې تاسو پدې کې سنوي داسي او خبرو کوي چې کومې داسي وي چې لکه خامخه فرق وي نو د دماغ او د ذهن دا فرق وي د سوچ او د فکر دا فرق وي مونږ هم انسانان یو پرفیکټ ایسو کوم داسي نه وي چې هغه 100% 100% هغه برابر وي کنه 09320 لا تعداد کالز بس تاسو واخلمه لا تعداد کالز ځکه تاسو دغه یو ګیلر چې ختمو مې او سپیشلی زمونږ د دې پروګرام حوالی سره چیرې تاسو وای چیرې تاسو پروګرام کې کال نه کی نه ملاویږي نه ملاویږي نه ملاویږي رشوي په دې وجه باندې زه سٹارټ اخلم د 09320 د لاري تاسو راتللی شئ مونږ سره بالکل ډایرک په ډایرک خپل چې کومه حصہ ده هغه په دې پروګرام کې تاسو مونږ سره اغستلی شئ ویل جناب په 09320 نو ګورم چې څنګه چلبوي او سوق پوي او مونږ ته با کال کوي او کبنه کوي کنه نو ګورم چې کال کوي کنه کوي زما په خیال سو کال نه کوي ځکه کنه چې او سو زما دا وایم چې په دې ټاپک یا په دې میسج باندې سوخ خبره کول نه غواړي یا کې دې شي چاچا ویلي چې راغی خو جوړي پروګرام نشته دی نو اوس په تلګي نه چولي خو زه کوم کان چې کال شته کنه. السلام علیکم. هلو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. خیر خیریت ته ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. او وای استا طبیعت څنګه دی حالات څنګه دی؟ سلیم حیات بھائی خو بس خبر کا خیری بالکل الحمدللہ ډیر شکر دی. ترا تو وستا حالات څنګه دی ژوند څنګه روان دی او پروگرام اور یو کنا زلګ موسم وچ آواز بیا ټیک کوم اوس خو نشم زکه نشم چې اوس خو اداره ته زمونږ د پروګرام په حق لا یا زمونږ د دې میسج په حق لا یا نور ستا په ذهن خیال فکر کې څه خبره وي؟ تا چې څنګه ریډیو نمبر دوران کې چې کوم دین تا ریډیو لګو کوم وخت چې ما نمبر اناونس کوو دا خبره ده. نو بیا خو زه تا ته څه نشم ویل کنه زه بیا تا ته څه نه یم ښه زه ته خپل طرف نه وایي ته څه وایې؟ یاره زه هوبا ته په ټاپک باندې خبره ده کو په ټاپک حوالی چې دا بنده اکثر داسې وي چې یوازې پاتې کیږي په ډیر داسې خاندان خلک هم پرېږي دي یا مطلب یاران دوستان هم پرېږي دي د کلي محلي خلک هم پرېږي دي هم چې دا یوازې بنده ولې پاتې کیږي؟ پوه نه شوم ستا په خبره اون رسیدی مطلب اکثر داسی وشی کنه چې ډیر خلک داسی وی چې هغه په ژوند کې یوازې پاتې شي نو مطلب مې د خبرداري چې یوازې پاتې شي نو دا یوازې ولې پاتې کیږي دا مطلب دا ملګری یا مطلب دا یاران دوستان خپل خپلوان رشتہ دار دا تینه یو سایت ته شو بنده یوازې پاتې شي نو وجه څه ده؟ ٹھیک تو ہو کے دا ڈیر زیادہ من نے شکریہ مہربانی جی ترا تخبل نمو خیا کنا اسے نہ تپوس کو زما پر ریڈیو بانی گنستا پر ریڈیو راضی ما پیڈیر پوئی گمم نہ کوشش کم صرف نو خونیم را تو وایا کنا
Aisha chota Lahore na tik ta Aisha okay da dir ziyat manana luya khaza shi Aisha chita mung ta kalu ko aw program tarali yo jahan manana Allah de rahmu ke Allah de khair ki inshallah د خیر دی وی او به دواګانی وکړو چې الله تعالی ستاسو په کور او خاندان باندې خوشاله راولي ٹھیک ته جی ها بالکل اوس می ذهن ته مکمل توګه باندې لراغلی ډیره زیاته مننه لوی خزه شي هغه ټیم سره ډیره زیاته خفه وی کنه او هی نه راجون سمره ټایم یو شو عائشه ہائے ہائے بس داسې داسې د قدرت معاملات چې راي د پاره وی عائشہ ٹھیک ده نو الله دې کی چې زمونږه هر یو دغه چې وی هغه به مونږ به صبر کوو ٹھیک ده بس دا حکور جون سره تړلی خبرې دی او د الله تعالی هر یو کار د خپل انسان د خیر د پاره وی ٹھیک ده نو زمونږ په دې باندې یقین دی زمونږ په دې باندې مطلب دا زمونږه د مشرانو نه د لکه وګورئ کنه څومره مشران څومره داسې خلک چې هغه اوس مونږ سره نشته دی ٹھیک ده نو دا زمونږ مستحکمه عقیده ده دا زمونږ مکمل یقین دی چې دنیا ته راتلل تلل ته نشته دی ٹھیک ده جی الله رب کریم دی استاد ژوند د ټولو نه سیوا او د ټولو نه

زیات تخکولی و خیسته کی ټیک تا ډیر زیات مننه عائشہ یقینا ز بیا ډیر زیات خفقې غم نو نوري خبرې بیا زنه شم کولې کنه نو پدغه وجبانی ان شاء الله نیکسټ ټایم بتا سره ز بیا را روان نو پرابلم کې به ما ته سپیشلی کال کې ښه بس ان شاء الله زب کوشش کوم چې زه فرسٹ اپ والز چې کله پروگرام کوم نو زب بدو ما چې عائشہ بړومبه کال کوي بیا ببل سوک نه کوي غینه مخکې ټیک ده ان شاء الله ٹھیک تھا ڈیر زیادہ من دی کم چاہتے تو سلام لی گئے شام اوکے جی وعلیکم السلام ډیر زیات سلو آواز زه په یقین کې ډیر زیات اړو پویدم نه بالکل تاسو موږ ته کال کولی شئ په 0903 2305 راتللی شئ اور عائشہ سره چې کله زما خبرې وشي دې سره زما خبرې په دوه درې موکو باندې وشو درې اته سه موکې وي چې یقین کوي که زه بیا وسر خبرې کولی شم سپر نه

0: صفر نه درې اتو دوه اتو صفر سلور نه پنځه چې سلیم حیات نه وي بیا تاسو ما ته کال نه کوي. د دې مطلب دا چې بیا د پاره به سلیم حیات یوازې راځي. السلام علیکم. دا آواز ما ته ډېر زیات سلو راځي. دې ټیلیفون کې صحیح شو دا یا څه مسله ده؟ جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی قربان څوک خبرې کوي؟ اسماعیل په پروګرام کې ته هر کله په خیر اغلی ستړي مشي.
1: وعلیکم السلام.
0: پروګرام دی ووریدو
1: بس دا لومبه کار مور دی تاسو
0: ښا مطلب د سٹارټ نه دی پروګرام نه دی ووریدلې دا ولی په کار خوده کته ته پته نه وچی کې نن زموږ پروګرام دی
1: بس اوس د کې دی
0: خا خا خا بیا خو زبردست خبره ده. نو تا چې کال کو په زړه دي سو چې زب وسوي ما
1: بس پته نشته چې دا پروګرام د سوي بس
0: زوم پروګرام د پروګرام نوم د تماشا او تماشا پروګرام کې چې کم دی نه چونکی دا اسلامیک ترانسمیشن دی دا خو ته پته چې د محرم دغه دوه درې ورځې چې وي دا اسلامیک ترانسمیشن وي کنه نن پکې مونږ یو موضوع داسې راوړل چې یاره چونکې نن زه یوازې ما سره اصل کې هغه ملګری نشته دی نو ما کېدی شي تاسو ماته بیا کالم نه کوي خو نه به هر حال ستا خو پکې زه کال راغی مونږ وو چې دا بنده یوازې پاتې کېږي لکه مطلب کله کله داسې وشي چې هر یو انسان د هغه انسان نه لاس واخلي یک یوازې پاتې شي دا ولې نه چې اعتبار ته په چاکې نه او د ملګرو اعتبار ختم شي چې زه بس خورم خدایا نو چې اعتبار کینه نو اعتبار بیا ختم څنګه شي زه خدا غزه کې حیران یم کنه
1: بس اعتبار ته ختم شي دی لکه څه خدمت ول دې هغه سی لکه اعتبار کینی هغه دې مال بیا کور نه شي داسې
0: زه خدا غویم کنه چې لکه مطلب اوس فار اگزامپل زه او ته ملګری یو کنه او زه تاسو وایم چې را زه تاسو وایم چې را ته راشاو زما سره کار دی ودار له کوته ما ته دلته کې وای چې خسید زب زد له دا کار زب راشم کنه او بیا را پس نمبر بند کې هغه کار لم رانه شي ځان لکه یو سایت ته کې دغه شان هر یو ملګری و کی نو د دې مطلب زدا وایم چې دې مقصد څه دی دا ولې داسې وشي
1: بس دا یو د وکړه یم ملګری بس اعتبار به ختم شي بس دا یو وخت کې خلک دي
0: نه چې اعتبار زه خدا غویم کنه چې اعتبار تم غلط ته خبره کې چې رد اعتبار پچانه دی په کار
1: بالکل
0: نه چې اعتبار پچا په کار نه دی هغه بیا ختم څنګه شي
1: بس زه که یو وخت پاره شي دی نو ټول ته اعتبار پکې
0: کې نه ملګری کې ها ها مطلب استاد دا مطلب چې را هر یو کار داسې په کار دی چې تا باندې اعتبار د هر چا قائم وي
1: بالکل
0: ډیر زیاته مننه چاته دوه سلام لیکي قربان
1: سلام
0: وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه جی شکریہ

0: زما په خیال زمونږ چې کوم لیسنر دی هغه اردا وای نه چې کینیرا خیر دی سلیمات نشته نو زباسا مونږ بم کال کو بهر حال
1: لازم دا وو کار ځان نړو خو قسم دې لازم دا وو کار چې ګنده شوګری وکړي نو اوس عمره تیار چې راګه سترګې دې سری دی یار
0: زمړه خده کنه
1: رازی خده څنګه خده دا وو کنه مونږ ته چړې خرڅې کړې
0: زه خبره کوم ها خدا سي دا کړه چې ګوره
1: لکه
0: کتا ته ما وې کنه کتا ته ما دا خبره کوله چې لکه سلیمات لکه چې مطلب یو ورځ یو پروگرام کینی نو خلک تپوس پختنو کی او چور پسی په دویم کینی کنه
1: والله ک په دز
0: بیا هیر هیر
1: بس دا هر دنیا اصول لمن خلکو نخپل پلاران والدین ډیر ډیر لوی لوی فقاهات هیر شوی دي نو سلیم حیات هیرول سی دي سړی دا خاصه وړ خبره ده
0: ټیک تاغه خو چې کله د دې دنیا نه فانی شي
1: زما اور په دې ورو جانه
0: گی نو بیا هیر شي کنه نستاتې نګي خو ماته تکلیف زکه ملاویږي مونږ دا خلک د ځان سره سره د خپل فیملی یو حصہ ګنو
1: دا ستا غلط سوچ
0: کم چې زمونږ د مطلب کم چې زمونږ پروګرام سره راځي کم چې زمونږ خويند دي کم چې زمونږ رونه دي کم چې زمونږ مشران دي کنه
1: نو تا ته دوم تا دوم مکه چرتا ستا دی ذہن تم د کمپیوټر په شان ونډو کې دین نن بہت ما کړی و او دا فایل به مې ویخ نه لړول او ختم کړی
0: لکه تاسو چې زه په غلطه یم
1: بیخي بیخي لکه دا څه نه کنه تب خلق خو اوګنی خو چې تان نه غنی لکه بیا په چی شي کی تن پتن درو لیو دا د زهر ګډ دنن نه ډیر وخت مخ کې ما کړو په دې تجربه زه پوښیم چې دا د محمد
0: زکه نه بیا خو
1: او کله کې اخوا شنو ګډه وډه ده ها چې تم را سنیشته دي فکر خیرانو
0: دا هو ده کنه زویم کنه چې دې سره بیا یو خبره بلو شي لکه نن ما مطلب دا یو خبر وکړه کنه دې ټاپک حواله باندې مطلب یو میسج چې مونږ کوم کنوي کو کنه دا یو میسج مونږ ورکو کنه اسې دې په حق لباندې ته سوي لکه بیا خو خبرې بالکل لکه ګټه په خټه ده کنه لکه د مکی مناسبت سره مو حالات سره مو
1: بالکل غدي بس خبر او کوم مالو بیا لک ټایم درکاري
0: نه ټایم خو دې تاله درکاري په کوم میس کې خیر دې کال زه مخلو خبرم کوا
1: هغه بیا ګډ وډي
0: مړم اے
1: مړه بس سوټیبل رانی شي
0: زمم کنه چې لکه بهر حال
1: مالګ سره سمندر د چپو پرې دې سمي چپیو ومن دا لی پدا کار زميږي دا د سې په وړو وړو خبرو نه سميږي چې لکه تا ورته وي دا دې ته به پورا یو اغنخ او بیا شاعر مو چې خالص د محبت امن د پاره چرته زو رازا د نفرتونو د دې خار چرته زو خالص د محبت امن د پاره چرته زو رازا رازا د نفرتونو د دې خار چرته زو او پوی نشم خپل سوری ته می ټولی گیلی وکړی پوی نشم خپل سوری ته می ټولی گیلی وکړی ما ویل کز او ته دوانه پلار چرته
0: زای
1: پوی نشم خپل سوری ته می ټولی گیلی وک ما ویل کز او ته چرته زو او اړه خوتا بیا داسون زوانی تر منځ لاړه خو بیا تا بیا
0: داسې اونوي
1: تکیږي کنه یارا
0: چرته زو هاي هاي هاي
1: زوانی تر منځ لاړه خو بیا تا بیا چرته اونوي راځنه وخت تکیږي کنه یارا
0: چرته زو
1: او ستایات شي چې پلاس تیرا تولی کله ولاړی
0: او هو هو هو هو
1: ستایاستی را تولی که لولاری

چې مونږ دی جمعینه ترتوار چرته زو او تیریږي کد ډیرو ازمیختونو نپلار تیریږي کد ډیرو ازمیختونو نپلار

0: خو بیا هم خامخا د چا د پاره چرته ځو تیریږو که د ډیرو ازمیختونو نه پلار خو بیا هم خامخا د چا د پاره چرته ځو
1: یا غم جان یا ما چ حد نه لري ستاپ
0: او چا هم د محبت په حمایت کې سونه ویل
1: غم جان یا ما چ حد نه لري په غم جان زړه دا سي خوګمن
0: او لازمه ده
1: یا ما چ حد
0: چې اوس با د دې انګار چرته زو
1: زړه دا سي خوګمن یا خوګمن یا ما چ حد نه لري
0: ویلکم بیک ګرانو مینوالو السلام علیکم زه امید ساتم د خپل پاک مولا رب رحیم رب کریم نه چې د ژوند په خوشی بو خو ساتونو خو لمخاتو کې به ژوند زندگی با تیروي نه بلکې ژوند زندگی با د نور کرنی په ډول او سیر باندې انجوای کوي دا ټیم با د سلور نوی ریډیو دلبر نه خبرونه پروګرام کم چې د محرم الحرام سپیشل ترانسمیشن دی او نن خامخا د پراخیر وزوه اشوریر وزوه او په دیر وز باندې مفتیان عالمان صاحبان سداسی فرمایي چې تاسو به په خپل اهل ویال باندې خ خوراک یا خ جامه یا دین علاوه مطلب دار چې نور داسې کوم اکټیویټیز دی هغه به تاسو په ښه انداز کې کوئ چې د چا څومره د استطاعت مطابق وي نو پکار ده چې په ډیر روز باندې هغه په خلکو باندې وکړی شي او هغه په هغې باندې پریکټیکل وکړی شي نو یقینا چې نننۍ روز باندې به ډیرو خلکو چې کوم دي چرګان به کور ته راوړي او مطلب چاولی به پخ کړي چا به نور مختلف قسمه مشروبات یا دین علاوه خوږې حلواګانې او دغه سره هغه به د خپلو پردو کرایا په خپل اهل عیال باندې په بچو ورونو خویندو باندې خوړلي نو ډیره زیاته افضل ترین خبره ده ډیره زیاته بهترین خبره ده او ډیره زیاته ښکلې خبره ده چې چا داسې کړي چې چا داسې نه دي کړي نو ګناهګار نه دي بلکې بس دا یو فارمیلیټي یو داسې کار دی چې د انسان په وس او اختیار کې دی زه هم چې دا هر چا کړی وي نو بهتر خبره به وه خو چې اوس چا نه دی کړی نو لکه وجلې خو یې ته نه شي په دې باندې که نه نو بس الله تعالی دی مونږ له چې کوم دینو په دې وړو وړو خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي چې زمونږ د ژوند دا تیرول دا د په یو نیغه لار باندې شي او کومه چې صحیح صراط مستقیم د په هغې باندې مونږ روان شو نو زمونږ ته به د ژوند ډېرې کارنامې او کاروبارونه او ډېرې قیسې او ډېرې رشتې او ډېرې ډرامې دا آسانې شي او که چېرته مونږ د هغې نه هټ کر ژوند تیرو نو لازمه ده چې بیا به ټکر یې خورو خا قدرمند اورېدونکو پروګرام چې کوم دی هغه تماشا او په تماشا کې زه سلیم حیات یم او دې نه علاوه چې کوم دی ما سره علی قتلي هم په پروګرام کې موجود دی خو خبره داسې ده چې ستاسو نه زما را خفګان دا بېځایه نه دی دا خو له مسلمانانو زه ژوندې یم ګړندې یم برغندې یم خبرې کوم لیکل لوستل کولی شم تاسو دومره په معمولی خبره باندې ایر کړی مزه ما خو دا ایکسپیکټیشن پیدا کیږي نه نو

لکو گوره الکو زمون د کلیوالو خبره الکو گوره چرته ودنه شیخا اسنه چې مونږ دې ځای سي غږی گو تاسو خیر سره بس نن خو موسم بازی زینو کې باران شوی دی او مزه چې لیټم شوم نو دغه وجوا چې باران ډیر زیات شوی دی او بل خبردار شي ما ته بیا سبا له سفر پروت

بیا وای چې دلیل یې رانه وغوښتو، دلیل مې ورله راوړو، دلیل یې رانه وغوښتو، دلیل مې ورله راوړو، د خپل ارمانونو ټول تفصیل مې ورله راوړو، او چې په دیر شو سپارو هم یقین ددونه شو، چې په دیر شو سپارو هم د ده یقین نشو، نو لاړم تورات زبور انجیل مې ورله راوړو. چې په دیر شو سپارو هم د ده یقین نشو، نو لاړم تورات زبور انجیل مې ورله

0: اوس
1: نه نو اوس زه کال ځواخ لمه خو په کومو سترګو لګه زه اوس ویلیو نشته زه اوس څنګه کار نه او بیا چې دی بنیتا بدعمل ته پته ولګي
2: بدمالی
1: زمن کے لیے خو یار اللہ ماشاء اللہ باران مشو پدیلا نظر آدل ہوتا تھا ماں سونے ماں خبر گڑ وڑے شیخ سر زے پزے باران نو شوی یار پڑی روزین نو شوی
2: ہاں نو شوی بالکل
1: ہاں زگی زمن دے کری نروزی ڈگے کراس کے گنن دغه زے مکمل
2: سبچاو بیا چکل دی دغه تش دی بیا مین روڈ چکم ہائی وے دے کنا نو دغه ہائی وے باندې مزے پزے خبر بل شان وا دا خبر ٹھیک تا ہوتی ہے کہ باران شوی ہو تقریبا دل تک شوی دی
1: دل تک بدی لگ ڈر زمون گل تر اتلو کنے یار
2: زینی سی زینی سی زینی سی
1: زکینا بیا کینا زینی سی زینی سی بیا کینا خا شاہ اجمیر یار غوالم چپ بدی مانے چتا پروگرام کو خدا داسې به وکړو چې کالز به بل حلوالو انشاءالله که چاته بیا داسې موقع جوړ شو په شاه اجمیر باندې به انشاءالله
2: بالکل بالکل
1: خواجه بابا باندې به
2: یو پروګرام به بالکل وکړو
1: چې مونږ سره هم د دې باره کې اپډیټ نشته رښتیا خبرې ځکه خي چې دروغ د ایمان تاوان دی نو ما خو نوم اورېدل ډېر خواجه بابا او نن سبا خو دور ډېر اډوانس دی نو مونږ پهلا سټډي نه ده کړې
2: زه به دا ووایم چې د پنځم کمه اردو ده کنه اردو د اردو کم کتاب دی د پنځم د پنځم د اردو په کتاب کې د دې ذکر چې کوم دی نو دا شته دی او ور سره بیا ور دیگر چې کوم نور کتابونه دی پاغي کوم د دې ذکر شته دی بیا لکه مطلب که تاریخ ته ځو تاریخ ته ګورو او د تاریخ حوالے سره خبره کوو نو دا سې د سری میاته چې لکه ته چې څنګه وایې په دې یو سپیشل پروګرام وکړو کنه نو هغه د تاریخ د ډیر زیات وسیع دی
1: دا ته هم چې د سې خو پته لګي چې دا یو مطلب یو
2: ولی کنا
1: تیر شوی دی
2: او لکه مطلب څنګه چې خلق دغه کوي او تاسو په دې
1: ولیانو کې دی بس ولیانو کې مختصر خبردار
2: نو
1: کشف الهام او داسې نور ډیر خبرې دي
2: ډیر خبرې او باقی لکه داسې چې بالکل په دې باندې بمونګه یو پروګرام وکړو بلکې دا بمونګه داسې یو دغه وکړو چې به میاش کې بمونګه یو پروګرام دا په داسې تاریخي دغه باندې کوي ان شاء الله
1: نوٹ یاد دی وی چې په دې کې داسې نشته چې سړی به ځان ته اړي
2: نه بالکل
1: دا صرف یو معلوماتي پروګرام دی چې د خواجه بابا یا چې کوم د الله ولیو نو د تاریخي سفر یا د چې کوم ژوندون په دې باندې مونږ صرف خبره کوو
2: خبره وکړو بالکل
1: یو تاریخ پر وړو
2: صرف
1: نور زمونږ معاملاتو کې نه کار ساتو نه زمونږ معاملاتو
2: نه دا سیده چې مونږ به صرف یو پروګرام کوو د هغه چا حوالے سره کوم خلق چې داسې دي چې هغه مطلب ټول
1: تاریخ پان تاریخ تاریخي پان روچ
2: چې هغه تاریخ ځان سره راجوندی ساتلی تر دې دمه تر دې صحته پوري مونږ به یو پروګرام په میاش کې پتا خلق باندې کو نو امید دي چې تاسو ته به دا خبره ایکسپټ وي دا به تاسو ته منظور وي چونکی دا معلومات دي او معلومات حاصلول معلومات زده کول معلومات شیر کول دا خبره ده نو ان شاء الله کوشش به زموږ دغه وي او السلام علیکم الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ما زما دی ہیڈ فون کی آواز ډیر سلو دی سری میا تا
1: ترور می آواز وو کې دی یار
2: زما دی ہیڈ فون کی ماته سفر خا وای کنه قربان طبیعت ته خدي
3: الحمدللہ تاسو شرط مزاج خدي
2: شکر دی جی لاک لاک شکر دی تاسو څوک خبرې کوي
3: زه خاکسار پس تخیل خبرې کوم له چشمه کوړینه
2: د اکوړینه
3: جی جی
2: قربان پروگرام دی وریدو
3: بالکل جی پروگرام ہو آورے دو پروگرام نن مو تاسو پروگرام نور کلا اورم کو دا کال نو پکنه نه کړه نن تاسو موضوع ډیر زبردست و نو میرا شپ دی موضوع باندې بتا سره یو سو خبر شری
2: قربان
3: نو تاسو سوال کړی دی چې مطلب دا خلکو نه یوازې ولې پاتې کی څنګه دا کسان دي
2: او جی جی
3: زما په نیز باندې خدا څخه د چې دوه خبرې بلی منس کی دي جی یو چې بندا غریب شي د نيسته بوې ته نه ځي نو یا ځان ته یوازې پاتې کیږي او دوی مدا خبره دا چې کوم کس بنا صفا او سوترا خبره کوي لکه دستا سود دواړو نو هغه سړی چې دی نو هغه یا یوازې پاتې کی.
2: نو د دې بیا حل سوي
3: جی،
2: د دې حل بسوي، د دې خبرې بیا حل سوي جی.
3: نو حل خو به دا کوي چې یا به دا سړی د دې معاشري په شان دي کیږي، چې دا مدا څنګه معاشره روانه ده، او بس هغه فلو کې به دیم تیریږي، نو دا به بیا یوازې نه پاتې کیږي.
1: لکه مطلب دا چې چاپلوسۍ جامې به چول غواړي،
3: نو نه څه به کیږي چې دا چا به چې دا کینو بیا خو هغه چې خو ته به دی ځان به چاپرنګ کې برنګیر بیا وستا هغه سره گزارې کیږي.
1: نن سبا په دور کې چاپلوسۍ دا ډېره مهمه ده. اوزام جرا زکه لکه سوچ کوم او میره چې دی نیغو ایغو نیغو خبرو په ځای می چاپلوسۍ زده وي، نن به په یو مقام باندې وي
3: خبر هم ده. لدی لکه ما ډیر چا په الحمدلله د انګلیسي یان را غاله ماشاءالله ډیر وسیم دا دا غوښته خو لکه اکثر په کې زپات
1: سي جی جی جی جی.
3: زکه چې کو په مطلب زه د چا د وو کسانو خبره وی، نو دا یو تاسو کینه خبره کوم او بل تم خبره دا کوم چې پتا کې دا څه چل دی. زکه دا څه په یوازې پاتې
2: زړی بچی خبره دا سي دا
3: چې زه پاتې شنو باندې خمه خبره یوازې پاتې کیږي په دا وجه پاتې کیږي چې
1: او بل یو یو خبره زده تاسو کوم یو سړی رګستا پړ کی تی بدی شي استا بدی شي کنه، نو دا اوسنه یاره دا دور دومره ایڈوانس ته چې بل تا اٹومیټک دا پته لګي چر دې کس ما سر په کم کم ځای کې روانې دي، زی کم ځای بدی شم او زما کم ځای بدی شي. بالکل بالکل دا ډیر زیات مسئله قربان قربان ولی نه یار دا خو ته به مونږ احسان وکي
3: وای جی. رونو اختر پشپا د خویندو مړوندونه ډکل، رونو اختر پشپا د خویندو مړوندونه ډکل، بیرور خور جړې د خلکو ته زړونه ډکل.
1: وا وا بیرور خور جړې د خلکو ته زړونه ډکل،
3: او جرګو کې مشر په حجرو کې کشر پاتې نه شو.
1: جرګو کې مشر په حجرو کې کشر
3: پاتې نه شو، او خلاته د کوم خلکو نه قبرونه ډک کړل.
1: او هو ډیر زبردست یو ځل بیا شه.
3: جرګو کې مشر په حجرو کې کشر پاتې نه شو، او وخت دا تا د کوم خلکو نه قبرونه
1: ډک کړل،
3: او د سرو او سپینو په وطن کې نن یو ستړي مزدور.
1: وا وا وا د سرو او سپینو،
3: د سرو او سپینو په وطن کې نن یو ستړي مزدور، دې وطن د تور خاورو نه لاسونه ډک.
1: هاي هاي ډیر زبردست دی، ډیر ښکلی دی، ډیر ښکلی دی.
3: مننه. بل وی وی چې ما ته خدای داسې مسیحا په لاس پاکه خلکا، ماته خدای داسې مسیحا په لاس را کړې خلکا، چې په یو مسکا د خوږ زندګي زخمونه
1: ډېر اعلی ډېر اوچت دی، ډېر ښکلی دی.
3: او اخیري شعر دی وایي چې د خاکسار کټ چا پیدا نه کو په ټول ګلشن
1: کې، د خاکسار کټ چا پیدا نه کو،
3: د خاکسار کټ په ټول ګلشن کې، او زه حوی ولای ته خلکو ساتر نه ډک.
1: او ډیر خوله دی جی، ډیر خاکسار سے ډیر خوله دی.
3: کله مبهم کله ما په یا کله چې ګل د خاکسار کټ او زه ولای ته په خلکو ساتر نه ډک.
1: ډیر ډیر زبردست. او یار مونږ سره یقین وکړه په تور شپال پاس ختم کړنن کې ذکر کړه دومره الفاظ استعمال کما چې زه کله کله خپل هم سوچ کوم چې دا چرته نه رالی. خو یقینا چې نن ستا شاعرۍ او بیا اسپیشلی د سټارټنګ دوه شعر چې کوم دي، نو په هغې کې د پښتون قام ټوله کاسي پرته ده.
3: بس مونږ خو تاسو وویل کړه چې دا خبرې چې زه ما تاسو د شعر په ژبه کې چې کوم خبرې وکړو، نو آیا دا خبرې به دا خلک اکسپټ کړي؟
2: دکه خو مسله ده کنه،
1: بس
2: دکه خو مونږ جاړو کنه چې دا خلک اکسپټ کوي نه.
1: خاکسار سے بواز مکٹ کی گی جی، لیک زائی چینج کے استاسو بڑی را مہربانی چھو مونگ استاسو پا دی ملغرور بانی پوئے شو
3: خا راځي. نو ما مقصد دا و چې ما تاسو ته دا خبره کوله چې مهم چې د کلمې شعر څوک نه اکسپټ کوي کنه. نو بیا یو ارکس به زما ذات به اکسپټ
1: نه داسې
2: دا خو بیا داسې خبره ده چې
1: حقیقي وینا کې او سپینې خبرې کې نو دا یاد ساته چې د ژوند سفر به د ډېر ګران وي او چې تر څو پورې په دې معاشره کې د سپینې وینا والا

0: لکه دا اوس بس که زه بس مړه سکې زه به دا ووایم که نه
1: یو دام نظم دی حمد دی دا ته واورې یقینو که دا ستاړه کې لار کوي که نه او یو داسې دی که دا اوس چې لکه داسې دي که نه نو بس بیا خلک وایي یاره دا سړي وته ټیک نه دا ته څه کې یار وایي
0: زه خو حیران یم
1: نو لکه دا اوس ته سوچ وکړه لکه دا ته فیملی سره هم نشه اورېدی ګوره دا هم درته وایي
0: زه خو درته دا خبره کوم چې لکه ګوره دوی ورله دا شکل څنګه ورکړی دی دا ویلی ورته څه دي دا لکه مه ګوره د هر یو سیز یو خپل یو
1: روټي روټ
0: یو خپل یو لاره وي که نه او د هر یو سیز یو لیمټ هم وي دا خو نه د لارې دی او نه د لیمټ دی
1: اوس یو داسې یو سړی چې یار وایي زه به کلابړ ته ځم او بل ورته ویل که مخې تر پنج پیر غر دی نو لار دا نه ده لار ده بله ده نه زه په دې سیده لار ده
0: نو خو بس
1: هم بیا خو راټا کاری
0: او کنه بی بی را ته وی چې سیده ځه کنه خبره ده کنه.

0: Tú, güey, o sea.
1: Mavi, me dicen que es el de Zuna.
0: Pues van a guajar, no sé qué.
1: No, me es Zuna.
0: No,
1: no, no, niste, charta.
0: Bueno, niste, vegan pajariba.
1: Cha.
0: Está chimón para que mato, que bebé para que mata, mocro. Chunijo para que cariba.
1: No, guaja no va. Ah, o talo.
0: Dase jabore soke deka sang churi ha pake kariwa ya ho bor pas ya ho skeli
1: soe da mala bas soke
0: no bas ta hundar cha khpri jo ba sang chamunga daga munga khpul jani cha munga ma jaba da no munga da khare ku ji daga dasi kana foraska dasi
1: او
0: مونږ د سکار دی لکه چې د کوسا هر سمو د سی خبره ده کنه بزاو د لنګویج تزاد دی او بل خرک یمنی
1: او
0: ته ما د خپل هغه ساينس ټیچر رایا شي چې د چا د وژن زماره جون پر ریډیو کې دی
1: اسوک چې وی لکوټی
0: لکوټی کنه لکوټی دا څه کارو
1: اسوک یو پوچې مو کنه
0: یو پوچې
1: یو نه کنه
0: غفور سی بنوم او پټوپای های سکول کې و کنه اگر مونږ ساينس واغستو نو مونږ نیغ نیغ شولاړو کلاستا لکه رښتیا ځکه ویل پکار دی چې بل چا جون خو به بچ شي کنه زباب ټیسټ نه مخا
1: وای
0: مونږ څه کې ټیسټ مونږ داسې لیکلی نه نیم چې دې کتابونه نه نه دی راکنه څه کې ټیسټ دی ډیفینیشنز بکوي قسم دې کوم ډیفینیشنز هم پیږی دا
1: وسې لګه
0: لګه کنه ډیفینیشن رښتیا خبره خو بس بیا به رښتیا وي هغه ټایم کې 9 10 کې هو د سيو چې مخ کې سبق لګ ډیر زیات بیا بدلو کنه او زمونږ ته ډایرک انګلیش میډیم ته شوی لکه مونږ ویلې په آرټس یعنی په اردو کې مونږ ویلې وغه ډایرک انګلیش میډیم ته سیستم وړي زه به سبا کې خیر ډیفینیشن تاسو نه ټیسټ اخلم ښه چې میتس دغه څه ته وایي فزیکس کیمستري بایولوجي څه ته وایي ما هغه ملګري ته وي عدنان یې نوم و کنه ما ته یې داسې کار دی او یو ډنګ سره لکه روډي را توړ چې را روانې په هغه فلم کې کنه لکه مړه یو فلم سره را روانو یو الکې پکې هم یو پروردګار نوم دا خو لا دا څنګه سکول دی دا څنګه چل لیا یاره غلی چې وال مال ورکړو ما خپل هتیار سره د بستی خالی بسته او کاپیانې مې را واغېستې مونږ باړس وایو خیر ما یو پکې لو پر خري
1: نو خو دغه چل دی کنه
0: نو که چېرته دغه ټیچرانو دغه استادانو لگونه د

0: ریسرچ
1: نو زما کچرته دغه استادانو صاحبانو لغونه د خپل ایگو او لغونه د نرم مزاجی نه زکه چې په معاشره کې به ار سوک داسې نه چغه به جرنالیزم ته خیال یو
0: نه ګوره
1: تو غریبانان چرته بل سم ساينس وي یا به دول سم ساينس وي بیا به چرته ډیپلومو کې ځان لب چرته بل 70 روپۍ ګټي
0: ګټي
1: خیال دي شته
0: زه تاسو سوال
1: او ټول شرایط چې کوم دی نو هغه په ساينس باندې ډیپند کوي چې
0: اوس ما اوس وخت سره اوس وخت سره لکه
1: او ساينس ته نه کوړ بس چې ساينس ته نه کوړ به ته کاپری
0: ما دا چې خپل خوره بوتلو داخلي لکه اول خو ته چې دې کې دې داخله نشي کولی چونکې دې خو د بل علاقې سره دا دا دا کنه خو هغه ته ما اکسپلین کړ چې نه دا داسې نه داسې ده نو بیا ما خو ما ته زه ټیک ته بس داخل به کو پرنسپل صاحب راته وي نو چې هغه کله مطلب سکول کې داخل کړي کلمې کلي ورلو کړو اوس ما ته خو پته نه وه هغه ته دا دغه لیکلي وو چې یاره بس دې مطلب داخل کوي آرټس کې داخل کوي او ما وي چې یاره دې به ساینس وایي نو هغه چې کله دغه هغه داخله شو دغه وشو نو ما خو زه بس ټیک دمه ته ویلي دي داسې به وي که نه هغه چې کله داخله دغه وشول نو چې ما معلومات او تحقیق وکړو نو هغه په آرټس کې داخل کړو نو ما ورته وایم جی دا ولې هغه پرنسپل صاحب پسې لاړم مې ګورو تاسو خو ما سپارښتنه سپیشلي کړې وه نو ما ته وي چې نه که نه په ساینس کې مونږ سره ځای نشته نو مې اوس دا لکه زه به اوس تا ته به زه اوس څه وایم چې په ساینس کې تاسو سره ځای نشته که نه که هغه سکول زه به درته وایم زمونږ کوم خپل های سکول چې دی نو دا هغه سکول بلډینګ خو لکه مطلب زه به درته وایم چې ستانه خو پټ نه دی که نه
1: او ته یو اندازه څنګه لګي چې سټوډنټ تا ته وایي چې یاره زه ساینس وایم او ته وایي چې تاله څه نه درځي دا د ټیچر سره دا خبرې خو خوند نه کوي
0: دا خو سټوډنټ له څه نه ورځي
1: دا خو د استادانو ناکامي ده چې دله ولې څه نه ورځي څه نه
0: ورځي ولې وجه څه ده
1: ولې
0: او یو سټوډنټ له څه نه ورځي نه هغه ته به ټیچر خو نه کوي
1: دا ټیچر بیا دې ده سره
0: ټیچر نو خو دا خو چل دی
1: خو په آرټس کې ته مقین ورکې آرټس ته ته په سپک نظر ګوري معاشره خو دې آرټس او د ساينس نه په دغه ټیم کې نه ده خبر سټوډنټ خو دې خبرو نه دی خبر
0: نه دی خبر
1: سټوډنټ خو سره په دې سټوډنټ مور پلار اغه سره میټریک ته ګوري چې میټریک کو زمونږ په معاشره کې اوس که ټیک ته کوالیفایډ خلک راغلي دا نیو جنریشن چې کوم رالی نو ټیک ته دا به ویل کې دا اپګریډ شوی دی خو په خوانی
0: چیر خود نه کوي
1: دا ټیچر بیا دې ده سره
0: ټیچر نو خدا که خو چل دی
1: خو په آرټس کې ته مقین ورکی آرټس ته ته پس پک نظر ګوري معاشره خو دې آرټس او د ساينس نه په دغه ټیم کې نه ده خبر سټوډنټ خو دې خبرو نه دی خبر
0: نه دی خبر
1: سټوډنټ خو سره په دې سټوډنټ مور پلار اغه سره میټریک ته ګوري چې میټریک کو زمونږ په معاشره کې اوس که ټیک ته کوالیفایډ خلک راغلي دا نیو جنریشن چې کوم رالی نو

0: کنه رور چې د انګلیش میډیم وسوم نکیږي او تاسو ماشومان لګوره د سٹارټ نسی بیس نشي جوړو لګنه خواغه کوم ماشوم نېچرلی قابلیت ٹھیک شو هغه باندې ته سبق خرچه مرچوم کینو خیر دی یو ماشوم داسی چې هغه سره دا فکر می چیر زما پلار لاړی او چې نن به ته دیاړی میلاو شو که میلاو بنی شي پوهیږي هغه غریب لک ذهنی داسې ټول ماشومان نشي کېدی چې به اکدم قابلانی بعض ماشومان به قابلان جوړی ٹھیک شو که داسې ټول قابلان وي خو بیا خو ډسکلونو ته ضرورت نه هیڅ تم ضرورت نه بس بیا به خلکو کور کې ځان سبقونه ویو په انګلیش باندې به پریکټس کوو بس هغه به زده کوو بس خبره ختمه وه که نه خو خبره داسې ده چې کوم زموږ مډل کلاس فیملیز دي چې څنګه زموږ په شان دي نو هغې دې مهرباني وکړي چې په خپلو بچو باندې دي د تعلیم سره سره هنر خو هنر څنګه داسې نه چې تاسو لکه د ګړي بیزي هغه بوځئ او یو استاد ته حواله کوي هغه بیا ورسره والوم مله ورکوي خبرې م ورته کوي او فلم داسې یو سړي سره د استادانو صاحبانو کې هم دی نیم خفه کېږي مکینکس چې کوم لاین دي که نه الیکټریشین او چې کوم هم دي دې کې هم بعضې استادان هغې لهجې ډېرې بیکار لهجې دي شاګرد دپاره ٹھیک شو نو داسې یو سړي سره چې هغه کې انسانیت وي او د انسانیت په تقاضو باندې پوره وي نو خپلو بچو باندې هنر او تعلیم
1: په هر فیلډ کې خو خراب
0: مشته لازم دی کنه دنیا نظام دی
1: بل سیستم دا سی په کار دی چې کلم تاسو ته اندازو لګی چې زما یو بچی دی د دې طرف ته رجحان دی د دې طرف ته شوق دی د دې طرف ته دا کانسپټ دی طرف ته ذهن کلیئر دی هغه فیلډ لا خپل بچی ورکی
0: بالکل بالکل
1: او ته کوشش وکړي دا تاسو دا کوشش وکړي چې دا زه خپل بچی سره انصاف کوم
0: یقین وکړه دومره خلکو ډیګری غستی دي سرټیفیکیشن یې کړی دی او غریبانان بیا نوکری ګوري ټیسټ نشي پاس کولی ولې چې په ټیسټ کې زه رښتیا خبره ده څنګه کوم زه دا نه وایم چې کنه ټول ټیسټ پاس کولی شي قسم نه داسې خلک دي چې قابلیت دي خو ټیسټ نشي
1: پاس کولی بالکل
0: ځکه په ټیسټ کې هغه نالج وي چې هغې دپاره به ته دومره ډیپلی سټډي کړي چې ته به ځان له بالکل بیړه غر کې نالی
1: بس زه به درته وایم د میټریک امتحان سلیم حیات په هغې کې یو سوال راغی او آی تھنک سو چې هغه پیپر د ساينس یا سمتنګ داسې یو پیپر و کنه پاغې کې یو سوال راغی سوال دا راغی چې یاره دا د ګاډي دا ریډیټر نه یو دا کوم چې اوبو والا سیستم وی کنه وی دا په څه وجه باندې مطلب دا چوی دا ولې پټاویږي نو ته په الله تعالی یقینو که چې هغه کراکر خپکر خو کته خو د سره د دې متعلق په کېاړو سدا سي خبر نه وا او سوال په پیپر کې وو کنه نو موږ وی چیر لکه ګور داسې هغه خو داسې وی چې لکه مطلب زمونږ سیستم زمونږ نظام زمونږ
0: مختونه در باندې کوي په
1: ځوډه نو کدی ته موږ ګورو نو بیا خو هرڅه ګډوډ دي په هر حال
0: یو استاد ما لیدلې د چارباغ سره تعلق دی رحیم داد سی وو چارباغ کې ٹھیک شو چارباغ کې دن نه دی پته نه ځای کې کلی دی هغه کې کور مور دی رحیم داد نوم دی او که داغه د کلی سوکی او دا ټیم ریډیو ری نو سلام هم پی وای ٹھیک شو بیا وته وای سلیم حیات په ریډیو کې ذکر کړو یو هغه سړی دی بای چې هغه تعلیمی لارې تا آسان نه هغه د نظام نه صحیح خبر دی صحیح شو هغه نظام باندې پوی دی چې دا نظام څنګه دی او دی کې به ته سټوډنټ څنګه بریف کې او څه طریقې سره بریف کې نو هغه ته بالکل پته ده مونږ چې تلو یاد دي شي
1: بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل
0: نو هغه تعالی لارې درکې یو داسې ټیچر وي یو داسې ټیچر وي جاتا ته شته لارې
1: بندې
0: هغه کې ته ډبو نه تړي نو الله دې خیر وکړي او الله تعالی دې زمونږ په استادانو په شاګردانو په ټولو رحم وکړي دا نظام که غلط پیچې دی صحیح کې او که صحیح وي چې دې په صحیح طریقه باندې سر ته ورسي زمونږ چونکې ټاپک خیر داونه خبر دی په لاړو دا ټولې د فائدې خبرې دي لکه د معاشري کاسي نه بس په یو طریقه او د یو طرف نه کول غواړي خیال دې شته خبرې ته بیا سو
1: بس دا هو اس پته نه لګي دا یو خبر بلم د چونکې مونږ خدا ستوي چې دا تماشا ده او تماشا کې رنگ برنګ رنگونه وي دا بس تاسو ته وځو
0: پروګرام سره وزیر دی سر رنگونه
1: دا خبره ده کنه.

0: ستام کله کله زړه به تنګ شي سرونو میاشتو لاړ شي بس
1: مړه داسې کار دی کنه دا د هر انسان کزته وېما د هر انسان د
0: تعلیم مړه بس

0: نه انشاءالله
1: اراده او کتای لیگ
0: اراده اراده دا زویم کنه سلیم حیاتا چې ګور کو تیو که زیما که بل دی چې سوکم دی نو د دین سوکم انکار نه کوي
2: بالکل
0: د دین انکار لکه نشته دی کنه
2: نشته
0: ټیک شو بل ګور دی خبره داسې ده چې زنی ټایم د انسان هغه مجبوری یا د انسان هغه دغه داسې وي
1: نظام
0: سیستم داسې وي کنه څه د کور خبرې او څه د بهر خبرې او لکه مطلب نو هغه داسې وي چې کتلاکم ووایه چې یاره زه به داسې کومه نو نشي کولی بل د ټول نه غټه خبره دا ده چې کله رب کریم وغواړي کنه
1: بس ته به نه یو ته به ځي
0: بس
1: زبس دې په دې خبره وکال ولو اوریدونکو ډېر انتظار وکړو.
0: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ.
0: قربانو
3: څنګه چلې؟ خیر دې چې تاسو
0: خیر خیر یته دا لا تر اوسه ویخي
3: نا پروگرام فارم لیکر په تیر شې مې اوریدلو پروگرام نه اورم دي
0: ها خو کال طرف ته سمې دي بالکل تیر بالکل من کال ډیر زیات کم اغستی ور دا خبره ټیک ده. شکر الحمدللہ دار ته وای چې بچیان دي څنګه دي او کور کې څه حالات دي او زمونږ غملګری څنګه دي چې کوم اکسیډنٹ کړو؟
3: جی جی بس هغه اوس راته اورنګ راغی ما سوتن کې وای چې را دا لا سفم کو دي سترګې مغړی او ډاکټر وای چې درې سلو ورځې پس په بل وار ته بدلو.
0: مطلب شکر الحمدللہ چې هغه دغه پکې راغلی دي.
3: جی جی چینج پکې راغلی دی.
1: سو خبرې کوي مونږ د هو اے کنه
0: دا رضا الله خبرې کوي.
1: ها ها رضا الله بې کار سګي
3: جی
1: کار سکوي رضا الله بې
3: کار هو سو دې ټیم کې بس کور کیږي.
1: ها جی کار مار نه کوي تاسو
3: له جی کار کو کو اوس چټیا نه دی.
1: د څه چټیا نه دی جی؟ کار چټیا نه دی
3: د سکول چټیا دی.
1: ها ها دا سکول کې څه کوي جی؟ مطلب ٹیچنگ لائن سر منسلک
3: جی جی
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیا ہو خبر جوڑ خر رضا یار سر نو تم عجیب کار کے سر جی خبر کون کنا سر جی مونږ خو د ټیچرانو باره کې صدا سي مهذب او مدبدب الفاظ استعمال کړل نو تاسو دې سره متفق یی کنه؟ نو سلیم
3: واحد بھائی اوس ټیم کې چې تاسو کوم الفاظ دی کنه جی او ډېر پکې تاسو کوم الفاظ دی کنه جی اوس چې کوم سسٹم شروع دی لګت بھائی
0: جی قربان قربان
3: دا ټیچران او شاګردان او کنه
0: زه دا خبره کوم رضا الله چونکی زه به دا ویم که زه دا خبره دي چې کوم چیرې زه خپل شاګرد ته تسلیمول شم نو زه به غلط نه یم. زما په خیال لکه چونکی زمونږ هغه حالات زمونږ فرینډشپ زمونږ هغه دغه داسې دی چې خو بهرحال هغې سایډ ته نه ځو کنه زه به دې سایډ ته راشم زه به دا خبره وکړم چې یاره چونکه ته ټیچنګ فیلډ سره منسلک یې نو موږ دا خبره کوو چې یاره لکه د شاګردانو غلطي دوم د شاګردانو غلطي دوم رنه شاګردانو غلطي د سره وینه
3: نه جی دا
0: خو غلطي ټیچر کوي هغه اکسپټ کوي نه.
3: اصل خبردار جی زه تاسو کلی کوم مو زموږ په کلی کوم دا چې مشران چې کوم ټیچرانو غلا نه چې په کومه لار روانو له شاګر په هغه لار ته هغه بلار بدلولا
0: بدلولې به
3: دا زموږ په درکې کې دا چې اوسو ټیچرانو چې د هغه مخه ته شاګر نشد په عام لار کې مو اجره جمعات کې مو
0: آو
3: که هغه په مخ کې سب کې شاګر په مخ کې او ټیچر براغ نه شاګر بروست راته په
1: مخ کې نه تو رضا الله بيدا کم طرف ته اشاره ده دا اشاره کم سر تر چې دا شاګرد دومره وهیریږي لکه آخر
3: جی جی جی دا دا دغه زیات تر دې کې نه دی ادب نه دی ادب
1: خ جی
3: دا ادب لکه زیات تر په کتاب باندې درجه ته وا دړم به ادب دی هغه نه پس کتاب دی
0: تک خبر دانو هغه خو به ادب دی وجه
1: قد وجدا
0: هغه خو به ادب دی وجه لار بدلو لکنه اوس ته سوی چیرا لکه مطلب نارملی اوس چې کوم حال کې کوم خبره ده موجوده چې سدی
3: جی جی
0: نو ټیچران ستا په خیال باندې لکه مطلب دا چې کله داسې مسلې راشي یا لکه مطلب دا مونږ څنګه خبر وکړو د 800 د ساينسیا بغیره دین علاوه نور هم د سکول د پریښودو خبرې پکې راشي یا د سکول نه د یستو خبرې پکې راشي دا راځي کنه
3: بالکل راځي
0: دا غلطي د چاوي دا غلطي د چاوي
3: دا شکار شي چې زما وړه د سرکار کې ظاهر وو مزای سکول ته نړم هغه ما ته یو استاد پکې لکه دومره بد اخلاقی وکړه په 500 منټو کې ما سره نو یې را تاسو به یو
0: خبر کوم چې د شاګرد غلطی په یو صورت کې نشکې دی
3: جی جی جی دا کچ نفتی دا خو د ټیچرانو لاس کې چې په کومه اړې پاغه باندې کې په کنزل ورته شروع شې نه به کنزل زده کوي او کنا پوالو ټکول دغه ورته په لاغي بیا پوالو ټکول باندې بس
0: زبا دي چې تاسو یو خبرو کوم رضا الله بای چې لکه یو ټیچر دی دا هغه عمر دی 28 سال
3: جی
0: دا هغه یو شاګرد دی دا هغه عمر دی 35 سال
3: جی
0: شاګرد خو دې مشر شو کنه خو ټیچر د ټیچر مرتبه د ټیچر هغه رتبه هغه سه په دې انداز ده کنه کاغه شاګرد ته مشرم وی کنه نو هغه ټیچر د سویل نشي ټیچر خپل درجه ده نو د ټیچران خپل درجه په خپل باندې ولی راکوزه کیو د شاګرد سره بیا مطلب غزاتیات یا مطلب نور قسمه دغه یا لکه 800 ساينس یا
3: دې کې لیکت به زیات تر چې کوموس کوم وخت کې سیستم شروع دی دې کې زیات تر د ازاده غټ کردار دی بګی جی
0: چې کله ټیچرز او سټوډنټ د یو بل سره مطلب دا سی وی چې لکه به تکلف غ خبرې کوي کنه
3: جی جی جی کلوز تعلقات یې قسم په قسم په واتس اپ باندې رابطي او ویډیو غار یې زیات تر بس دې سره سیستم ډېر غټ ورک شوی دی په تعلیم نو باندې بل دا مې مورې د چې بای دا چې دې غټ او تعلیم ادارې کې بالا کا په کلاس کې دا منشيات چې څومره دې دا بس کلی کیږي خو ټیچر و دا نه شي چې دا څه کوي
0: لکه مطلب دا هم مختلف قسمه یو د غدي لکه زبدې کې دا تاسو ته ویم چې دا خو د هر چا خپل یو سوچ او فکر دی یاد چا زنی خبر داسي وی چې هغه وینا غلط کانسپټ یو د کلیر شي او جوړ شي او مطلب بیا هغه نه هغه شی بنیاد واخلي کنه نو دا
3: څه خبر نه کړ به زبا اخر کې دا یو ټکی و هم دا زموږ یو مشر دی الله دې خاصات دی نه هغه وی چې زموږ یو ټیچر او هغه به دا خبر مو ته کول چې با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب
0: بس
1: سر جی خوشحال ہو سی یو جہان من
3: پرونے
1: دل تک لیاقت بھائی زما یو سوال پیدا کی گی کہ چرتا د آزادی پاڑ بانی مونگو گورو نجو سمر پوری ترقی یافتہ ملک ترقی پذیر خبرن کو زاد ترقی یافتہ ملک نو خبر کوم اس بدی کی تاسو مال دا خبر مہل نہ روڑی چغا مطلب یہودیان دی یا نصارا دی یا مطلب اغا ارس دی گنا ازان لیو ٹاپک تے تعلیمی نظام زان لیو ٹاپک دل تن زمون گالکان لڑ ہی یورپ تل تے سبق ہوئی گنا خیال لگڑی پدی یورپین کنٹریز کی یا ادر وائز ہر یوم ملک واخلا چکم ترقی یافتہ ملک نو دی ال تک د سټوډنټ او د استاد تر منځ هغه رشتہ یا آزادی اډی رضایت د دې ځای په نسبت
0: اها
1: نو دای بیا موږ نه ولي مخکې
0: نه نه نه زه تاسو یو خبر وکم یورپ ته بالکل مزه یورپین کنټری پریګه دا زبتا ته دې کې دا خبر وکم چې کلا ته د پنجاب سایډ ته لاړ
1: شي یا پرایوټ سکولز ته وګوري
0: د پنجاب سایډ ته چې سپیشلی ته لاړ شي الت د ټیچرز او د سټوډنټ ګور دا هو مطلب دی یو خبر وکړه
1: دا ډیره پاکه رښتنه
0: او د ټیچر او د سټوډنټ درځامین زومره یو زبردست تعلق وی کنه چې مطلب یو سټوډنټ په کور کې یو خبره پلار ته نشي کولی او هغه غټ ټیچر ته کولی شي. دا زمونږ د پښتو زمونږ د پښتنو یو دغه چې لکه کنه بیا زبر سپیشلی وې مچ زما هوتا سردینه مخ کې خبر وکړه چې زمونږه علاقې چې کومه ده پاسمانده ده د کی تعلیم لکه دا سیستم دا لغونی کې کم دي کمزور دي. نو دا خبره بم دي سروم دغه خلک بیا اګریکیږي الان کې اوس وګوره د ثوابه ډیر زیات خلک دا په یورپ کې تعلیم حاصل کوي چې کله دلته کې دلته زینو مور ته بیبی وي او بیا چې کله الدن راشي بیا ته ممی وي صحیح ده. نو اک بیبی هغه د ممی پټی کې خوشحاليږي منی کنه
1: بالکل
0: بالکل هغه بیبی د هغه ممی پټی کې خوشحاليږي بچی می انګلیش زده کړی دي
1: نو
0: خبره داسې ده خو خبر ادا سیدا چې هر استاد لبکار دی چې اغا خپل یو شاګرد ته د کشرور نه د بچی په نظر باندې وګوري چې دام زما یو بچی دی
1: بالکل بس حالات ټیک دي
0: بس هر څه سم دي
1: جناب سٹوڈیو تا مونږ سره دا ټیم داسې سړی را تک کړی دی چې ډېر فلسفیانه سړی دی جوور سړی دی ویخ سړی دی هوښیار سړی دی او زوم کې یاره چې ته اختصاب وشي دیا کته نو په پوهانو کې به د نوم مو شمارلې شي په پوهانو کې به د سمد لاله نوم سره پیرس وي.
0: زه به درته یو خبر وکړم ځینې انسان وي کنه هغه داسې وي دا هغه مثال د هغه یو هیری وی کنه یا دا هغه یو لال وی هغه کوم چې په ایرو کې روک شوی وی صحیح ده. نو کدی خیال وی نو زمونږ دا زمونږ ټوله معاشره به زیاده کما چې دا چې خلک یا داسې قسم خلکو سره ناستا دا نه خوښي وجه څه ده وجه څه ده وجه دا ده کنه چې داسې خلک سپینې خبرې کوي صفا خبرې کوي او سټیټ فارورډ خبرې کوي کنه
1: ما خو یا خبره بالکل نه هېرېږي او راسې ماته چپ شه تنا وړوکې سر به وخوري سر به وخوري ستا د جنازه په وګونو شو چتولې
0: ته اوس پوه شوې کنه اوس خو پوه شوې کنه
1: بالکل
0: یقینا او زه به درته دا وایم چې زما د زه چې کله دلته راشم او ما سره ټایم لکه پروګرام نه علاوه اضافي ټایم وي زه د سمد لاله سره ناست زه چې اوس هم وتم زه ورسره ناست وم او یو څو خبرې مې ورسره داسې خپل زړه غبړاس مې ویستو
1: بالکل
0: بیا خو رانه خیر دی لکه مطلب په څه کار باندې مصروف شو او چونکې ما سره د پروګرام ټایم و زه بیا هغه پروګرام له ته یوازې وي نو زه بیا پروګرام له راغلم واپس لکه ټایم له زه وتی وم کنه د سټوډیو نه
1: بالکل بالکل داسې کوم چې بل کال ته
0: جی السلام علیکم قربان سوک خبرې کوي
2: جی
0: انا بیا طبیعت ښه دی الحمدلله انا بیا سړی ټایم بعد چې کوم دی نو ته زموږ مخې له راغلی او زموږ پروګرام ته راغلی دا ولې واه واه واه لکه چې ستام مصروفیات شو نابیا نو دا خبره ډېره ګرانه شوه ګورې طبیعت دې څنګه دی ستا طبیعت حالات کور کې د مشرانو کشرانو طبیعتونه او کور حالات دا برابر دي د خیر سره
1: خیر دی بالکل خورجی ستاسو دعاګانې دي بالکل امن و امان دي
0: آخو تاسو ته ما کیسه کړې وه کنه مې دی دغه کې د اجرې کټ کې ډډه لګولې وه هغې کې ماشومانانو ایل پی اچولې وه کنه دته خو پته نه وه انا غین بیا دې را پاسې دې نشه کنه دا خو ګوره ما ته دوا کوي شکر چې بیا زه واپس لړم کټ
1: ته دوا کوي کې دې شي بس وزې مې را نږدې دي واده ته
0: هغه کټ ته ما بیا تیلې وه د خیره سره نو به دې تی بیا را اخلاص شو چې کله اورولی دی کنه خپل دومره ټوپونه جوړ کړه کنه چې بس سوای ما بیا په خپل ایل پی میل پی بیا وسه پروا نه و بس
1: دغه چل کنه بس دوا کوي خبره نږدې ده وعده تا کنا
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: بیا خو به ریډیو زمونږ کور کې بیا خو به هغه سره پورې نن د بیبي ده او نن د خور راته کتل و سترګې را وویستې و بس بیا دوه ریډوان نه کېږي نه یو ریډیو نه کنه نو بس د کور ریډیو به بیا اورې که نه هغه به بیا برداشت کېږي
0: داسې خبره ده که نه نه بیا چې دوه دوه ځای چې کوم دی نو دا نوکري نه کېږي
1: ځکه چې به زما مور سره روزانه جګړه به یو لوی فلم به وي نو هغې له به خلاصې هم کور غواړي نصیحت به هم ورته کوي نو بس بیا خو ټایم به خامخا لږ لږي
0: نه نه انشاءالله انشاءالله داسې سریم نه پرېږدي غم مه کوه بس بیا زبردست خبره ده چې ستا خبرې خوښی دي اوکی دا نو نور داسې په زړه باندې څه خبره څه داسې څه سوچ فکر
1: جی جی
2: دا
1: څوک
0: توصیف وو توصیف وو بس د هغې به خپل څه مصروفیات وي نو کیدای شي مونږ بې معلومات وکړو بیا به درته ووایو خا بس کې دې شي داسې څه وجه وي
1: تاسو په دې بابت کې چې کله د منیجمنت سو پروګرام کوي
0: که هغه نه بیا تاسو معلوماتو کې هغه به درته وایي
1: ځکه مونږ هم بس دلته کې راشو پروګرام کو سي د زو الله نور روز ته مخکې مونږ د صدا سي
0: او بیا مونږ کوشش به وکړو چې مونږ تر د لاسو سو معلومات را تاسو سره بیا شیر کو ټیک ده بالکل بالکل بالکل معلومات اوکے دا انا بیا ډیر زیات
1: مننه دا ګوره دا زمونږ د خلکو انا بیا سم مسله جوړه شوې ده دا اوس یو خبره کوي کنه نو خلکو یې صحیح دی جی نو ستا جمله مکمل شو خکلی شو او دا بعضی خلک پتن چې په خبرو کې میکټینګ کوي صحیح او صحیح
0: نیمګړی خبره
1: کوي صحیح دا زما په خیال باندې د خبرو د گفتگو غ انداز صحیح نه دی نه جی زه دا خبر نه کوم اګین چې تاسو ټارګیټ کوم یا زه تاسو ته ویم زه خپل ځان لم د تایید ورکوم په دې خبره باندې د پوی چې لکه خبره جمله مکمل کول د دې ډیر زیات خون وی چې صحیح دی جی صحیح دی بای جان صحیح دی رورا نو موږ به تاسو ته راپورټ موږ به چار دې مینه ډیره او که چرته تاسو دقه سي تکیه کلام استعمال صحیح لکه دا خو زما په خیال ډیره نیمګړې باندې خبره ده خپنه شي ګورې په دې باندې تاسو ته نه وایم بلکې جنرلي خبره مې کوله
0: نه خیر دا خو هرې خبرې سره هغه د جی والا دغه یوز کوي که نه
1: صحیح جی صحیح
2: بالکل همداسې ده زه پوه شوم مامون ته چې جنرل خبره کوي خو اصل کې دا د هر چا عدد او فرسټ اف آل ځان ته اورېږ کوم که ما نه چې هغې چې
0: خبر ڈائریک
1: نور دیا گئی تو مخ خبر ڈائریک
0: جی
1: بالکل
2: منتظر معاشرے کے مطلب صحیح خبر ہے کہ نہ سپینا خبر ہے کہ نو اگر ہم گے دیر جات بنی
0: نو د دې وجه زه خو درته دا وایم چې ما تر اوسه پورې لکه دا خبره خو ټیک ته چې سپینه خبره څوک کوي هغه زموږ بدې شي خو دا به ولې هم بدې شي دا وجه څه ده؟
1: مطلب دار چې معاشرہ د چاپلوسی او د دروغ سره بلد د ودت ده.
0: خو خیر دے کنا ار سنگوی خو خبر رختیا کو سپین خبر کو سٹریٹ فارورڈ خبر کو ڈائریکٹ خبر کو
1: او زو سودا شخا
0: او پروگرام دی وری دینو بس دینه بعد لک خوبو کا
1: بوس کنو بیو بس بیو دش
0: او بس کہ چ ٹائم بہ قریب قریب وی کنا ہا
2: بعد
0: مارننگ شو تو
1: سبا مارننگ تا یار مشکل ہے نا ممکن رہا تھا کاری خیر دغی د پاره ز بخنه خوایم بخنه در نه غوړم ما پی دن غوړ ان شاء الله زب کوشش کوم ننم یقینو که زب سبا لک چاته بزم کنه نو زب سار تقریبا 15 بجې پاسم او 5:30 بجو ل بزان تیارو مو بیا به 6 بجو ل گاڑی ته وزم ٹھیک شو او دین علاوه چې کوم نن بیا برس عمل تکي تقریبا یوی 2 بجو لا
0: یرا لانجی خبرې سره کو کسی وسلو دو خدا سی بوکو چې نن هم د دراتل زبد د وم چې لکه دا سی ډیر
1: ناممکن
0: ناممکن غون تو کنه
1: ارسل مې بس کیک ورک او تاسو لمه ځان را ورسې
0: او په هر حال انا بیا که قسمت سره د ملاقات و ان شاء الله مخامخ کېدل نصیب کیو بیا برازو او کنو نو بس بیا خو ته پته تنو
1: اجازت والا کہنا بچے نا وقت
0: وعلیکم السلام
1: جملہ استعمال کو صحیح
0: صحیح دے جی